رو به عنوان یه پدیده جدا مثل که در پستوی خونه هست داشته باشه، ولی اگر اینا نیست که دقیقا دلیل وابستگی به خاطر نبودن اینا هم هست. اینه که ما الان میریم پیاموار میشیم برمیگردیم. من از شما میخوام خیلی واقع بینانه به من بگید احساس شما نسبت به هم، خوش آمدنتون، دوست داشتنتون، لذت بردنتون از هم، با هم بودنتون، گفتگو کردنتون با هم، رابطه جنسیتون، رابطه احساسی عاطفیتون، نزدیکی و شباهتتون از نظر باورها و اعتقادات و جهتها و هدفها، اونا الان نگذشته، الان کجاست؟ و اگر شما حال و شرایطی که همکتون دارید رو میدانستید با هم ازدواج میکردید یا نه؟ میدیم پیاموار رو میشنیم برمیگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم. شنگ و نجمند با ما باشید.

0: خدا، کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
1: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
9: سلام، من دکتر بابک کوثری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
10: دکتر بابک کوثری، استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
11: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوثری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام عزیز، بفرمایید.
1: عرض شد من عرض کردم که همه چیزمون خوبه، فقط این مسئله دارم و به اشتباه هم قطعا گفتم و شما منو تصحیح کردین. در ذهنم، پس ذهنم همین سوالای شما بود که الان دقیقا اگه سوال شما رو جواب بدم به اون اشتباه خودم بیشتر پی خواهم برد. اگر شما سوالاتون رو بفرمایید من سریع.
0: سوال من خیلی مشخصه، آیا شما هم دیگر رو دوست دارید؟ به هم علاقمند هستید؟ در به در به دنبال فرصت هستید با هم باشید؟ از حضور و وجود هم لذت میبرید؟ گفتگوی با هم رو دوست دارید؟ رابطه جنسی خوبی دارید؟ رابطه عاطفی خوبی دارید؟ احساس میکنید به هم میخورید؟ به درد هم میخورید؟ بهترین رو از هم بیرون میارید؟ با هم راحت و خوب و خوشید؟
1: بله، ما با هم دیگه تنها که هستیم خیلی خوبیم. رابطه
0: نه نه، درست مثل که وقتی من پول دارم همه چیز خوبه.
1: بله
0: نه نکنید،
1: با هم هستیم همه چی خوبه، ولی فقط کافی مثلا ما تو خونه ایم خیلی خوشحالیم، داریم حالا فیلم میبینیم یا آشپزی میکنیم هر چی، با هم خیلی خوشحالیم. کافی مثلا یه تلفن زنگ زده بشه، مثلا یکی از خانوادهشون مثلا بگه باید الان مثلا امشب بریم شام بیرون، مثلا من بگم نه نمیام، ایشون ناراحت میشه، دلخور میشه، نه باید بریم. یعنی کلن
0: نه نه سب کنیم برم... نه نه سب کنیم سب کنیم سب کنیم. من وقتی کسی رو دوست دارم که کاری میکنم که او دوست داره، نه کاری که خودم دوست دارم، نه تا کاری که خودم فکر کنم درسته. شما برمیگردید میگید به قول شما تلفنی زنگ میزنه میگن بریم با هم شام، شما قبلا حتی مثلا شام رو فراهم کردید یا دلتون خواسته اینو بخوره یا گفتید میشیم یه فیلمی میبینیم شام اونم میخوریم، تلفن میکنم پاشید بیاد اینجا بدون دلیلی، اتفاق خاصی هم نیفتاده، و شما برمیگردید میگید نه من حالا حوصله‌شو ندارم، مثلا به هر حال جای شما نیست، مادر ایشون مادر ایشون است، مادر شما که نیست، و شما میگید نه، و ایشون ناراحت میشن. این چه دوستیه؟ نه نه، خب این چه دوستیست؟
1: دقیقا سوال
0: منم
1: همینه.
0: سوال نیست. نه ببینید، سب کنید نزید، دوستی چیزی نیست که مبهم باشه، دوستی چیزی است که آدم در رفتار و عمل و برخورد میدونه. ولی باز این جمله قبلی عزیز، ببینید اشکال کار من همینه، اشکال کار میگه اگر شما برگردید بگید که ما میخواستیم با هم باشیم و با هم خوب و خوش بودیم، چرا باید بریم؟ باز میدونم شما جوابی به اون صورت دارید، پاسخشون چیه که باید بریم یا بهتره بریم؟
1: وقتی که خانوادهشون صحبتش میاد وسط، منطق دیگه برای ایشون هیچ
0: پس وسط جایی نیست. پس شما چی کارید اونجا؟
1: بله
0: شما اونجا چی کارید؟ من مسئله من باز نیست، من منطق نیست، مسئله عقل واقع بینیه، ترجیحه. مثل این که من برگردم به شما بگم دو جا به من حقوق میدن، یه جا $5 که $50 این همه همه چیز این همه، یا من مرددم یا میخوام برم $5 رو قبول کنم، یعنی چی؟ ولی ببینید از این، آخه شما پشت ماجرا رو نمیدونید. من تعجبم از شما اینه، علت این که شما سر چه و چگونه ماندید برای که با چرا نیست، چه در ذهن همسر شما میگذره که اگر ما نشستیم بریم این کار رو میکنیم، حالا همون مثال شما، اگر امیدوارم مثال به مثل نزدیک باشه، ولی شما میگه باید بریم، چرا باید برید؟ نگید به خانواده، به اصطلاح خانواده جواب نمیده، چرا باید این کار رو کرد؟ هیچ کس دیگه داخل آدم نیست؟ هیچ کس دیگه ارزش و اهمیتی نداره؟ اونا نفر اول و آخرند و بقیه هیچند؟ اونا خودی هست بقیه غیر خودی؟ چرا؟ چرا شما مطرح نیستی؟
1: احتمالا خب اون چقدر که باید و شاید منو دوست نداره،
0: خب پس پس بنابراین سوال اینجاست بچه هم نداره. حالا برگردیم یه چیز دیگه، لطفا اینو دقت کنید، ازتون انتظار دارم فکر کنید جواب بدید. فرض کنید اعضای خانواده شما اینجا باشن و شما دقیقا همون کاری که الان میگید ایشون کردن رو شما با ایشون بکنید، ایشون چگونه برخوردی میکنن یا اصلا موضوع رو چگونه میبینند که شما میگید برادرم گفته
1: مطمئنن نمیان و اونطوری که کاری که خودشون دلشون میخواد انجام میده؟
0: شما هنوز پرسشی دارید؟
1: نه دیگه، تقریبا مسیرم مشخص شد. بهترین مسیر جدا شدن از این مسیر.
0: من اونو نمیدونم، اون موضوعی نیست که من بدونم عزیز، موضوع این است که ما در توهم و خیال که زندگی نمی کنیم. ما با واقعیات روبرو هستیم. ما در دنیایی هستیم که همسر نفر اوله. اگر نیست رابطه خوب نیست، اگر نیست محبتی، علاقه ای، عشقی، دوستی، صمیمیتی، نزدیکی، رفاقتی، چون همه اینا اجزایش هستن، نیست. شما یه مدتی به نظر من هر دو در یه شرایطی بودید که بودن با هم براتون بیشترین لذت، کمترین دردسر و رنج رو داشته. ولی اون این درست مثل مهمونیست که آدم میره که خب تقریبا همه چیز خوبه، ولی وقتی با واقعیت زندگی روبرو شدید، با انتخاب روبرو شدید که اینگونه نبوده. و بعدم به شدتی که شما میگید، من که نمیدونم عزیز، که ایشون اونو باید میدونه، این رو وقتی شما نوبت شما بشه نباید. حالا یه سوال ازتون دارم، مشکله، آیا اگر خانوادهش متوجه باشند انتظار و توقعی که از دخترشون یا خواهرشون دارند و یا احتمالاً ممکنه یه همچه چیزی زندگی دخترشون رو به هم بزنه و منجر به طلاق بشه، شما فکر کنید باز همچنان تلفن میکنن که شام بیاد اینجا؟
1: نه نمی کنن، قطعا نمی کنن، ولی نوع رفتارشون طوری باعث میشه که ایشون بیشتر بریزه به هم. قطعا به نقطه خوبی اشاره کردیم، من مطمئنم که این کار رو نمی کنن، سعی میکنن دورتر باشن، ولی ایشون بیشتر حالش بد میشه.
0: حالا شما درباره ازدواج قبلی ایشون چی میدونید؟
1: متاسفانه هیچ.
0: واو.
1: متاسفانه هیچ. اول عرایض هم خدمتون گفتم.
0: برای چه مدتی بوده اون رابطه؟ گفتی 11 سال؟
1: بله 11.
0: و خودشون در یه گزارش یک دقیقه‌ای یا دو دقیقه‌ای، کاری ندارم چقدر دقیق و درسته یا نیست، درباره ازدواج قبلیشون چی میگن؟
1: میگفتن شوهر من وابستگی به شدت زیادی به خانوادهش داشت و دلیل اصلی جدایی من وابستگی ایشون به خانوادهش.
0: شما الان چی میدونی؟ ببینید عزیز، تمام مطالعات چی نشون میده؟ دو تا خانواده وابسته و دو تا فردی که در دو تا خانواده وابسته هستن با هم ازدواج میکنن به 6 ماه نمیرسه که اگر در شرایط نسبتا نزدیکی باشن، دیپندنسی در اسلام میشه کانتر دیپندنسی، یعنی دشمنی، یعنی بکوب تا بکوبیم تا یکی فامیل دیگری رو از صحنه بیرون کنه و کاملا قدرت و کنترل رو به دست بگیره. تازه این تا زمانی است که تازه بچه

0: قبوله دیگه. دایی و عمه و خاله و اینا هم بر قضاوت میامدن تو صحنه، پدر بزرگ و مادر بزرگ هم همینطور. یعنی آنچه که در درازای تاریخ بوده اینه که ما به نوعی با نظام خویشاوندی زندگی میکرد. چون شما میدونید ما 7 فرد و گروه خانواده درجه یک داریم: پدر و مادر، خواهر و برادر، پسر و دختر، همسر. 33 فرد گروه خانواده درجه دو داریم، یعنی درجه یک درجه یک، یعنی برادر من درجه یک منه ولی همسرش درجه دو. 152 گروه خانواده درجه سه داریم، برادر من برای من درجه یکه، پسرش درجه دوه، همسر پسر برادر من درجه سه منه. یعنی 192 فرد گروه، چون بعضی ها فرد مثل پدرم در بعضی ها برادر که سه تا باشه، خانواده درجه یک و دو و سه هستن. در درازای تاریخ مسئله اصلی نظام خویشاوندی بوده که خانواده رو می ساخته. ما در دنیای اومدیم که اسمش شده خانواده هسته‌ای، نیوکلیر فامیلی، زن شوهر و بچه‌ها. بقیه هیچ کاری اند، بقیه قرار نیست نقشی و تصمیمی بیان، نه اختیار دارن، نه قدرت دارن، نه تصمیم گیری دارن، ولی در این حال هم نه وظیفه دارن، نه مسئولیت دارن، نه تعهدی دارن، هیچی. بر اساس توافق یه روابطی بینشون به وجود میاد، اما اگه قرار باشه یه کسی بخواد باز در قرن 21 تو هر سوی امریکا یا کانادا با وابستگی زندگی کنه، خب درست مثل این که آدم از اتومبیل استفاده نکنه، از اسب و قاطر استفاده کنه. خب این شدنی نیست. بعدم شما از فهوای حرفاتون متاسفانه من اون احساس خوب رو نگرفتم، اما شما میدونین دو تا قلابه که زندگی زناشویی رو نگه میداره، یکی بچه هست، یکی رابطه جنسی. خب درباره بچه که نیست، رابطه جنسی هم که نماینده حالا کل روابط دیگر هست، حتی اگرم باشه مقدار میتونه اونقدر سنگین نباشه، مکانیکی باشه. تازه با دلخوری های مربوط به چیزی که درست و غلط و خوب و بد نیست، بلکه مسئله انتخاب و تصمیم و کنترل با گذشت زمان بد و بدتر میشه. بنابراین سوال تندیست باز ازتون میکنم، اگر این حرفا رو همسر شما میشنید و یا اولا احتمالا چی میگفتن ایشون؟ میگفتن اصلا اینجوری نیست، همسر من اقراق میکنه، نصف اینم نیست، یا تا حدودی اون رو میپذیرفتن؟
1: نمیتونن ردش بکنن عرایض منو، چون واقعا این وجود داره. با چندین مثال من میتونم بهشون بگم که چقدر وجود داره، ولی قاعدتا میگن که نه، انقدر وابستگی وجود نداره و اگرم باشه این یه چیز طبیعیه. خیلی با حقایق خب
0: طبیعی با چیه؟ طبیعی از کجا در اومد؟ کجاش طبیعت میگه؟ این طبیعت حتی حیوانات هم بچه‌هاشونو وادار میکنن که برن دنبال زندگی خودشون. حالا بذارید یه سوال دوم بکنم، اگر ایشون متوجه بشند که چنین چیزی ممکنه، یعنی ادامه این وضع زندگیشون رو به خطر بیاندازه، یا فرض کنید شما پیشنهاد کنید بیاد اصلا ما بریم یه شهر دیگه زندگی کنیم و ارتباطات شما هم محدود باشه یا در زندگی ما نقشی نداشته باشه، فکر کنید پاسخ ایشون چه خواهد؟
1: آقای دکتر، من 2 بار اقدام کردم که خدافظی کنم و واقعا هم داشتم میرفتم که جای دیگه خونه بگیرم و زندگی خودم رو شروع بکنم و ایشون به شدت ناراحت شدن، گریه کردن و ابراز کردن که نه میسازیمش، وایسا درستش میکنیم. خب یه 7-10 روزی خوب بود، ولی دوباره ادامه دار شد این قضیه. یه مقداری کمتر شد، ولی نه، فقط یه 1% کم، شاید 2-3% کمتر شد از شدت این وابستگی.
0: نمیدونم عزیز، چون ببینید چیزی که شما من میفرمایید از وابستگی نیست، یه مقداری بیشتر از وابستگی است، عادت و اعتیاده و اونجاست که کار خراب میکنه و بعدم نشوندنده یه نوع ارتباطی است که ارتباط سالم نیست، ارتباطی مبتنی بر احساس گناه و احساس بد بودن و غیرعادی بودن یا بیوفا بودن یا هر چیز دیگری است. یعنی یه خبر بیش از ایناست.

0: پیشنهاد من خدمتتون اینه که اولا مطمئنم خوشحال نخواهند شد از حرفای من و به دشمنان من اضافه میشن، ولی بذارید بشنوند. دو، اگر خواستی دوتایی نه تنهایی، اون کمک نمیکن، بیاید روی خط با هم صحبت کنیم. و سه، که البته توصیه اصلیه منه، حتما برید با کسی صحبت کنید، برای اینکه اگر این وضع ادامه پیدا کنه دیر یا زود هم احساس و حال بدی نسبت به خودتون پیدا میکنید، هم دیگری که غیر قابل برگشته و آسیب میزنه به بقیه زندگی رو. ما به این مسئله رو باید جدی بگیرید، یعنی یه جاییست که موضوع مهمه. بعدم ببینید وقتی شما من میفرمایید با هم صحبت کردیم یا وقتی دیدن من خیلی ناراحتم، قبول کردن و قول دادن درست بشه، 2-3% درست شده 1-2 هفته، آخه شما از ایشون چیزی رو نمیخواید که مسئله جنگیدم. شما که بهش که نمیگید بیا وزن تو 20 کیلو ظرف فرض کنیم مثلا 3 ماه از دست بده که مسئله باشه، یا بیا روزی 16 ساعت درس بخون دکتراتو بگیر. هر عبارت از این است که این تلفن رو کم کن، قضا درست نکن بفرست، بعدم هفته یه دفعه هم دیگه رو ببینید. یه چیز عجیب غریبی نیست. شما چیز دردآور رنجآور بد و غلط که ازشون نخواستید، بهشون که نگفتید تو هم بیا هروئینی بشو یا بیبریم قمار بازی کنیم یا تو مهمونی های من دعوا کردم تا هم دعوا کن، که کسی بگه تو انتظار و توقعی از من سخت. انتظار و توقعی این است که فرض کن پدر مادر یه جای دیگه هم. اصلا نمیخوام حرف بعد بذارم، ولی من جورم پدر مادر اصلا نیستند. حالا موقع چیکار کنین؟ بنابراین امید من این است که شما آدم های تحصیل کرده و آگاه یک کمی ماننده گذشتگانی که بد و غلط و بیمارگونه بوده زندگی نکنیم. ما توی دنیای دیگری هستیم.
1: من ممنون از این که وقت گذاشتین و حرفای منو شنیدین. خیلی خوشحال میشم که یه بار با ایشون بیام روی خط. قاعدتا ایشون هم از من چیزایی دارن بگن که شاید من باعث بشه که خودم رو تحصیل بکنم.
0: اونا رو اونا قصه دیگریست عزیز. نه ببینید، نه من حرفی ندارم در این که احتمالا شما مثلا فرض کنید در تو ایراد دیگه داره بحثی، ولی آخه یه چیزی که غلطی غلط عزیز. مثل اینکه من فرض کنیم بیام صحبت کنم، یکی کسی بیاد صحبت کنه میگه همسر من هروئینیه، بعد شما میگید خب حتما اگر راجع منم صحبت کنی چیزایی میگه. خب بعد بحث هروئین چی شد؟ اینکه شما 5 تا عیب دیگه هم دارید اصلا قبول، اصلا من میپذیرم دارید، ولی اینکه دلیلی برای یه کار بد غلط ناجور نمیشه عزیز. ببینید ما تو دنیایی هستیم که حداقل من از افراد تحصیل کرده و آگاه و دانایی مانند شما انتظار دارم که اندازه ها رو بدونیم که هر چیزی بار و وزنش چیه. 2%، 20%، 80%. ایشون حتما حرفایی دارن مثلا، ولی حرفا که ما رو به اینجا نمیرسونه که پس باید رفت مثلا بر اساس تعریف زندگی وابسته داشت. نه، این به اونجا ما رو بر نمیگرد. مثل اینکه من برگردم میگم با وجودی که لیسانسمو گرفتم خب حالا میرم باز کلاس دوم ابتدایی میشینم. ما همچین برگشت و بازگشتی نداریم عزیز. برای مواظب هم دیگه باشید. پیشنهاد بیشتر من این است که حتما با یک کسی دیگری صحبت کنید که بتونید به جای نتیجه برسید. ولی به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
1: متشکرم آقای دکتر از وقتی که گذاشتین. من دوباره فرمایشات شما رو میشنوم. انشالله بتونم تصمیم درست بگیرم. متشکرم.
0: امیدوارم چی بشه. شنگ رجمن بعد از چند پیام. با ما باشید.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرزو
3: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرزو
5: فابریك ان فرانس.
6: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
8: الو سیمین.
9: بله جانم، چی شده؟
8: ببین، منو امروز اخراج کردم.
9: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: خب چطوره؟
13: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
12: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
13: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
12: ما هم یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
14: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
15: نیپاک تقدیم میکند.
16: درودی به ایران و ایرانیان.
6: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر، گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید. شما از کجا تلفن
1: هستم؟ آقای دکتر، اینکه من بابت دختر 12 سالم تماس گرفتم و نیاز واقعا پدرانه بهتون دارم. اینجوری میتونم بگم که
0: شما من نصب کنید، شما به من بگید با شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
1: همسرم 43 ساله هست، منم 38 سالمه.
0: فرزند چند
1: داریم؟
0: آها،
1: دو تا فرزند داریم، یکی 16 ساله، یکی هم 12 ساله. ما حدودا 10 سال اومدیم اروپا، مهاجرت کردیم و الان سوالم در مورد دختر 12 سالم هست.
0: یه سوال دیگه من دارم، شما و همسرتون هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
1: ما هر دو دیپلم داریم، از چهارمین بچه هستیم از 5 تا.
0: اونا اون مهم نیست، برای چی اومدید اروپا عزیز؟ برای چی اومدید اروپا؟
1: برای حالا یه زندگی بهتر برای فرزندانمون، خیلی نرمال، و اینکه حالا مشکلات خیلی زیادی رو پشت سر گذاشتیم، مدل همه اونایی که میان مهاجرت میکنن، ولی پیشرفت خوبی هم داشتیم، ولی بابت مریضی و بیماری خیلی بد رفتیم جلو متاسفانه. اینکه دخترم 6 ساله که بود تشخیص بیماری سر دادن براش و از همون موقع قرص مصرف میکنه، خیلی خوب جواب گرفت، یعنی که مدل بیماری سرش این نبود که تشنج بکنه، فقط این که بالا رو نگاه میکرد و جوری که دکتر میگه تو اون لحظه که چشمش بالا رو نگاه میکنه از نظر شنیداری، خب شنوایی یکم به مشکل برخورد میکنه. و بعد از چند سال من باعث خونریزی مغزی کردم و عمل انجام شد، خیلی خوب بود عمل، ولی یک سال و نیم دو سال پیش اونم تشخیص بیماری سر برام دادن، ولی اون یه پولی که من داشتم جور دیگه بود و منم دقیقا همون قرصی الان استفاده میکنم که دخترم استفاده میکنه. و الان اتفاق خیلی بد برای دخترم داره میفته، از اینکه خیلی کوچیک بود از خونه فرار میکرد، از نظر هیکلش هست که مشکل داره، اضافه وزن زیاد داره و خب با هیکلش خیلی مشکل داره، ناراحت بود. از نظر تمیزی و نظافت که صفر میتونم بگم، دیگه چند سالی هست که دیگه یه جوری چاقو هم بر میداره تحقیق میکنه، چه برای خودش چه برای ماها. از نظر درس خوندن اصلا کاملا مشکل داره، کلاس سوم یه بار دیگه رفت و الانم خودش اعلام میکنه که من مشکل دارم، این که من تمرکز ندارم اصلا، یعنی بارها شده که برگه جلوش هست و خیره شده به برگه، و من چون خودم این مریضی رو دارم یه جورایی خب میتونم درکش بکنم، ولی متاسفانه هیچ تلاشی هم نمیخواد انجام بده که پیشرفت کنه، هیچ تلاشی نمیخواد بکنه، چه برای رژیم گرفتنش چه برای پیشرفتش. ما الان خصوصی میگیریم، بازم تلاش نمیخواد بکنه و کاملا منفعل و کاری انجام نمیده، تا اینکه الان مشکلای بزرگتر داریم میریم جلوتر. برای مثلا دیشب چاقو رو برداشته میگه که من خودم میکشم. اوکی، بعد به من چاقو رو میده میگه تو منو بکش، از خونه فرار میکنه و دیروز دیگه میگم خیلی استرسمون بالا بود.
0: از خونه که فرار میکنه کجا میره چی کار میکنه؟
1: از خونه که فرار میکنه یکم یه محفظه دور میشه از خونه، ولی اینکه خب من میرم با ماشین دنبالش میدوه، به زور میارمش خونه، تا الان نشده که جای خاص. آها، از یه طرف هم ببخشید، اینکه میگه میخوام برم مدرسه، یک بار اتفاق افتاده سر از فروشگاه در میاره، یعنی حدودا از ساعت 7 صبح میره تا ساعت 12 و نرفته بوده مدرسه، یک هفته پیش گفت میخوام برم هندبال، کلاسای هندبال میره، خیلی خیلی علاقه داشت، یعنی جوری که اگه مریضم بود حتما میرفت، ولی چند جلسه هست که اصلا اشتیاقی نداره برای رفتن. و هفته پیش ما رسوندیمش اونجا، ولی رفته بود فروشگاه دیگه و گفت من رفتم هندبال و خب ما متوجه شدیم. امروز هم من رفتم مدرسه با معلمش صحبت کردم، گفتم که الان ما واقعا تو خونه مشکل داری و نیاز به کمک داری. اونم گفت باشه من با دخترتون صحبت میکنم. زور شد از طرف یوگنت آمس، جایی که از بچه ها حمایت میکنن، تماس گرفتن که دخترتون اینجاست. معلم با ما تماس گرفته و دخترتون گفته من مامانم داداشم منو میزنم و من میترسم برم خونه. اونا ما هم رفتیم اونجا با ما صحبت کردن و اینکه ما هم گفتیم که آقا اوکی ما هم میزنیم خب، ولی یه جوری ما رو به اون حد میرسونه آقای دکتر که واقعا هر کی باشه نمیتونه، واقعا نمیتونم جلو خودم بگیرم، چون خیلی خیلی، یعنی یا دنبال زن برای باباش میگرده یا همیشه اصلا از زندگی لذتی نمیبره، هیچ لذتی.
0: خب نمیدونم شما چرا تنبیه فیزیکیش میکنی؟
1: میگم آقای دکتر، یکی این که واقعا خیلی شدیده اون اذیت ذهنی که میکنه.
0: یعنی چی اذیت ذهنی؟
1: جوره راه نمیاد، یعنی این که خیلی حرفای بد، خیلی یه جوری انگار که وقتی صحبت میکنه انگار شمشیر میبرن توی قلبت، انقدر اذیت، یعنی با لحن بد، لحنشم که هیچی
0: من اصلا قبول میکنم بدترین فحشای عالم رو به شما میده، شما چرا برخورد فیزیکی باش کنید؟ چه فایده ای داره؟
1: بله خب واقعا اشتباه، واقعا خب اینو قبول میتونیم بکنیم.
0: شما چرا نمیخواید قبول کنید که دخترتون بیمار روانی است و به یک اعتبار نمیخوام اذیتتون کنم، وارد حوزه و حریم دیوانگی میشه، ازش چه انتظاری دارید؟ یعنی چیزی که شما برای من توصیف میکنید مال یک کسی است که حالتهای به اصطلاح روان پریشی داره، سایکاتیک، جهانی رو داره که ارتباطی با واقعیت نداره، در ارتباط با این واقعیت مسئولیت رو نمیپذیره، در یه دنیای ذهنی و خیالی یه چیزایی رو میسازه و میره و احتمالاً اونا از شما میگیرنش و در جای خاصی یا در بیمارستان بستریش میکنن. اتفاقا به نظر من این تنها شانسی است که هم تشخیص داده بشه هم معالجه بشه.
1: آقای دکتر، معالجهشون اینه که خب قرص مصرف میکنه، از اون به بعدم فقط یک بار تشنج داشت که خب
0: آقا مسئله فقط سرش نیست عزیزه، آقا فقط تنها مسئله اون نیست. شما با یه موجودی روبرو هستید که به دلیل آسیب مغزش به گونه دیگری دنیا رو میبینه و یا میخواد یا میشنوه که نیست، و شما از عهده حل این مسئله بر نمیایید.
1: کارای دیگه بفهمید، حالا از اون که بخواد خیالات داشته باشه اصلا این مورد رو ندیدیم و نیست. حالا موردای که
0: چرا میخواد شما رو بکشه یا میگه تو بیا منو بکش،
1: به خاطر که فقط شجاعتش کاملا بالاست، یعنی اینی که تهدید نیست، امکان انجام دادنشو
0: خب معلوم ازم، برای که شجاعت نیست، اسمش بیماریه، اسمش بیماری. بعد شما میگید با واقعیت در ارتباطه، کجاش هست؟ شما رو خودش رو بد میدونه، شما رو بد میدونه، مسئله کشتن یا مرگ رو خوب میبینه و جواب مشکلش میدونه. بذارید بستریش کنن عزیز.
1: بله،
0: یعنی شما راهی غیر از این ندارید.
1: بستری چه کاری انجام میده؟ یعنی جدا از این که میگه باید قرصاشو بخوره، دکتر گفته اوکی بیماری سر که خوب شدنی نیست، ولی این که بستری خودشون هم اعلام نکردن که باید بستری بشه.
0: خب اینا نه اون سازمانی که سازمانی که بهش گفت نصب کنید، سازمانی که بهش گزارش دادن پدر و مادر برخورد فیزیکی میکنن، بچه رو که میگیرن اگر حالت عادی داشته باشه ممکنه جای ازش نگهداری کنن یا به یه خانواده بدن، در غیر این صورت میبرن بستریش میکنن. خب این قاعده کاره توی کشورهای اروپایی و امریکا. شما از عهده
1: امروز که رفتیم هم همینو گفتن، امروز هم که رفتیم همینو گفتن، گفتن که ناراحته، یعنی که میترسه که بیاد خونه و میخواد که بره پیش یکی از دوستاش. خب مسلمن که من اول خیلی مقاومت کردم، ولی گفتن اگه این اجازه ندید خب یه آمت دیگه میاد جلو و باعث میشه همین بچه رو بردارن ببرن و اون موقع دیگه از شما سوال نمی کنن. الان از بعد از دو سال رفته پیش یکی از دوستای خودمون که اونم بچه داره، همسن خود دخترم هستن، اونجا هستن تا روز دوشنبه که اول هفته هست و بتونن یه تصمیم جدید بگیرن. یعنی تصمیمشون اینه که دخترم برگرده به خونه.
0: چطور ممکنه اون دوست و بچه اون دوست دختر شما رو با این حالات بخواد؟ کی میخوادش؟
1: خب حالات چیزی نداره. اتفاقا از اول مهد کودک تا الان همه، یعنی معلمم خودش امروز که با یوگنت آم صحبت کرده گفته دختر کاملا عالی، کاملا طبیعی، یعنی حتی با بچه ها مورد بحث و ناراحتی نمیشه، کاملا نرمال دختر، فقط از نظر یادگیری و نمراتش خیلی پایینه، اون تمرکزش مشکل داره، وگرنه هیچ کسی اعلام نکرده چه مدرسه که مثلا مشکل داره با دوست پیدا کردن، با تو مدرسه هیچ مشکلی نداره، تو خونه هم دختری نیست که بخواد کار دیگه، فقط این که میگه حرف من باشه، میخوام این کارو کنم.
0: حالا خب شما چیکارش دارید؟ اگر دختری اینقدر خوبه که شما میفرمایید، خب بذارید بره بیرون چی میشه؟
1: نه خب چیزی نمیشه واقعاش، ولی نظافتش، یعنی نظافت شخصیش، اتاقش که یک طرف موردی میگیم اوکی نداشته باشه، ولی نظافت شخصی دخترانش خب مهمه.
0: حالا ممکنه به من روی خط باشید، روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم برگردیم، من در خدمتتونم، روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
3: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
6: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
5: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
6: 818-632-01-89.
7: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
8: سلام دوباره آقای دکتر.
7: سلام عزیز، بفرمایید. بذار من ازتون دو تا سوال دارم، صبر کنید. سوال اول من این است که آیا در خانواده پدری و مادری شما و همسرتون کسی که بیماری جدی روانی داشته، از جمله اسکیزوفرنی، اینا داشتید؟
8: نه، من قبلش هم فکرش کردم تا اونجایی که من
7: نیست. یعنی کسی که بستری شده باشه، آدمی که هیچ وقت تو عمرش کار نکرده، ازدواج نکرده، تو خونه مونده، معتاد بوده، پسر عموی، دختر خاله، پسر دایی،
8: اعتیاد که شوهرم داشته، اعتیاد شوهرم داشتم که بعدش، یعنی که یک سال و نیم بعد از ازدواجمون ترک کردم.
7: چی میکشی؟
8: ولی اگه هم یال بیماری روانی هم باشه، خیلی فکر کنم، یعنی خیلی دورن که من نمیشناسم. مسلما که باید تو هر خانواده شاید.
7: خب حالا شما من یه چیزی بگی، شما من یه چیز بگید، دختری که به گفته شما به خودش نمیرسه، به نظافتش نمیرسه، چنین و چنانه، چرا بچه ها دوستش دارن و خیلی عادی و معمولی و خوبه؟
8: خب اونو واقعاش نمیدونم، ولی اینکه
7: آخه چطور ممکنه؟
8: یعنی از پارسال تا حالا یک سال یک کوچولو، مثلا حالا از بابت آرایش صورت، از بابت نظافت مو، خیلی به خودش میرسه، یعنی خیلی علاقه داری. یعنی من امیدم فقط آقای دکتر اینه که شاید یک سال دیگه، دو سال دیگه به اون نظافت حالا به یه سنی برسه.
7: آقا اصلا بحث ما نظافت نیست، قربونت برم، من میخوام چشم بچه‌مو در بیارن. شما به دنبال عینک کشید، نظافت یعنی چی؟ مسئله سلامتیش برای من مطرحه. شما رفتی سراغ نظافه؟
8: نه نه، این که حالا گفتم که این مورد
7: مثلا به موقع حمام میره در هفته؟
8: بله.
7: بس نظافت مقصودتون از نظافتش چیه؟
8: نظافتش حالا مثلا لباساش هست یا به بخش وقت عادت ماهانه میشه اون نظافت رو نداره که حالا بیشتر دخترانه هست و واجبه برش. یه جورایی میتونم بگم خب آموزش دیده ولی صد انجام نمیده، صد درصد. میگم اینا رو میتونم بذارم برای سن و سالش، ولی خب به فرار کردنش، جرأتش، اونی که دروغ میگه، دروغ رو یه جوری میگه که هیچ کسی نمیتونه باور کنه. یعنی این دیگه الان دستش برای ما رو شده، در غیر اون صورت هر کسی بگه باورش میکنن. و الان مشکل همون از مدرسه نرفتنش، علاقه داره به مدرسه، به دوستاش خیلی علاقه داره، ولی اینکه یه روز وقتی نره مدرسه خبر نده خیلی جای حرف داره. و اینکه الان من موندم که رفت اونجا، اولین نگرانیمونه که داره میره جلوتر و نمیدونیم اینکه با یوگنت آمت ما باید چی کار کنیم. احتمالا که دوشنبه برمیگرده خونه. ادامه دادن
7: شما گفتید پروی یه دوست همسن و سال خودش رفته ایرانی هن اونا؟
8: افغان هستن، ولی اینکه ما رفت آمد خانوادگی هم داریم، یعنی اینکه شناخت داریم. شب مثلا آخر هفته هم رفته پیششون.
7: دختر چند ساله دارن اونا؟
8: دقیقا همون 12 ساله هست.
7: حالا با هم راحت و خوب هستن، هم مدرسه هستن، هم کلاس هستن؟
8: بله.
7: خب حالا رفته
8: اون کلاس بودن، ولی اینکه
7: خاله خب حالا میخواد بره اونجا پروی اونا رفته پروی اونا، شما فکر کنید حالش عادی و معمولی است و اونا خوشحالن از بودنش اونجا؟
8: بله بله، من با مامانشون در تماس هستم. و اینکه آره از این بابت که مطمئنم، یعنی من به یوگنت آمت گفتم این الان فقط میخواد انگار بره خوش بگذرونه، اینکه میخواد بگه آخر هفتهمو برم بخندم بازی کنم، فقط به این موضوع فکر میکنه، به اینکه ما چه حالا هوایی داریم تو خونه به این توجه نمیکنه و میخواد ثابت کنه که من این کار انجام میدم. صبح به باباش گفته و من برم مدرسه دیگه بر نمیگردم، ولی من با اینکه باید میرفتم سر کار نرفتم، رفتم قرصشو دادم و با معلمش صحبت کردم و ازم خواهش کرد که نرم پیش معلمش، ولی من قبلش رفته بودم و به دخترم هم هیچی نگفتم، ولی ترجیح دادم که مدرسه در جریان باشه که آرام و میدونستم میره میگه آقای دکتر میره میگه که من داداشم چیکار میکنه و ما رو میخواد، یعنی یه جوری کنه که حق با اون باشه.
7: خب حق با اون بودن مهم نیست،
8: اینجا آشنایی داره. خب میخواد سیستم اینجا آشنایی داره.
7: حالا خب شما چرا در حالی که شما این سیستم رو میشناسید به من گفتید قبلا؟ خب شما اگر یکی کسی تو خیابون حرفی بزنه چاقو دستون باشه تو شکمش میکنی؟ خب چرا با فرزندتون برخورد فیزیکی میکنی؟ برای که اون در یک کشوری اروپایی مطلقا دیگه به شما اجازه پدری و مادری نمیدن باش.
8: بله.
7: خب چرا میکنی؟
8: بله.
7: خب آخه دیگه. عزیزم شما از بچهتون انتظار دارید که
8: میگم
7: دیگه نمیشه، شاید حل بشه. خب حالا فکر میکنید که من که قوانین رو نمیدونم، گزارش هارم نمیدونم، فکر میکنید دوشنبه چه خواهد شد؟
8: دوشنبه احتمالا که خب ما یه ترمین دیگه داریم، میریم اونجا صحبت میکنیم و برمیگردونن دخترم و خونه. ولی اینکه چجوری از دوشنبه ما رفتار کنیم، من پدرش و پسرمون،
7: هیچ کاری به کارش نداشته باشید. کاری به کارش نداشته باشید مادام که اون برای شما کار بد غلطی نمیکنه که آزاردهنده باشه. این که حرف مفت میزنه، حرف زشت میزنه، رعایت نمیکنه، اصلا اینا چه اهمیتی داره؟ مریضه، شما با یه بیمار رو بروید و بنابراین به عنوان یه بیمار نگاه کنید. اگر فرض کنید مشکل قلبی داشت یا سرطان داشت، باز شما باش مسئله داشتید. خب بکنید یه نوع سرطان روانی است، یعنی باش کنار بیاد، دست درگیر نشید.
8: خب آقای دکتر الان حالا میتونم اونا رو بذارم به حالت نوجوانی یا اصلا کاراکتر خود بچه، ولی این مورد تمرکزشو من چجوری میتونم برم جلو. با دکترشم که صحبت کردم اوکی این جزء بیماری سر هست، یعنی من چون خودم دارم این مورد رو متوجه
7: خب هیچ کاری نمیتونید بکنید. شما ازش متاسفم من در وقتم تموم دارم. شما کاری نمیتونید بکنید، هیچ درس نمیخونه، دیپلم هم نمیگیره، خب نگرفت. شما کار خاصی نمیتونید بکنید وقتی یه بچه ناتوانی داره عزیز.
8: خب اعتماد به نفسش کاملا، یعنی اینکه الان اوکی ما هم به همین نتیجه رسیدیم که درس نخونه مشکلی نداره، ولی خب وقتی دیگه با بچه هم یعنی یه جورایی اعتماد به نفسش صفر میشه، یعنی الان هم که مدرسه میده با بچه ها اوکیه، همین هم شاید تا یک دو سال دیگه نتونه ادامه بده.
7: خب چه خب چه کارش کنیم؟ من میخواد به زور وادارش کنیم درس بخونه. آه کسی رایی نداره عزیز.
8: اگه با ببین... مشاوره بریم جلو،
7: یعنی اینا که کار نمی کنه عزیزم، موضوع جدیتر از ایناست. من با هیچ کار شما که درستش کنه کمکش کنه مخالفت نرم، هرچی هر کار میتونیم کنیم، من که نمیدونم، ولی چیزایی که شما من بگید بسیار بوداره عزیز. یه دختری است که آسیب مغز دیده، معلوم نیست که نوعش چی هست، مانند شما یا کسای دیگه ممکنه نباشه، رفتاری هم که داره غیر عادیه. کسی که چاقو برمی‌داره میگه من خودم بکشم در این سن، یا به مادرش میگه تو بگیر چاقو رو منو بکش، شما دیگه به فکر درسش و مدرسه‌ش و دیپلم برای چی هستی؟ به درک درس نخون. خب میره یه جای کاری رو شروع میکنه اون کارو بکنه. همه که قرار نیست برن مدرسه، بخصوصا وقتی نمیتونن، برام من اصلا تشخیص رو ندارم روش. بنابراین اگر خواستن او رو بستری کنن مخالفت نکنید عزیز. به نظر من صلاح شما اینه که بستری بشه، این که بره خونه یک کسی بمونه اونجا، بعد از یکی دو روز همه رو به هم میرزه میبرن بستریش میکنن. اون تقریبا مطمئنم با علائمی که شما میفرمایید. بنابراین وقتی بستریش کردن حداقل اونجا پزشکان دوربرش هستن، صبح تا شب حالش رو میبینن، وضعیتش رو میبینن، شرایطش رو نگاه میکنن، بالاخره به یه تشخیص میرسن. مشکل زبان هم که نداره، خب با اونا در ارتباط خواهد بود. بنابراین بعدن شما میتونید ببینید چی کارا میتونید بکنید. اگر خودتون میتونستید برید بسترش کنی، اگر دختر من بود من میبردم یه ماه میخوابوندمش، خودم میبردم. ولی اگر اونا خواستن ببرن مخالفت نکنید عزیز. شما احتیاج به تشخیص دارید. هر راهی که شما رو به تشخیص میرسونه لطفاً و حتما دنبالش رو بگیرید ببینید چه خبره. نمیخوام اذیتتون کنم، نمیخوام. علائم اسکیزوفرنی رو نشون میده دخترتون، یا علائم حالتهای ایلوژن و دیلوژن و هالوسینیشن است که به خاطر آسیب مغزشه، اسکیزوفرنی نیست. ولی به هر حال موضوع جدی و سنگین عزیز، یه سرماخوردگی نیست. اینه که لطفاً بذارید بستریش کنن اگر خواستن، و خونه کسی فرستادن یا مراکزی که هست اونا شاید کمک نکنه یا دردسر درست کنه، ولی اگر خودش راضیه بره خب بره، ولی اگر با مقاومت و مخالفته شما کوشش کنید اگه میتونید یه کاری کنید که بستری بشه. من تشخیص میخوام، یعنی اون مشکل ما رو حل میکنه. تو یه روز یا تو یه ماه تشخیص رو شما داشت باشید خیلی کارا میتونید کنید. من متاسفانه مجبورم خداحافظی کنم. اگر اطلاعات تازه‌ای پیدا کنید، اتفاق تازه‌ای افتاد، لطف کنید تلفن کنید با هم صحبت کنیم، مسئله نخواهم داشت. شنگ رجوان به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
9: با تسلط
10: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
11: با اعتبار
12: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
9: با انصاف
13: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
11: با ادراک
14: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید.
2: شرایطمو درک کرد.
11: با تدبیر
14: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
15: با وجدان
16: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
11: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
15: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
17: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
18: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626، amiritravel.com.
19: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
20: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301، 310-58-69-301.
19: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
21: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
22: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
2: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شما.

0: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
1: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
2: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
0: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
1: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
2: حلوا کیک صدف،
0: همین امروز امتحانش کنید.
3: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
4: 310-628-5505.
5: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
6: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
8: شنیدی؟ سامان حیدری، وکیل معروف تصادفات، حالا برای ایرانی‌ها تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
9: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده‌های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن.
8: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
9: عالیه. سامان حیدری، بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
8: 818-818-0707 haydarilawgroup.com.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: 949-29-15-844-MGM-LED.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم.
6: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88
4: مصریانی لا.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
9: یه جور بگو خب.
8: با ما ازدواج میکنی؟
9: ایواری چه زودتر نگفتی؟
8: ایله خورم نشد خب.
9: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
8: ولیک ما هم 70 نفر.
9: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
8: فلوس ما جور
9: چریه؟
8: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
8: ولیک کنجا
9: سر خونه زندگیمون.
10: حاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122
11: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
11: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: In session with Dr. Farid Holakwi.

با سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز

0: شنوندگان عزیز، در دو قسمت اول و دوم برنامه جنگ این هفته از دو داستان نویس ایرانی مقیم لس آنجلس به طور مختصر صحبت می‌کنیم و از هر دو چند داستان کوتاه یا به قولی قصه کوتاه را بازخوانی می‌کنیم. امیدواریم که به این داستان‌ها توجه کنید و از آنها نیز لذت ببرید. درباره مریم رئیس‌دانا و کارهایش در تمام زمینه‌های ادبی به مانند شعر، داستان، نقد و ترجمه در پیش در برنامه مختص به او صحبت کرده ایم و نمونه های از کارهایش را خوانش نیز کرده ایم. حال گوش فرادهید به قصه کوتاه هاتداگ کاسکو از کتاب داستانهای کوتاه شهر کریستال، اثر مریم رئیس‌دانا.
1: هاتداگ کاسکو. از فروشگاه کاسکو که بیرون می آییم کوت می گوید خیلی گرسنمه. دوست داری از همین رستوران فست فود چیزی بگیریم بخوریم؟ هات داگاش خوشمزه است. باشه، پس تو با این چرخ خریدش رو پیدا کن بشین تا من برم و برگردم. چرخ خرید را که خیلی سنگین شده است و زورم نمی رسد، به زحمت می کشم کنار دیوار نزدیک میزی. چه جمعیتی. ایستگاه شکم. شش عصر است و هوا آفتابی، زیر سایبان بزرگ رستوران، ولی سایه است و هوای خنک و ملس غروب. پشت میز سمت راست یک خانواده پر جمعیت مکزیکی نشستند، همه توپل مپل، چهار بچه، پدر، مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ. بعد از خرید آمدند دلی از عزا در بیاورند. یاد زورت مکزیکی های تهران می افتم. یک بار به یکی از مکزیکی های کلاس گفتم در تهران زورت مکزیکی می خوردیم. پرسید زورت مکزیکی دیگه چیه؟ توضیح که دادم خندید و گفت ما اصلا همچین چیزی نداریم. در محوطه پارکینگ کاسکو ماشین ها دراز به دراز پارک شدند. آن طرفتر هم پمپ بنزین کاسکوست. قیامت. ماشین ها دل به دل صاحبانشان غذا می خواهند. پمپ بنزین کاسکو یکی از ارزان ترین جاها برای بنزین در امریکاست. سالی 100 دلار پول عضویت می دهی، در عوض 1 دلار و 50 سنت کمتر از جاهای دیگر برای بنزین پرداخت می کنی. بنزین ارزان برای ماشین و هات‌داگ ارزان برای مردم. قیمت خوب کالا مردم را فله‌ای می کشاند به کاسکو. خرید می کنند ارزان، غذا می خورند ارزان، بنزین می زنند ارزان، گرچه بنزین بی کیفیت موتور ماشین را خراب می کند و فست فود ها تندرستی آدم ها را. کالیفرنیا ایالت ماشین ها، هر فرد بالغ یک ماشین. اما آنهایی که وسعشان نمی رسد چه می کنند؟ مترو و اتوبوس هم که مثل اروپا نیست. پشت میز روبرویم مادر لاغر جوان رنگ پریده نشسته است و پسر بچه یکی دو ساله روی پایش. دو قاچ پیتزا خریده. بعد از هر لقمه ای که میخورد لقمه ای هم به دهان پسرک میگذارد. بچه مثل مادر لاغر و بیرنگ و روست. مادر هر لقمه ای که فرو میدهد روی گلوی باریک و بلندش قلمبه ای پیدا می شود. انگار از بس غذا از آن عبور نکرده به زحمت راهش را پیدا می کند برای پایین رفتن. هر تکه که از پیتزا می کند مراقب است مبادا ذره ای بریزد، حرام شود. توی چرخ بزرگ خرید فقط دو بسته پوشک بچه دیده می شود. کوچکی حجم خرید بیشتر خود نشان می دهد در بزرگی چرخ خرید. کوچکی خانواده دو نفرهشان بیشتر به چشم می آید میان این خانواده های بزرگ و پر جمعیت. لاغر بودنشان خیلی به چشم می زند میان این همه مشتری های چاق فست فودی. کوت می آید با دو هات‌داگ، دو قاچ پیتزا، یک ظرف سالاد کاهو در ظرف‌های یک بار مصرف و دو لیوان بزرگ کوک، همه در یک سینی. تعداد زیادی پنیر پارمزان در بسته‌های کوچک پلاستیکی، سس فلفل و چیزهای دیگر. اولین بار وقتی از من پرسیده بود نوشیدنی چی می‌خوری؟ کوک یا آب؟ گفته بودم کوک دیگه چیه؟ کوک دیگه کوکاکولا. آها آره لطفاً. مگه تو پاریس چی میگن؟ میگن کولا. کوت وقتی می نشیند به سرعت شروع می کند به خوردن. نمی خورد، می بلعد، نگاه نمی کند، حرف نمی زند، فقط می خورد. ترتیب یک هات داگ را که می دهد می پرسد چیه؟ دوست نداری؟ چرا نمی خوری؟ چرا؟ دوست دارم، می خورم. مادر و بچه با هم یکی از پیتزاها را تمام می کنند. هر لقمه ای که از گلوی دراز و باریکش مثل قلوه سنگ پای می رود سر بچه را می بوسد و به رویش می خندد. یکی از بسته های کوچک پلاستیکی را باز می کند. سس خردل مارپیچ ریخته می شود روی هات داگ، بعد سس فلفل. لقمه کوچک به دندان می گیرم. بچه نگاهش به دست مادر است که از قاچ دوم پیتزا تکی می کند. چشمهایش با دست مادر پایین می رود روی پیتزا، بعد بالا می آید تا دهان مادر. دو تکه خورده می شود. سهم بچه هیچ است، اما نه، لقمه سوم سهم اوست با بوسه ای دیگر. لبهای خوشگل کوچولویش به لبخندی شکفته می شود. انگشت های لاغر دراز و چرب مادر با دستمال کاغذی پاک و دستمال سفید چرب و قرمز می شود. با همان دست نیمه چرب نوک دماغ تیز و درازش را می خاراند. بچه پدر دارد؟ این مادر و بچه ماشین دارند؟ اگر ندارند چطور آمدند کاسکو برای خرید؟ کنار میزشان حتی کالسکه بچه هم نیست. پس مادر تمام مدت بچه بغل خود را این طرف آن طرف می کشاند، با اتوبوس می روند و می آیند، در این آفتاب داغ کالیفرنیا می ایستد در ایستگاه اتوبوس با بسته خرید به دست و بچه در بغل. شاید حتی ازدواج نکرده بچه دار شده، شاید مرد گذاشته و رفته. دولت به خانواده های بی‌بضاعت کمک می کند، ولی آیا کافی است؟ چرا این زن اینقدر بی رنگ و رو و لاغر است؟ انگار حتی زرد است. شاید مواد مصرف می کند، وگرنه چرا اینقدر لاغر و زردم بود؟ اگر مواد مصرف کند پس پول دولت کافی نیست. پول تمام دنیا هم کم است. مواد همه چیز را می بلعد، رست تو را می کشد و می شوی پوست روی استخوان. این همین زن

برای اینکه کوت فکر نکند غذا را دوست ندارم، هات‌داگ را ذره ذره و آرام می‌خورم. اما دلم می‌خواهد بچه را بغل کنم و به او غذا بدهم، چون مادرش گرسنه است و دو لقمه در میان به پسرک غذا می‌دهد. دهان کوچکش منتظر و باز می‌ماند تا دست دراز و چرب مادر به دهانش می‌رسد. از شوق غذا دست را باز می‌گیرد. مادر ناگهان با مشت به سر بچه میکوبد، نه انگار دقیقه پیش سر کوچکش را بوسیده بود. بچه گریه نمی کند مثل هر بچه‌ای که دردش بگیرد، جیغ نمی زند، فریاد نمی کشد مثل هر بچه دیگری که بخواهد از چیزی شکایت کند، فقط پرخشم به مادر نگاه می کند. بچه دیگر 2 ساله نیست، انگار پسری 18 ساله که قصد کند مادرش را بزند ولی بعد به او رحم کند. پسرک دندانهایش روی هم فشرده، لبهایش خط نازکی شده، لقمه در دهانش حبس می شود. لقمه را نه فرو می دهد پایین، نه تف می کند بیرون. انگار این داستان را بشناسد، انگار تجربه داشته باشد در همین 2 سال کوتاه عمرش که چیست مادر، چه می کند مادر. لابد تجربه دارد که گریه نمی کند. مادر بی اعتنا لقمه به دهان می گذارد، لقمه هم طرف دهان بچه می گیرد. بچه سر می چرخاند، دست مادر پس می رود، سر بچه بر می گردد. نگاهش هنوز با همان خشم به مادر است. لبهایش می لرزند ولی از عشق خبری نیست. انگشت های دراز و چرب مادر بار دیگر دستمال را به چنگ می گیرند. دستمال چرب تر، سرخ تر، مچاله تر می شود. انگشت ها می روند لای موهای نازک، زرد و تارش که روی چشم ها ریختند. مادر جرعه کوک با نی می نوشد که نگاهش به من می افتد. می بیند که من دیدم. نگاهم را می دزدم. دیر شده است. چنگال میان کاهو می زنم. به دهان می برم و بازی بازی می جوم. چشم ها هم مثل موها و پوستش زرد است. دستمال در چنگش مچاله چرک و سرخ می شود. لبهای بچه هنوز مچاله است، چانش می لرزد اما چشمهایش خیس نیست. گلویش تکانی می خورد. چرا خورد داد؟ مادر بلند می شود، بچه را می گذارد توی چرخ خرید. می چرخد، می روند. غذا روی میز نیمه کار رها شده، آن را با خود نمی برد. چرا غذا را با خود نبرد؟ چرا اینقدر با عجله؟ یعنی سیر شد؟ نه، داشت می خورد اما یکو دیگر نخورد. بچه را که مطمئنم سیر نشد، یعنی در خانه غذا دارند. حتی اگر سیر هم شده باشد می توانست بقیه غذا را با خودش ببرد و بعد بخورد. بعد حتما گرسنه می شود. گرسنه می شوند. بعد همه گرسنه می شوند. شکم یعنی همین، یعنی وقتی غذا می خوری همان وقت سیر می شوی. ساعتی بعد گرسنه ای و همان یک تک پیتزا سیرت می کند، راحتت می کند، آرامت می کند. چرا باقی غذا را با خود نبرد؟ یعنی با آن احتیاج ندارد؟ پس لابد در خانه غذا دارند. اینجا که رسم است، مردم باقی غذا را با خود میبرند. دار و ندار هم ندارد، کسی بد نمیداند. با نگاه او را دنبال میکنم تا میتوانم ردش را میگیرم. چرخ میچرخد راست، میرود پشت رستوران. دیگر نمیبینم، هیچ چیزی نمیبینم. ماشین دارد یا ندارد؟ در ایستگاه اتوبوس ایستاده است یا نه؟ خطهای تیز قرمز و نارنجی غروب در آسمان روی تپه‌های سان آنتونیو هاشور زدند.

0: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی-insurance.com.
1: با شهامت
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
1: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
1: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
1: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
1: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است.

0: نوش جان کنید. هولوید لواش ماما لواش.
1: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
2: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
3: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
2: بدون هیچ سورپرایز.
4: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمیسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به درب منزل، موعد روش هشانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.

بیژن کارگر مقدم در سال 1327 در کلاراساق چالوس متولد شد. دوران دبستان را در همانجا گذراند و 10 ساله بود که همراه خانواده، مادر، پدر و 2 خواهر کوچکتر به تهران کوچ کرد. بیژن کارگر مقدم از 20 سالگی به نوشتن داستان کوتاه و نمایشنامه پرداخت، اما تا سالها بعد داستانهایش را در جایی چاپ نکرد. در لندن بیژن از اعضای گروه فرهنگی ایران کوچک به یکی از بنیانگذاران انجمن هنرمندان و نویسندگان مقیم انگلستان. نخستین داستان کوتاه او با نام شیرها در نشریه این انجمن چاپ شد. بعدها در سال 1989 مرکز چاپ و انتشار پیام تنها مجموعه داستانهای او را با نام راهبندان منتشر کرد. بیژن سپس به امریکا مهاجرت کرد. در لس آنجلس از اعضای گروه ادبی دفترهای شنبه بود. در 2 دهه اخیر تعداد کمی از داستانهای او در نشریات مختلف خارج از کشور به چاپ رسیدند. بیژن کارگر مقدم بعد از 1 دوره مبارزه با سرطان سرانجام بامداد 27 اکتبر 2008 در آسایشگاهی در شهر سانتا مونیکا در کالیفرنیا درگذشت. خواب مگس دومین مجموعه داستان‌های کوتاه اوست که بعد از مرگش منتشر

داستان کوتاه خواب مگس از بیژن کارگر مقدم، از مجموعه داستان کوتاه خواب مگس. اول یکی بود که می آمد و دور سرم می چرخید، اما به مرور تعدادشان آنقدر زیاد شد که من دیگر نمی توانم حتی تعداد تقریبی آنها را حساب کنم. به چند شب دیدنشان در هفته عادت کردم. نمی خواهم این خواب را برای کسی تعریف کنم، حتی در مهمانی هایی که همه دور میز شام نشستند و در حال خوردن غذا از خواب یا خوابهایی حرف میزنند که شب قبل و یا مدتها پیش دیدند. منظور من از خواب خوابهایی است که در آن جانورانی حضور دارند که اگر دلشان بخواهد میتوانند با ما حرف بزنند. فقط نمیدانم چرا هر وقت آدمی که از فیلی که به خوابش آمده است حرف میزند، در میان صحبت به بهانه غذا توی گلو گیر کردن و چند تا سرفه پشت سر هم علکی بعد از اینکه یک سوم آب لیوانش را نوشید حرفش را ادامه نمی دهد و هیچ کس هم به او جوری نگاه نمی کند. خب بقیهش را هم بگو، او یا همه از پیش منتظرند که او حرفش را ادامه ندهد. گمانم توی یکی از همین مهمانی ها بود که کسی گفته بود یک آدم سالم و عاقل نمی تواند جانوری را به خواب ببیند که از خودش بزرگتر است. حاضران هم برای تأیید سر تکان داده بودند. شاید او هم در آن مجلس حضور داشت و سرش را هم به عنوان تأیید تکان داده بود و حالا یک مرتبه وسط حرفش متوجه شده بود اگر به حرفش ادامه بدهد حتما شک خواهند بود. آنها هم با بزرگواری او را تشویق نکردند تا ماجرای خواب فیلش را به طور کامل تعریف کند. من به خودم قول دادم اگر یک بار دیگر شاهد چنین موردی بودم با صدای بلند که همه بتوانند به راحتی بشنوند بگویم نباید حرفهای شکمی را باور کرد. فیلها، اسبهای آبی، دایناسورها زیباترین جانورانی هستند که اگر دلشان خواست در خواب ما آدمها ظاهر شوند. بعد هم اگر مشغول غذا خوردن هستم بدون توجه به دیگران به غذا خوردنم ادامه بدهم و اگر بحثی پیش آمد در آن بحث شرکت نکنم. وقتی با دهانی پر که در حال جنبیدن است به من نگاه می کنن، من که از قورباغه هایی حرف می زنم که هرگز به خواب من نیامده اند خنده هم می گیرد. نمی دانم چه چیزی در خواب من اگر دیده بودم تعجب آور است که حتما باید برای نشان دادنش چند بار کلمه قورباغه را تکرار کنند و من گاهی پاهای قورباغه‌ای را می‌بینم که از دو طرف لب‌ها آویزان است. گاهی از خودم می‌پرسم اگر یک نفر از سگی حرف می‌زند که خوابش را دیده است کار من را نمی‌کند؟ من اگر حرف دلم را نمی‌گویم برایش دلیل‌های قانع کننده‌ای دارم. دلیل‌هایم اینها هستند: من از مگس و زندگیش هیچ اطلاعی ندارم. نمی‌دانم مگس چند سال عمر می‌کند، زمان عشق بازیش چقدر است، موقع زایمان چند تا بچه به دنیا می آورد. من حتی نمی دانم یک مگس نر و یک مگس ماده از نظر شکل ظاهری با هم فرق دارند یا ندارند. خوابی که با یک مگس شروع شد حالا انقدر مگس تویش هست که حتی آدم هایی که کارشان شمارش هست نمی توانند با هیچ شمارش سنجی تعداد تقریبی آنها را حساب کنند، چه برسد به خودم. اگر کسی از من بپرسد چطور از شنیدن صدای وزوز این همه مگس از خواب بیدار نمیشوی، فقط میتوانم بگویم نمیدانم و به خاطر همین جور سوال هاست که نمیخواهم خوابم را برای کسی تعریف کنم. قورباغه را انتخاب کردم برای اینکه جانور مورد علاقه من است و به اندازه کافی هم از زندگیش باخبر هستم و حضورشان هم باور کردنی تر از مگس است. سوال برانگیز نیستند و از نظر زیبایی هم شکلشان به مراتب زیباتر از مگس است. و اما دلیل آخر، من چطور میتوانم ماجرایی را تعریف کنم که باورش برای خود من هم سخت است. من دلم نمیخواهد دیگران حرفهایم را با گوش شک و تردید بشنوند. اگر میشود برای گوشهایی که به صداهای روزمره عادت کردند از مگس هایی گفت که وقتی در خواب من حضور پیدا می کنند با صدای وزوزشان مرا به کاری تشویق می کنند که در بیداری میل چندانی به انجامش ندارم. زنم چند بار از من پرسید آخر تو چطور می توانی
توی خواب با چشمهای بسته بدون اینکه لب از لب باز کنی، در صدایش نه گله بود نه شکایت و نه احساس رضایت. حالا منتظرم تا این اتفاق دوباره بیفتد، تا من از او بپرسم کدامش را تو میپسندی، در خواب یا بیداری. اما حس میکنم گوشهایم آماده شنیدن جوابش نیستند و شکی ندارم که ترس مجهولی در گوشهایم لانه کرده است. بله، مگس جانور عجیبی است، مؤخره بیرون از داستان. آدمی که خواب مگس میبیند خیلی دلش میخواهد از جانور شناسی که متخصص مگس است بپرسد آیا مگس ها هم خواب آدم ها را میبینند؟ و اگر مگس خواب مرا میبیند، من به چه شکل و اندازهی در خواب او ظاهر میشوم؟ به اندازه خودم؟ یا انقدر کوچک تا در چشم های مگسی او جا بگیرم؟ و آخر سر بپرسد آیا مگس هم دچار همان حسی می شود که من می شوم؟

من باید می خریدم. از بیژن کارگر مقدم، از کتاب خواب مگس. خانوم دالاوی را در آسانسور دیدیم. گفت می روم گل سفارش بدهم. زن توی فیلم هم همین را گفت. گیتی گفت تو نگران نباش، گلها رو من سفارش می دهم. خانوم دالاوی گلها را برای آمدن خواهرش می خواست. زن توی فیلم برای میهمانی رفیقی دم مرگ. من و گیتی گلها را برای عروسی دخترمان می خواستیم. خانوم دالاوی گلها دیر به دستش رسید. زن توی فیلم گلها به موقع به دستش رسید، اما رفیق مریضش روز قبل از میهمانی خودش را از پنجره پرت کرده بود بیرون. بیرون سینما دخترم با اشاره به زن توی فیلم گفت نگفتم بابا، شکل مامانه. گیتی سرش را انداخت پایین، چیزی نگفت. دخترم راست میگفت. به شوخی گفتم دفعه دیگر ما را ببر به فیلمی که هنرپیشه خوشتیپ مردش شکل من باشد. گیتی خندید. دخترم گفت تکلیف گلهای عروسی چه میشود؟ همینجا بود که گیتی گفت تو نگران گلها نباش، گلها رو من سفارش میدم. بریم یه جا قهوه و شیرینی بخوریم، مهمان من. چرا نه دخترم؟ گیتی به شکمش دست کشید. گلفروش گلها را حاضر کرده بود بیاورد که گیتی سکته کرد. عروسی سر نگرفت. نه من و نه دخترم گلها را ندیدیم. گیتی توی آمبولانس بود که قلبش با او خداحافظی کرد. دخترم بعد از تمام شدن مراسم خط نظرش را درباره ازدواج عوض کرد. می گفت شوهر آیندهش را انقدر دوست ندارد که بخواهد تمام عمر با او زندگی کند. کلیسایی که قرار بود مراسم ازدواج در آن صورت بگیرد، نامه های محبت آمیز برای من و دخترم و آدمی که قرار بود داماد آینده من بشود فرستاد. یک ماه وقت داشتیم تا روز دیگری را برای مراسم انتخاب کنیم. پولی که پرداخت شده بود پس گرفتنی نبود. هیچ کس نگران پول نبود. گیتی همه خرج عروسی را داده بود. خیاط هم تمام پولش را کامل گرفته بود. خیاط توی نامش بعد از اظهار تأسف گفته بود لباس عروسی را میگذارد توی لباسهای حراجی، هرچقدر که فروخ نصفش را میدهد به ما. گلفروش هم به اندازه نصف پول گلها به من کردیت خرید گل داد. هر وقت که به دیدن گیتی میروم گلهایی را برایش میبرم که خودش سفارش داده بود. خانوم دالاوی را گاهی توی آسانسور میبینم. هنوز هم از دیر شدن گلها حرف میزند. دخترم هر چند روز یک بار تلفن میکند و حال مرا میپرسد. نمیتوانم به او بگویم به قلب مادرش حسودیم میشود و جرأت پریدن از پنجره را هم ندارم. گاهی فکر میکنم اگر به جای گیتی من گلها را سفارش داده بودم، گیتی آن چند قدم اضافی را بر نمیداشت. آن وقت اگر خسته میشد میتوانست برای مدتی کوتاه روی صندلی بنشیند و خستگی در کند، و این خستگی در کردن ممکن بود به قلبش کمی وقت استراحت بدهد. و آن وقت به بیمارستان که می رسید دکترها وقت داشتند و کاری می کردن که من به قلبش حسودیم نشود. آن وقت دخترم حالا شوهر داشت و مذهبش را برای بار سوم عوض نکرده بود و هیچ کس با کلیسا و گلفروش و خیاط حساب و کتابی نداشت. اگر گلها را من سفارش داده بودم، دیگر از نزدیک شدن به پنجره ها هراسی نداشتم.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنی.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن، هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: کباب بای فرج، روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری میکند. همچنین شما میتوانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در هالیوود بول برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. در روز 25 ماه آگوست برنامه است با عنوان بیتهوون 5 with آنا هندلر در ساعت 8 شب. آنا هندلر به اتفاق الی فیل علاوه بر سمفونی شماره 5 بیتهوون کنچرتو برای 3 ساز یعنی ویولون، چلو و پیانو در گام دو ماژور اثر بیتهوون را نیز اجرا می کنند. در روز 27 ماه آگوست ساعت 8 شب برنامه است با عنوان رخمانینوف آن آدامز که در آن خانم گیما نیو رهبری ارکستر الی فیل را به عهده دارد با اجرای اثری از آهنگساز معاصر جان آدامز و دو اثر از آهنگساز بزرگ روس یعنی سرگی رخمانینوف. دو اثر از رخمانینوف، اولی کنچرتو شماره 2 برای پیانو و دوم نیز سیمفونیک دانس اثر رخمانینوف نیز می باشد. در روز 30 ماه آگوست در ساعت 6:30 عصر برنامه است با عنوان سموث سامر جاز The Commodores بانی جیمز شیلا ای. این برنامه است که هر سال اجرا می شود با هنرمندان مختلف. در این برنامه گروه معروف The Commodores با آهنگ‌های خاطر برانگیزی چون Brick House، Three Times a Lady، Easy و دو گروه دیگر یعنی بانی جیمز و خانم شیلا ای نیز همگی برنامه‌هایی برای علاقمندان به موسیقی R&B و جاز به وجود می‌آورند. در روز اول ماه سپتامبر برنامه‌ای با عنوان Dvorak and Bach در ساعت 8 بعد از ظهر. در این برنامه آثاری از گیبسون، براخ، دورژاک و سمفونی شماره 8 او در گام جی میجر اجرا می شوند. در روز 30 ماه سپتامبر برنامه است با عنوان آمادیاس این کانسرت در ساعت 8 بعد از ظهر. ارکستر فیلهارمونیک الی فیل به همراه پاسیفیک کورال تمام آثار موزارت را که در فیلم آمادیاس شنیدید و دیده اید را اجرا می کنند همراه با تصویر. در روزهای 4، 5 و 6 ماه سپتامبر برنامه ایست با عنوان مایسترو آف دی موویز ای تریبیوت تو جان ویلیامز. در این برنامه که وسیله ارکستر الی فیل با رهبری دیوید نیومن اجرا می شود آثاری از آهنگساز بزرگ موسیقی فیلم یعنی آقای جان ویلیامز را اجرا می کنند. موسیقی فیلم های همچون E.T., Close Encounter، Jaws، Raiders of the Second Ark، Harry Potter، Superman، Schindler's List و چند موسیقی فیلم دیگر. در روز 8 ماه سپتامبر ساعت 8 برنامه است با عنوان Los Angeles Ballet at the Bowl همراه با ارکستر الی فیل. گروه لس آنجلس بله آثاری را از آهنگسازان بزرگی همچون جورج گرشوین، کوپلند و دیگران را به صورت رقص باله اجرا می. در روز 10 ماه سپتامبر ساعت 8 برنامه ایست با عنوان 3 آهنگساز بزرگ دنیا یعنی دبوسی، راول و سانسون آثار مشهور مانند بولرو از راول و کلود دلون از دبوسی و قطعه باکانل از اپرای سامسون اند دلایلا اجرا خواهد شد. در گالری ادوکارتسی در DTLA مرکز شهر لس آنجلس نمایشگاهی هست از آثار نقاش خوب ایرانی آقای محمد برنجی که کارهای بسیار زیبایی را در این گالری به نمایش گذاشته است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت advocatesy.com دیدن کنید. در سالن تئاتر پارسونز نوز تیاتر
در شهر پاسادینا در خیابان مورانگو. برنامه ایست با عنوان A Complete History of the American Musical in 90 Minutes. این برنامه از 12 ماه سپتامبر تا 27 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش است و علاقمندان به ژانر میوزیکال نباید آن را از دست بدهند، خصوصا آنهایی که در شهر پاسادینا و گلندل و اطراف آن زندگی میکنند. در شهر سانتا مونیکا هر روز شنبه تا 12 ماه سپتامبر از ساعت 7 بعد از ظهر برنامه‌های موسیقی و نمایش فیلم در فضای باز پارک جدیدی با نام تانگ وو که در کنار اقیانوس آرام برقرار است اجرا می شود. این برنامه ها رایگان است و در محلی که تعیین شده است می توان حتی پیکنیک نیز کرد. از 8 ماه سپتامبر تا 12 همین ماه نمایشنامه کلو در سالن امنسن تیاتر در قسمت میوزیک سنتر در DTLA مرکز شهر لس آنجلس به روی صحنه خواهد رفت. این نمایشنامه ایست که از آن فیلمی بسیار زیبا هم در سال 1985 تهیه شده است و مورد استقبال بسیاری نیز قرار گرفته است. در سالن تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 19 ماه آگوست تا 27 ماه سپتامبر نمایشنامه Enemy of the People که در ایران با عنوان دشمن مردم به روی صحنه رفت، اثر مشهور نویسنده بزرگ نروژی یعنی هنریک ایبسن به روی صحنه می رود و علاقمندان به آثار ایبسن می توانند از آن دیدن کنند و لذت ببرند. باز هم در همان سالن یعنی تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 21 ماه آگوست تا 30 ماه آگوست برنامه است با عنوان بینگ پیاف یا پیاف بودن که منظور از پیاف خواننده بزرگ و جاودانی فرانسوی یعنی ادیت پیاف است. در این نمایشنامه النورا اوون هنرپیشه، خواننده و نویسنده که در نقش پیاف با عنوان لیتل سپارو داستان زندگی خود را همراه با قطعاتی که در طول سالها کار خوانندگی اجرا کرده است را با تماشاچیان در میان می‌گذارد. زندگی که هرچند موفقیت و اشتهار بسیار برای او آورد، ولی همراه با درد و رنج و بیماری و فقر و پریشانی نیز همراه بوده است. در سالن زیبای بارکلی در شهر اورنج کاونتی و در مجاورت با دانشگاه UCI بود. در یک برنامه رقص دو اثر با عنوان‌های سوان لیک اند کانتمپرری بالی ورک به وسیله گروه مشهور The Social Ballet Scene در روز 12 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد رفت در ساعت 7 بعد از ظهر. این برنامه رقص تماماً به نمایش رقص‌های باله اختصاص دارد که در آن علاقمندان به این هنر هایلایت‌هایی را از آثار معروف جهان را خواهند دید، از جمله باله دریاچه قو اثر پیتر چایکوفسکی، میوزیکال و همچنین باله The Beauty and the Beast که فیلم آن هم به وسیله کمپانی والت دیزنی سالها پیش ساخته شده است، از روز 12 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر به روی صحنه است در سالن The Pantage of Hollywood در شهر هالیوود. میوزیکال دیگری با عنوان The Turning A New Musical به روی صحنه خواهد بود در سالن مارک تیپر فورم در مرکز شهر لس آنجلس در قسمت The Music Center از 4 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر. برای علاقمندان به آندریا بوچلی خواننده پاپ و اپرا در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه‌ای

0: آمریکا.
1: صدای غیر معمول، شکسته و خشدار، قد کوتاه، ظاهر نچندان مطابق استاندارد ستاره ها و ترانه هایی که تجاری به نظر نمی رسیدن. شارل آزنوور بعدها گفت این جملات اوایل خیلی دردناک بود، اما باعث شد بیشتر مصمم بشم. حتی وقتی در ابتدای کار آزنوور وارد حلقه نزدیک ادیت پیاف شد، پیاف درباره ظاهرش نظرهای سری و بدی می داد و به او پیشنهاد کرد، یا بهتر است بگوییم او را تحت فشار گذاشت روی بعضی جنبه های ظاهریش، از جمله بینیش، تغییراتی ایجاد کند. گفته می شود وقتی آزنوور بعد از عمل بینی پیش پیاف رفت، پیاف به شوخی گفت قبلش بیشتر دوستت داشتن. در واقع داستان آزنوور شبیه داستان بازیگران بزرگی است که اول به خاطر ظاهرشان رد می شوند، ولی بعد همان ویژگی ها تبدیل به امضای هنریشان می گردد. یعنی صدایی که اول شکست و نامناسب ترقی می شد، بعدها دقیقاً دلیل ماندگاریش شد، چون برای خواندن ترانه هایی پر از شکست، حسرت و تنهایی، آن صدای شکسته حتی مناسب تر از یک صدای زیبا و بی‌نقص بود. حال گوش کنید به قطعه Love is New Every Day با صدای شارل آزنوور.

شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برایتان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
4: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
3: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
4: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
3: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
5: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
6: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
7: باری کلا اشکان رفت داری.
6: این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
8: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
13: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310 628 5505.
14: 310-628-5505.
15: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
16: با درود، من ژاله بامشاد، فرارسیدن روش هاشانا و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-9797.
17: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
18: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
19: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
20: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.
21: همراه با علیرضا میبودی.

هر جا که تو باشی اثر غم نبود، آنجا که نباشی دل خرم نبود. عرض ادب و احترام دارم به شما امیران عزیز و ارجمندم. امروز 13 شهریور ماه 1405، یک روز خیلی مهم. همین ساعت پیش گزارش آمد که ایالات متحده آمریکا سرگرم تدوین یک راهبرد منطقه جدید علیه جمهوری اسلامی است. آقای مارک روبیو وزیر خارجه گفت ما متعهدیم که نگذاریم حکومت ایران به نظام مالی بین المللی دسترسی پیدا کند. یک گزارش آمده بود که سطح خرید نفت جمهوری اسلامی به وسیله چین به صفر رسیده، یعنی آمریکایی‌ها موفق شدن کاملا مسدود کنن معاملات نفتی جمهوری اسلامی و چین رو. این خبر خیلی دهشتناکی برای حکومت جمهوری اسلامی است. اما فرانسه میگه در صورت نیاز نیروهای بیشتری به منطقه خواهیم فرستاد. اعلام کرد که آماده مداخله است در منطقه در صورتی که به وجود نیروهای فرانسوی نیاز باشه. و لحظاتی پیش ترامپ سخنی گفت در اتاق بیزی شکل کاخ سفید که به نظرم حائز اهمیت که ما خیلی زود به کوه کلنگ حمله میکنیم. کوه کلنگ کجاست؟ در ایران، همون جایی که گفته میشه اورانیوم غنی شده در اونجا زیر آوار مونده. همینانم دلار برای اینکه از 7 تومن بشه 40 تومن، 7 تومن بشه 40 تومنی، 5 سال به درازا کشید. ولی جالبه از زمانی که علی خامنه ای در مهر ماه 1360 به ریاست جمهوری رسید که بهای دلار بود 27 تومن، وقتی مرد دلار بود 170,000 تومن. از زمانی که گفته میشه پسرش رهبر جمهوری اسلامی، یعنی رهبر غائب همیشه یا شبه رهبری، دلار در همین فاصله حدود یه چیزی حدود 45,000 تومن گرانتر شد. در این فاصله اندک، در این چند ماه اخیر، یعنی از زمان 9 اسفند به امروز 45,000 تومن دلار دوباره گرونتر شده. 16 تومن طول کشید تا دلار از 1,000 تومن بشه 100,000. 1,000 بشه 16 سال. خب اما خبر خیلی مهمتر، فتح شهر موشکی مال حزب الله لبنان توسط ارتش اسرائیل. در ایران واقعا رژیم و هواداران شوکه شدند. این پایگاه موشکی و شبکه تجهیزات زیرزمینی عماد 4 تو ارتفاعات همین تپه قرار داشتند و صدای شکستن اون سخن‌های محور مقاومت در خاورمیانه در خود ایران جالب دیرتر از هر جای دیگری شنیده شد، چون معلوم شد تمام تلاششون کردن سانسور کنن این خبر به گوش ارزشی‌ها و حزب الله‌ها نرسه، ولی رسید. واکنششون روی شبکه‌های اجتماعی خیلی خیلی عصبانی است. حکومت از دست دادن علی طاهر بدترین شکست شبه نظامی جمهوری اسلامی است تو ماه‌های اخیر. حکومت هم همه کاری کرد، وارد گفتگو شد با آمریکایی‌ها، التماس دعا داشت، گفت حاضرم به شرطی که حمله به اینجا متوقف شد. لبنان، یعنی مسائل لبنان و ایران رو به هم گره زدن، ولی خب به خاطر اشتباه محاسباتی هم که انجام دادن این جش زیرزمینی هم از دستشون در آمد. و به نظرم این شکست، یعنی سقوط این تپه، یک بار دیگه علی خامنه‌ای رو بعد از مرگ هم شکست داد، چون علی خامنه‌ای رویا پرداز اشغال اسرائیل بود، یعنی آرزو میکرد، سرمایه گذاری میکرد برای که یک روزی از همین تپه، از همین جا عملیات تصرف اسرائیل شروع بشه و اینا شبیخون رو بزنن. این اتفاقی در 7 اکتبر افتاد.
حتی پس از مرگش هم اون آچار این شکست بزرگ رو تحمل کن. حکومت اسلامی برای ساخت این هزار توی زیرزمینی 20 سال وقت گذاشت، صدها میلیون دلار پول هزینه کرد و هنگام اجرای این پروژه فوق محرمانه، ارتش حزب الله لبنان یک شعاع گسترده امنیتی در جنوب ایجاد کرده بود تا پای احدی به اون حوالی نرسه. این قلعه بزرگ زیرزمینی با تونل های تو در تو، یعنی یک کیلومتر فقط تونل داشته زیر تپه علی طاهر در جنوب لبنان، برای پی بردن به اهمیت استراتژیک شامیانان، اهمیت استراتژیک این سنگر تروریستیست، کافیست فاصله اون رو تا اولین شهر اسرائیلی اندازه گیری کنه. این تپه واقعا بغل گوش اسرائیل بود، 10 کیلومتر فقط فاصله داشت تا مرز اسرائیل و با اولین شهر مرزی اسرائیل 11 کیلومتر، یعنی کمتر از فاصله وستوود در لس آنجلس تا الیکس تا فرودگاه، اینقدر نزدیک. تپه ابو طاهر با ارتفاع 700 متر از سطح دریا از نظر نظامی مشرف بود به خاک اسرائیل. ببینید به نظر می‌رسه اون شبیخون 7 اکتبر حماس به اسرائیل یه مقدمه‌ای بوده برای حمله نهایی غافلگیر کننده، این بار از سمت جنوب لبنان، یعنی از همین قلعه زیرزمینی به خاک اسرائیل، رؤیایی که علی خامنه ای در سر می پرورونده، اما دیدیم کار به کجا کشید.

سید پاکنژاد حزب اللهی در تهران اعلام کرد که بله علی الطاهر لبنان سقوط کرده. این قلعه زیرزمینی امنیتی با مسیرهای مخفیش، سرپلهای امنیتیش، همه تجهیزات رو که یک نیروی تروریستی برای دوران اختفای طولانی، یعنی پنهان شدن خیلی طولانی چندین ماه، همه رو در خودش داشت. جنگجویان حزب الله و محور مقاومت میتونستن ماها توی این تونل ها زندگی کنند، سر کنند، بیان که به دنیای بیرون احتیاجی داشته باشند. تو این قلعه اتاق فرماندهی بود، اتاق عملیات بود، کلینیک بود، انبارهای مواد غذایی. وقتی میگه کلینیک یعنی پرستار بود، یعنی پزشک بود، یعنی جراح بود، انبارهای مواد غذایی، خوابگاه، آشپزخانه، حمام، توالت، ژنراتورهای برق، سیستم‌های پیشرفته امنیتی، اسلحه خانه، سیستم‌های پرتاب موشک، اونم در پوششی از دیوارهای امنیتی استتار شده. عملاً یه لبنان تروریستی در اعماق لبنانی که ما اون رو عروس خاورمیانه میشناختیم احداث شده بود. این قلعه هزار تو دیگه در اختیار ارتش اسرائیل از شب گذشته به طور کامل. این محاصرهش از چند هفته پیش شروع شده بود، اما من گزارشش رو به شما دادم. تصرفش از نهاد حزب اللهی ها و ارزشی ها در لبنان و ایران برآورده. گفته میشه بین 70 تا 100 تن از مستشاران حزب الله و نیروی قدس سپاه پاسداران چند هفته توی این تونل گرفتار بودن، حبس شده بودن و بالاخره به دست اسرائیلی ها اسیر شدن. عملیات محاصره این پایگاه بی نظیر تروریستی هفته هاست که ادامه داره. حزب الله بارها تلاش کرد از مسیرهای استتار شده حتی با پهپاد غذا برسونه به تروریست هایی که در اعماق زمین گرفتار شده بودن، اما تلاش هاشون به جایی نرسید. دون که بالاخره اسرائیل این تپه رو فتح کرد. هم میانه مساحت ارتفاعات در تپه های علی الطاهر در جنوب لبنان حدودا 7 کیلومتر مربع. بازم قلعه علموت از این خطرین مولا حسن صبا. ببینید اونا سلحشورانی بودن که رو در رو می جنگیدند. 400 تا پله باید می خوردید تا برسید به آشیانه عقاب، یعنی جایی که حسن صبا در اونجا استتار کرده بود علیه سلجوقی ها می جنگید تا دوره هولاکو خان. واقعا جنگید، یعنی یه دوره خیلی طولانی مقاومت در قلعه علم بود، اسماعیلیانی که در اونجا بودن. و اینا درست برعکس، اینا قایم میشن مثل موش های اون آشیانه عقاب بود، اینجور لانه موش های صحرایی از پشت خنجر میزنن، نقاب میزنن. داعشی ها رو دیدید وقتی سر میبرن نقاب میزنن، کسی نشناستشون، استتار میکنن، میرن پنهان میشن، میرن مقوا میشن، میرن موش میشن، تو هفت سوراخ قایم میشن. تفاوت شده با کسی مثل حسن صباح.

0: هستیم.
1: قلعه علمو نمیدونم دیدید یا نه، یکی از مرموزترین دژهای تاریخی ایرانها و شیبهای خیلی خیلی تند داره، پرتگاه‌های خیلی عمیق داره اون بالا، درست کردن دور تا دورش هم خندقه و همینطور صخره‌های نفوذناپذیر اطرافش رو احاطه کردن، همینطور که پله‌ها 400 تاست، 400 پله باید برید تا بخورید به ورودی قلعه. 170 سال اینا در برابر حملات دشمن مقاومت کرد، 170 سال. خب اینم قلعه علم. اما امیرانم اجازه بدید که یه نگاهی کنیم امروز 13 شهریور، ببینیم خبر. آمریکا سرگرم تدوین یک راهبرد منطقه‌ای کارساز علیه جمهوری اسلامی است. این خبر به نظرم اهمیت داره، نشانه این که دولت ترامپ به کل موضوع کنار آمدن یا سازش با جمهوری اسلامی رو کنار، واقعا هم نمیشه سازش کرد، چون شما با یه حکومت و یه دولت یک دست که طرف نیستید. که عرض کردم این یه حکومت جمهوری اسلامی شده یک حکومت مشبک، ترکیبی از حجره‌های متعدده، هر کی هم توی این حجره‌ها لمیده یه گوشه‌ای و دار دسته خودش رو داره. اینا با هم در رقابت کاملا و میترسن. حرفای امامان جمهوری رو امروز گوش کنید، حرفای اژه‌ای رو گوش کنید، میدونن هر سازشی به معنای اینه که اونها قربانی شما رو یک خواهند. تمام تندروهای مذهبی، اونها که دستشون به خون آلوده است، میگن به هیچ وجه نباید با آمریکا کنار اومد، باید وایساد، یعنی حتی شده ایران رو قربانی کرد و تسلیم نشد، چون تسلیم شدن به معنای نابودی ماست. حرفای اژه‌ای امروز خیلی شنیده نیست، حرفای احمد خاتمی در نماز جمعه، علم الهدا، همه ترسیدن، همه دچار خول و ترس و وحشت شدن. میدونن یا دشمن خارجی اونا رو از پا در میاره یا دشمن داخلی، مردم ایران واقعا به خون اینها تشنه شدن. از پل یک موسیقی کوتاه عبور میکنیم، صدای خشنگ رو میشنویم، برمیگردیم منزل. بعد با کی خواهیم بود؟ با یک برنامه ساز سرشناس، آقای علی لیمونادی عزیز، از یه سفر طولانی از اروپا برگشته. خواهیم یه گفتگوی جانانه با او داشته باشم.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار
6: مهدوی. سلام، مانیات هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
7: بهرش چقدره؟
6: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 بقیه‌اش 0.
8: سلام آقای وکیل.
9: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
8: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
10: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
11: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
10: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88. mesrianilaw.com.
12: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
13: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
14: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
13: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
14: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
13: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
14: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
13: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
14: با ما
13: فروزان فرهمند
14: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
13: 833-2626-845.

0: Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01173 and 084672.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. ARIDCONTACT@gmail.com.
2: ایلات مارکت فرا رسیدن روشاشانا را تبریک گفته و با سپاس از حمایت همیشگی شما به اطلاع می رساند انواع عسل‌های معروف و ارگانیک در مارکت، مرغوب‌ترین خرماهای کالیفرنیا و همچنین زیباترین بشقاب‌ها با طرح‌های مختلف و وسایل دیگر یک بار مصرف را با مناسب‌ترین قیمت از ایلات مارکت می توانید تهیه نمایید. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رایگان. شاناتوبا.
3: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: برابر بریم بگیریم همیانان Drug Enforcement Administration، اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا، که مقتدرترین نهادهای جهانی فدرال این مملکت زیر نظر وزارت دادگستری در 68 کشور جهان فعال، در 119 شعبه داره در نقاط مختلف دنیا. 6-7 هزار خواهم پرسید گارمند داره، کارشناس داره، تحلیلگر داره، تحلیلگرهای برجسته داره، و از زمان پرزیدنت ریچارد نیکسون این نهاد سرگرم کار شده در سطح جهان. یکی از اعضای خیلی مهم این سازمان آقای دکتر امیر حمیدی ماست، خیلی لطف کردن خاطراتشون با ما در میان میگذارن تو اونجایی که اجازه هست، یعنی به خودشون واگذار میکنن. دکتر امیر حمیدی عزیز درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبودی گرامی، درودی میفرستم خدمت شنوندگان ارجمند شما.
0: آقای دکتر حمیدی الان ببخشید من دارم میبینم شما رو تو مانیتور تصویرتون رو پشت سرتون عکس ها و مدال ها و نشان هاییست، ممکنه که توضیح بیده هموطنانی که الان دارن برنامه رو گوش میکنن این فضای دفتر کار شما بفرمایید.
1: سپاسگزارم. من جوایز بسیار بسیار زیادی در ایالات متحده و از تمام دفترهای دادستانی از ادارات مختلف مثل FBI، Secret Service، Homeland Security، خزانه داری، وزارت امور خارجه، جوایز سفیران ایالات متحده تا کشورهای مختلف، حتی Her Majesty Queen در UK و بلژیک، وین، آلمان، وزارت در واقع داخله امارات متحده و کشورهای خلیج فارس، خیلی از اینا لطف کردن من همکاری باشون داشتم و خدمت هایی که داشتیم مدال ها و جوایز خوبی رو به ام دادن که باعث تشکر و سپاسگزاریه.
0: اون تابلو بزرگی که میرم متعلق به اولیازاد ملکه انگلیسه نه؟
1: بله بله بله، شماره یکشو چند سال پیش من افتخار اینو داشتم که گرفتم و حضور شرف بی داشتم.
0: جالب. اون عکس مشترک چیه؟ اون عکسی که دارم میبینم
1: عکس با پرزیدنت،
0: یکی پرزیدنت یکی هم یه عکس دست جمعی هم دارم میبینم.
1: دست جمعی اون یکی از ترینینگ هایی که من رفته بودم با دیرکترمون بود، اون بالای بچه های تسک فورس هاست، چون یک زمانی من مسئول عملیاتی اقیانوس آرام بودم، از آلاسکا کاور می کردم تا هاوای، گوام، سایپن و تا بنکاک، و اون تیم من بودن که وقتی که از اون تیم اومدم بیرون معمولا یک یادگاری میدن و این عکس و پچه‌هاشون و عکس یادگاری بود.
0: چقدر جالب، چقدر جالب. من فکر میکنم که شما بیشترین سفرها رو با بوش پدر داشتید ها؟
1: بله بله، در بخصوص در خاورمیانه.
0: در خاورمیانه بیشتر. آقای دوشه همیدی مثلا در این کشورهای مختلفی که فعال بودید دولتی هم بود که بتونه همکاری نکنه، یعنی طرف کارتل ها رو بگیره؟
1: خوشبختانه یکی از محبوب ترین ایجنسی هایی که در جهان وجود داره DEA هسته. شما حتی در دور افتاده ترین اداره پلیس یک شهر یا کشوری که شاید چند هزار جمعیت بیشتر نداره، شما واکن کنین یک چیزی از یا یک پرچم یا یک سرتیفیکیت یا یک ترینینگ از DEA میبینین رو دیوار، به عنوان اینکه DEA با همه همکاری میکنه، به عنوان اینکه مشکلی که DEA باش رو بروه مشکل همه است در جهان و همه رو امپکت میکنه و یک رپیتیشن بسیار بسیار خوبی رو در جهان ساخته.
0: همینطور. دوست حمیدی از هوش مصنوعی پرسیدم که DEA چند تا کارمند داره، گفت 10,000 تا تحلیلگر، کارشناس و و درست 10,000 یا نه؟
1: من الان اتفاقا اگه دوست داشته باشین توضیح میدم راجع به ساختار این اداره، بسیار ساده، به عنوان اینکه مردم شاید توجهشون یه چیز دیگه باشه برای وزارت خونه. این سازمان پلیسی برای دستگیری فروشندگان مواد مخدر نیست، بلکه یک سازمان فدرال با ماموریت ملی و بین‌المللی که همزمان در حوزه اجرای قانون، اطلاعات، تحقیقات مالی، همکاری‌های بین‌المللی و مقابله با سازمان‌های جنایتکار فراملی فعالیت میکنه. این اداره در واقع زیر مجموعه وزارت دادگستری ایالات متحده قرار داره و در سطح مرکزی بخشای تخصصی، در واقع بخشای تخصصی مختلفی داره. اولین و مهمترین بخشش بخش عملیاتی آپریشنزه. این بخش قلب اجرایی DEA هست. که سپیشال ایجنت ها اون در این حوزه که تحقیقاتی جنایی عملیاتی و مخفیه و تعقیب شبکه های قاچاق، دستگیری، توقیف مواد و دارایی ها و انهدام سازمان های بزرگ مثل کارتل و این کار رو انجام میده، هم در داخل امریکا هم با همکاری شرکای خارجی در سطح بین المللی انجام وظیفه میکنه. دوم بخش اطلاعاتیشه که اینتلیجنس یونیت. این بخش چشم و مغز تحلیلی این سازمانه، اطلاعات رو جمع‌آوری میکنه، تحلیل میکنه، به عملیات تبدیل میکنه و در اختیار سپیشال ایجنت اون آپریشن دیویژن میذاره. در این بخش در سراسر جهان فقط ما 680 تا تحلیلگر داریم. بخش سومش دیورژن کنترله که یکی از بخشای مهم اینم، اینا جلوگیری از انتقال داروهای کنترل شده و مواد شیمیایی قانونی به بازار غیر قانونی توجه دارند. یعنی نظارت بر پزشکان دارن، داروخونه ها دارن، شرکت های دارویی دارن، شرکت های توزیع کننده دارن و شرکت های ساختار دارویی و شیمیایی و سایر دارندگانی که لایسنس دارن، مجوز دارن که بتونن از نظر قانونی، پزشکی و علمی استفاده بکنن زیر نظر DEA هستش. مثلا DEA در خود ایالات متحده 2 میلیون یا فرد یا مؤسسه ثبت شده در حوزه مواد کنترل و مواد شیمیایی خودش در فهرستش تنظیم و نظارت میکنه و امروز تقریبا اگر از بالا، از دایرکتور، ادمنستریتور تا پایین تمام پرسنل ها نگاه کنین که اینکلود میشه سپیشال ایجنت ها، سپروویزر، سپیشال ایجنت ها، دیورژن، اینتلیجنس و و و همه اینا پایین 10,000 نفره که در 241 دفتر داخلی و در 23 دیویژن در ایالات متحده و در سراسر جهان در سفارتخونه حضور دارن. من مثلا خودم یک زمانی مسئول حوزه پاسیفیک یا اقیانوس آرام بودم که از آلاسکا تا هاوای، گوام، سایپن تا بنکاک زیر پوشش عملیاتی من بود که میدونین از نظر سکوار فیت چند میلیونه و در اون حوزه در اقیانوس آرام پاسیفیک ریجن که هزاران هزار پلیس دیپارتمنت هست، شریف دیپارتمنت هست، ستیت، لوکل، فدرال و با اینا همه باید کار کنی، همکاری کنی که بتونی مسئولیت خودتو انجام بده. این یک اوورویوی بود از این وزارتخونه.
0: چقدر ممنونم، تشکر میکنم. دوشا امیر حمیدی عزیز، دست کم شما دو رهبر جهان رو برداشتید آوردید به آمریکا. یکی مادوروس اخیرا، پیش از این هم نوریگا رهبر پاناما. میخوام در این اگه ممکنه میخواید از بازار آگهی عبور کنیم توضیح بدید، جالبه.
1: بله.
0: نقش رهبران آمریکای لاتین در ساده کردن تسهیل امکانات برای گروه های برای کارتل های مواد مخدر و برمیگردیم.

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلا بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلا با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23840.
1: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
2: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
6: نیپانک تقدیم میکنند.
7: درودی به ایران و ایرانیان.
8: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
11: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
10: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
11: 818 632 3 01 89.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: benim çok kalb sazma ne D E A hem yani ne یکی از مهمترین نهادهای جهانی ایالات متحده آمریکا نهاد فدرال زیر نظر وزارت دادگستری که در اغلب کشورهای جهان فعاله بیشترین دغدغه این سازمان در سالهای اخیر حزب الله لبنان بوده سپاه قدس بوده و گروههایی در خاورمیانه که ترور و مواد مخدر با هم پیوند زدن ترور مواد مخدر و مذهب این هر سه به هم برای نخستین بار پیوند خورد با آقای دکتر امیر حمیدی عزیز هستیم یکی از اعضای خیلی شناخته شده این سازمان دکتر حمیدی بریم بر سر نخستین رهبر جهان که اون رو به همین علت به ایالات متحده آمریکا آوردید تا اونجایی که من شنیدم شما در عضو همون گروه بودید نی؟ که در این عملیات شرکت داشت بفرمایید
1: بفرمایید بله جناب میبودی گرامی راجع به جنرال مانیوال نوریگا اگه بخوایم صحبت کنیم ایشون اون موقع جنرال بودن که بعدن شدن رئیس جمهور این کشور و چرا این پرونده ایشون در تاریخ مبارزه با مواد مخدر تا این اندازه اهمیت داشت به عنوان اینکه این یک پرونده نشون میده که خطرناکترین شکل جرائم سازمان یافته زمانی شکل میگیره که مواد مخدر، پول، فساد، سرویس اطلاعاتی و قدرت حکومتی در یک نقطه به هم میرسه و نوریگا یک قاچاقچی خیابونی نبود اون مرد قدرتمند پاناما و رئیس پیشین دستگاه اطلاعاتی اون کشور بود و دسترسی به ارتش داشت، اطلاعات داشت، فرودگاه‌ها و بنادر و ساختار حکومتی پاناما داشت وقتی که چنین قدرتی برای حفاظت یا تسهیل فعالیت کارتلای مواد مخدر مورد استفاده قرار میگیره دیگه مسئله صرفا قاچاق کوکائین نیست مسئله به امنیت ملی تبدیل میشه یک اصل بسیار ساده اما بسیار قدرتمند وجود داره مواد مخدر را دنبال میکنیم پول را دنبال میکنیم شبکه را دنبال میکنیم و در نهایت میبینیم که چه قدرتی از اون شبکه حفاظت در میاد نوریگا نمونه کلاسیکی این پرونده این مسئله بود در واقع و یونیفرم نظامی درجه جنرالی و قدرت سیاسی اینو پیغام رو به جهان رسوند که نمیتونه برای همیشه سپری در برابر اجرای قانونی باشه و به خاطر همین بود که در سال فکر میکنم 89 ایالات متحده رفت دنبال یک آپریشنی رو باز کرد به نام جاست کاوز و ابتدا اون موقع نوریگا فرار کرد به مقر نمایندگی دیپلماتیک واتیکان پناهنده شد اونجا اما در ژانویه فکر میکنم یک سال بعد بود 90 خودشو تسلیم کرد به ایالات متحده که منتقل بگیرنش و بگیرنش بیارنش و در دادگاه های فدرال میامی بود اون موقعیشون در پرونده های مواد مخدر و جرایم مرتبط که چارجش کرده بودن محکوم شد ولی از دید اجرای قانون و اهمیت این اتفاق فقط یک بازداشت یک نفر نبود این یک پیامی بود که ایالات متحده حاضر رأس هرم یک شبکه جنایی رو مورد هدف قرار بده و اینو به جهان رسوند که باید قاچاقچی رو پیدا کرد با شبکه رو منهدم کرد باید پولشو رو شناسایی کرد باید حسابها و دارایی‌ها رو مصادره کرد باید فساد رو افشا کرد و در نهایت باید به کسی برسی که از بالای هرم دستور میده برای شبکه که برای اون هم مسئولیتی وجود نداره حالا شما پرزیدنت باشین یا یک فرد معمولی باشه این موضوع به نظر من خیلی مهم بود
0: ممنونم.
1: ولی یه چیز دیگه من اینجا بگم که خیلی سوال میکردن که اون موقع آیا نوریگا ارتباطی با ایران و جمهوری اسلامی داره ولی از نظر مواد مخدر اون موقع مدرکی وجود نداشت ولی ارتباطات تاریخی بسیار مهم بود اون اوایل آشوب 57 زمانی که پادشاه فقید ایران محمد رضا شاه پهلوی در دسامبر 79 به پاناما رفت. حکومت تازه انقلابی ایران خواهان بازداشت و استرداد ایشون شدند.
0: از نوریه
1: از پاناما. بله. و اسناد رسمی وزارت خارجه ایالات متحده نشون میده که اون موقع نوریگا سرهنگ بود. سرهنگ مانیول نوریگا رئیس اطلاعات پاناما بود اون موقع و شخصا در تمام جلسات حضور پیدا میکرد و مدارک نشون میده که با سفر با در واقع نوریگا با سفیر پاناما در پاریس در باره پیامایی که از تهران دریافت می شده صحبت می کرده. یعنی دست داشته توی این کار اکستردیشن. اما دولت پاناما موقع تأکید کرد که پادشاه ایران رو تحویل نخواهد داد. ولی اون موقع خب مسائل سیاسی هم بود که همه رو نگران می کرد که ایران اون موقع گروگان‌ها رو بحران گروگان‌های آمریکایی رو داشت که نگران اونا بود و اتفاقاتی که افتاد. ولی در سال 86 در هنگ یه پرونده دیگه ای هم بود که اگه نگاه یادتون باشه آلی نورس و جان پویندکستر به نوریگا پیشنهاد کرده بود که علیه حکومت ساندینستا در نیکاراگوئه $1,000,000 از پول حاصلی که از فروش تسلیحات امریکا به ایران برای عملیات نوریگا داده شده بود استفاده بکنه. و اون موقع بود که یکی از پیچیده ترین عملیات سیاسی و اطلاعاتی سال 80 به نام ایران کانترا که نوریگا و پاناما و کانتراها و سلاح و منابع محرمانه در یک فضای عملیاتی ظاهر شده بود. و این نشون میده که چقدر این افراد و کیسا پیچیده بود. ولی برای یک افسر حرفه‌ای اجرای قانون مهم در از همه چیه. مرز میان واقعیت، اطلاعات و ادعاها، کسی که خلافکاره بالاخره به سزای جرمش میرسه در ایالات متحده.
0: تو جمع میدی معمولا در این عملیات مثلا دستگیری رهبر یک کشوری مثل پاناما و نوریگا چه تعداد شرکت دارن، چه تعداد مأمور؟ آیا اینا تعداد زیادی هستن یا یک گروه زبده خیلی کوچک؟
1: فرق میکنه، هر یونیتی مأموریت خودش رو بخصوص انجام میده، ولی معمولا یک تیمی که بسیار کوچک باشه و element of surprise باشه و کوردینیت میشه قبلا با تمام از نظر قوانین حقوق بین الملل اینا و کمتر از 20 ثانیه طول میکشه که اون ماموریت از شروع تا به اتمامش برسه.
0: 30 ثانیه؟
1: بله.
0: عجب. آقای جاش حمیدی، نوریگا حتی من به خاطرم هست که از هلیکوپترهای نظامی برای حمل و نقل مواد مخدر استفاده کوکائین استفاده میکرد وقتی که در رأس ارتش پاناما بود.
1: اکثر کشورهایی که کارتل ها چون فساد وجود داره سعی میکنن که این کار رو انجام بدن. چاپو گوزمن هم در مکزیک این کار رو میکرد. از هلیکوپترهای نظامی، یونیفورم، بیسای نظامی اینا استفاده میکرد برای راه فرار خودش که گیر نیفته.
0: خب میرسیم به این دوره و از گذشت این همه سال به آقای مادورو. مادورو هم به همین ترتیب از ونزوئلا آورده شد. پیروز هم یه عکس از خودش منتشر کرد توی زندان، هم خودش زندانیست هم همسرش. درباره مادورو هم توضیح بدید، میزان دخالتش در مواد مخدر، همکاریش با حزب الله لبنان، همکاریش با سپاه قدس در ارسال مواد مخدر و ایجاد خط هوایی مستقیم بین تهران و کاراکاس، در حالی که اصلا مسافر نداشتی هواپیما بری، دائما در هفته از تهران به کاراکاس و از کاراکاس به ایران یه خط هوایی ایجاد شده بود. بفرمایید.
1: بله، اینو ما باید اول روشن کنیم که نیکولاس مادورو برای ایالات متحده فقط یک اختلاف سیاسی با یک رهبر خارجی نبود. چون این پرونده از مرز سیاست عبور میکنه معمولا، چون با تمام شواهد و اویدنس ها رو داشته باشین. وقتی که وزارت دادگستری ایالات متحده رئیس یک حکومت رو به نارکو تروریسم و توطئه برای انتقال کوکائین متهم میکنه، دیگه درباره یک اختلاف سیاسی یا دیپلماتیک معمولی صحبت نمیکنه. اینجا صحبت از یک ساختار قدرته که طبق اتهامات ایالات متحده ممکنه عناصر سیاسی، نظامی و امنیتی در خدمت یک اقتصاد جنایی قرار بگیره، همونطوری که در اون زمان سرهنگ نوریگا که بعدن شد جنرال، بعدن شد پرزیدنت، همون ساختاره. و این همون چیزیه که پرونده مادورو رو خطرناکتر کرد. در یک کارتل معمولی شما تعدادی قاچاقچی، پولشو، خلبان وابسته دارین که براتون کار میکنه. اما اگر این اتهام که افراد صاحب قدرت سیاسی به شبکه دسترسی و حفاظت و امکانات حکومتی بهش بده، ابعاد اون پرونده دیگه کاملا تغییر پیدا میکنه، از یک پرونده معمولی جنایی خارج میشه. مادورو و تعدادی از مقامات ونزوئلایی در کیفرخواست ایالات متحده با شبکه‌های موسوم به کارتل خورشیدها مرتبط شده بودند و این خیلی مهم بود که اینجا دیگه مواد مخدر فقط یک کالای غیر قانونی نیست. مواد مخدر تبدیل میشه به پول، پول تبدیل میشه به سلاح، سلاح تبدیل میشه به قدرت، و قدرت میتونه برای حفظ یک ساختار سیاسی مورد استفاده قرار بگیره. و این دقیقا همون نقطه‌ایه که پرونده مواد مخدر تبدیل به پرونده امنیت ملی میشه. و برای ایالات متحده این سوال اصلی این نیست که چند کیلو یا چند صد کیلو یا چند تن کوکائین جا به جا شده، سوال اصلی اینجاست که این شبکه تا کجا در ساختار قدرت نفوذ وجود داشته و چه کسانی مسیرها را امن می‌کردند و چه کسانی پولها را جابجا می‌کردند و چه کسانی از شبکه حفاظت می‌کردند و چه کسانی در سطح سیاسی از آن سود می‌بردند. و این همون جاییه که مبارزه با در واقع مبارزه با مواد مخدر، با مبارزه با فساد حکومتی و نارکو تروریسم به هم میرسه.
0: برمیگردیم.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جمعی بودی عزیز، با گرمترین درودها گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار بسیار حیاتی و مالی اختصاص دادم. شنوندگان عزیز، برای اولین بار در امریکا و مخصوصا در کامیونیتی عزیز ما ایرانی ها، میخوام شما رو با سرمایه گذاری جدیدی آشنا کنم که خودتون الان بهش دسترسی نخواهید داشت و شاید سالها طول بکشه که بتونید همچین سرمایه گذاری رو به دست بیارید، و اون داشتن یک حساب فیکس ایندکس انویتی جدیدی که رشد شما رو 100% به رشد سهام تکنولوژی، کامپیوتر باهوش و AI مربوط میکنه. فکر کنید در سرمایه گذاری شما اصل پولتون گارانتی باشه ولی دو تا سود بگیرید. یک سود که درآمد مینیمم 10% گارانتی است، اون رو داشته باشین، ولی اگه سرمایه گذاری شما در تکنولوژی، در AI بالاتر رفت، به جای 10% اون رقم بالاتر رو بگیرید. ولی اگر به هر دلیلی اقتصاد مارکت بد شد و بازار بورس کراشی کرد، شما هیچ موقع پولی از دست ندین و همیشه اون 10% درآمد رو داشته باشین و رشد پول شما مربوط به لیست این کمپانیایی باشه که حدود 100 تا هستش، ولی به خاطر موقعیت وقتی فقط چند از این کمپانی ها رو خدمتتون عرض میکنم: انویدیا، مایکروسافت، اپل، آمازون، تسلا، فیسبوک یا متای جدید، گوگل، نتفلیکس، مایکرون، اینتل و لیست ادامه داره. تقریبا بالای 100 از این شرکت ها رو شما با گارانتی پرنسپال خواهید داشت. اگر رشد تکنولوژی هر سال بالاتر از 10% بود، شما اون رقم بالاتر رو خواهید گرفت. ولی به هر دلیلی باز تکرار میکنم، مارکت کرش کرد و رشدی نداشت، شما همیشه اون 10% رو خواهید گرفت. هیچ کسی از آینده خبر نداره. پس ضمن اینکه این سرمایه‌گذاری فقط رشد 10% در سال رو گارانتی میکنه، که برای بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها داشتن گارانتی 10% خودش جای تعجب داره، ولی رشد دوم هم از رشد تکنولوژی خواهد بود. فرضاً اگه تکنولوژی به عنوان مثال تکرار میکنم 30% بالا رفت، شما اون سال به جای 10% کردیت 30% رو خواهید گرفت. همه همقیده هستند، اکثر اقتصاددانان، که آینده دنیای جدید کامپیوترهای باهوش بسیار روشن میباشه. به همین دلیل به مانند سابق که ما سرمایه گذاری بدون گارانتی اصل سرمایه انجام نمیدیم در دفاتر خودمون، دوباره برای شما موقعیت جدیدی رو ایجاد کردیم که در صفحه اول تغییرات جهان در رابطه با سرمایه گذاری و مخصوصا دنیای تکنولوژی باشید. این سرمایه گذاری جدید رو میتونیم با رول اوور کردن حساب های قدیمی انویتی خودتون انجام بدین، که در صورت واجد شرایط بودن تمام هزینه و سرندر چارج شما رو خودتون پرداخت نخواهید کرد، بلکه شرکت مقابل پرداخت خواهد کرد. شنوندگان عزیز، در حساب‌های انویتی قدیمی خودتون زندانی سرنج چارچ‌ها نباشین که سال‌ها صبر کنین، سال‌ها سود از دست بدین که جریمه عوض کردن این حساب‌های قدیمی انویتی رو پرداخت نکنین. این طرز فکر بسیار غلطه، چون قرارداد جدید ما تمام هزینه عوض کردن این رو، همینجور خدمتتون عرض کردم، پرداخت خواهد کرد. پس هیچ دلیلی برای صبر کردن وجود نداره. تمام تغییراتی که ما در حساب‌های بازنشستگی اگه دوست داشتین رول اوور بدین، زیر قانون IRS 408 B انجام بدیم که بدون هزینه و بدون مالیات خواهد بود. این سیستم رو میتونید با پولای نقد و همونجوری که اشاره کردم با حساب‌های انویتی و یا حتی رول اوور کردن حساب‌های آیرا و یا 401k و بازنشستگی خودتون انجام بدین، یا قسمتی از حساب‌های سپرده ثابت خودتون رو تمدید نکنین، چون پولتون رو مدت دار اگه در بانک ببندین، متاسفانه به خاطر پایین آمدن بهره‌ها سود زیادی رو نخواهین گرفت، و یادتون نره در بانک فقط یک سود به شما پرداخت میشه. در این سرمایه گذاری رشد مینیمم با 10% در سال شروع میشه، ولی خوشبختانه سود دومی هم در کار خواهد بود که شما هر سال در سررسید حسابتون میتونین ازش بهره برداری بکنین. سرمایه گذاری سود دوم هم که اشاره کردم از رشد تکنولوژی و کامپیوتر باهوش به دست خواهد آمد. این سرمایه گذاری شباهت زیادی به یک مسابقه داره که فقط یک نفر مدال طلا میگیره، که در این سرمایه گذاری یا اون 10% گارانتی درآمدی خواهد بود و یا دومی که رشد تکنولوژی خواهد بود، ولی خوشبختانه شما همیشه برنده مدال طلا در این سرمایه گذاری خواهیم بود. ملاقات حضوری ما در اورنج کانتی، بیولی هیلز و وودلن هیلز همچنان برقراره. فعالیت ما با هر 50 ایالت می باشه. خواندن مقالات اقتصادی من که روی CNBC مارکت واچ و یاهو فایننس انتشار پیدا کرده یا تماشای ویدیوهای من که روی یوتیوب میباشه میتونه قدم اولی خوبی برای گرفتن اطلاعات باشه. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: دوزر میدی. بالاخره این کارتل های مواد مخدر در آمریکای لاتین همدستانی هم در خود آمریکا داره نیست؟
1: همدستانی در خود امریکا؟
0: بله، در گمرک، در پلیس و و
1: خیلی کمه، خیلی کمه. چون من یه مدتی به عنوان اینسپکتور، ما یک آفیسی داریم که معمولاً شاید 0.001% از پرسنل انتخاب میشن تو اون آفیس که آفیس پروفیشنال ریسپانسیبلیتی یا اینترنال افیرز میگن. و اون اینسپکتر وظیفش اینیه که تمام اشخاص دولتی در لیول های مختلف و اگر الیگیشنی به وجود بیاد کاملا انوستیگیت میکنن. و ما پرونده های خیلی الیگیشن های خیلی زیادی داشتیم، ولی وقتی که انوستیگیت میکرده میدیدی که بیس هیچ کدومشون نداشتن، خیلی خیلی کمه. نمیگم دونه یا دوتا در ده سال به وجود بیاد، ولی در ایالات متحده کراپشن یا فساد زیرو.
0: خیلی
1: جالبه. بله. اونم که من دفعه پیش می اشاره کردم، تمام افسران اولا خیلی سخت انتخاب میشن، با تحصیلات خیلی بالا انتخاب میشن. من زمانی که خودم خیلی جوان بودم و انتخاب شدم، اون موقع من پی اچ دی داشتم و آشنایی به چند زبان مختلف، و به خاطر همینه که حقوق و درآمد خوبی هم دارن و احتیاجی ندارن که بخوان توی این با این فساد اموال بشن، و سیستم هم میشناسن، میدونن که گیر افتادن تمام عمرشون باید برن آب خنک بخورن.
0: آقای دوشمیدی، این مواد مخدری که مثلا کوکائینی که وارد به آمریکا فرستاده میشه، به هر حال علارغم همه تدابیری که به کار گرفته، درصدیش بالاخره وارد میشه. به هیچ معلومه که چند آماری داریم که چند درصد اینا میتونن مواد رو رد بکنن و وارد به بازار بکنن، بازار سیاه؟
1: بله، ببینید، خیلی مونده. بازم اتفاقا دفعه دیگه من میخوام راجع به موضوع بسیار کلی صحبت کنم با آمار، که مبلغ مقداری رد میشه به عنوان که زمانی که دیمند باشه سپلای هم وجود خواهد داشت، و خیلی ها هستن که تو این بخش زندگی میکنن، درآمد دارن، زندگی های لاکشوری دارن و از این موقعیت استفاده میکنن. با من که مرزا رو نگاه کنیم، به خاطر مسائل کشاورزی اینا، از میوه و سبزیجات و مواد غذایی اینا کانستانتلی از مرزها رد میشه دیگه، و اینا هم همیشه در تخصص این هستن که ببینن که چطوری اینا میتونن جاسازی کنن، چطوری رد کنن. یه مقدارش گیر میفته، ولی مهم این نیست که چقدر گیر میفته، چقدر رد میشه. مهم اینیه که ما هد ارگانیزیشن رو تارگت میکنیم، خود انفراستراکچر سازمانی رو تارگت میکنیم و سعی میکنیم که اون سازمان از بین بره. مثلا الان ما داشتیم راجع به مادرو صحبت میکردیم، مثلا نگاهی بندازیم به خود مادرو و جمهوری اسلامی، یک نقطه مشترک اساسی داشتن. هر دو تحت فشار سنگین ایالات متحده بودند، هر دو با تحریم‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کردند، هر دو نفت داشتند، اما برای فروش، انتقال پول، بیمه، حمل و نقل و دسترسی به فناوری با محدودیت‌های تحریم روبرو بودند. در چنین شرایطی تهران و کاراکاس به این نتیجه رسیدن که میتونن بخشی از مشکلات همدیگر رو حل کنن. ایران به ونزوئلا سوخت بفرسته، خب قاچاق دیگه، فرق نمیکنه که قاچاق فقط مواد مخدر یا قاچاق چیه، قاچاق نفت بود، قاچاق سوخت بود. در تعمیر پالایشگاه‌های ونزوئلا نقش مهمی رو داشتن، قطعات و خدمات فنی ارائه میدادن، نفکش براشون میساختند، و دو کشور وارد معامله شدن که مبادله نفت و فراورده‌های انرژی رو با هم دیگه معامله می‌کردن. در مقابلش هم خب اونجا هم که سورس کانتری دسترسی هم داشت، و به خاطر اینکه بانکینگ سیستم وجود نداشت و با اکسچنج اجناس و سرویس با مواد مخدر با هم دیگه معامله می‌کردن، و اینا یک نقطه نفوذ در نیمکره غربی بود در واقع، که به همین دلیل بود که تهران در کاراکاس فقط نفت نمیداد، جغرافیا رو میدید و مادورو در ایران فقط یک متحد سیاسی رو نمیدید، یک کشور با تجربه در زندگی زیر تحریم رو میدید، از هم دیگه یاد میگرفتن، چطور که کارتل از هم دیگه دارن یاد میگیرن. و اینا موضوعهایی که یک اتحاد میان آدمای بد یا میان دو حکومت که تحت تحریم بودن سعی داشتن همکاری انرژی اقتصادی امنیتی و هزینه فشار رو با همدیگه کاهش بدن، با هم معامله میکردن.
0: تو این کارتل های بزرگ یا این فامیل های مواد مخدر در کشورهای مختلف آمریکای لاتین شده مثلا با کارتلی برخورد کنید که عضو ایرانی داشته باشه، مثلا سپاه قدس یا نه؟
1: بله، من دفعه دیگه راجع به موضوع میخوام صحبت کنم که اسم از سران سپاه چطوری امواف بودن، چطوری سعی میکنن که این کار رو انجام بدن در درون ایران، چطوری. اتفاقا آقای رئیس جمهور سابق ایران اشاره کرده بود، آقای احمدی نژاد، به برادران قاچاقچی و سعی میکنم راجع به اونا صحبت کنم که ببینیم که چطوری سپاه پاسداران به خاطر همین کاری که مادورو انجام میداد برای بایپاس کردن تحریم ها چگونه وارد این کار شدند. و با همه اینا که من صحبت خواهم کرد، همه اینها داکیومنت شده است از خزانه داری ایالات متحده و وزارتخونهای مختلف. اینا چطوری با حزب الله این معامله را انجام میدادن، چطوری به هم ساپورت میکردن. راجع به اینا اتفاقا در فکر دارم که صحبت کنم که سالها چطوری اینا میلیاردها دلار نصیب سپاه پاسداران میکردن فقط با انحصار قاچاق مواد مخدر. چون در با افغانستان چون مرز بزرگی رو دارن، افغانستان بزرگترین کالتیویشن پاپیسید خشخاش و تریاک و مورفین و تبدیل به هروئین میشه و با هم دیگه با شبکه های تبخکار بین المللی چطوری در ارتباط بودن و حتی کسانی بودن که دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی بودن، خودشون بعد از اینکه صحبت کردن با مثل تایمز، مجله تایمز، اونجا علنن گفتن که قاچاق مواد مخدر توسط سپاه پاسداران با موافقت عالی ترین مقام حکومت ایران برای تأمین نیاز مالی سپاه صورت می گرفت. یعنی چی؟ یعنی خود خامنه‌ای می دونست چه اتفاقاتی داره می افته، چه دستورش خودش داده بود. یا من یادمه که کیسی بود که صدها ایرانی در مالزی بازداشت شده بودن به خاطر قاچاق شیشه، چون ایرانی ها ساختار شیشه که متامفتامینه یا به آسیا و مالزی چون مارکت خوبی داره صادر میکردن و اونجا بازداشت شده بودن و اکثرشون اعتراف کرده بودن که توسط اشخاص سپاه پاسداران اداره میشده و رهبری میشدند. داستان زیاد جناب میبودی.
0: ولی جالبه، میگم چقدر حرفه شما با ماجراجویی‌های عجیب، ماجراهای عجیب همراه بوده، چقدر خاطره دارید. فرمودید خاطراتو نوشتید یا نه؟
1: من الان یه کتابی رو می‌نویسم به نام اکونومی مواد مخدر. این تموم داره میشه، بعدش فکر میکنم که بتونم خاطراتم رو تموم بکنم، ولی یه سری داکیومنتری هایی وجود داره که اونها رو باید تمومش کنم.
0: آقای دکتر حمیدی، از زمانی که ترامپ دستور داده مرزها رو ببندن، واقعا ورود مواد مخدر به آمریکا کم شده؟
1: بله، خیلی کمتر شده. بله، به عنوانی که مرزها زمانی که بسته باشه اون موقع جلوگیری میشه دیگه. حتی از نظر مهاجرت نگاه کنیم میبینیم که خیلی کمتر شده تا زمان پرزیدنت بایدن.
0: جالبه، یعنی اثر داشته بنابراین روی میزان جرایم مربوط به مواد مخدر اثر داشته.
1: بله بله،
0: آقای دکتر حمیدی خیلی تشکر میکنم. اون یه عکس دیگه هم دارم میبینم اونجا، دونالد ترامپ، عکس دونالد ترامپ.
1: بله بله، عکس پرزیدنت ترامپ.
0: آه زیرش چی نوشتن؟
1: تشکر نامست برای من امضا کردن و نوشتن که با هم دیگه امریکا رو گریت میکنیم.
0: سرالی ممنونم از شما، خیلی سپاس از حضور شما در برنامه سر به همیشه مثل بار گذشته. امیران با آقای جوشو بهتی حمیدی بود، امیر حمیدی بودیم، یکی از شعرهای برجسته در دی ای، یعنی دایره مبارزه با مواد مخدر، یکی از نهادهای خیلی مهم به فدرال آمریکاست، زیر نظر در زیر مجموعه دادگستری آمریکا. تا برنامه دیگر موافقی؟
1: بله با کمال میل.
0: دفعه دیگه راجب چی صحبت میکنیم؟ راجب
1: راجب سپاه پاسداران میتونیم صحبت کنیم، ایران، طالبان، القاعده، حزب الله. بله هر
0: چی، القاعده هم تو کار مواد مخدر بود،
1: اینا بیسشون کجا بود؟ در افغانستان بود. وقتی که بن لادن رفت بیسشو در اون موقع، هم یه داستان بسیار زیاد و خوبیه که صحبت میکنیم که اینا چطوری از فارمرها که خشخاش میکاشتند، از اونا چطوری تکسیشن میکردن، مالیات میگرفتن برای ترانسپورتیشن و چطوری سپورت میکردن. و در ضمن قبل از خدافزی مثلا کلان خیلی کم شده و یکی از وحشتناکترین موادی که وجود داره که دفعه پیش صحبت کردیم، فنتالین، 240 میلیون دوز که واقعا مرگباره، فقط امسال 2026 گرفته شده. حالا ببینید
0: 240 میلیون دوز،
1: 240 میلیون دوز، خطرناکترین ماده است. شما بالاترین مرگ های اووردوز رو در بیمارستان ها امرجنسی روم ما بگیریم، فقط به خاطر همین دوز هاست. و اتفاقا اگه فرصت هم شد در مورد تک به تک این ماده های شیمیایی صحبت میکن یه مردم بدونم
0: چقدر داری. آفرین بر دی ای، 240 میلیون دوز رو توقیف کرده، خیلی فوق العاده. اینا رو منهدم میکنن دیگه، نه از بین میبرن.
1: بله بله بله، در با ایجنت ها اسکورت میکنن مسلح برای اون جاهایی که با های هیته. که آهنم بریزی دیسالینیشن
0: گداخته میکنه
1: میشه. بله همه رو میریزن اونجا میسوزونن.
0: ممنونم از شما.

0: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
1: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
1: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده.
4: آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
7: یدیدی.
8: ایلات مارکت فرارسیدن روشاشانا را تبریک گفته و با سپاس از حمایت همیشگی شما به اطلاع می رساند انواع عسل‌های معروف و ارگانیک در مارکت، مرغوب‌ترین خرماهای کالیفرنیا و همچنین زیباترین بشقاب‌ها با طرح‌های مختلف و وسایل دیگر یک بار مصرف را با مناسب‌ترین قیمت از ایلات مارکت می توانید تهیه نمایید. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رایگان.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.
10: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روشاشانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-7777 شاناتووا.
11: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADD

0: خب همینان از ارز کندم صدای ما از آجا همراه بخش میشه ازدادی در منزل از برنامه بریم به سراغ کارشناس نفت و گاز آقای دکتر قاسم بیات. اتفاقات چه افتاد بعد از شبیخون دلتا فورس آمریکا به محلی که مادورو و همسرش در اونجا مخفی شده بودن و ماموران امنیتی کوبایی از اونها حفاظت میکردن؟ به سادگی آمریکایی موفق شدن در چند دقیقه اونو از کاخ بیرون بکشن، با هلیکوپتر ببرن و بیارنش به ایالات متحده آمریکا. الان که منتظر محاکمه است. اما از اون به بعد مناسبات نفتی آمریکا و ونزوئلا کاملا عوض شده. چه اتفاقی رخ داده؟ نمیدونیم. میخوام اینو با آقای دکتر بیات در میارم. دکتر بیات رفتن به شیکاگو، الان در شیکاگو هستن، تو هتلن، رفتن به نشست بزرگ به اصطلاح موضوعات فرهنگی ایران که واقعا هم اجلاس درجه یکیست، اغلب بین 2 تا 3-4 هزار نفر در شرکت میکنن، برگزار کننده هموطنان باهایی ما هستن، ولی تمرکز روی مسائل فرهنگ ایرانه، نه مسائل مذهبی، مسائل فرهنگ. و سخنرانها اغلب غیر باهایی، چون که مثلا من خودم دوبار اونجا سخنران بودم و اغلب کسانی که دعوت شدن به عنوان سخنران همه افراد غیر باهایی بودن. و این به نظرم یه امتیازیست که این نشست داره که به همه گروه ها فرصت میده بیان راجع به فرهنگ ایران، فرهنگ درخشان و ریشه‌دار ایران صحبت بکنن. آقای دکتر باید درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما جناب میبودی، همچنین شنوندگان خوب برنامه رادیوی همراه.
0: ممنونم، تشکر. رادیو همراه رو میشناختن توی اجلاس که رفتید؟
1: عده خیلی زیادی اومدن با من احوال پرسی کردن و گفتم که مصاحبه های من رو با شما در رادیو همراه میشنوند درباره نفت و گفتن این اطلاعات خیلی برای ما مفید بوده. به هر حال من امیدوارم تعارف نمی کردن.
0: الان تو هتلی نه؟ توی یه اتاق هتله نه؟
1: الان توی هتل هستم. آمدم توی اتاقم که بتونم به راحتی با شما صحبت کنم.
0: ممنونم آقای دکتر بیات. چه اتفاقی رخ داد بین ایالات متحده آمریکا و ونزوئلا و این مناسبات نفتی جدید؟ بفرمایید.
1: بله چشم. عرض کنم که من حدود 20 خورده ای سال قبل چند ماه در ونزوئلا کار کردم. اون دوره ای بود که تازه حکومتش میخواست عوض بشه، هنوز عوض نشده بود و شرکت ما یه تعدادی از میدانهای نفتی ونزوئلا را خریده بود. شرکت ما شرکت پنزوی و من به نیابت از طرف اونا داشتم کار میکردم که چگونه این میدانهای نفتی رو. نتیجه این شد که صنایع نفت ونزوئلا به طور کامل خابید. این کشور اولین دارنده بزرگترین منابع نفتی دنیاست. یعنی من این اعدادش رو امروز برای شما نگاه کردم، بیش از 300 میلیارد بشکه نفت قابل تولید داره. بزرگترین دارنده نفت تولیدی در دنیاست، یعنی از عربستان سعودی هم بیشتره. این کشور حدود 18% تولید نفت دنیا رو داره، عربستان حدود 15%. ببینید چقدر عظیمه. منتها بدی مدیریت، همون که سرنوشت ایران ما هم شده، بدی مدیریت همه رو خوابونده. حالا اتفاقی که افتاد، خب دلایلش البته سیاسی بوده، اقتصادی هم بوده. آمریکا به شهری که شما توضیح دادید برای شنوندگان رادیو همراه، آمریکا رفت و رهبرش آورد. از اون موقع شروع شده مذاکره درباره این که آمریکا چه کار میتونه بکنه و بالاخره قراردادش رو اعلام کردن. و میخوام یه مقدار از این جزئیات شو براتون بگم، ولی قبل از اون بگم مردمی بسیار نازنین داره، خوش اخلاق، خوش بشرب، با محبت و آب و هوای فوق العاده زیبایی داره. کشور بسیار زیباییه و هر چیشو بگیم خوبه، فقط مدیریتش خراب بود که دوباره بتونه برگرده. و این کشور طبق قراردادی که با

0: امریکا گذاشتن، یه قرارداد 100 سال است، این چیزی نیست که فردا عوض بشه. 100 سال قرارداد گذاشتن و طبق این قدم های بسیار بزرگی برای اقتصاد، توسعه اقتصاد کشور ونزوئلا برداشته خواهد شد. یعنی خب برای توسعه شما احتیاج به پول دارین و این پولی که بیاد سبب میشه که در همه زمینه ها این کشور پیشرفت کنه، نه فقط نفت. و 17 مخزن عظیم نفتیشون رو اینها در این برنامه گذاشتن، 17 مخزن عظیمشون که یه چیزی معادل 65 میلیارد بشکه نفت قابل تولید داره. یعنی میبینین چقدر عظیمه و چه اثر وسیعی در قیمت نفت جهانی خواهد داشت. قبلن هم این 17 میدان نفتی رو به چینی ها و روسا داده بودن، حالا داستان چطوریه بعد از اونا پسش بگیرن و اینها، خب خواهیم دید چی میشه. اونا هم البته کاری نکرده بودن، هیچ پیشرفتی نبوده. یک شرکتی تأسیس شده که این شرکت 15 سال در اونجا هست و دارای حدود 5000 کارمند و 10000 پیمانکاره. این شرکت عملا همه چیز رو به اسم او خواهد بود. منتها شرکت های نفتی امریکایی همه وارد خواهند شد، قسمت های از این برنامه رو میگیرن و انجام خواهند داد. و بعد 20% تولید نفت این کشور رو امریکا با قیمت هزینه میخره. یعنی مثلا اگر یک تولید یک بشکه نفت با تمام هزینه هاش مثلا بشه 15 دلار، امریکا نفت رو 20% تولید اونجا رو با اون قیمت خواهد خرید. ببینین چه
1: سرمایه
0: عجیبی داره میاد.
1: عجب.
0: به اضافه این که این شرکت و شرکت هایی که میرن با شروع به کار میکنن 100 میلیارد دلار قراره برای توسعه میدان های نفتی افغانستان هزینه بکنن.
1: ونزوئلا
0: در ونزوئلا، بله. ببینید که چه اتفاقی خواهد افتاد. 100 میلیارد دلار و بهترین شرکت های نفتی امریکا همه قراره تکنولوژی متعددشون رو ببرن اونجا و اینو راه بندازن.
1: جالبه.
0: و کسانی که اون شرکتی که مدیریت همه این رو بر عهده داره، اکثریت اعضای هیئت مدیرش اینها امریکایی خواهند بود، یعنی با وسیله امریکایی ها انتخاب میشن و حق وتو هم خواهند داشت اگر یه وقتی کارا درست پیش نمیره، چون حکومت ها میان میرن عوض میشن، اینه که باید بتونن انجامش بدن. من آینده‌ای که برای اون مردم خوب ونزوئلا میدونم، چون من خیلی دوست داره این مردم شدم، اون چند ماهی که باهاشون زندگی کردم واقعا دوست دارشون شدم، و آینده بسیار درخشانی من دارم براشون میبینم که الان طبق نظامات بین‌المللی بهترین شرکت ها دارن میرن اونجا و نفت اونها رو در بیارن به قیمت بازار بفروشن، منتها همونطور که گفتم 20%ش این هزینه زحمت امریکاست به خاطر کارهایی که داره میکنه و مدیریتی که میکنه و آوردن این شرکت ها و تضمین به این شرکت ها، و این شرکت ها بدون تضمین نخواهند رفت اونجا. سرمایه گذاری بدون تضمین خیلی خطرناک. مثلا شرکت من پنزوئل حدود 200 میلیون دلار ضرر کرد در اون وقتی رفت، مجبور شد بیاد بیرون، همه رو گذاشت اومد بیرون. 200 میلیون دلار حداقل ضرر اون شرکت من بود. این هست که این شرکت ها نمیتونن چنون ریسکی رو بکنن، برای همین هم نرفته بودن تا به حال. در ایران هم همینطوره، هر شرکتی که بخواد بیاد بر اونجا فعالیت کنه باید تضمین بشه و این تضمین رو امریکا داره میکنه
1: شده.
0: برای همین 20% از تولید نفت اونها رو با قیمت خالص تمام شده میخره. هست که 80% مال خودشونه که بفروشن، ولی 20%ش رو اینها میخرن. و اون شرکتی هم که این کارو میکنه 35%ش مال امریکا خواهد.
1: جالب. دکتر بیان،
0: این که امریکا هم این وسط واقعا استفاده میکنه. حالا این اتفاق یک اثر جهانی هم خواهد داشت، منتها باید عرض کنم که این اثرش روی قیمت بنزین فردا نخواهد بود. این طول میکشه، لااقل 2-3-4 سال طول میکشه تا این میدانهای نفتی رو بیان سرمایه گذاری کنن، چاهای نفتی زده بشه، لوله ها بگذارن، پامپ ببرن، کشتی ببرن هرچی لازمه، اون موقع قیمت نفت دنیا رو اینا پایین خواهند آورد. همونطوری که قبلا هم رئیس جمهور ما رفته بود عربستان گفته بود من میخوام نفت بشه $55، اون موقع $65 بود، حالا شده $90 به خاطر داستان جنگ. بعد از اینکه این جنگ رو یک جوری خاتمش بدن، تولید ایران هم بالا خواهد رفت، درست مثل ونزوئلا خواهد شد، و به اضافه کشورهای عربی و بقیه دنیا، اینی که قیمت بنزین پایین خواهد آمد. این برنامه طولانی مدتش خواهد بود که الان هر وقت میرید بنزین میگیرید نگرانید که چرا اینقدر هزینهش، باید یه 2-3 سال
1: صبر کرد،
0: صبر کرد تا اینکه به قیمت مناسبش برسه.
1: دکتر بیان، وقتی میگن 100 میلیارد سرمایه گذاری روی صنایع نفتی، شما که کارشناس نفتی و میدونم با ابعاد این کار آشنایی دارید، یعنی چی؟ یعنی میشه آمریکا یعنی تمرکز کرده رو اونجا دیگه، نه روی ونزوئلا.
0: بزرگترین منابع نفت دنیا اونجاست در وهله اول. امریکا در خودش هم خب همین عددا رو داره سرمایه گذاری میکنه، برای همین امریکا الان بزرگترین تولید کننده نفت دنیا شده که صادر هم میکنه لااقل 30% از نفتش رو، تولیدش، یعنی نفت خالص رو صادر نمیکنه امریکا، مواد ساخته شده رو صادر میکنه که استفادهش بالاست. حالا ببینید مثلا یه چاه که اونجا بذارن، بحث می چه نوع چاهی هست، میتونه یه چاه معمولی باشه که یه چند میلیون دلار قیمتشه، یه دونه چاه چند میلیون دلار قیمتشه. اگه چاهایی باشه از نوعی که در امریکا زده میشه و در اونجا هم لازمه، شما صحبت از 10 میلیون 15 میلیون 20 میلیون یه دونه چاه میکنید
1: قیمتش.
0: و بعد وسائل این سرزمین باید لوله گذاری بشه در سر تا سرش، برای کسانی که این کارا رو دارن میکنن شاید باید شهرسازی باشه که محیط مناسبی برای زندگی داشته باشه، که نبود، هیچی نبود. بعد در بعضی از جاها وسائلش مخصوصه، مثلا در دریاچه ماراکایبو که یکی از بزرگترین مناطق پر نفت اونجا هست، این دریاچه قبلا آب شیرین بوده، عمقش هم حدود 15 فوت 20 فوت بیشتر نیست. شما دکلای حفاری رو نمیتونید ببرید اونجا، یعنی یک کشتیایی باید ببرید که کفشون صافه که روی اینا دکل حفاری گذاشتن، اینا هر کدومشون 100 میلیون دلار قیمتشونه. در نتیجه این کارها هزینه خواهد داشت. یعنی شرکت منم پنزول وقتی رفت 100 میلیون داد یکی از اینا رو خرید برد اونجا شروع به کار کرد، 100 میلیون داد یکی دیگه خرید که اشکال پیدا شد و مجبور شد پولشو بده و هیچ کارم به جایی نرسید به اضافه این همه هزینه های دیگه. بعد باید بیان لرزنگاری بکنن در این کشور، لرزنگاری مدرن که طبقات زیر زمین رو تشخیص بدن، بعد محیط مناسبی ایجاد کنن که متخصصین تحصیل کرده کارآمد بیان برن اونجا زندگی کنن و کار کنن، برای اونا بهترین وسائل تحقیق و کار رو فراهم بکنن. خیلی جاهاشون با آسونی هم نمیشه بهش رفت، باید بیان اونا رو جاده کشی بکنن. بنابراین 100 میلیارد دلار که سالها طول میکشه تا این پول رو خرج کنن، یعنی از اول چون این عدد بزرگیه معنیش اینه هرچی لازمه خواهند کرد، از نظر من اینجوریه معنیش، یعنی اگه الان اینا بیان میخوان بگن 100 میلیارد دلار میخوایم بریم در ایران سرمایه گذاری کنیم، از نظر من یعنی ما قراره بریم خیلی کارها انجام بدیم، هیچ نوع دیگه ای نمیشه مشخصاتشو مشخص کرد.
1: متاسفانه سوسیالیست های میان مایه آمریکای مرکزی هیچ وقت مساله و منافع مردم خودشون رو خوب تشخیص داد. آخه مملکتی که ثروتش در این ابعاده باید بره دنبال قاچاق کوکایی، باید بهش اونجا رو تبدیل بکنه به کاب ستاد محمود احمدی نژاد و دار و دسته. ببینید مملکتی که این فرمودید که چی ذخایر نفتش بیشتر از عربستان سعودیه دیگه نیست؟
0: خیلی بله، این 17-18% ذخایر نفت دنیاست، عربستان حدود 15%.
1: خب حالا سوالم اینه که در عربستان تولید یک بشکه نفت چقدر تموم میشه، در ونزوئلا چقدر تموم میشه؟
0: در عربستان خب این برعکس اینکه در کجا دارن این کار رو انجام میدن فرق میکنه، ولی شاید ارزون ترینش که تولید میکنن یه چیزی حدود $10 باشه.
1: $10
0: جاهای دیگه که ایرانتر هست مثلا 20-25 حتی $30. بعدم مربوط به اینکه چه نوع تکنولوژی به کار بردن. چون یه تکنولوژی های هست که خیلی راندمان بالایی از نظر تولید داره ولی خب هزینش بالاست. یه تکنولوژی هم هست که خیلی ارزونن ولی راندمانشون پایینه، مقدار زیادی از نفت در لایه‌های زمینی باقی میمونه. بر حسب اینکه کدوم از اینا رو دارن انجام میدن. در حالی که مثلا اگه شما بیاید برید دریای شمال که همش زیر آبه بخواید اونجا انجام بدید، اونجا شاید شما صحبت از $50 رو می‌دونم $60 می‌کنید. این هست که خیلی خیلی فرق میکنه شما در کجا این فعالیت های نفتی رو انجام بدید. در اون دوره که من در ونزوئلا بودم، من بلافاصله متوجه شدم که یک طبقه بسیار فقیری در این کشور زندگی میکنن که اینا رو تپه ها زندگی میکردن، خونه درست حسابی نداشتن، و یه طبقه هم حقیقتا ثروتمند بودن، خونه هاشون همشون کنار زمین های بازی گلف بود،
1: طبقه متوسط نداشت. خب اجازه برگردیم، یا تو باشه تو کجا اومدی؟
2: سیزده اکتبر پرتغال اسپانیا، ده نوامبر برزیل ارجنتین.
3: دکتر بازی فوتباله؟
2: نه، مسافرت سرحاله.
3: مسافرت با کی؟
2: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور، کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
3: چند؟
2: 3 خرده.
3: اون وقت خوردهش چقدره؟
2: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
4: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
5: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
4: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
8: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
9: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.

0: آقا آقای دکتر قاسم بیات عزیز هستیم. دکتر بیات گفتید که در ونزوئلا دوغه، راست در ونزوئلا طبقه متوسط نداریم، یا فقیر فقیر که به نون شب محتاجن، یا انقدر ثروتمند که نمیدونن چقدر. گروه ثروتمند هم گروه وابسته به حکومت یا گروه وابسته به این کارتل های مواد مخدره. بفرمایید.
1: سرمایه‌دار هم بودن، یه دشون بودن، سرمایه‌دار بودن، زمیندار بودن، در شرکت های نفتی نفوذ داشتن و غیره. شما وقتی سفر میکردید مثلا میدید این کوها همینجور روش خونه ساخته بودن، برای اینکه از یه خونه برید به خونه بعدی باید از پشت بام این میرفتید توی خون. برق نداشتن، آب نداشتن. خب اینجور جامعه ها معلوم از هم اشکال پیدا میکنه. منتها بدیش در اینه که راه حل چیه. ما دو سیستم داشتیم، یکی سیستم سوشالیست یا مارکسیست، یه سیستم کپیتالیست. سیستم سوشالیست یا مارکسیست کارش اینه که هر درآمد کمی که هست بگیره بین همه تخصیص کنه، همه فقیر میشن، همچین علاقه به تولید نداره، خیلی اهمیت چجوری تقسیمش کنه. سیستم کپیتالیست درست به عکسه، دوست داره تولید رو خیلی بالا ببره، راجع به توزیع ثروت همچین زیاد علاقه بهش نداره. حالا باید یک راستی باشه بین این دوتا که ترکیبی باشه که هم سرمایه داری که سیستم مؤثریه برای تولید به کار بره، و بعد از درآمدهای فراوانی هم که میاد بین افراد هم به قدر کافی توزیع بشه که یک نوع عدالت اجتماعی باشه. در اونجا نبود و هر جای دیگه هم اگر عدالت اجتماعی درش نباشه عاقبتش همونطوری خواهد شد.
0: همینطوره.
1: و خب این کارو کردن، در رفتن رأی دادن و اون حکومت رو آوردن سر کار. اون حکومت هم تا رسید فوری شروع کرد شرکت‌های خارجی رو بیرون کردن و هیچ کس نخواست اونجا بمونه کار بکنه، همه خارج شدن، همه چی خوابید. وقتی همه چی خوابید، خب نفت اونجا زیر زمین میلیون ها سال بوده، دوباره همونجا میمونه تا یک کسی نره دستاشو بالا نزنه، تکنولوژی نبره که تولید نمیشه، تا نفروشینش درآمد تولید نمیشه. اینی که بدبختی فعلی بقیه کشورهایی هم که دارن، نداشتن مدیریت، درست مثل ایران خود ما، نداشتن مدیریت و بعد آموزش غلط بدبختی های اخیر رو آورده. امیدوارم درسی باشه برای ایران ما از بر.
0: جالبه کشور اطراف ونزوئلا همه فقیرن، فقیره وحشتناک. مردم ونزوئلا اینقدر دیگه فقیر شده بودن که فرار کردن به این کشور، چون در مملکت خودشون رای برای نون درآوردن دیگه وجود نداشت، درچه ناچار شدن که برن به کشورهایی که خیلی فقیر بودن. فکر کنید من مملکتی به این ثروت، با این منابع، با این ذخایر، خب وقتی به دست نااهلش میفته، آدمایی که فقط از صبح تا شب بلدن نعره های شعار بدن و نعره بکشن علیه آمریکا و امپریالیسم آمریکا، و ترشم نگاه میکنیم بینید به حزب کمونیست کوبا بندن و یا به چینیا بندن یا به نمیدونم روسها، و همینطور هم بوده در مورد ونزوئلا دست کم صادقه، چون تمام به اصطلاح لایه های امنیتی که از حکومت دفاع میکردن همه کوبایی بودن، چون به دستگاه امنیتی خود ونزوئلا آقای مادورو اعتماد نداشت. حالا سوالم اینه، چون آدم وقتی با یک همچین مسئله برخورد میکنه، یعنی اقدامی که دونالد ترامپ انجام داد، خب سعی میکنه از نظر اخلاقی یه جور توجیه بکنه. الان که توضیح میداد آقای دکتر بیات، من متوجه شدم عجب کار خوبی کرده این، چقدر باید مردم ونزوئلا خوشحال باشن، و واقعا باید یه دست نیرومند خارجی باید این کارو میکرد، چون مردم ونزوئلا از پس این ارتش و این دستگاه امنیتی و خود آقای مادورو و پیشتر اون به اصطلاح به درجه همه گروهات و ونزوئلا بر نمی اومدن دیگه. اینه که وقتی آدم هر دوره میذاره توی چی؟ تو ترازو، تو دو کپ، متوجه میشه نه آقا درسته اون که نظر مسائل اخلاقی از یه بو بده، ولی چش همه چی به نفع مردم، یعنی مردم باید ونزوئلا خوشحالن الان، نیست اینطور آیه؟
1: کاملا همینطوره. من یادمه خب اون موقع هنوز ما کار میکردیم اینجا، شرکتمونو داشتیم و کارکنانمونو داشتیم، شما هر وقت تلویزیون رو روشن میکردید این رئیس جمهور داشت حرف میزد، مثل که هیچی بلد نبود فقط بشین اونجا حرف بزنه. و خب حرف زد و حرف زد و حرف زد، همه فهمیدن جای موندنشون دیگه اونجا نیست، همه گذاشتن رفتن. و کسانی که باقی موندن یا نمیتونستن برن، یعنی امکان براشون نبود برن، یا اینکه هنوز امیدوار بودن میشه کاری کرد. اینی که من میگم 20 سال قبله، خب ببینید چه اتفاقی افتاده در این مدت. و متاسفانه وقتی که نخبگان یک سرزمین، جناب بهبودی، وقتی نخبگان یک سرزمین خارج میشن و توی اون سرزمین دیگه ریشه نوآوری های جدید و غیره همه از بین میره، و وقتی چیز جدیدی انجام نمیشه، نوآوری نیست، متاسفانه کسانی که کارآمدی ندارن، کاردانی بلد، کاردانی نیست ندارن، اونها به تدریج به قدرت میرسن. و خب توی این زندگی مدرن برای صنایع شما آدم های درست حسابی لازم دارید که بتونن اینها رو هم بچرخونن هم مدیریت کنن. و خب اونها همون هایی هستن که هر جای دیگه دنیا هم برن براشون کار هست. الان از یک نظر شما متاسفانه این همینم، این خیلی برای من دردآوره که بگم، ولی این همین ما الان در ایران داریم. تمام کسانی که از ایران خارج شدن، بهترین کارکنان یا اکثرشون بهترین کارکنان اون مملکت بودن، کارآفرین ها بودن، متخصصین بودن، تحصیل کرده ها بودن، استادا دانشگاه بودن، بهترین پزشکایی که چقدر طول کشید تا تربیت شدن، همه اومدن خارج از ایران. حالا تو دوباره بخواد اونها در ایران ایجاد بشه کلی وقت خواهد
0: گرفت. آجا چوبایات خیلی تشکر میکنم از حضورتون، ممنون که آمدید به اتاق و هتل. و بعد چند هزار نفر
1: اومدن؟ برگردم به این سخنرانی،
0: 3000 نفر اومدن ها، بین 2 تا 3000.
1: من عدد هنوز نشنیدم، ولی خیلی سالونا پر از آدم هستن. و بعدم این مجموعه سخنران ها، بعد موسیقی هایی که اجرا میکنه، یک آقای اومد، ایشون تنبک دستش بود. خب. من هیچ وقت تو عمرم ندیدم اینجوری اجرا بشه. و بعدم خیلی پشتوانش همش تخت جمشید بود و ارکسترهای مشخص مال اون دوران.
0: زده زده.
1: و ایشون فقط با یک دونه تنبک اونچنون هیجانی ایجاد کرد که خیلی برای
0: خانم افشار راجع جشن هنر شیراز گزارش دادن ها.
1: بله، جشن های اون مال شیراز بود. بله. خیلی این خانمی که صحبت کردن، خانم مهستی افشار، من با ایشون آشنا نبودم چون در دوره اون جشن ها من ایران نبودم که ببینم. فقط من چیزای بد راجبش میخوندم که همش صحبت از نمیدونم غربی کردن ایرانی و فکر ایرانی خراب کردن و نمیدونم کارهای ناشایست روی ستم، حال که از این خبرها نبود. والا بهترین موسیقی سنتی ایران در اون موقع تازه توسعه پیدا کرد، هنرمندان ایران، تئاتر نویس های ما در اون دوره تازه میدان پیدا کردن.
0: خانم قطبی خیلی خیلی مؤثر بود، همسر آقای رضا قطبی، در توسعه و گسترش موسیقی سنتی و تقویت خوانندگانی که اغلب مهجور افتاده بودن.
1: بله.
0: یعنی کسانی بودن که تو صحنه ظاهر نمیشن، اینا رو همه آوردن وارد تلویزیون کردن، تشویق کردن نوازنده ها رو، آهنگسازا رو. بعد جشنونه شد محل به اصطلاح عرضه و ارائه آثار اونها. خیلی زحمت کشید خانم بخونه.
1: سرزمین ما، یکی از افتخارهای ما روی این تاریخ کهنمون، روی فرهنگ و موسیقی و هنرمونه. و ما باید یک جایی داشته باشیم که اینو بتونیم به دنیا عرضه کنیم، و اون یک چنین محلی بود. امیدوارم دوباره بازگرده.
0: امیدوارم. تشکر میکنم آقای دکتر بیات، سپاسگزارم از فروده عزیز، تشکر میکنم، برنامه رو به خوبی هدایت کرد، و همینطور از شما که ما رو در سفرهای روزانه

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
2: 310-474-2010 surudivision.com.
3: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
4: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
4: آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
7: یدیدی.
8: ایرانی ها، تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. گوجه روما پوندی فقط 98 سنت. شلیل زرد پوندی فقط 98 سنت. بلوبری ارگانیک فقط $1.88. هندوانه دونه ای فقط $2.99. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
9: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
10: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
9: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
10: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
11: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من، مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وسلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
13: این 100 دلاری مال کیه؟
14: ببینم، واسه منه.
15: فکر کنم مال منه.
13: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
16: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
17: زمان اینشورنس.
18: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
16: چند صد دلار؟
18: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
16: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
0: Ninety four seven KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 10 برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: درود دکتر هلاکویی.
0: درود بر شما.
1: باهاتون صحبت میکنم.
0: منم همینطور، بفرمایید.
1: همیشه هم سلامت باشین هم شاد که باعث خوشحالی ماست.
0: لطف دارید.
1: دکتر هلاکویی، قصه من سر دراز داره و الان جایی قرار گرفتم که واقعا نمیدونم چی کار کنم.
0: شما بذارید من ازتون سوال کنم، شاید کمک کنه. از کجا تلفن میکنید عزیز؟
1: از سن حوزه.
0: چه مدتی از امریکا هستید؟
1: 33 سال.
0: چند؟
1: 33 سال.
0: 33 سال. به من بفرمایید چند سالتونه؟
1: 65.
0: و همسرتون؟
1: 80، ولی طبق داکیومنتی که اینجا درست کرده 70.
0: بسیار عالی. به من بفرمایید فرزند چند تا داری؟
1: 2 تا، یه پسر و یه دختر.
0: چند ساله؟
1: 32 ساله و 27 ساله.
0: چه مدتی ازدواج کردی؟
1: 33 سال.
0: بنابراین شما داستان ازدواج و مهاجرتون با هم توأم بوده، چجوری این گونه است؟
1: بله، من تو ایران بودم سال اول دانشگاه که انقلاب شد دیگه. بعد درسم که تمام شد موقعیت سختی داشتم، چون با سیستم نمیتونستم کنار بیام، خیلی سختی کشیدم و همش دنبال جایی بودم که از مملکت بیام بیرون.
0: خب و بعد
1: میبخشید.
0: ولی
1: نمیدونم چه روزه که مصیبت که میکنم.
0: آه، مصیبت فرانه. شما حالا اونجا بودید، بنابراین همسر شما موقع امریکا بودند؟
1: بله.
0: بنابراین از چه جور، از چه طریق با هم آشنا شدید؟
1: از طریق دوست خانوادگی.
0: آیا شما همدیگر رو دیده بودید که تصمیم به ازدواج گرفتید یا اینکه
1: اومده بودن اونجا و یه بار همدیگر رو دیدیم؟
0: اوکی، پس بنابراین ایشون اومدن ایران، اونجا همدیگر رو دیدید، تصمیم به ازدواج گرفتید، ازدواج کردید و بنابراین این 33 سالی که میفرمایید در امریکا هستید، همون 33 سالیست که ازدواج هم کردی؟
1: بله.
0: به من بگید هر دو چی خوندید و چه میکنید یا میکردید؟
1: همسرم اینجا فیزیک خوندن ولی اصلا هیچ موقع در این زمینه کار نکردن. من خودم شیمی خوندم، بعد اومدم اینجا تا زبان راه بیفتم و کلاس های کامپیوتر بگیرم و من سریع حامله شدم بچه اولمو. یعنی که روز بعد از ازدواج ما من پسرم به دنیا اومد، حامله شدم و پسرم رو به دنیا آوردم. بعد مشغول کلاس های زبان کامپیوتر بودم تا اینکه کار پیدا کردم در زمینه رشته خودم، ولی متاسفانه
0: رشته خودتون چی بود؟
1: شیمی.
0: آها، ولی به عنوان چی کار میکردی شیمی؟
1: به عنوان قسمت ریسورچ دیولوپمنت یک کمپانی اونجا کار پیدا کردم.
0: بسیار. و همسرتون چه میکردن با وجودی که
1: همسر من که گفتن که خواهرشون که میشد مادر دوستم به من گفتن ایشون مهندس کامپیوترند، بعد و ایشون هم گفتن من فقط یک بار ازدواج کردم و اونم به خاطر گرین کارت بوده. و خلاصه ما با یه آشنایی کوتاه و فقط به عنوانی که از مملکت من بیام بیرون ازدواج کردم. بعد
0: الان تو حرفاتون آخه دو تا نکته بود که چون مهمه، آیا ایشون بیش از یه دفعه ازدواج کرده بودن؟
1: بله، بعدش من متوجه شدم که ایشون هم راجب سنشون به من دروغ گفتن 10 سال، و همچنین ازدواج دومی با دختر خالشون داشتن که به من نگفتن. البته یه بچه از همسر آمریکاییشون داشتن که میگفت مال من نیست. و ازدواج دومیشون هم گفت دختر خالش به خاطر گرین کارت با اون ازدواج کرده و بعد از 2 سال از هم جدا شدن، ولی بچه نداشتن. ولی خب من اگر میدونستم بچه داره از زن دومش، هیچ موقع دیگه پای این ازدواج نمیرفتم.
0: حالا ایشون که نداشتن، ولی به هر حال شما ازدواج کردید تو آمدید، در این مدت اینجا که بودید چه خبر بوده تو این 33 سالی که در امریکا بودید؟
1: اولا این دروغایی که گفته شد، البته با یه خانواده، من دیگه وارد یه خانواده شدم که خیلی، من خودم نمیگم خانواده پرفکتی داشتم، ولی وارد خانواده شدم که اینقدر مسائل و مشکلات زیاد بود که دیگه می جنگیدم با زندگی. هم زندگی خودم سعی کردم نگه دارم، هم می جنگیدم واقعا با زندگی، مخصوصا که یه مادری داشتن که اصلا نمیتونم بگم، الان طبق گفته هایی که شنیده می شه می گفتن به نظر من یاد خودشیفته ای بودن ایشون، چون فقط فکر خودشون بودن و حتی از ازدواج من و پسرشون ناراضی بودن، چون اصلا دوست نداشتن پسرشون ازدواج کنه. و
0: شما هر دو فرزندان چندم هستید؟ چند تا خواهر برادر دارید؟
1: من 4 تا خواهر یه برادر که فرزند وسط هستم من، و ایشون فرزند دوم ازدواج اول مادر، ولی مادر 3 بار ازدواج کردن و از هر کدوم ازدواجاشون هم بچه دارن.
0: خب البته میدونید شما قصدتون ازدواج نبوده، خروج از ایران بوده، ایشون اونگونه که بوده حقیقت رو نگفتن، بعدم از یه خانواده اومدن که اونم در اون زمان مادر ازدواج کردن، بعد ازدواج کردن، بعد بچه آوردن، یا 3 بار ازدواج کردن. خب معلوم از آغاز خیلی شلوغ بلوغ بوده. حالا بیاد از اون بگذریم، اولا به من بگید پسرتون چی خونده، چه میکنه، و دخترتون؟
1: پسرم که کوچیک که بود به اسپرگر تشخیص داده شد و خوشبختانه دبیرستانش رو با خوبی طی کرد، چون معلم های خیلی خوبی داشت و سعی کرد درس بخونه، فقط تا فوق دیپلم چیز گرفت، فوق دیپلم موفق شد بگیره، گردانه هم داره کار میکنه.
0: ازدواج که نکرده؟
1: ازدواج نکرده.
0: اوکی، دخترتون چی؟
1: دختر من چیز خونده، پولیتیکال ساینس خونده و الان هم که اونم که رفت سن لس آنجلس برای خودش زندگی مستقل داره، ولی متاسفانه تصادف خیلی شدیدی داشت که توتال شد ماشینش و الان برگشته پیش من و داره رو خودش کار، چون خیلی همش تحت چیز بود، دکتر رو
0: به دلیل چه مشکلی؟ آخه ایشون پولیتیکال ساینس رو معمولا در امریکا میخونن. ببخشید دارم دانشکده حقوق، ولی وکیل بشن، ولی ایشون که وکیل نشدن.
1: بله همون آندر گراجویت بودم، بعد داشتم برای گراجویت میخواستم برم وارد دانشگاه UCLA میخواست بشه، تصادف کردم که هم کار کنه هم دانشگاه بره، که تصادف بدی داشتم و ماشینشون توتال شد.
0: حال ماشین مهم نیست، خودشون چی شدن؟ خودشون هم آسیب دیدن؟
1: بله آسیب دیدن و از لحاظ بیشتر، البته خدا رو شکر سیت بلتشون بسته بودن، ولی تمام جونتاشون آسیب دید و مدت‌ها تحت نظر دکتر بودن. میرفتن برای کمرشون مسئله دار شد، گردنشون مسئله دار شد و بعدش هم که مسئله چیز براش پیش اومد که باید با کانسلر صحبت میکرد که برای همون که دوباره برگرده به زندگی عادیش.
0: الان پروی شما هستن و پدرش، درسته؟
1: الانه بله. بعد مشکل من از موقعی شروع شد که من با همسرم مشکل داشتم، ولی مشکلات طوری بود که میرفت و میومد، میرفت و میومد. و اولش زندگی 5 سال اولم که بیشتر با گرین کارت گرفتن خانوادهش اینوالو بود که همش پرایوریتیش خانواده مادریش بود. تو خب مثلا معنی خانواده رو متوجه نمیشد که اون اولویتش من و بچه هاش هستیم. هیچ وقت نتونستم این رو براش جا بندازم و متوجه نبود و من فکر میکردم که ایشون ADHD دارن، ولی بعدن که الان کم کم بعدن متوجه شدم. الان دارم برنامه شما رو گوش میکنم یا توی اینترنت سرچ میکنم، متوجه شدم که ایشون بایپولار بودن و بماند. تمام اینها طی شد و من همیشه باشون از لحاظ مالی مشکل داشتم، چون هیچ موقع 50-50 نمیذاشتن. یعنی من هر چی درست کردم، چون ایشون وقتی که با من ازدواج کردن 47 سالشون بود و هیچی نداشتن و با مادرشون توی آپارتمان یه اتاق خوابه زندگی میکردن مشترکن، ولی من بعد وارد زندگیشون که شدم، من بعد از اینکه کار پیدا کردم سریع اقدام به خریدن خونه کردم و خیلی هم کوشش کردم که این خونه رو نگه دارم، چون اسمم همیشه چیز فروش داشت، چون از لحاظ مالی خیلی آنستیبل بود و همیشه اصلا چیز خرج کردن پول رو نمیدونست. اولا که خیلی شکاک بود، ولی قش شکاکیش ادامه داد، دید من در من هیچ چی نمیتونه پیدا کنه. بعد اصلا هیچ موقع اشتباهاتشو به گردن نمی گرفت و همیشه دیگران مقصر بودن به جز خودش. و این اواخر دیگه فکر میکنم سنش که بالا رفته بود خیلی بیشتر مشکل شده بود و ما یه خونه تو ایران داشتیم که اینو زمینشو خیلی وقت گرفته بودیم، خیلی وقت قبل که همون اوائل ازدواجمون گرفتیم، به اسم دوتامون بود که من بعداً برای که زمین از دست نره، من خودم با ارثی پدری و کمک خانوادم یه خونه توش درآوردم که هم بشه که یه ممر درآمد، همین که من بتونم از اون خونه به عنوان یه جایی که میخوام برم توی ایران استفاده کنم. و این ادامه داشت مشکلات ما افندان، من باهاش زندگی میکردم تا اینکه ایشون برای همین خونه که ایران داری رفتن ایران و اینجا ما مستأجری داشتیم که وقتی که رفتیم یه سویتی کنار همین خونه که به اجاره رفته بود در ورده بودیم که هر موقع میریم تو خونه باشیم، که تازه من تازه درست کرده بودم براش مسائل گذاشته بودم که هنوز 3 سال قبل انجام دادم، که تازه امسال مثلا فرصت میشد که من برم از اون زحماتی که کشیده بودم برداشت کنم که اون سویت رو استفاده کنیم، یا چون بالاخره سن بازنشستگی رسیده بودم و اون چیزایی که گرفته بودم برای خونه استفاده کنم. که ایشون رفتن و البته اینجا ما سر یه سری مسائل مشکل داشتیم، میگم همیشه یا مالی بود و یه سری هم مسائل اخیراً جنسی بود که ایشون دیگه با مقصی که داشت ما مسائل مشکل داشتیم و این نمیخواد قبول کنه مشکل از کجا.
0: نه آخه ببینید عزیز، اگر بخواید اینجا جزئیات به جایی نمیرسیم، مسائل مشکلاتون محصولتون چیه که مشکل جنسی داشت؟ مشکل جنسی چی بود؟
1: مثلا دوست داشت که سکس داشته باشه ولی نمیتونست درست انجام بده.
0: اوکی، خب پس بنابراین ناتوانی بوده یا گرفتاری از این قبیل بود. نه متوجه شدم. برای اجازه بدید ما بریم پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم. ممنون میشم اگر خلاصه باشه برسیم بران. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
6: ریل استیت یعنی بی ای سی اینوستمنتس در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ

0: talelaw.com.
1: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور میکنیم تا با اطمینان وارد مناسب ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
2: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877 829 92 27 877 829 92 27 kenaniadvisorygroup.com.
1: بدون هیچ سورپرایزی.
3: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله، و مشکل به اینجا ختم شد که ایشون رفتن ایران که دندوناشون رو درست کنن، که البته من قرار بود باهاشون برم و نشد. و ایشون اونجا که رفتن با خواهر مستأجرمون اونجا دیدن که خواهر مطلقه بوده و نمیدونم 45 ساله 40 ساله نمیدونم، با این مطلقه و یه دختر بزرگ، ایشون رو سیقه کرده و تمام پولی که من بهشون داده بودم که برای دندونشون مصرف کنن و پول پسندازمون تو ایران بود، تمام این پوله رو اون 3 سال رو خرج این خانمه در از 1 ماه کردن و فقط این نبود. بعد به من گفت من پولم کم، دندون کم آوردم، من دوباره براش فرستادم پول خودشو که ماهیانه میگیره براش فرستادم. ولی بعد از طریق خواهر شوهرم که تو ایران بود به من اطلاع رسید که این سیقه کرده، پای زن در میون سیقه کرده و اولش نخواست گردن بگیره، ولی بعدش گردن گرفت و گفت نه یه برنامه بوده تموم شده، ولی با طبق این چیزایی که گفته شد سیقه 3 ساله و 20 تا سکه طلا و حلقه و اینا، آخرش من نفهمیدم واقعا این میخواسته چی کار کنه با این زنه. ولی خب خیلی اذیت شدم و بچه هم خیلی بیشتر اذیت شدن، اصلا باورشون نمیشد که پدرشون همچی کاری رو بکنه. و الانه هم من چون که این خونه رو خیلی زحمت کشیدم و الان سایبونی هست برای سر خودم و بچه هم و دوست ندارم که از دست بدم، چون همش اون میگو من نسبه ما میخوام 50% اونجا و 50% اینجا. ولی بعدش نمیدونم چطور شد میونش با همین خانم سیقهی به هم خور. خانم سیقهی دید نه اون پلانا و اون چیزایی که کشیده بودن برای خونه اونجوری نیست و این اونجوری چیز نیست پول اوورد داشته باشه که هر ماه بتونه 200-300 میلیون برای خانم سیقهی که خانم بی سواد بدون کار نمیدونم هر چی که بگم بود. من حالا توش موندم که واقعا در این زن چی دیده بود که سیغش کرده بود و براش این همه خرج کرده بود و به من دروغ گفت، یعنی در واقع به من خیانت کرده. ولی اصلا نمیخواد گردم بگیره، من میگه تو باعث شدی که من برم

0: موسیقی کنم. حالا من توی موقعیتی قرار گرفتم آقای دکتر، اگر من بهشون کمک کنم که روی دارو بیفتن، البته توی ایران باید ببینن.
1: نه نفهمیدم، ایشون اگر بر نگشتن گفتید یه ما اونجا بودن؟
0: نه بیشتر بودن اونجا. نه یه ما با این خانمه گفت من رابطه داشتم، ولی دروغ میگفت، ادامه داشت. ولی این خانمه همه
1: حالا چه مدت ایشون ایران بودن؟
0: حدود 5-6 ماه.
1: ایشون برای درست کردن دندونشون 5-6 ماه رفتن ایران؟
0: بله، که بعد من رفتم دیدم که طول کشید و مثلا بخورن شد، خودم بلند شدم رفتم ایران و اونجا همش تظاهر میکرد به قول معرفتاش منو میخواست گول بزنه، منو بپیچونه، منو برگردونه و اونجا اون کار خودش رو میخواد انجام بده که من متوجه شدم، ولی با اینا همه غیر قابل کنترل بود و اون کارش که خودش میخواست انجام میداد. و با این زنه بیشتر اینجور که من دیدم بیشتر دنبال رابطه جنسی بود.
1: آقا ایشون که شما میگید خودش مشکلات و مسائل رابطه جنسی داشت با شما؟
0: بله.
1: از نظر توانایی جنسی آدمی که یه مقدار مشکل ناتوانی داره،
0: بله،
1: حالا تازه رفته دنبال یه زن جوونی برای رابطه جنسی؟
0: بله، من همین الان برای خودم پازله که این زنایی که گرفته باهاش چی کار میتونه بکنه. حالا به قول معروف اون داروها رو هم استفاده کنه و یگرا و نمیدونم همه چی، این با این زنه چی کار میکنه. من خودم توش موندم.
1: حالا اونش که شما قرار نیست توش ببونید، اگر مشکل قبلا در جهت آمادگی برای رابطه بود، با خوردن وایگرا اون آمادگی پیدا میشه. حالا شما سوالتون این است که او چگونه رو هرچه بوده. خب حالا مسئله شمایید در ارتباط با ایشون. الان ایشون برگشتن یا همچنان ایرانن؟
0: برگشتن، ولی دوباره برگشتن ایران، چون من نتونستم باهاشون اینجا دیگه یک صف زندگی کنم، چون اینجا منو گفتن با این خانم رابطه نداره، ولی براشون پول میفرستادن. میگفتم تو میگی با این خانم رابطه نداری، برای چی پول براش میفرستی؟ رو خودم بردمش دکتر، کمرش مسئله داشته، دادم برای MRI بگیره.
1: حالا من عرضم این است که ایشون مگه درآمدی دارن غیر از حقوقی که میگیرن بازنشستگی؟
0: نه همین حقوقی که اینجا یه کمی جمع شده بود، عوضی که بدن سلاخ سنباهای زندگی خودمونو پر کنیم.
1: اونم رو متوجهم عزیز، اون که ایشون همین اندازه که رفتن اونجا صیغه کردند و پول خرج میکنن، معلومه که مسئله و مشکل هست. حالا واقعا سوال شما یا موضوع و مسئله شما الان چی عزیز؟
0: مسئله من این هست که اگر من، چون که الان سنش بالاست و الان این میتونه بیاد اقدام کنه اینجا ما که جدا بشیم، نمیدونم آن چقدر طول بکشه، چون اینجا میگم 50-50 هست.
1: معلومه.
0: آیا من زیر بار این برم یا اینکه
1: زیر بار چی بری؟
0: زیر بار جدایی، دیورس.
1: خب این انتخاب شماست، برادرم شما مالکیت آنچه که دارید با توجه به دوران ازدواجشون چه در اینجا چه در ایران 50-50 هست، یعنی هرچی هست نصف میشه، البته بر اساس قوانین امریکا نه ایران.
0: بله،
1: ولی خب اونجا مالکیت از آن هر دوی شماست، بنابراین اگر بخواید بفروشید هر دو باید توافق کنید. خب معمولا هم در محضر هرچی به دست میاد تقسیم میکنه، بنابراین پرسش این است که شما نصب کنید، اونجا رو دارید، اینجا رو هم دارید. اگر دلتون میخواد با یه همچین مردی زندگی کنید، باید نصف آنچه که هست رو به ایشون بدید، برید دنبال کارش و بعدم ایشون که کار نمی کنه، شما خودتون کار خودتون بکنید و با همین دوتا نصف بسازید. این انتخاب شماست، ولی اگر نخواهید خب کنار همید، ولی با وجود این مالکیت کامل که از آن شما نیست، اون خانم هم اونجا هستن، ای بسا حقوقی هم که میگیرن یا هرچی هم که میگیرن میتونن برای اون خانم بفرستن. تا شما هم کاری نمیتونید بکنید،
0: ولی حالا که اصرار داره برگرده و میگه تمام شده، آیا من میتونم کمکش کنم که رو قرص بره؟ آیا
1: برای چی؟
0: نه برای رو قرص مشکلی که داره
1: کدوم مشکل؟
0: مشکل چیز داره، مشکل بایپولار داره، مشکل نمیدونم
1: آخه مشکل ببینید آخه اولم من که نمیدونم، شما که نمیتونین تشخیص دو قطبی بودن یا بایپولار رو بدید، به علاوه بایپولار که بدن خب قرص رو بخورن، ولی با اون که همه چی حتما حل نمیشه. برای بایپولارشون چه ارتباطی به نوع برخوردشون در زندگی داره؟ چه ارتباطی به ماجرای سیغه داره؟ اون یه انتخابی است که ایشون کرده با وجود که دو تا بچه بزرگ داره.
0: حالا یه جوری که تصمیم گرفته که ما میخوام برگردم و به خاطر بچه ها و اینا و من چون که نمیتونم بهش اعتماد کنم و دیگه
1: حالا اگر بذار من از شما یه سوالی بکنم، شما بهش بگید که میخوای برگردی برگرد، ولی با این شرط که حداقل حالا چون نسبت به خونه ایران حساسید اون خونه رو به اسم من کن. فکر کنین کارو میکنن؟
0: آره کرده، به خاطر مهریه‌ام به من کرده این کارو.
1: خب پس شما، پس خونه ایران الان فقط مال شماست؟
0: در شرف انجام هست. بله.
1: خب در شرف انجام تا انجام نشده که نشده. خب در مورد خونه امریکا چی؟
0: امریکا اینجا 50-50 هستیم دیگه.
1: نه میدونم 50-50 هستید ایشون، نه خب ایران هم بودید ولی حاضر شده سهمشو به شما بده. خیلی خب بله. شما من بگید ایکویتی خونه امریکاتون چقدره؟ یعنی اگر قیمت خونه 500,000 تومانه 200,000 دلار 500,000 دلار 200,000 بده کنید، ایکویتی یا نقدینگیش 300,000ه، نقدینگیش چقدر؟
0: 1,000,000 هست که اینم با سعی و تلاش من نگه داشتن این خونه هست.
1: حالا سعی و تلاش دو نه، ببینید عزیز در دنیای زندگی میکنیم که دیگه اینکه در درازای تاریخ 99% پول مرد میداده، ولی حالا اومدن میگن نصف نصف میشه، هر کاری کرده انتخاب خودتون تصمیم خودتون بوده. بنابراین شما نیمی از سهم اینجا هم دارید، خونه ایران هم که میگید من زمینشو بوده و نمیدونم با پول خودم ساختم هم که خواهید داشت. بنابراین از نظر مالی این گونه است، ولی شما تصمیمتون رو باید بگید که بخاطر پول میخواید بمونید یا میخواید برید یا اینکه نه دیگه ایشون رو نمیخواید.
0: و من الان این سقفی که خونه جایی که دارم زندگی میکنم با این پولی که به سهم من بشه من هیچ جا نمیتونم برم با این خونه که دارم با این شرایط خونه گیر بیارم.
1: خب ببینید مسائل با طلاق معمولا زندگی ازم پاشیده میشه.
0: بله.
1: این که من طلاق بگیرم در حالت قبلی بمونم گنید. حالا بیاد یه سوالی باز ازتون کنم، گرچه اونقدر اگر خونه ایران رو بفروشید به دلار الان 80,000 تومان تبدیلش کنید چقدر میشه؟
0: زیاد نمیشه.
1: مثلا یه ایده به من،
0: مثلا یه 200,000 دلار میشه.
1: خب بنابراین شما یه 200 تا اونجا دارید، اگر اینجوری که میگید اکویتی 1,000,000 دارید 500 تا اینجا 700,000 دلار پول دارید. خب برحال با 700,000 دلار که میشه حتی در یه جایی با یه بهره خوبی که گذاشتش خونه اجاره کرد یا یه خونه خرید 700,000 دلار. البته من نوع زندگیتون رو نمیدونم، ولی به هر حال اون امکان همچنان هست.
0: خب بچه‌ها با من زندگی میکنن، دوستاشون الان با من زندگی میکنن.
1: خب نصب کنید،
0: من نیستم، دو تا بچه‌ها.
1: نصب کنید آخه، چرا باید نصب کنید؟ اینجا دیگه مسئله است. دو تا آدم 32 ساله و 27 ساله خودشون نمیتونن خودشون اداره کنن؟
0: چرا؟ ولی الان محیط ما جوری هست که الان خونه ها اقدر گرون شده که تمام اینا پولشون رو بدن بازم کم میارن بخوان یه جایی رو کرایه کنن.
1: سرگاه کنم آخه سر به سر من نگذاری. دو تا بچه جوانی که اینجا بزرگ شدن 33 ساله،
0: بله،
1: زندگیشون بله. تو امریکا بوده، توان این که خودشون رو اداره کنن، خرج خودشون رو بدن، اجاره کنن یه محلی رو ندارن؟
0: به خدا الان نه. باشر
1: من که نمیگم، به قسم نمیخواد بخورید، ندارن. خب این چجور بچه های شما تربیت کرده؟
0: مثلا الان که هرچی که هست مثلا فکر میکنید اینجا چند میدن، درآمدشون چقدره؟ فوقش 4,000 دلار 5,000 دلار 3,000 دلارش فقط باید بدن کرایه یه استودیو یا یه آپارتمانی اتاق خوابه، بعد بقیهش هم یا چیز دارن
1: که سرکار خانم من رو خط رادیو که نمیتونم با شما یه بحثی این چنینی بکنم. آدم 5,000 دلار حقوق داره، میره یه جایی که خونه 1,500 دلاری بتونه اجاره کنه، چرا بره یه جایی مثل سن حوزه که بشه 3,000 دلار؟ به علاوه ازدواج کنن با یه کسی زندگی، شما که عزیزم شما که نمیدونین بگه شوهر من اون گونه سر مسائل مالی، پسر و دختر من 32 و 27 تو امریکا بزرگ شدن، هنوز نمیتونن، من ایرانی هنوز نمیتونن برن با حقوقشون زندگی کنن. بله و اصلا با شما هستن. بسیار خوب، شما مثلا اونم که پدرش قبول کنی که این خونه رو به اسم شما و بچه هاش کنه، و بره دنبال خانم سیغه ایش.
0: حالا بگم الوعد راجع به این خونه که گفتم اگر که میخوای برگردی باید این خونه تایتل خونه رو زیر اسم من کنی که من مطمئن بشم که تو دیگه نوره نمیخوای این کارتو با این خانم ادامه بدی. ولی زیر بارش نرفت.
1: خب معلومه نمیدونم. نه ایشون که معلومه زیر بار نمیدونم. ولی چی بشه؟ حالا ایران رو گفتم با توجه به توضیحاتی که دادی شاید بتونم بفهمم، ولی اینجا رو که ایشون نمیاد، نه درآمد داره نه حقوق داره بیاد یه خونه هم که داره $500,000 سهمش میشه اینو بده به شما، برای چی؟ علاقه ای نیست، محبتی نیست، عشقی نیست. بنابراین به من بفرمایید واقعا، البته میدونم شاید هم سوال درستی پرسشتون از من، یعنی فکر کنید که چه سوالی دارید که یه کسی مثل من یا دیگران بتونن به شما بگن جواب اینه. پرسش شما واقعا چیه؟
0: من الان بین دو راهی موندم که
1: کدام دو راهی
0: تمومش کنم که راه آسون تری هست و نشون بدم که کارش خیانت بوده و تموم شده، یا این که به خاطر سنش که 80 سالشه و به خاطر بچه ها و به خاطر اینکه خونه رو از دست ندم.
1: نه ممکنه بگید به خاطر بچه ها، چرا بچه ها به شما میگن مادر به پدر ما که به تو خیانت کرده رفته زن صیغه گرفته رو تو ازش جدا نشو؟
0: نه بالاخره احساسایی دارن، میدونم که به احساس پدرشون دارن و ممکنه جدایی
1: بحث درباره نه ببینید عزیز، آخه شما یه دنیایی برای خودتون دارید. معلومه بچه ها رسبت به پدرشون احساس دارن، ولی پدر که رفته خیانت کرده بچه ها به مادر توصیه میکنن جدا نشو؟ برای مگر جدایی میخواید به جنگ برید یا میخواید بکشیدش؟
0: نه من فقط فکر شرایط سنشو میکنم، آیا تو این سن که هست آیا من جدایی که تموم بشه و این بیاد اینجا خونه و کاشونه ما رو به هم بریزه آیا کار درست میکنم یا نه؟
1: آخه خونه شما رو بیاد به هم بریزه من نمیفهمم.
0: خونه
1: از دست
0: بدیم یعنی تمامی چیز از بین میره دیگه، ما باید جدا
1: بشیم. عزیزم وقتی نه ببینید متاسفم، من شما اگر مسائل مالی بچه هاتون نمیتونن خودشون اداره کنن، ایشون 80 سالش نمیتونه خودشو اداره کنه، شما اگر اینا رو از دست بدید دوچار مشکل میشید. ولی چی کوری کری لالی سیغه هم داره که داره، بنام سیغهش که ایران، خب ایشون ایران نرن که دیگه سیغه از راه دور کاری نمیکنه. برای یه دفعه خیانت چونه کردن این کارم کردن. حالا بگذاریم از این که در چارچوبی که یک افرادی یا جامعه‌ای که میگه آدم ها میتونن با وجود زن دیگه بگیرن یا صیغه کنن، که مرد که خیانت نکرد،
0: زن مرد اصلا کار اشتباهی نکرده.
1: خب بنابراین شما پس اینجا بحث شما این است که صلاح شما و بچه هاتون در اینه که مواظب پول و ثروت و خونتون باشید، یا اینکه یک کسی که محبتی نیست و علاقه نیست و در 80 سالگی است و ناتوانی جنسی هم داره و با شما هم رابطه ای نداره و علاقه و محبتی نیست، حالا رفته سراغ یه مدام دیگری. فقط شما اگر مسائل مالی رو یه مقداری اداره کنید که ایشون از این پولای بیخودی نفرسه، ولو بوری اگر اینجا باشه و نره ایران که دیگه برای اونم پول نمیفرسه، چرا پول بفرسته؟
0: فرستاد دیگه
1: من که نمیگم نفرستاده سرگاه خانم، آدم اینجا به بچهش پول نده، پول بده به یه خانومی دیگه. خب پس بنابرای این چه زندگی؟
0: آره
1: خب ایشون همینه که هست عزیز، این همون کسیست که شما به دلائلی آمدید زنش شدید بدون که واقعا مطمئن باشید کار درستی. حالا اون که گذشته رفته اون مال 33 سال قبله، الان پرسش شما سوالی است که خودتون باید جواب بدید. دلتون میخواد مسائل مالی و شرایط اقتصادیتون به هم نخوره، ایشون هم اینجا باشه، اصلا رفت ایران دیگه چه بهتر. اما اگر نمیخواید ایشون رو و تحملشون ندارید و حاضر هستید مشکلات اقتصادی و مالی پیدا کنید تا بچه ها اینگونه که شما میگید، خب بنابراین میرید برای جدایی.
0: آره
1: چیزی
0: هست که من بیشتر
1: تربم
0: به طرف اینه.
1: به کدوم طرف چی عزیز؟
0: جدایی.
1: اوکی. برحال اون وقت ناچارید که خونه رو بفروشید
0: بعد.
1: و هر کدوم سهم خودتون رو بردارید.
0: بعد.
1: حالا بیاد یه سوال آخر بکنم کوتاه. الان پسر و دخترتون اینجا بودن بدون توضیح، میگفتم مادر جدا بشه یا نشه، پسرتون چی میگفت، دختر چی میگفت، دخترتون چی میگفت؟
0: دوتاشون که پسرم که زیاد صحبت نمی کنه، ولی میگه بابا ایران باشه براش بهتره، اینجا به دردش نمیخوره بیاد اینجا زندگی کنه با کارهایی که میکنه و با مشکلاتی که داره.
1: خب نه اون که براش نمیتونن تصمیم بگیرن، من سوالم این است که بچه ها به شما میگن ما در جد طلاق بگیر یا نه؟
0: جدایی
1: هر دوتاشون.
0: بله.
1: خب اونا اگر رو پای خودشون بیستن که اونقدر شما خودتون از عهده خودتون برمیاد، یا حتی شما با 500 هزاری که اینجا دارید و 200 هزاری که اونجا دارید به هر حال با بچه هاتون میتونید زندگی کنید.
0: بله.
1: قسط خونه رو یا خونه رو میشه خرید، اونام کار میکنن پول در میارن، به هر حال بیکاره که نیستن. به هر حال نمیدونم پس باز حالا فعلا ایشون هنوز ایران هم درسته، چون من اینم نفهمیدم، یا الان برگشتن؟
0: خواستن آره ایران هستن و خواستنم بیان، من مهریم اجرا گذاشتم نذاشتم بیان اینجا، چون خواست بیاد اینجا جایی نداره بره.
1: چقدر مهریتون هست؟
0: 250 سکه.
1: خب پس ایشون گیرن اونجا.
0: آره برحال سکه برای خانم سیغه‌ایشون گیرن. یه سکه تو جیبش نبوده اینجور داره سکه پخش میکنه. به من یاد داد که من صیغه اندل مطالبه داخل کلمه های عربی خیلی اولا یاد گرفتم، یکی تمکین کردن که رفته بود همه جا نشسته بود گفته بود خانم من دو سال منو تمکین نکرده، بعدم که نفقه به من قشنگ وای میسته تو ایران به من میگفتش که من باید به این خانم نفقه بدم.
1: نه نفقه نفقه برای صیغه نمیدونم، برای نفقه سه ماه و ده روز باید صبر بکنن به خاطر از یه سیره به سیره
0: بره.
1: حالا برحال
0: دکتر ببینتش.
1: نه ایشون با دکترم درست نمیشه، ایشون دنبال کار خودشه، بچه هم حرفشون درسته، بذارید ایشون برن پلو خانم ایران، سیغه ایشون هم همینجا بمونید دیگه، حقوقشون هم ایشون بگیرن.
0: دکتر میخواد برگرده آقای دکتر.
1: خب باید برگرده، حالا انتخاب شماست که میخواید با ایشون باشید یا نباشید. برحال کسی نمیتونه به شما بگه چی کار کنید، چون راه درست و غلط و خوب و بدی نداره، یه انتخاب یه تصمیمه که بعدم برمیگرده به خیلی چیزا که کمی همچنان برای من تعجب آوره که بچه های شما چرا نمیتونن رو پای خودشون بیستن، اونم خودش یه گرفتاری دیگریست. به هر حال امیدوارم هرچه خیر و صلاحتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم با تون صحبت کردم و متاسفم از اون شنیده. شنگون رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: سیزده اکتبر پرتغال اسپانیا، ده نوامبر برزیل ارجنتین.
3: دکتر بازی فوتباله؟
2: نه مسافرت سرحاله.
3: مسافرت با کی؟
2: با کی؟ اصل میخوای با زنبور، مسافرت شاهین تور، کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
3: چند؟
2: سه و خورده ای.
3: اون وقت خورده شقته؟
2: خورده ایش زنگ بزن شاهین تور بپرس، 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
4: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی حالی قدرید.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تهیه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
11: هولویت ماما لواش.
10: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
11: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
10: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
11: رفتیدم
10: دمت گم داداش، بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش،
12: آخریشه بردار داداش.
13: ایرانی ها، تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. گوجه روما پوندی فقط 98 سنت، شلیل زرد پوندی فقط 98 سنت، بلوبری ارگانیک فقط 1.88 دلار، هندوانه دونه ای فقط 2.99 دلار. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید.
14: چرا یواش میگی؟
15: میترسم تموم شه.
14: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
1: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
16: سلام آقای دکتر.
1: سلام، بفرمایید.
16: خوشحالم که صداتون رو میشنوم و من متاسفانه 2 ساله که با شما آشنا شدم، ولی تو این 2 سال سعی میکنم حتی امکان همه برنامه شما رو فالو کنم و حتی اگر یه روزم نرسم سعی میکنم از برنامه قبلیتون استفاده بکنم و خودم رو به روز بکنم.
1: لطف دارید، بفرمایید.
16: مسئله زندگی هم با همسرم میخواستم با شما مشورت کنم. یه سری اطلاعات خدمتون میدم، مطمئنم با سوالایی که شما میکنین ما رو تو مسیر بهتری قرار میدین برای تصمیم گیری.
1: من
16: فرزند دوم هستم از 2 فرزند. برادر بزرگترم 5.5 سال هست من بزرگتره. همسرم فرزند اول هستم از 3 فرزند و یه برادرشون 2.5 سال از خودشون کوچیک‌تره، یه برادرشون 13 سال. و در حال حاضر کانادا زندگی می‌کنم.
1: هر دو چند سالتونه؟
16: من 47 سال، خانومم 48 سال.
1: چه مدتی ازدواج کردید؟
16: به صورت رسمی 3 سال.
1: چه مدتی از کانادا هستید؟
16: تقریبا 2.8 ماه، 2.9.
1: خب میشه اون داستان رسمی میفرمونی چون؟
16: بله، ما سال 2019 کانادا بودیم. من برگشتم ایران به خاطر کارم و حالا مسائلی که داشتم. ایشون تو کانادا با هم آشنا شدیم، ایشون هم همون 2019 برگشتن ایران که بیشتر با هم آشنا بشیم. خوردیم به برنامه کرونا. به برنامه کرونا که خوردیم دیگه همه چی بسته شد و دیگه با هم زندگی میکردیم. من مجرد بودم، ایشون هم مجرد بودن، با هم زندگی میکردیم. دیگه تصمیم گرفتیم که ادامه زندگیمونو بیایم کانادا بدیم و ازدواج کردیم و اومدیم کانادا وقتی که کرونا تموم شد.
1: آیا فرزندی هم دارید یا نه؟
16: خیر، فرزندی نداریم. من قبلا ازدواج کردم، جدا شدم، ایشون هم همینطور ازدواج کردن و جدا شدن. هر کدوممون هم حدود 11 سال توی ازدواج قبلیمون بودیم و فاصله بین ازدواج گذشته و ازدواج مجددمون هم حدود 8 سال هر کدوممون طول کشید.
1: ولی از ازدواج قبلی هم هیچ کدوم فرزندی ندارید؟
16: خیر.
1: اوکی، به من بفرمایید، البته برمیگردم سراغ رشته تحصیلی و شغل و کار هر دو چیه؟
16: بله، من فوق لیسانس دارم از یکی از رشته‌های مدیریت، ایشون هم لیسانس دارن از علوم آزمایشگاهی. ولی خب من همیشه توی رشته خودم کار کردم و خیلی آدم موفقی توی ایران بودم، بسیار بسیار، مثلا چه میدونم از 100 امتیاز شاید 80 امتیاز رو به خودم میدم.
1: خب برای چی مهاجرت؟ علت دلیل اصلی مهاجرتتون چی بود؟
16: یکی نمیدونم واقعا چی بگم، ولی از مهاجرتم خیلی ناراحت نیستم. تو ایران خوب بودم، الانم کاری که میکنم و دوست دارم، خوبم توش و یه تجربه جدیدی برام بوده. خیلی ناراحت نیستم از مهاجرت.
1: بذارید ازتون یه سوالی بکنم که شاید بعدن برمیگره به پرسش که شما میفرمایید، و اون در خصوص بچه نگاه و نظر هر دوتون چیه؟
16: ایشون خب خیلی بچه دوست داشتن و تو ازدواج قبلیشون میگفتن که من اصلا فکر نمی کردم چون این ازدواج نتیجه خوبی داشته باشه، ولی نمیتونستم قبول بکنم و بچه دار بشم، چون همش با همسر قبلیشون در قهر و جدایی و اینا بودن و نشده که بچه دار بشم. منم دقیقا همینطور، ولی خب من اصلا ایران بودم، تو فکر بچه خیلی نبودم، ولی وقتی که اومدیم کانادا خب خیلی دلم میخواست، ولی دیگه گذشته بود.
1: ولی آخه همسرتون 11 سال اگر اشتباه نکنم تو ازدواج قبلیشون بودن، درسته؟
16: بله. خب
1: یا مرحال یا قرار بوده که بچه دار بشن یا جدا بشن، چرا اینقدر طولش دادن میدونی؟
16: نه واقعیتش، و یکی از چیزایی که میگم متاسفانه با شما بیراشنا شدم، یکی از صحبتی که از شما یاد گرفتم این بود بعد از اینکه میخواستین ازدواج کنین حتما با نفر گذشته زندگی همسرتون در ارتباط بشین، که من این کار رو متاسفانه نکردم و اصلا نمیدونستم که باید این کار رو بکنم.
1: حالا اون گذشته، خب الان که آمدید موضوع، مسئله و مشکل و یا پرسش چی عزیز؟
16: ما خب تو ایران یه دو سالی تقریبا با هم دیگه صبح تا شب زندگی میکردیم و بسیار بسیار رابطه خوبی داشتیم، و من خب آدم بی تجربه نبودم، بعد از جدایی رابطه های زیادی رو تجربه کرده بودم و با این خانم بسیار خوشحال بودم و به ارتباط خوبی رو داشتیم. مادر پدرشون خب کانادا بودن، برادرشون کانادا بودن و فقط ما دوتا بودیم تو ایران. منم کسی رو ندارم توی ایران، همه خانوادم این ور هستن و خیلی با هم دیگه خوب بودیم تا اینکه وارد کانادا شدیم. وقتی اومدیم اینجا من دیدم که خانومم به شدت وابستگی داره به خانوادش، یعنی منی که تو زندگیش توی ایران نفر اول زندگیش بودم، الان شاید نفر دوم یا سوم زندگیش هستم، یعنی مادر پدرش و برادرش بسیار بسیار وابستگی شدید بینشون هست و چیزی که منو ناراحت میکنه در حال حاضر همینه، و یعنی هیچ مشکل دیگه ای ما نداریم با هم.
1: اولا در یه شهر هستید همه؟
16: بله.
1: از نظر گذران وقت در هفته ایشون یا چند بار اونا رو میبینن یا چند ساعت باشون هستن یا چقدر باشون تلفنی در ارتباطن، و آیا اگر اشتباه نکنم خواهر و برادرشون اونا هر کدوم زندگی خودشون رو دارن یا اینا همه با همند؟ یعنی الان خانواده همسرتون پدر و مادر و یه برادر یه خواهر، نمیدونم دوتایی که هستن، کجا با هم زندگی میکنن یا جدا هستن؟ مسئله جغرافیایی شو حل کنیم.
16: ولی جدا توی یه شهر، ولی جدا.
1: بنابراین شما درباره سه تا، یعنی پدر و مادر و خواهر و برادری که در سه جای مختلفن.
16: بله.
1: اوکی. خب حالا به من بفرمایید هم
16: در حال حاضر آقای دکتر ببخشید، ما الان در حال حاضر توی یه ساختمون با پدر مادرشون هستیم. از پدر مادرشون الان نیستن، میرن مثلا 6 ماه ایرانن، 6 ماه میان اینجا. ولی خب من برنامه دارم که جدا بشم، یعنی محل زندگیمو جدا بکنم، یعنی ما هم جدا خواهیم شد. ولی این وابستگی، بحث این که همدیگر رو ببینن نیست، وابستگی فکریه. مثلا در حدی که اگر مثال محل فارق میزنم، خیلی واقعیت نیست، ولی مثلا اگر برادرشون بگه ما سیاهه، قطعا تو ذهنشون ما سیاهه، یعنی
1: خب البته میدونید عزیز، بذار من یه توضیح کوچیکی عرض کنم. من دیروز در هیوستون عنوان کنفرانسم بود از وابستگی تا استقلال و همبستگی، from dependency to independency and interdependency، و یه تجربه هیپنوتیزم جمعی هم داشتیم. اون مسئله جدیست. ولی وابستگی یعنی چی؟ وابستگی یعنی این که من احتیاجات فیزیکی، روانی و اجتماعیم رو از طریق یه عده محدود یا تو برآورده میکنم، تو هم احتیاجات فیزیکی و روانی و اجتماعی تو بیشتر از طریق من. بنابراین اولش مسئله احتیاج و نیازه، چه در زمینه فیزیکی و جسمی و مادی، چه در ذات روانی، چه از ذات اجتماعی. اما دومیش این است که احساس من، هیجانات من، عواطف من با تو یکیست. یعنی من اگر یکی رو دوست دارم، تو هم با دوست داشته باشی. اگر کسی همسر منه، باید مادر من دوست داشته باشه، پدر من دوست داشته باشه. یعنی در اینجا اون چیزی که وابستگی رو به صورتی که در دنیا امروز اصلا ممکن و شدنی نیست به عنوان یه مسئله در میاره، ماجرای ارتباط احساسی است که یه انتظار اینه که تو باید پدر من رو هم دوست داشته باشی، در حالی که این پدر ای بسا زنش هم که مادر شماست دوستش نداره، بچه هم دوستش ندارن، ولی حالا همسر شما با دونه دوستش بود. دومین اشکال سر مسئله باورها و اعتقادات و ترجیحاته، همون مثال ماستی که شما میگید. یعنی ما قرار باورمون، اعتقادمون، نظرمون، حتی گرایش های سیاسیمون، اجتماعیمون، مذهبیمون یکی باشه. مسئله وابستگی اینجاست که تبدیل میشه به یه فاجعه در دنیای امروز. یعنی میشه یه عاملی که من همیشه عرض کردم، دوتا گرفتاری ماست که مهرطلبی که وابستگی. نما این وابستگی یعنی یک، ما نیازهای فیزیکی روانی و اجتماعی رو در یه چارچوب محدودی بین دو نفر، پنج نفر، هفت نفر، ده نفر اون حل میکنیم. احساس ما شبیه همه، همه یک کسایی رو دوست، یک کسایی رو دشمن، یک چیزایی خوب، یک چیزایی بد میدونیم. و بعد باورها و اعتقادات و مطالب کلی و جانبینی و فلسفه ما شبیه همه. خب یه همچی چیزی در دنیا امروز اصلا جایی نداره. یعنی اصلا این درست به سنه که از یک کسی ما دائما بخوام یک کسی دیگه باشه و یا یک کسی دیگه باشه و اون مطلبی که شما گفتید رو به هم میریزه، که همسران در دنیای امروز باید نفر اول باشن. مقصود از نفر اول اینه که در مجموع نفر اولن و در مقام مقایسه همیشه همسر انتخاب میشه تا پدر یا مادر یا خواهر و برادر. و من از فهوای حرف شما چیزی که متوجه میشم این است که تعریف شما بر اساس توضیحی که دادید میرسونه که همسر شما در این وابستگی هستن. حالا یه پرسش برای من مطرح میشه، در ایران فقط به دلیل دوری جغرافیایی شما متوجه این وابستگی ها و ارتباطات نزدیک تنگاتنگ نبودید یا اصلا شاهدش نبودید؟
16: نه متاسفانه نبودم، در این حد اصلا نبودم. فقط میدیدم در حد مثلا روزی 5 دقیقه با مادرشون یا با برادرشون صحبت میکنن و پیش خودم فکر میکردم این یه مسئله عادیه.
1: نه اون خیلی مسئله نیست. بله خب حالا نه حالا سب کنیم، حالا چرا در کانادا اینجوری شده که اینا تو هم گره خوردن؟
16: نه این از قبل هم بوده آقای دکتر، من متوجهش نبودم، من نمیدونستم، این از قبل هم بوده. حتی نسبت به برادرشون چون 13 سال از خودش کوچیک‌تره حس مادری داره، یعنی
1: مثل خب عادیست
16: مادر و پسر هستن.
1: درست.
16: و ارتباطشون هم من و ایشون هر کدوممون اصلا هیچ نیازی به هم دیگه به غیر از مسائل عاطفی نداریم. یعنی واقعا ایشون یه آدم خود ساخته است از لحاظ درآمد، کار، منم همینطور کاملا میتونم به تنهایی زندگیمو بچرخونم، هیچ نیازی به هم دیگه نداریم. یعنی یه روزی هم فردا صبح بگیم خداحافظ، هر کدوم میتونه این زندگی خوبی رو برای خودش بسازه. ولی مثال بزنم مثلا اگر تو خونه ما غذایی درست میشه، اول یه ظرف کشیده میشه مثلا مرتب و منظم واسه خانواده ایشون میره، بعد خودمون مثلا غذای خودمون رو شروع میکنیم خوردن. یعنی همه چیز اولویت.
1: حالا اگر شما به ایشون بگید چه دلیلی برای این کار هست، پاسخشون چیه؟ یعنی چرا این کار میکنی؟
16: میگه خب من خیلی به شما علاقه دارم، من فکر میکنم باید این کار حتما بشه.
1: آیا تمام مردم در... نه سب کنید خب باید یه قاعده عمومی است. آیا مردم همینجوری دارن غذا درست کنن به اعضای خانوادهشون هم اونو میرسونن؟ شما 100 نفر آدم دور نه سب کنید، از 100 تا آدم دوربرتون 2 نفر هم این کار رو میکنن که همسر شما میکنه و میگه این بایده؟
16: نه
1: باید ایشونه؟ خب پس
16: نه.
1: شما پس چرا بهشون میگید آخه این قاعده نیست، این طریق زندگی در دنیای امروز نیست؟
16: بله. و تنها مشکل منم با ایشون فقط همینه، یعنی ما
1: نه ببینید عزیز، نه سب کنید نه همتن. ببینید باز یه نگاهی دارید که خیلی واقع بینانه نیست. مثل این مونی که من برگردم بگم مشکل من یه چیز پول ندارم، خب حالا معلومه غذام ندارم، پول اجاره من ندارم، ماشین من بنزین نداره، بچه هم مدرسه نمیتونه بره، نمیتونم بگم من مشکلم یه دونه است. آخه این مشکل یه مشکل کلی است. چون ببینید باز یه قاعده دیگه است برای که میخوام فکر کنید برگردیم. قاعده کلی عبارت این است که کسی که در مرحله وابستگی است، اونم نسبتاً تا حدودی سنگین، حتی نه سنگین، متوسط، هرگز کسی دیگه ای رو دوست نداره. اصلا چیزی مثل عشق نمیتونه رشد کنه. نه درست مثل یک کسی است که زن داره، شوهر داره. حالا دنبال زن و شوهر دیگری برای چی باشه؟ و بعدم مسئله در اینجا اینه که رابطه‌های احساسی عاطفی هیجانی خود شما دوتا برای هم دیگه چرده، چند روزه منتظر فرصتی با هم باشید، چقدر از گفتگوی با هم لذت میبرید، چقدر رابطه جنسی شما خوبه، چقدر رابطه احساسی عاطفیتون خوبه، چقدر در جهت ابراز علاقه و محبت به هم خوبید. حالا اینجاست که میتونه برخی از اوقات مسئله وابستگی رو به عنوان یه پدیده جدا مثل که در پستوی خونه هست داشته باشه، ولی اگر اینا نیست که دقیقاً دلیل وابستگی به خاطر نبودن اینا هم هست. اینه که ما الان میریم پیام‌ها رو میشنویم برمیگردیم. من از شما میخوام خیلی واقع بینانه به من بگید احساس شما نسبت به هم، خوش آمدنتون، دوست داشتنتون، لذت بردنتون از هم، با هم بودنتون، گفتگو کردنتون با هم، رابطه جنسیتون، رابطه احساسی عاطفیتون، نزدیکی و شباهتتون از نظر باورها و اعتقادات و جهتها و هدفها، اونا الان نگذشته، الان کجاست؟ و اگر شما حال و شرایطی که هم اکنون دارید رو میدانستید با هم ازدواج میکردید یا نه؟ میدیم پیاموارو میشنیم برمیگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم. شنگ و نجمند با ما باشید.

0: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
1: 3102599900 میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم.
7: آخ گفتی نیکی و پرسش.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
10: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام عزیز، بفرمایید.
1: من عرض کردم که همه چیزمون خوبه، فقط این مسئله دارم و به اشتباه هم قطعا گفتم و شما منو تصحیح کردین. در ذهنم، پس ذهنم همین سوالای شما بود که الان دقیقا اگه سوال شما رو جواب بدم به اون اشتباه خودم بیشتر پی خواهم برد. اگر شما سوالاتون رو بفرمایید من سریع.
0: سوال من خیلی مشخصه، آیا شما هم دیگر رو دوست دارید؟ به هم علاقمند هستید؟ در به در به دنبال فرصت هستید با هم باشید؟ از حضور و وجود هم لذت میبرید؟ گفتگوی با هم رو دوست دارید؟ رابطه جنسی خوبی دارید؟ رابطه عاطفی خوبی دارید؟ احساس میکنید به هم میخورید؟ به درد هم میخورید؟ بهترین رو از هم بیرون میارید؟ با هم راحت و خوب و خوشید؟
1: بله، ما با هم دیگه تنها که هستیم خیلی خوبیم. رابطه
0: نه نه درست مثل اینکه وقتی من پول دارم همه چیز خوبه.
1: بله
0: نه نکنید،
1: با هم هستیم همه چی خوبه، ولی فقط کافی مثلا ما تو خونه ایم خیلی خوشحالیم، داریم حالا فیلم میبینیم یا آشپزی میکنیم هر چی، با هم خیلی خوشحالیم. کافی مثلا یه تلفن زنگ زده بشه، مثلا یکی از خانواده ایشون مثلا بگه باید الان مثلا امشب بریم شام بیرون، مثلا من بگم نه نمیام، ایشون ناراحت میشه، دلخور میشه، نه باید بریم. یعنی کلا
0: نه صبر کنید. من وقتی کسی رو دوست دارم که کاری میکنم که او دوست داره، نه کاری که خودم دوست دارم، نه تا کاری که خودم فکر کنم درسته. شما برمیگردید میگید به قول شما تلفنی زنگ میزنه میگن بریم با هم شام، شما قبلا حتی مثلا شام رو فراهم کردید یا دلتون خواسته اینو بخوره یا گفتید میشیم یه فیلمی میبینیم، شام اونم میخوریم، تلفن میکنم پاشید بیاد اینجا، بدون دلیلی اتفاق خاصی هم نیفتاده، و شما برمیگردید میگید نه من حالا حوصله‌شو ندارم، مثلا به هر حال جای شما نیست، مادر ایشون از مادر شما که نیست، و شما میگید نه، و ایشون ناراحت میشن؟ این چه دوستیه؟ نه خب این چه دوستیست؟
1: سوال منم همینه.
0: سوال نیست. نه ببینید، نه سب کنید نزید. دوستی چیزی نیست که مبهم باشه، دوستی چیزی است که آدم در رفتار و عمل و برخورد میدونه. ولی باز این جمله قبلی عزیز، ببینید اشکال کار من همینه، اشکال کار میگه اگر شما برگردید بگید که ما میخواستیم با هم باشیم و با هم خوب و خوش بودیم، چرا باید بریم؟ باز میدونم شما جوابی به اون صورت داریم، پاسخشون چیه که باید بریم یا بهتره بریم؟
1: وقتی که خانوادهشون صحبتش میاد وسط، منطق دیگه برای ایشون هیچ
0: پس وسط جایی نیست. پس شما چی کارید اونجا؟ شما اونجا چی کارید؟ من مسئله من باز نیست، من منطق نیست، مسئله عقل واقع بینیه، ترجیحه. مثل اینکه من برگردم به شما بگم دو جا به من حقوق میدن، یه جا $5 که $50 این همه، همه چیز این همه، یا من مرددم یا میخوام برم $5 رو قبول کنم، یعنی چی؟ ولی ببینید عزیز، آخه شما پشت ماجرا رو نمیدونید و من تعجبم از شما اینه. علت اینکه شما سر چه و چگونه ماندید برای که با چرایی نیست، چه در ذهن همسر شما میگذره که اگر ما نشستیم بریم این کار رو میکنیم، حالا همون مثال شما، اگر امیدوارم مثال به مثل نزدیک باشه، ولی شما میگه باید بریم، چرا باید برید؟ نگه با خانواده، به اصطلاح خانواده جواب نمیده، چرا باید این کار رو کرد؟ هیچ کس دیگه داخل آدم نیست؟ هیچ کس دیگه ارزش و اهمیتی نداره؟ اونا نفر اول و آخرند و بقیه هیچند؟ اونا خودی هستند، بقیه غیر خودی؟ چرا؟ چرا شما مطرح نیستی؟
1: احتمالا خب اون چقدر که باید و شاید منو دوست نداره.
0: خب پس بنابراین سوال اینجاست بچه هم نداره. حالا برگردیم یه چیز دیگه، لطفا این رو دقت کنید، ازتون انتظار دارم فکر کنید جواب بدید. فرض کنید اعضای خانواده شما اینجا باشن و شما دقیقا همون کاری که الان میگید ایشون کردن رو شما با ایشون بکنید، ایشون چگونه برخوردی میکنن یا اصلا موضوع رو چگونه میبینند که شما میگید برادرم گفته؟
1: مطمئنن نمیان و اونطوری که کاری که خودشون دلشون میخواد انجام میده.
0: شما امروز پرسشی دارید؟
1: نه دیگه، تقریبا مسیرم مشخص شد. بهترین مسیر جدا شدنه از این مسیر.
0: من اونو نمیدونم، اون موضوعی نیست که من بدونم عزیز، موضوع این است که ما در توهم و خیال که زندگی نمی کنیم، ما با واقعیات روبرو هستیم. ما در دنیایی هستیم که همسر نفر اوله، اگر نیست رابطه خوب نیست، اگر نیست محبتی، علاقه ای، عشقی، دوستی، صمیمیتی، نزدیکی، رفاقتی، چون همه اینا اجزایش هستن، نیست. شما یه مدتی به نظر من هر دو در یه شرایطی بودید که بودن با هم براتون بیشترین لذت، کمترین دردسر و رنج رو داشته، ولی اون این درست مثل مهمونیست که آدم میره که خب تقریبا همه چیز خوبه، ولی وقتی با واقعیت زندگی روبرو شدید، با انتخاب روبرو شدید که اینگونه نبوده. و بعدم به شدتی که شما میگید، من که نمیدونم عزیز، که ایشون اونو باید میدونه، این رو وقتی شما نوبت شما بشه نباید. حالا یه سوال ازتون دارم، مشکله، آیا اگر خانوادهش متوجه باشند انتظار و توقعی که از دخترشون یا خواهرشون دارند و یا احتمالاً ممکنه یه همچه چیزی زندگی دخترشون رو به هم بزنه و منجر به طلاق بشه، شما فکر کنید باز همچنان تلفن میکنن که شام بیاد اینجا؟
1: نه نمیکنن، قطعا نمیکنن، ولی نوع رفتارشون طوری باعث میشه که ایشون بیشتر بریزه به هم. قطعا به نکته خوبی اشاره کردیم، من مطمئنم که این کارو نمیکنن، سعی میکنن دورتر باشن، ولی ایشون بیشتر حالش بد میشه.
0: اوکی. حالا شما درباره ازدواج قبلی ایشون چی میدونید؟
1: متاسفانه هیچ.
0: واو.
1: متاسفانه هیچ. اول عرض هم خدمتون گفتم.
0: بله. چه مدتی بوده اون رابطه؟ گفتی 11 سال؟
1: بله 11.
0: و خودشون در یه گزارش یک دقیقه‌ای یا دو دقیقه‌ای، کاری ندارم چقدر دقیق و درسته یا نیست، درباره ازدواج قبلیشون چی میگن؟
1: میگفتن شوهر من وابستگی به شدت زیادی به خانوادهش داشت و دلیل اصلی جدایی من وابستگی ایشون به خانوادهش.
0: شما الان چی میدونی؟ ببینید عزیز، تمام مطالعات چی نشون میده؟ دو تا خانواده وابسته و دو تا فردی که در دو تا خانواده وابسته هستن با هم ازدواج میکنن به 6 ماه نمیرسه، که اگر در شرایط نسبتا نزدیکی باشن، دیپندنسی در اصطلاح میشه کانتر دیپندنسی، یعنی دشمنی، یعنی بکوب تا بکوبیم تا یکی فامیل دیگری رو از صحنه بیرون کنه و کاملا قدرت و کنترل رو به دست بگیره. تازه این تا زمانی است که تازه بچه نیست، وقتی بچه بیاد که حالا اون بهترین حرف است برای که کار اونا رو بسازه. بنابراین من با صدها، حتی جرئت میتونم بگم هزاران خانواده روبرو شدم که وابسته بودن، بعد از 6 سال 8 سال اصلا نه مادر با این با پسرش یا دخترش کار داشته، نه خواهر نه برادر، برای که اینا رفتن، ولی بقیه فامیل همه آمدن، حتی چندشون هم تو اون خونه یا نزدیک هم دارن زندگی میکنن. یعنی یه لشکرکشیه، یعنی یه جنگی که تمام بحثا و جنگا سر مادر شوهر و خواهر شوهر و پدر شوهر و مادر زن و برادر زن و اینا بوده دیگه، دایی و عمه و خاله و اینا هم برای قضاوت میامدن تو صحنه، پدر بزرگ و مادر بزرگ هم همینطور. یعنی آنچه که در درازای تاریخ بوده اینه که ما به نوعی با نظام خویشاوندی زندگی میکردیم. چون شما میدونید ما 7 فرد و گروه خانواده درجه یک داریم، پدر و مادر، خواهر و برادر، پسر و دختر، همسر. 33 فرد گروه خانواده درجه دو داریم، یعنی درجه یک درجه یک، یعنی برادر من درجه یک منه ولی همسرش درجه دو. 152 گروه خانواده درجه سه داریم، برادر من برای من درجه یکه، پسرش درجه دو، همسر پسر برادر من درجه سه منه، یعنی 192 فرد گروه. چون بعضی ها فرد مثل پدر مادر، بعضی ها برادر، که سه تا باشه خانواده درجه یک و دو و سه هستن. در درازای تاریخ مسئله اصلی نظام خیشاوندی بوده که خانواده رو میساخته. ما در دنیای اومدیم که اسمش شده خانواده هسته‌ای، نیوکلیر فامیلی، زن، شوهر و بچه‌ها. بقیه هیچ کاره اند. بقیه قرار نیست نقشی و تصمیمی بیان، نه اختیار دارن، نه قدرت دارن، نه تصمیم گیری دارن، ولی در این حال هم نه وظیفه دارن، نه مسئولیت دارن، نه تعهدی دارن، هیچی. بر اساس توافق یه روابطی بینشون به وجود میاد. اما اگه قرار باشه یه کسی بخواد باز در قرن 21 تو فرض کن امریکا یا کانادا با وابستگی زندگی کنه، خب درست مثل این که آدم از اتومبیل استفاده نکنه، از اسب و قاطر استفاده کنه. خب این شدنی نیست. بعدم شما از فهوای حرفاتون متاسفانه من اون احساس خوب رو نگرفتم. اما شما میدونید دو تا قلابه که زندگی زناشویی رو نگه میداره، یکی بچه هست، یکی رابطه جنسی. خب درباره بچه که نیست، رابطه جنسی هم که نماینده حالا کل روابط دیگر هست، حتی اگرم باشه مقدار میتونه اونقدر سنگین نباشه، مکانیکی باشه. تازه با دلخوری های مربوط به چیزی که درست و غلط و خوب و بد نیست، بلکه مسئله انتخاب و تصمیم و کنترل با گذشت زمان بد و بدتر میشه. بنابراین سوال تندیست باز ازتون میکنم، اگر این حرفا رو همسر شما میشنید و یا اولا احتمالا چی میگفتن ایشون؟ میگفتن اصلا اینجوری نیست، همسر من اقراق میکنه، نصف اینم نیست، یا تا حدودی اون رو میپذیرفتن؟
1: نمیتونن ردش بکنن عرایض منو، چون واقعا این وجود داره. با چندین مثال من میتونم بهشون بگم چقدر وجود داره، ولی قاعدتا میگن که نه، انقدر وابستگی وجود

0: اقدام کردم که خدافظی کنم و واقعا هم داشتم میرفتم که جای دیگه خونه بگیرم و زندگی خودم رو شروع بکنم و ایشون به شدت ناراحت شدن، گریه کردن و ابراز کردن که نه میسازیمش، وایسا درستش میکنیم. خب یه هفته ده روزی خوب بود، ولی دوباره ادامه دار شد این قضیه. یه مقداری کمتر شد، ولی نه، فقط یه درصد کمی، شاید 2-3% کمتر شد از شدت این وابستگی.
1: نمیدونم عزیز، چون ببینید چیزی که شما من میفرمایید از وابستگی نیست، یه مقداری بیشتر از وابستگی است، عادت و اعتیاده و اونجاست که کار خراب میکنه و بعدم نشوندنده یه نوع ارتباطی است که ارتباط سالم نیست، ارتباطی مبتنی بر احساس گناه و احساس بد بودن و غیرعادی بودن یا بیوفا بودن یا هر چیز دیگری است. یعنی یه خبر بیش از ایناست. به هر حال پیشنهاد من خدمتتون اینه که اولا مطمئنم خوشحال نخواهند شد از حرفای من و به دشمنان من اضافه میشن، ولی بذارید بشنون. دو، اگر خواستید دوتایی، نه تنهایی، اون کمک نمیکنه، بیاید روی خط با هم صحبت کنیم. و سه، که البته توصیه اصلی منه، حتما برید با کسی صحبت کنید، برای اینکه اگر این وضع ادامه پیدا کنه دیر یا زود هم احساس و حال بدی نسبت به خودتون پیدا میکنید، هم دیگری که غیر قابل برگشته و آسیب میزنه به بقیه زندگیتون. ما این مسئله رو باید جدی بگیرید، یعنی یه جاییست که موضوع مهمه. بعدم ببینید وقتی شما من میفرمایید با هم صحبت کردیم یا وقتی دیدن من خیلی ناراحتم قبول کردن و قول دادن درست بشه، 2-3% درست شد 1-2 هفته، آخه شما از ایشون چیزی رو نمیخواید که مسئله جنگیدم. شما که بهش که نمیگید بیا وزن تو 20 کیلو ظرف فرض کنیم مثلا 3 ماه از دست بده که مسئله باشه، یا بیا روزی 16 ساعت درس بخون، دکتراتو بگیر. هر عبارت از این است که این تلفن کم کن، قضا درست نکن بفرست، بعدم هفته یه دفعه هم دیگه رو ببینید. یه چیز عجیب غریبی نیست. شما چیز دردآور، رنجآور، بد و غلط که ازشون نخواستید، بهشون که نگفتید تو هم بیا هروئینی بشو یا بیاریم قمار بازی کنیم یا تو مهمونی من دعوا کردم تام دعوا کن. که کسی بگه تو انتظار و توقعی از من سخت، انتظار و توقعی این است که فرض کن پدر مادر یه جای دیگه هم. اصلا نمیخوام حرف بعد بذارم، ولی من جورم پدر مادر اصلا نیستند. حالا موقع چیکار کنین؟ بنابراین امید من این است که شما آدم های تحصیل کرده و آگاه یک کمی ماننده گذشتگانی که بد و غلط و بیمارگونه بوده زندگی نکنید. ما توی دنیای دیگری هستیم.
0: من خیلی ممنون از این که وقت گذاشتین و حرفای منو شنیدین. خیلی خوشحال میشم که یه بار با ایشون بیام روی خط. قاعدتا ایشون هم از من چیزایی دارم بگن که شاید من باعث بشه که خودم رو تصحیح بکنم.
1: اونا قصه دیگریست عزیز. نه ببینید، نه من حرفی ندارم در این که احتمالا شما مثلا فرض کنید در تو ایراد دیگه داره بحثی، ولی آخه یه چیزی که غلطی غلط عزیز. مثل اینکه من فرض کنید بیام صحبت کنم، یکی کسی بیاد صحبت کنه میگه همسر من هروئینیه، بعد شما میگید خب حتما اگر راجع منم صحبت کنید چیزایی میگه. خب بعد بحث هروئین چی شد؟ اینکه شما 5 تا عیب دیگه هم دارید اصلا قبول، اصلا من میپذیرم دارید، ولی اینکه دلیلی برای یه کار بد غلط ناجور نمیشه عزیز. ببینید ما تو دنیایی هستیم که حداقل من از افراد تحصیل کرده و آگاه و دانایی مانند شما انتظار دارم که اندازه ها رو بدونیم که هر چیزی بار و وزنش چیه، 2%، 20%، 80%. ایشون حتما حرفایی دارن اصلا مثلا، ولی حرفا که ما رو به اینجا نمیرسونه که پس باید رفت مثلا بر اساس تعریف زندگی وابسته داشت. نه، این به اونجا ما رو بر نمیگرد. مثل اینکه من برگردم میگم با وجودی که لیسانسمو گرفتم خب حالا میرم باز کلاس دوم ابتدایی میشینم، ما همچین برگشت و بازگشتی نداریم عزیز. برای مواظب هم دیگه باشید. پیشنهاد بیشتر من این است که حتما با یک کسی دیگری صحبت کنید که بتونید به جای نتیجه برسید، ولی به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
0: متشکرم آقای دکتر از وقتی که گذاشتید. من دوباره فرمایشات شما رو میشنوم، ان شاء الله بتونم تصمیم درستی بگیرم. متشکرم.
1: امیدوارم چی بگم. شنگ رجمن بعد از چند پیام.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
6: الو سیمین.
7: بله جانم، چی شده؟
6: ببین، منو امروز اخراج کردم.
7: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
8: من رادنی مصریانی هستم.
9: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: خب چطوره؟
13: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
12: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
13: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
12: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
14: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
15: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
16: نیپانک تقدیم میکنند.
17: درودی به ایران و ایرانیان.
15: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید. شما از کجا تلفن
1: هستم؟ آقای دکتر، اینکه من بابت دختر 12 سالم تماس گرفتم و نیاز واقعا پدرانه بهتون دارم. اینجوری میتونم بگم که
0: شما من نصب کنید، شما به من بگید با شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
1: همسرم 43 ساله هست، منم 38 سالمه.
0: دو تا فرزند داریم،
1: یکی 17 ساله، یکی هم 12 ساله. ما حدودا 10 سال اومدیم اروپا مهاجرت کردیم و الان سوالم در مورد دختر 12 سالم هست.
0: یه سوال دیگه من دارم، شما و همسرتون هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
1: ما هر دو دیپلم داریم، از چهارمین بچه هستیم از 5 تا.
0: اونا اون مهم نیست، برای چی اومدید اروپا عزیز؟ برای چی اومدید اروپا؟
1: برای حالا یه زندگی بهتر برای فرزندانمون، خیلی نرمال، و اینکه حالا مشکلات خیلی زیادی رو پشت سر گذاشتیم، مدل همه اونایی که میان مهاجرت میکنن، ولی پیشرفت خوبی هم داشتیم، ولی بابت مریضی و بیماری خیلی بد رفتیم جلو. متاسفانه اینکه دخترم 6 ساله که بود تشخیص بیماری سر دادن براش و از همون موقع قرص مصرف میکنه، خیلی خوب جواب گرفت، یعنی که مدل بیماری سرش این نبود که تشنج بکنه، فقط این که بالا رو نگاه میکرد و جوری که دکتر میگه تو اون لحظه که چشمش بالا رو نگاه میکنه از نظر شنیداری، خب شنوایی یکم به مشکل برخورد میکنه. و بعد از چند سال من باعث خونریزی مغزی کردم و عمل انجام شد، خیلی خوب بود عمل، ولی یک سال و نیم دو سال پیش اونم تشخیص بیماری سر برام دادن، ولی اون یه پولی که من داشتم جور دیگه بود و منم دقیقا همون قرصی الان استفاده میکنم که دخترم استفاده میکنه. و الان اتفاق خیلی بد برای دخترم داره میفته، از اینکه خیلی کوچیک بود از خونه فرار میکرد، از نظر هیکلش هست که مشکل داره، اضافه وزن زیاد داره و خب با هیکلش خیلی مشکل داره، ناراحت بود. از نظر تمیزی و نظافت که صفر میتونم بگم، دیگه چند سالی هست که دیگه یه جوری چاقو هم بر میداره تحقیق میکنه، چه برای خودش چه برای ماها. از نظر درس خوندن اصلا کاملا مشکل داره، کلاس سوم رو یه بار دیگه رفت و الانم خودش اعلام میکنه که من مشکل دارم، این که من تمرکز ندارم اصلا، یعنی بارها شده که برگ جلوش هست و خیره شده به برگه، و من چون خودم این مریضی رو دارم یه جورایی خب میتونم درکش بکنم، ولی متاسفانه هیچ تلاشی هم نمیخواد انجام بده که پیشرفت کنه، هیچ تلاشی نمیخواد بکنه، چه برای رژیم گرفتنش چه برای پیشرفتش. ما الان خصوصی میگیریم، بازم تلاش نمیخواد بکنه و کاملا منفعل و کاری انجام نمیده، تا اینکه الان مشکلات بزرگتر داریم میریم جلوتر. برای مثلا دیشب چاقو رو برداشته میگه که من خودم میکشم. بعد به من چاقو رو میده میگه تو منو بکش، از خونه فرار میکنه و دیروز دیگه میگم خیلی استرسمون بالا بود.
0: از خونه که فرار میکنه کجا میره چی کار میکنه؟
1: از خونه که فرار میکنه یکم یه محوطه دور میشه از خونه، ولی اینکه خب من میرم با ماشین دنبالش، میدوه به زور میارمش خونه، تا الان نشده که جای خاص. آها، از یه طرف هم ببخشید، اینکه میگه میخوام برم مدرسه، یک بار اتفاق افتاده سر از فروشگاه در میاره، یعنی حدودا از ساعت 7 صبح میره تا ساعت 12 و نرفته بوده مدرسه. یک هفته پیش گفت میخوام برم هندبال، کلاسای هندبال میره، خیلی خیلی علاقه داشت، یعنی جوری که اگه مریضم بود حتما میرفت، ولی چند جلسه هست که اصلا اشتیاقی نداره برای رفتن و هفته پیش ما رسوندیمش اونجا، ولی رفته بود فروشگاه دیگه و گفت من رفتم هندبال و خب ما متوجه شدیم. امروز هم من رفتم مدرسه با معلمش صحبت کردم، گفتم که الان ما واقعا تو خونه مشکل داری و نیاز به کمک داری. اونم گفت باشه من با دخترتون صحبت میکنم. زور شد از طرف یوگنت آمس، جایی که از بچه ها حمایت میکنن، تماس گرفتن که دخترتون اینجاست. معلم با ما تماس گرفته و دخترتون گفته من مامانم داداشم منو میزنم و من میترسم برم خونه. اونا ما هم رفتیم اونجا با ما صحبت کردن و اینکه ما هم گفتیم که آقا اوکی ما هم میزنیم خب، ولی یه جوری ما رو به اون حد میرسونه آقای دکتر که واقعا هر چی باشه نمیتونه، واقعا نمیتونم جلو خودم بگیرم، چون خیلی خیلی، یعنی یا دنبال زن برای باباش میگرده یا همیشه اصلا از زندگی لذتی نمیبره، هیچ لذتی.
0: خب من نمیدونم شما چرا تنبیه فیزیکیش میکنی؟
1: میگم آقای دکتر، یکی این که واقعا خیلی شدیده اون اذیت ذهنی که میکنه.
0: یعنی چی اذیت ذهنی؟
1: جوره راه نمیاد، یعنی این که خیلی حرفای بد، خیلی یه جوری انگار که وقتی صحبت میکنه انگار شمشیر میزنم تو قلبه، انقدر اذیت، یعنی با لحن بد، لحنش هم که هیچی
0: مثلا قبول میکنم بدترین فحشای عالم رو به شما میده، شما چرا برخورد فیزیکی باش کنید؟ چه فایده ای داره؟
1: بله خب واقعا اشتباه، واقعا خب اینو قبول میتونیم بکنیم.
0: شما چرا نمیخواید قبول کنید که دخترتون بیمار روانی است و به یک اعتبار نمیخوام اذیتتون کنم، وارد حوزه و حریم دیوانگی میشه، ازش چه انتظاری دارید؟ یعنی چیزی که شما برای من توصیف میکنید مال یک کسی است که حالتهای به اصطلاح روان پریشی داره، سایکاتیک، جهانی رو داره که ارتباطی با واقعیت نداره، در ارتباط با این واقعیت مسئولیت رو نمیپذیره، در یه دنیای ذهنی و خیالی یه چیزایی رو میسازه و میره و احتمالاً اونا از شما میگیرنش و در جای خاصی یا در بیمارستان بستریش میکنن. اتفاقا به نظر من این تنها شانسی است که هم تشخیص داده بشه هم معالجه بشه.
1: آقای دکتر، معالجهشون اینه که خب قرص مصرف میکنه، از اون به بعدم فقط یک بار تشنج داشت که خب
0: آقا مسئله فقط سرش نیست عزیزه، آقا فقط تنها مسئله اون نیست. شما با یه موجودی روبرو هستید که به دلیل آسیب مغزش به گونه دیگری دنیا رو میبینه و یا میخواد یا میشنوه که نیست، و شما از عهده حل این مسئله بر نمیایید.
1: کارای دیگه بفهمید، حالا از اون که بخواد خیالات داشته باشه اصلا این مورد رو ندیدیم و نیست. حالا موردای که
0: چرا میخواد شما رو بکشه یا میگه تو بیا منو بکش؟
1: به خاطر که فقط شجاعتش کاملا بالاست، یعنی اینی که تهدید نیست، امکان انجام دادنشو
0: خب معلومه ازم، برای که شجاعت نیست، اسمش بیماریه، اسمش بیماری. بعد شما میگید با واقعیت در ارتباطه، کجاش هست؟ شما رو خودش رو بد میدونه، شما رو بد میدونه، مسئله کشتن یا مرگ رو خوب میبینه و جواب مشکلش میدونه. بذارین بستریش کنن عزیز.
1: بله،
0: یعنی شما راهی غیر از این نداری.
1: بستری چه کاری انجام میده؟ یعنی جدا از این که میگه باید قرصاشو بخوره، دکتر گفته اوکی بیماری سر که خوب شدنی نیست، ولی این که بستری خودشون هم اعلام نکردن که باید بستری بشه.
0: خب اینا نه اون سازمانی که بهش گفت نصب کنید، سازمانی که بهش گزارش دادن پدر و مادر برخورد فیزیکی میکنن، بچه رو که میگیرن اگر حالت عادی داشته باشه ممکنه جای ازش نگهداری کنن یا به یه خانواده‌ای بدن، در غیر این صورت میبرن بستریش میکنن. خب این قاعده کاره توی کشورهای اروپایی و امریکا. شما از عهده
1: امروز که رفتیم هم همینو گفتن، امروز هم که رفتیم همینو گفتن، گفتن که ناراحته، یعنی که میترسه که بیاد خونه و میخواد که بره پیش یکی از دوستاش. خب مسلمن که من اول خیلی مقاومت کردم، ولی گفتن اگه این اجازه ندید خب یه آمت دیگه میاد جلو و باعث میشه همین بچه رو بردارن ببرن و اون موقع دیگه از شما سوال نمی کنن. الان از بعد از دو سال رفته پیش یکی از دوستای خودمون که اونم بچه داره، همسن خود دخترم هستن، اونجا هستن تا روز دوشنبه که اول هفته هست و بتونن یه تصمیم جدید بگیرن، یعنی تصمیمشون اینه که دخترم برگرده به خونه.
0: چطور ممکنه اون دوست و بچه اون دوست دختر شما رو با این حالات بخواد؟ کی میخوادش؟
1: خب حالات چیزی نداره، اتفاقا از اول مهد کودک تا الان همه، یعنی معلمم خودش امروز که با یوگنت آم صحبت کرده گفته دختر کاملا عالی، کاملا طبیعی، یعنی حتی با بچه ها مورد بحث و ناراحتی نمیشه، کاملا نرمال دختر، فقط از نظر یادگیری و نمراتش خیلی پایینه، اون تمرکزش مشکل داره، وگرنه هیچ کسی اعلام نکرده چه مدرسه که مثلا مشکل داره با دوست پیدا کردن، با تو مدرسه هیچ مشکلی نداره، تو خونه هم دختری نیست که بخواد کار دیگه، فقط این که میگه حرف من باشه، میخوام این کارو کنم خونه.
0: حالا خب شما چیکارش دارید اگر دختری اینقدر خوبه که شما میفرمایید؟ خب بذارید بره بیرون چی میشه؟
1: نه خب چیزی نمیشه واقعاش، ولی نظافتش، یعنی نظافت شخصیش، اتاقش که یک طرف موردی میگیم اوکی نداشته باشه، ولی نظافت شخصی دخترانش خب مهمه.
0: حالا ممکنه به من روی خط باشید، روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم برگردیم، من در خدمتتونم، روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
3: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's drfadircontact@gmail.com.
5: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
6: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
5: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
6: 818-632-01-89.
7: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
8: سلام دوباره آقای دکتر.
7: سلام عزیز، بفرمایید. بذار من ازتون دو تا سوال دارم، صبر کنید. سوال اول من این است که آیا در خانواده پدری و مادری شما و همسرتون کسی که بیماری جدی روانی داشته، از جمله اسکیزوفرنی، اینا داشتید؟
8: نه، من قبلش هم فکرش کردم تا اونجایی که من میدونم.
7: یعنی کسی که بستری شده باشه، آدمی که هیچ وقت تو عمرش کار نکرده، ازدواج نکرده، تو خونه مونده، معتاد بوده، پسر عموی، دختر خاله‌ای، پسر دایی،
8: اعتیاد که شوهرم داشته، اعتیاد شوهرم داشتم که بعدش، یعنی که یک سال و نیم بعد از ازدواجمون ترک کردم.
7: چی میکشی داریش؟
8: ولی اگه هم یال بیماری روانی هم باشه، خیلی فکر کنم، یعنی خیلی دورن که من نمیشناسم. مسلما که باید تو هر خانواده شاید.
7: خب حالا شما من یه چیزی بگی، شما من یه چیز بگی، دختری که به گفته شما به خودش نمیرسه، به نظافتش نمیرسه، چنین و چنانه، چرا بچه ها دوستش دارن و خیلی عادی و معمولی و خوبه؟
8: خب اونو واقعاش نمیدونم، ولی اینکه
7: آخه چطور ممکنه؟
8: یعنی از پارسال تا حالا یک سال یک کوچولو، مثلا حالا از بابت آرایش صورت، از بابت نظافت مو، خیلی به خودش میرسه، یعنی خیلی علاقه داره. یعنی من امیدم فقط آقای دکتر اینه که شاید یک سال دیگه، دو سال دیگه به اون نظافت حالا به یه سنی برسه.
7: آخه اصلا بحث ما نظافت نیست، قربونت برم، من میخوام چشم بچه‌مو در بیارن. شما به دنبال عینک کشید، نظافت یعنی چی؟ مسئله سلامتیش برای من مطرحه. شما رفتی سراغ نظافه؟
8: نه نه، این که حالا گفتم که این مورد
7: مثلا به موقع حمام میره در هفته؟
8: بله.
7: بس نظافت مقصودتون از نظافتش چیه؟
8: نظافتش حالا مثلا لباساش هست یا به وقت عادت ماهانه میشه، اون نظافت رو نداره که حالا بیشتر دخترانه هست و واجبه برش. یه جورایی میتونم بگم آموزش دیده ولی صد انجام نمیده، صد درصد. میگم اینا رو میتونم بذارم برای سن و سالش، ولی خب به فرار کردنش، جرأتش، اونی که دروغ میگه، دروغ رو یه جوری میگه که هیچ کسی نمیتونه باور کنه. یعنی این دیگه الان دستش برای ما رو شده، در غیر اون صورت هر کسی بگه باورش میکنن. و الان مشکل همون از مدرسه نرفتنش، علاقه داره به مدرسه، به دوستاش خیلی علاقه داره، ولی اینکه یه روز وقتی نره مدرسه خبر نده خیلی جای حرف داره. و اینکه الان من موندم که رفت اونجا، اولین نگرانیمونه که داره میره جلوتر و نمیدونیم اینکه با یوگنت آمت ما باید چی کار کنیم. احتمالا که دوشنبه برمیگرده خونه. ادامه دادن
7: شما گفتید به پروی یه دوست همسن و سال خودش رفته ایرانی هن اونا؟
8: افغان هستن، ولی اینکه ما رفت آمد خانوادگی هم داریم، یعنی اینکه شناخت داریم. شب مثلا آخر هفته هم رفته پیششون.
7: دختر چند ساله دارن اونا؟
8: دقیقا همون 12 ساله هست.
7: خلو با هم راحت و خوب هستن، هم مدرسه هستن، هم کلاس هستن؟
8: بله.
7: خب حالا رفته
8: هم کلاس بودن ولی اینکه
7: خلو خب حالا میخواد بره اونجا پروی اونا رفته پروی اونا. شما فکر کنید حالش عادی و معمولی است و اونا خوشحالن از بودنشون اونجا؟
8: بله بله، من با مامانشون در تماس هستم. و اینکه آره از این بابت که مطمئنم، یعنی من به یوگنت آمت گفتم این الان فقط میخواد انگار بره خوش بگذرونه، اینکه میخواد بگه آخر هفتمو برم بخندم بازی کنم، فقط به این موضوع فکر میکنه، به اینکه ما چه حالا هوایی داریم تو خونه به این توجه نمیکنه و میخواد ثابت کنه که من این کار انجام میدم. صبح به باباش گفته و من برم مدرسه دیگه بر نمیگردم، ولی من با اینکه باید میرفتم سر کار نرفتم، رفتم قرصشو دادم و با معلمش صحبت کردم و ازم خواهش کرد که نرم پیش معلمش، ولی من قبلش رفته بودم و به دخترم هم هیچی نگفتم، ولی ترجیح دادم که مدرسه در جریان باشه که آرام و میدونستم میره میگه آقای دکتر میره میگه که من داداشم چیکار میکنه و ما رو میخواد، یعنی یه جوری کنه که حق با اون باشه.
7: خب حق با اون بودن مهم نیست،
8: اینجا آشنایی داره. خب با سیستم اینجا آشنایی داره.
7: خب شما چرا در حالی که شما این سیستم رو میشناسید به من گفتید قبلا؟ خب شما اگر یکی کسی تو خیابون حرفی بزنه چاقو دستون باشه تو شکمش میکنی؟ خب چرا با فرزندتون برخورد فیزیکی میکنی؟ برای که اون در یک کشوری اروپایی مطلقا دیگه به شما اجازه پدری و مادری نمیدن باش.
8: بله.
7: خب چرا میکنی؟
8: بله.
7: خب آخه عزیزم شما از بچه‌تون انتظار دارید که دیگه نمیشه، شاید حل بشه. خب حالا فکر میکنید که من که قوانین رو نمیدونم، گزارش ها رو نمیدونم، فکر میکنید دوشنبه چه خواهد شد؟
8: دوشنبه احتمالاً که خب ما یه ترمین دیگه داریم، میریم اونجا صحبت میکنیم و برمیگردونن دخترم و خونه.
7: اوکی.
8: ولی اینکه چه جوری از دوشنبه ما رفتار کنیم، من پدرش و پسرمون،
7: هیچ کاری به کارش نداشته باشید. کاری به کارش نداشته باشید. مادام که اون برای شما کار بد غلطی نمیکنه که آزاردهنده باشه، این که حرف مفت میزنه، حرف زشت میزنه، رعایت نمیکنه، اصلا اینا چه اهمیتی داره؟ مریضه، شما با یه بیمار رو بروید و بنابراین به عنوان یه بیمار نگاه کنید. اگر فرض کنید مشکل قلبی داشت یا سرطان داشت، باز شما باش مسئله داشتید. خب بکنید یه نوع سرطان روانی است، یعنی باش کنار بیاد، داشت درگیر نشید.
8: خب آقای دکتر الان حالا میتونم اونا رو بذارم به حالت نوجوانی یا اصلا کاراکتر خود بچه، ولی این مورد تمرکزشو من چجوری میتونم برم جلو. با دکترشم که صحبت کردم اوکی این جزء بیماری سر هست، یعنی من چون خودم دارم این مورد متوجه
7: خب هیچ کاری نمیتونید بکنید. شما ازش متاسفم من در وقتم تموم دارم، شما کاری نمیتونید بکنید، هیچ درس نمیخونه، دیپلم هم نمیگیره، خب نگرفت، شما کار خاصی نمیتونید بکنید وقتی یه بچه ناتوانی داره عزیز.
8: خب اعتماد به نفسش کاملا، یعنی این که الان اوکی ما هم به همین نتیجه رسیدیم که درس نخونه مشکلی نداره، ولی خب وقتی دیگه با بچه هم یعنی یه جورایی اعتماد به نفسش صفر میشه، یعنی الان هم که مدرسه میره با بچه ها اوکیه، همین هم شاید تا یک دو سال دیگه نتونه ادامه بده.
7: خب چیکارش کنید؟ من میخواد به زور وادارش کنید درس بخونه، آ کسی رایی نداره عزیز.
8: اگه با مشاوره بریم جلو، یعنی
7: اینا که کار نمیکنه عزیزم، موضوع جدیتر از ایناست. من با هیچ کار شما که درستش کنه کمکش کنه مخالفت نرم، هر کار میتونی بکنی، من که نمیدونم، ولی چیزایی که شما من بگید بسیار بوداره عزیز. یه دختری است که آسیب مغز دیده، معلوم نیست که نوعش چی هست، مانند شما یا کسای دیگه ممکنه نباشه، رفتاری هم که داره غیر عادیه، کسی که چاقو برمی‌داره میگه من خودم بکشم در این سن، یا به مادرش میگه تو بگیر چاقو رو منو بکش، شما دیگه به فکر درسش و مدرسه‌ش و دیپلم برای چی هستی؟ به درک درس نخون، خب میره یه جای کاری رو شروع میکنه اون کارو بکنه. همه که قرار نیست برن مدرسه، بخصوصاً وقتی نمیتونن، برای من اصلا تشخیص رو ندارم روش. بنابراین اگر خواستن او رو بستری کنن مخالفت نکنید عزیز. به نظر من صلاح شما اینه که بستری بشه، این که بره خونه یه کسی بمونه اونجا، بعد از یکی دو روز همه رو به هم میرزه میبرن بستریش میکنن، اون تقریبا مطمئنم با علائمی که شما میفرمایید. بنابراین وقتی بستریش کردن حداقل اونجاست، پزشکان دوربرش هستن، صبح و شب حالشو میبینن، وضعیتشو میبینن، شرایطشو نگاه میکنن، بالاخره به یه تشخیص میرسن. مشکل زبانم که نداره، خب با اونا در ارتباط خواهد بود، بنابراین بعدن شما میتونید ببینید چی کارا میتونید بکنید. اگر خودتون میتونستید برید بسترش کنید، اگر دختر من بود من میبردم یه ماه میخوابوندمش، خودم میبردم، ولی اگر اونا خواستن ببرن مخالفت نکنید عزیز. شما احتیاج به تشخیص دارید، هر راهی که شما رو به تشخیص میرسونه لطفاً و حتماً دنبالش رو بگیرید ببینید چه خبره. نمیخوام اذیتتون کنم، نمیخوام، علائم اسکیزوفرنی رو نشون میده دخترتون، یا علائم حالتهای ایلوژن و دیلوژن و هالوسینیشنیست که به خاطر آسیب مغزشه، اسکیزوفرنی نیست، ولی به هر حال موضوع جدی و سنگین عزیز، یه سرماخوردگی نیست. اینه که لطفاً بذارید بستریش کنن اگر خواستن، و خونه کسی فرستادن یا مراکزی که هست اونا شاید کمک نکنه یا دردسر درست کنه، ولی اگر خودش راضیه بره خب بره، ولی اگر با مقاومت و مخالفت شما کوشش کنید اگه میتونید یه کاری کنید که بستری بشه. من تشخیص میخوام، یعنی اون مشکل ما رو حل میکنه، توی یه روز یا توی یه ماه تشخیص رو شما داشت باشید خیلی کارا میتونید کنید. من متاسفانه مجبورم خداحافظی کنم، اگر اطلاعات تازه‌ای پیدا کنید، اتفاق تازه‌ای افتاد، لطف کنید تلفن کنید با هم صحبت کنیم، مسئله نخواهم داشت. شنگ رجوان به پایان برنامه رسیدیم، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
9: با تسلط
10: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
11: با اعتبار
12: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
9: با انصاف
13: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
11: با ادراک
14: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید.
2: شرایطمو درک کرد.
11: با تدبیر
14: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
15: با وجدان
16: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
11: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
15: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
17: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
18: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626، amiritravel.com.
19: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
20: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
19: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: خریدم لوک مسکونی و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
3: MGM 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77.
3: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک

سپاسگزاری می‌کند. سوپر ایرواین با تلاشی بی‌وقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه‌های تازه تا خوراکی‌های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف‌های ویژه چهارشنبه‌های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف‌های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
1: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
2: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
0: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
1: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
2: حلوا کیک صدف،
0: همین امروز امتحانش کنی.
3: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
4: 310-628-5505.
5: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
6: دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
8: شنیدی؟ سامان حیدری، وکیل معروف تصادفات، حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
9: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
8: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
9: عالیه. سامان حیدری، بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
8: 818-818-0707 haydarilawgroup.com.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301، 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: 949-29-15-844-NGM-LED.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: لندرز. چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: اواری چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: ولک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور
8: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه و باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
7: ولک کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
9: حاتمه میشن ویه و با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به در به منزل موعد روشنشانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

قشنگترین ترانه جهان همان ترانه است که تو با مداد رنگی چشمای قشنگت هزاران دوستت دارم را روی رخساره مژه هایم بی صدا عاشقانه نقاشی می کنی و من در تنین آهنگ قلبم تو را فریاد فریاد بی صدا دوستت می دارم.

خداحافظی ما تلخترین شعر زندگی من بود. فکر می کردم بعد از تو دنیا به پایان می رسد، اما خورشید دوباره طلوع کرد و خیابان‌ها شلوغ شدند. فقط یک چیز تغییر نکرد، من دیگر در هیچ جمعی از ته دل نخندیدم. تو رفتی و تکه‌ای از من را با خودت بردی که دیگر هیچ وقت جایگزینی برایش پیدا نکردم. کاش می دانستی سکوت امروز من پر از فریاد نام توست.

این جمعه میمانی. دوست داشتنت هوایی میکند مرا، میبرد کنار ساحل زیبای لبهایت و در انجا مرا غرق دریای پر از تلاطم آغوشت میکند و خستگی تمام روزهای هفته را از تنم میشوید. جمعه بی نظیر منی تو، حال خوش خستگی ها، چای عصرانه ما.

برای بیدار شدن از خواب صبح تعطیل. خلوت آغوشت را خیرات کن به نگاه دلبرانم تا گلدان احساسم شکوفه دهد و در آسمان عشقت

من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم، چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم تو را دوست دارم. نه خطی، نه خالی، نه خواب و خیالی، من ای حس مبهم تو را دوست دارم. سلامی صمیمی تر از غم نداریم، به اندازه غم تو را دوست دارم.

انتهای خیابان آذر، باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان، قراری طولانی به بلندای یک شب، شب عشقبازی برگ و برف. پاییز چمدان به دست ایستاده، عزم رفتن دارد. آسمان بغض کرده و میبارد. خدا هم میداند عروس فصل ها چقدر دوست داشتنی است. کاسه ای آب میریزم پشت پای پاییز و تمام میشود پاییز. پاییز ای آبستن روزهای عاشقی، رفتنت به خیر، سفرت بی خطر.

رفتم دستامو بشورم، موقع برگشتن دیدم گوشیم دستشه و تو گالری داره عکسا رو نگاه میکنه. از اون سر میز نگاش کردم، ولی اون بی محل فقط داشت اسکرول میکرد. گفتم دنبال چی میگردی تو گوشه من؟ لبخند زد و گفتش که هیچی، و به کارش ادامه داد. بعد از نهار تو ماشین دوباره و خیلی جدیتر پرسیدم واقعا داشتی چی نگاه میکردی تو گوشی؟ گفت عکسا رو. گفتم خب؟ گفت هیچی، و دوباره ساکت شد. خلاصه رسیدیم خونه، داشتم لباس عوض میکردم که گفت میدونی امروز چند تا عکس از من تو گوشید بود؟ گفتم نه نمیدونم. گفت دوتا. جا خوردم. گفت از بین 2000 تا عکس. ساکت موندم. گفت خودم برات عکس میفرستم، خودم میگم ازم عکس بگیر، بعد تهش توی گوشی دو تا عکس از منه. حرفی نداشتم چون راست میگفت. موضوع عکس نبودا، موضوع این بود که آدم دوست داره رد پاش توی زندگی کسی که دوستش داره پیدا باشه. الان فهمیدم بعضی وقتا عشق یعنی طرف مقابلت مجبور نشه خودشو به یادت بیاره. بسیار زیبا. جلی بنشیان با شما دوستان خوب عزیز، با ما همراه باشید.

0: در دلم عکس رخ کیست؟ چرا یادم نیست؟ این همه دلهره از چیست؟ چرا یادم نیست؟ این که در خواب من آید به یقین شیرین است، پس پری چهره من کیست؟ چرا یادم نیست؟ خانه دلبر من دورتر از فکر من است، یا در این بادیه میزیست؟ چرا یادم نیست؟ سنگ زد کودکی از زاویه نادانی، تا به کی پنجره بگریست؟ چرا یادم نیست؟ دلم از جنس شقایق، دلم از جنس هنر، پاک شد نام من از لیست، چرا یادم نیست؟ من که در مدرسه عشق نخوندم درسی، چه کسی داده به من بیست؟ چرا یادم نیست؟ یاد او هستم، او چرا یادش نیست؟ سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر، ولی بشیان با شماست. تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون هستیم و صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید. آقای ماکان امروز در اتاق فرمان سکاندار برنامه ما هستن. سایت فیسبوک هم که دیگه پر از علاقه‌مندان به برنامه شهد و شکره، یا به من که میدونم علاقه ندارین، همچون برای خودتو میبری میدوزی، من میدونم، حتی وقتی هم من نیستم میبینم زیر چشم، میبینم دوره هم بازم جمع میشین زیر پستای قبلی. فکر نکنین من نمیدونم دیگه، من انگار اصلا زیاد مهم نیستم اینجا. باشه باشه، خیلی خوب، همینه دیگه، دنیا همینجوریه. خب بله، سایت فیسبوک به نام جالبنشیان در خدمتتونیم و کانال تلگرام دکتر جالبنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. عرض کنم خدمتتون که فرانک سیناترا میخواد برامون بخونه، ولی قبل از اون براتون بگم دوستان عزیز که دلار از 210,000 تومان عبور کرد. بله، رکورد جدید. و خدمتتون عرض کنم که من واقعا نمیدونم مردم دارن چطوری زندگی میکنن، ولی واقعا باید فکر کنم در طول تاریخ اسم این قهرمانان رو باید بیارن که چگونه میتونن سر پا بایستن با این شرایط سخت و بد و سنگین و وضعیتی که برشون پیش آمده. قلب ما که همچنان با اونها خواهد بود، فعلا کاری از دستمون هم ساخته نیست. بریم به سراغ فرانک سیناترا برامون بخونه، بعدش هم برگردیم ببینیم که چه خبر دنیا.
1: You make me feel so young.

ببخشید من مزاحمتون شدم وسط آهنگ زیبای فرانک سیناترا ها، ولی یه پستی خانم سهیلا گذاشتن منو به فکر واداشت. این یه پستی هستش که در مسیر قطاره، بعد منتظر قطارن مسافرین، یه آقای اونجا هستش که مسئول قطار هست و اینا، اونجا ایستاده از اون فیلم مثل فیلم های سیاه‌سفید قدیمیه، بعد یه آقا پسر کوچولوی موچولی دو سال که نمیتونه باشه، مثلا فکر کنین 4 سالشه، با یه چمدون و از این کتای قدیمی خاکستری هست که 4 تا دکمه میخورد جلوش، آقا منش تنش کردن برای این بچه. بعد داره از این آقا میپرسه، این آقا کوچولو میگه که ببخشید آقا، میدونید کدوم قطار به دنیای بهتری میره؟ Excuse me sir, the train for a better world. و سوال میکنه. بعد این اومد تو ذهنم، گفتم واقعا اگر ما یه سوالی رو مطرح بکنیم، بگیم به نظر شما دوستان خوب و عزیز، واقعا به معنای واقعی، اگر قرار بود که یک دنیای خیلی خیلی عالی زیبایی باشه، چه جور دنیایی بود؟ مثلا هیچ وقت راجعش فکر کردین که چه جور دنیایی میشد؟ هم از نظر سیاسی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر آزادی‌های زندگی، هم از نظر نوع رفتار آدم‌ها با هم دیگه. اصلا چه چیزایی رو شما تغییر میدادین، چه چیزایی رو عوض میکردین، چه احساساتی رو از بین میبردین، چه احساساتی رو میذاشتید همچنان بمونه؟ اینا خیلی جالبه ها، به ابعاد مختلفش که فکر بکنیم. همین بقیه فرانک سیناترا و بعدش هم بریم به بخش بعدی.

0: بله بریم و باز کردیم دوستان خوب عزیز، باز هم خبرهای جدید داریم و بله باز هم به خبرهای ایران یک کوچولو خواهیم پرداخت. با ما باشین دوستان عزیز.
1: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
2: کی بود؟
1: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
2: میگم بگو کی بود؟
1: شش تا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم میان خونمون.
2: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. مشکی 60 تا بودن؟
1: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
2: خودشو میپزن میارن یهو.
1: کی؟ خواهرام؟
2: نه، خاتمه میشم یهو.
1: خودش میپزه میاره یهو.
2: خاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
3: myhatam.com. چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.

0: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
1: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
2: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
0: حلوا کیک صدف.
1: همین امروز امتحانش کنی.
3: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شانا تووا.
5: سلام مجدد خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. برگشتیم به استدیو ژالی بنشیان، همچنان با شماست آقای ماکان در اتاق فرمان هستند و عرض کنم خدمتون که به دوستان عزیز فیسبوکیمون هم سلام میفرستم و هم یک بوسه یا جانانه بگین چرا. علتش اینه که خیلی محبت کردن، بعد من گفتم من که مطرح نیستم، شما دوستان وقتی هم من نیستم میان اینجا دور خودتون دور هم جمع میشین. گفتن نه دندان چی میگن، لب بود که دندان آمد، و خلاصه کلی گفتن که به خاطر شماست و ممنونم، مرسی از محبتاتون. ولی واقعیت اینه که خیلی خوشحالم که دور هم هستید و خیلی مهمه که آدم یه شبکه ای از دوستان رو داره خودش داشته باشه. و چقدر خوب که حالا درسته که فضا مجازیه، ولی انقدر شماها دور هم هر روز به خاطر برنامه شهد و شکرم که شده دور هم جمع شدید که یه آشنایی مختصر پیدا کردین. یه روز هم شاید بهتر باشه که یه قرار بذارین دور هم جمع بشین. منم اگه خواستین دعوت کنین، اگه هم نخواستین مهم نیست، فقط مهم اینه که شما دوستان خوب دور هم جمع باشید و یادی از من هم بکنید. بریم به سراغ خبرهای ایران دوستان خوب عزیز. من یه سری گزارش‌های مختلف هم در داخل ایران، مردم شرایطشون خیلی سخت و سنگین شده. من از درست ما یه سری چیزا رو از اخبار میشنویم، ولی آنچه که مردم دارن در حال حاضر تجربه میکنن رو از اطرافیان و کسانی که خانواده‌شون هنوز اونجا هستند میشنویم که در چه شرایط سخت و ناگواری دارن زندگی میکنن. کسانی که واقعا یه زمانی متمول بودن، یا اینکه حداقل دستشون به دهانشون میرسید، اما الان شرایطشون بسیار بسیار سخت تر شده. بریم سری بزنیم ببینیم چه خبره. مسعود پزشکیان روز جمعه و در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت منتقدانی که از بیرون دولت راه حل ارائه می کنند باید با توجه به شرایط جنگی، محدودیت‌های مالی و وضعیت اقتصادی موجود برنامه عملی بدهند.
6: یه دو کنار گود نشستم میگه اینجوری نمیشه، اینجوری میشه. بیا وسط ببینم چطوری اونجوری که ادعا میکنی شدنیه. کنار گود واسی امر نه کنی اصلا خیلی راحته. میگه آقا من یه روزه مثلا یهو گاهن تو این آدمایی که میان حرف میزنن میگن تحریم ها اصلا هیچ اثری نداره. هر کی ادعا داره بگه من مثلا یکی اومده میگه مثلا من فلان چیزو حل میکنم. با این شرایط باید حل کنه، نه اینکه.
5: او خطاب به کسانی که برای اجرای پیشنهادهایشان پول و منابع میخواهند گفت خب پول ندارم که کاری بکنم، چرا داری حرف مفت میزنی؟ پزشکیان همچنین با اشاره به کاهش صادرات و واردات ادعای بی اثر بودن تحریم ها را رد کرد و خطاب به منتقدان گفت عقل هم خوب چیزیه. و اما یک خبرنگار در نقد عملکرد دولت به سخنگوی دولت چه گفت؟
7: نه آب داریم، نه برق داریم، نه هوایی برای نفس کشیدن. با تعطیلی‌های پیاپی

0: مکرر نه آموزش داریم، نه خدمات اداری داریم و اجتماعی، نه امیدی برای کسب و کارهای اینترنتی و تولیدات. سوختمون قاچاق میشه. فیلترینگ و عدم دسترسی آزاد به اطلاعات هم وجود داره. مافیای خودرو و مافیای دارو همه باعث شدن که گرانی ها افزایش پیدا کنه. تبعیض در جای جای کشور بیداد میکنه. فقر وجود داره و از در و دیوار کشور بالا میره. تا این لحظه که من دارم صحبت میکنم شاید یک ساعت دیگه بیشتر بشه و نمیدونم چقدر قراره که این بیشتر بشه. هر کارگری باید 2,000,000 تومان رو حقوقش بذاره تا بتونه 1 گرم طلا بخره. و حالا ما میگیم که دشمن اومده اعتراضات مردم کشور ما رو خراب کرده، جوی خون رای انداخته، قتل عام کرده. حتما کسی که به سوی جوانان ما، کودکان ما، زنان و مردان ما شلیک کرده دشمن این مرز و بومه، در این شکی نیست. اما در مقابل این وضعیت اسفناک، مسئولان باز هم با وعده برخورد و حقیقتیابی در دولت 14 اون هم با چاشنی همدردی دارن کار رو پیش میبرن. هیچ کدوم از مسئولین استعفا ندادن. هیچ کدوم هر کشور دیگه بود بالاخره مسئولینش یا از شهر میمردن یا از سر غیرت خودکشی میکردن. اما این تشنگی همیشگی خدمت در مدیران ما که هیچ وقت هم سیراب نمیشه باعث شده که باز هم با همون وعده ها ما روبرو باشیم و در جامعه خفقان ایجاد بشه تا مبادا دشمن ایران باز هم هوس کشتن به سرش بزنه. من خواستم این رو مطرح کنم. سوال من این هستش که
1: شهروند با ارسال ویدیویی در خصوص گرانی های روز افزون میگوید
2: اصلا یه وانیلی که روکشی میوهی داره روی خود بستنی نوشته یه عدد بستنی 40 گرمی و قیمتش 40,000 تومان 40,000 تومانه و چه رایج مملکت، یعنی هر 1 گرم از این بستنی معادل 1,000 تومانه. هیچ وقت فکرشو نمی کردم که برسه روزی که 1 گرم بستنی معادل 1,000 تومان باشه. یه زمان 1 گرم 1,000 تومان معادل 1 گرم طلا بود، الان 1 گرم بستنی معادل 1,000 تومان. تازه این
1: و آن وقت امیر ابراهیم رسولی دستیار محمد باقر قالیباف در سخنانی گفته است که تا آخرین روز خونخواه علی خامنه‌ای خواهد بود، اما پوشکی که پیش از جنگ برای فرزندش 360 هزار تومان می‌خرید اکنون به 865 هزار تومان رسیده است. این موضوع واکنش تند حامیان تندروی حکومتی را در پی داشته است و شماری از حامیان تندروی حکومت این مقایسه را توهین به علی خامنه‌ای دانستند و به آن اعتراض کردند. ظاهراً در دستگاه فکری آنان مقایسه رهبر با پوشک توهین‌آمیز است، اما تبدیل پوشک، شیر خشک، دارو و غذای کودک به کالاهای گران و دور از دسترس توهین به مردم محسوب نمی‌شود.
3: خون خانم خواهش میکنم توجه کنید ببینید کار ما و مملکتمون به کجا کشیده. آقای رسولی مشاور سیاسی آقای قالیباف گفته خونخواهی رهبر شهید یک آرمانه ولی قیمت پوشک هم چند برابر شده. بنابراین باید آرمانها در چارچوب واقعیتها دنبال بشه. آرمان اولا آرمان خون رهبر شهیده. واقعی
1: تحریم‌های آمریکا به آزمون‌های دانشگاهی و علمی ایرانیان رسید. تصمیم تازه دولت آمریکا برای تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی موجب می‌شود دانشجویان ایرانی که برای ورود به دانشگاه یا دریافت مدارک علمی و حرفه‌ای به آزمون‌های بین‌المللی مانند تافل یا جی‌آر‌ای نیاز دارند نتوانند در این آزمون‌ها شرکت کنند. اما در سوی دیگر مجری صدا و سیما مردم را قسم می‌دهد که پیروزی را باور کنند.
4: تو رو به خدا، تو رو به 124,000 پیغمبر، تو رو به همه اهل بیت باور کنیم که ما در جنگ پیروز شدیم.
1: اما در ویدیوی بعدی سکوت و رکود سنگین در اسکله بندرعباس را میشنوید و در ویدیوی بعد کساد بازار تهران را نشان میدهند.
5: آقا این شرایط بازار اصلی تهران رو من فکر کنم خودم که یادم نمیاد اصلا کی دیده باشم این اتفاق، ولی اصلا یه چیز وحشتناکه. من چون کارامو خارجیه کلن بازار نمیاد، ولی اصلا این شرایط بازار تا حالا ندیدم. امروز دلار 27,000 تومان،
1: الان 211,000.
5: نمیدونم چه اتفاقی قراره بیفته، فقط خدا کمکم میکنه.
1: بله الان البته 211,000 تومان هست، این مال یک روز گذشته است. به ناپلئون خبر دادن در جنگ پیروز شده ایم. پرسید چقدر تلفات داده ایم؟ گفتن 60% از نیروهایمان کشته شدند. ناپلئون گفت یک بار دیگر پیروز شویم نابود می شویم. گلایه مامور انتظامی از وضعیت اقتصادی رو بشنویم.
6: بنده سلطان سوم رضا توسلی بعد 15 سال خدمت، این نباید چهارم باشه، این نباید باشه که تو صبح باید برم گشت زدی. من از شما خواهیم، من به بالاترین گفتم، به بیشترمانده شهرستان، به صد کلانتر، به همه شون گفتم که آقا در خصوص وضعیت معیشت ما یه اقدامی، یه کاری انجام بدیم. این حقوق من بیاد داریم ببینیم، کد پرسنل 40-42-881 حقوق من بوده 38 تومن، کم شده با چیز هاش شده 21 تومن حقوق من. آیا با این 21 تومن من میتونم تا آخر ماه وسایل مایه احتاج فقط خوردن رو تامین کنم؟ بالاتر از شما دیگه کسی دیگه نیست که من به بالاترین، به سر، به سر کلانتر میگه بالاتر، بالاتر رفتم شهرستان میگه بالاتر، استان رفتم میگه کار از دست من نگه تهران. حالا تهران سر داره، اگه صدای من همیش داره به شما دارم میگم، خودتون بچه یه بریم، اما به فکر معیشت بچه ها باشین دیگه.
7: محمد باقر قالیباف یکی از سردارهای مقتدر باقی مونده جمهوری اسلامی میگه ما گرسنگی رو به امریکا برگردوندیم. دقیقاً داره درست میگه، توهمو شماها زدین نه اون. من دیدم امروز مردم امریکا جمع شده بودن، هر ریال ایرانو داشتن 204,000 دلار میخریدن. من دیدم صف کشیده بودن واسه گوشت یخ زده، داشتن کیلویی 2000 دلار میخریدن. من دیدم شب به شب مردم امریکا جمع میشن دور میدون حاج واشنگتن، چون کشورشون تو جنگ دیگه، پرچم تکون میدن، آی سید هکست نقطه زن، نقطه اونا رو بزن زنی ای داره ای داره. من دیدم اونا جمع میشن هر شب. من دیدم کارولین دیروز به سید علی حسینی موسوی خامنه ای مقتدر و توانا داشت تشکر میکرد ازش بابت اینکه اجازه داده ترامپو خاک سپاریش بکنن. من دیدم بابا شماها میشینین رسانه های امریکا رو نگاه میکنید، خبر از سفره های خالیشون ندارید، خبر از بیبرقیشون تو تابستون ندارید، خبر از بیگازیشون تو زمستون ندارید، شما خبر از مازوت سوزیشون و گرفتن سرطان و کمبود دارو تو اون کشور ندارید. شماها میشینید پای رسانه هاشون، ای غربی ها، ای غرب دوستا، غرب پرستا، اونا میدونی صبح تا شب مردم امریکا دارن میگن گاد چی میشد ما بریم ایران پناهنده بشیم. ممنونم از جمهوری اسلامی مقتدر و توانا که تو این 6 ماه و سید علی خامنه ای که تو این 6 ماه هر شب داره یه ناو یو اس اس رو میکنه زیر آب و برنامه هسته‌ای ایران رو مثل شیر حفظ کرده، همینجوری با این همه هزینه‌ای که داده و همینجور هزینه‌ای که از جیب مردم زد ریخت تو جیب نیابتی‌ها، همینجوری نیابتی‌ها رو حفظ کرده سید علی، ای خدا بهش عمر با عزت بده. من دارم می‌بینم مثل گل حرم و سوریه رو، فلسطین و لبنان و غزه رو همینجوری حفظ کرده، یه خون نه از دماغ کسی اومده، یه نفر تو غزه پایین قبضک پاش یه ذره زخم شد با یه چسب زخم خوب شده. تو بگو اینقدر خرابی عمرن سید علی مثل شیر وایساده داره ازشون مواظبت میکنه. الان ما تو ایران همه چی داریم، برق داریم، آب داریم، اقتصاد داریم، گاز داریم، امنیت داریم. شما برو تو خیابون گوشی تو 5 دقیقه بگیر، همینجوری بگیر دستت بگیر بالا وسط خیابون، امنیت رو قشنگ حس میکنی. درسته 10 دقیقه بعدش دیگه کتف نداری دستت، ولی امنیت داری. در کوله بار سربازان خارجی آزادی نیست، ولی در کوله بار سربازان داخلی امنیت هست. نرینی آبغته آن تا به وقتش.

0: بله، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی هم گفته است که رادار نداریم، پروازها را ذهنی هدایت میکنیم. فکرشو بکنید، یعنی مسافران الان جانشون در هوا گروی اون ذهنیت اون افرادی که در اونجا به اصطلاح دارن کار رو راه میاندازن توی هوا نوردی، که یک خطای کوچیک میتونه جان صدها مسافر رو بگیره. ایشو میاد وزیرها، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی، مده گفته، شخص معمولی نگفته، مداح نگفته، یه آدمی که قراره که جان آدمها زیر دست او باشه و به او اعتماد بکنند، و اومده گفته که بله، ولی وقتی که رادار برای حجاب باشه خوب کار میکنه و خلاصه از این جور ماجراها. در ضمن فرمانده سپاه تهران هفته پیش از برگزاری رزمایشی 313 هزار نفری با نام جان فدا در تهران خبر داده، و جالبه که تمام این واژه ها رو هم هایجک کردند و به نام خودشون زدن واژه جان فدا، که مربوط به انقلاب ملی ایرانیان هست. در دی ماه که این رو باب کردند، حالا اون رو به نام خودشون زدن. سپاه، نیروی انتظامی، بسیج و نیروهای مردمی در این رزمایش شرکت می کنند. هدف اعلام شده افزایش هماهنگی برای حفظ امنیت پایدار در پایتخت. خلاص این از این. ساختار و هدف واقعی رزمایش بخش مهم ماجرا است. این ساختار نقشه جمهوری اسلامی برای سرکوب بیشتر رو نشون میده. حکومت برای تأمین امنیت تهران فقط به پلیس و سپاه متکی نیست. مجموعه بزرگی از بسیجیان، افراد محلی و لباس شخصی ها رو هم وارد آرایش سرکوب کرده. یعنی میخواد از طرفداران محلیش، جمهوری اسلامی میخواد برای سرکوب اعتراضات بعدی استفاده کنه، و این مانورها برای هماهنگی اونهاست، و انتصاب دوباره حسین طائب در بسیج رو هم باید در همین چارچوب دید، در حکم ماموریتش بر تقویت شبکه اطلاعات مردمی تاکید شده، و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین. یعنی شبکه‌های محلی امنیتی هم نیروی سرکوب خیابانی هستند، هم چشم و گوش حکومت. ماموریت دیگرشون جاسوسی از مردمه. یعنی روز نیست که من به تک تک جمله های کتاب 1984 نوشته جورج اورول خلاصه ایمان نیاورم. یعنی دقیقا همین چیزایی بود که توی اون کتاب ما با هم اگه یادتون باشه تجربه کردیم و خوندیم. و این مدل امنیتی منطقش ساده است. حکومت میخواد هر محله رو به یک واحد کوچک امنیتی تبدیل کنه، بعدم میخواد که مردم عادی رو به همدیگه بدبین کنه، در برابر هم قرار بده، و توی این طرح مساجد، ساختمان‌های دولتی، بیمارستان‌ها و کسب و کارهای شخصی باید در خدمت حکومت باشن. اونها باید تجمعات، افراد فعال، هسته‌های اعتراضی و نقاط حساس را شناسایی و سرکوب کنند. و در علوم سیاسی این مسئله مشکل اطلاعات نام داره. حکومت نمیدونه نارضایتی کجاست و چه زمانی به اعتراض تبدیل میشه. جمهوری اسلامی آغاز اعتراضات دیماه از بازار رو پیشبینی نکرد. شبکه‌های محلی قراره با انتقال اطلاعات از پایین این مشکل رو چکار کنن؟ حل کنن. رزمایش 313 هزار نفری نگرانی دیگری رو نشون میده. حکومت نیروهای رسمی رو برای روز بحران کافی نمیدونه، به همین دلیل لایه‌های کمکی ایجاد می‌کنه. بسیجی‌ها، نیروهای محلی و افراد وابسته مأموریت دارن. اونها باید هنگام گسترش اعتراضات به کمک دستگاه رسمی سرکوب بیان، و در صورت نیاز باید همشهریان و همسایگان خود را به قتل برسانند. نیاز به نیروهای کمکی نشانه نگرانی عمیق‌تریه. ممکنه همه نیروهای پلیس، سپاه و بسیج تا پایان فرمانبردار نمانند. نیروهای اقتدارگرا فقط از خیابون نمی ترسن، اونا از خستگی و تردید نیروهاشون هم هراس دارن. ریزش و شکاف در دستگاه سرکوب هم نگران کننده است. برای همین لایه‌های مختلف سرکوب رو ایجاد می‌کنن. اگر یک لایه فرو بریزه، لایه بعدی وارد عمل میشه. یعنی جمهوری اسلامی از هم‌اکنون برای خیزش بعدی آماده میشه. محله‌ها، مساجد و بسیج رو سازمان می‌کنه، لباس سازمان میده، لباس شخصی‌ها و نیروهای کمکی هم که بخشی از این آرایش هستند. اپوزیسیون باید خطر این مرحله رو درک کنه. دعواهای کودکانه و حذف یکدیگر باید متوقف بشه. جنگ بر سر مسائل بیهوده سختی مردم رو بیشتر میکنه. خلاصه این قسمتایی بود از مقاله‌ای که میتونم بگم از سایت من و تو براتون خوندم که بسیار دقیق. بریم و بازگردیم دوستان عزیز، با شما خواهیم بود تا بخش بعدی.
1: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818 777 77 77.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
3: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-50-26 و یا 310-273-76-36 تماس بگیرید.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: KTWV HD3 Los Angeles.

خب گفتم در این بخش میخوایم یه خوردم شادی هم داشته باشیم از این حرفا. اولا که دوستان خوب عزیز میخوام اصلا میتونو بخونم دوستان عزیز فیسبوکیمون، بعد یک آهنگ شاد خیلی قشنگی آقای ماکا قراره برامون بذارن و بعد از اون هم یه دوست عزیزی راجب یک موضوعی صحبت کرده بود، از من سوال کرده بود که آقا آدم تا کجا باید همدلی بکنه. گفتم راجب اونم صحبت بکنم. خب دوستان عزیزی که در فیسبوک هستند، اونایی که خب لایک کردن و لاف کردن و خلاصه مطلب گذاشتن، همه رو من امروز دیگه در هم همه رو دوستان عزیز رو میخونم. ژیلا، اردشیر، جان، رونی، مریم، دیوید، لاله، نادره، فرشته، زری، فرشته، دوباره رزوانه، زو، فروغ، علی، گلی، رویا، ناصر، آسپت، ست دیگه هم اینجا داره، چرا اونو نگفته؟ عرض کنم خدمتون که تاتیانا، فریبا، سبو، فروز، رامک، آزاده، باب، پریسیما، علی، مهوش، هانیه، اس اچ زد ای، فرین، ژیلا، اردشیر گفتم، عرض کنم خدمتتون که این داره، آها به خاطر اینکه تعدادتون داره زیاد میشه. بعد اجازه بدید خانم پریسیما رو گفتیم، بعد خانم پروانه عزیز، رامک، سهیلا، مریم، رویا، خانم برومند که هم اسم منم هستن، فروغ و سیمین، زور رو فکر کنم گفتم، خانم شهره، خانم محبوبه که قراره جمعه برن کروز، اینجا هم اطلاع دادن، و دیگه که خانم شهرزاد، جیکوب، میسن و هانیه، سهیلا، خانم سهیلا که مثل همیشه کلی هم فعال هستن، مهدی، دیگه کی، شهرزاد گفتم فکر میکنم، شهرزاد گفتم، بعد دیگه اجازه بدید فکر کنم همه رو، امیدوارم که همه دوستان عزیز رو اسامیشون رو خونده باشن. دو تا هم جدید داریم، خانم شهره، خانم مریم. سپاسگزارم از تک تکتون، از حضور گرمتون. البته دوستانی هم هستن که شنوندگان خاموشن، یعنی سر کارن یا توی خونن یا توی خیابونن، و اونها رو هم بهشون خوش آمد میگیم. خانم شیلا جدید بودن الان، سعیده عزیز، جوزف، اینا هم تو اضافه دارم میشن. اسمتون نخونم نمیان اینجا لایک بزنین، اسمو که میخونم لایک ها شروع میشه. خب بریم یک آهنگ زیبای زیبای زیبا انرژی بگیریم، برگردیم راجع به همون چیزی که بهتون گفتم حرف خواهیم زد.

آقا همدلی، من تا کجا میتونم همدلی بکنم؟ مرز و کجا باید درست بگذارم؟ همدلی یکی از مهمترین توانایی های ما توی رابطه است، یعنی بتونیم فقط رفتار آدم ها رو نبینیم، بلکه سعی کنیم بفهمیم که پشت اون رفتار چه دردی وجود داره، چه ترسی، چه تجربه‌ای. مثلا ممکنه که بدونیم شریک عاطفیمون کودکی سختی داشته، قبلا توی رابطه آسیب دیده، یا مثلا از ترد شدن میترسه، یا به خاطر تجربه های گذشته اعتماد کردن براش دشواره. خب دونستن این چیزها میتونه کمک بکنه که بفهمیم چرا بعضی رفتارها شکل گرفتن. اما یه امای بزرگ اینجا وجود داره، یه نکته بسیار مهم. فهمیدن دلیل یک رفتار به معنی پذیرفتن اون رفتار نیست. میتونم بفهمم دوست عزیز من، پارتنر عزیز من، که چرا اعتماد کردن برات سخته، اما این به این معنی نیست که باید دائما به تو ثابت کنم که من قابل اعتمادم. میتونم بفهمم بعضی موقعیت ها ممکنه تو رو تحریک بکنه یا تریگر باشه، اما مسئولیت نحوه برخورد تو با این احساسات همچنان با خود توه. میتونم گذشتت رو درک کنم و بدونم بعضی نیازهات از کجا اومدن، اما نیازهای من هم تو این رابطه اهمیت دارن و مهمتر از همه میتونم کنارت باشم، اما نمیتونم به جای تو درمان بشم. و گاهی مشکل از جایی شروع میشه که بعد از هر رفتار آزاردهنده‌ای به جای این که ببینیم اون رفتار چه اثری روی ما گذاشته، تمام تمرکزمون رو روی گذشته طرف مقابل میذاریم. یعنی به جای اینکه از خودمون بپرسیم که خب این رفتار با من چه کرد، یعنی کاری که اون کرد روی من چه تأثیری گذاشت، شروع میکنیم به پرسیدن این که خب حالا چه زخمی توی گذشته باعث شده که او اینطوری رفتار کنه. البته همدلی ارزشمنده ها، اما وقتی اونقدر وارد دنیای درونی طرف مقابل میشیم که درد و تجربه خودمون رو فراموش میکنیم، دیگه اون همدلیه به نفع رابطه نیست، رابطه ها رو خراب میکنه. وقتی برای حفظ آرامش طرف مقابل دائم تو بخوای خودت رو تنظیم بکنی، رابطت خراب میشه. یعنی اینجوری میشه که کم کم یاد میگیری که خب یه چیزایی رو نگی، بعضی نیازاتو بذاری کنار، قبل از اینکه مخالفت بکنی فکر کنی که حالا من چجوری بگم که اون عصبانی نشه، به جای اینکه بپرسی چطوری میتونیم هر دو در این رابطه خودمون باشیم. به جای اینکه اینطوری باشه، ذهنتون درگیر این سواله که من چطوری رفتار کنم که اون به هم نریزه. اینجا دیگه فقط در حال همدلی نیستی، داری بخشی از اون مسئولیت تنظیم هیجانی طرف مقابلت رو هم تو خودت به دوش میکشی. نیازهای او زخم محسوب میشن، اما نیازهای تو توقع زیاد. مثلا میگه به فاصله نیاز داره و تو پیش خودت فکر میکنی که خب من باید بهش زمان بدم. از تعهد میترسه و تو میگی که خب من نباید بهش فشار بیارم. اما وقتی نوبت به نیازهای تو میرسه، ناگهان میشنوی که طرف میگه که تو زیادی حساسی، همه چیزو سخت میگیری، توقعت خیلی بالاست. تو یک رابطه سالم، گذشته دردناک یک نفر نباید باعث بشه که نیازهای او همیشه در اولویت باشه و نیازهای طرف مقابل دائما یا حذف بشه یا اینکه قابل مذاکره بشه. وقتی که مرز میگذاری و بلافاصله احساس گناه میکنی، میخوای بگی که این رفتار برای من قابل قبول نیست، یا نمیخوام تحت فشار قرار بگیرم. اما بلافاصله یه صدایی تو ذهنت میگه که خب حالا این با این همه چیزی که کشیده، منم دیگه نباید بهش بیشتر فشار بیارم. اینجاست که همدلی دیگه ماهیتش تغییر میکنه، تبدیل میشه به از بین رفتن مرزهات. مرزبندی به معنای ندیدن زخم طرف مقابل نیست. میتونی درد او رو ببینی و در این حال هم اجازه ندی که رفتار او
یه زخم تازه‌ای رو در خود تو ایجاد بکنه و یه جایی میرسه که اون وقت شما بیشتر از این که خود اون طرف تلاش بکنه، شما داری برای تغییر تلاش میکنی، میری کتاب میخونی درباره تراماهای اون مثلا یا گذشته اون، تحقیق میکنی، رفتار خودتو تغییر میدی، مثلا شناسایی میکنی چیا محرکشه، روشهای مختلف صحبت کردن رو امتحان میکنی، اما خود طرف مقابلش مسئولیتی برای تغییر رفتارش نمیپذیره. و اینجاست که باید از خودت یه سوال جدی بپرسی که چرا من بیشتر از کسی که رفتارش به رابطه آسیب میزنه برای اصلاح اون رفتار تلاش میکنه و هیچ میزان همدلی نمیتونه جای مسئولیت پذیری طرف مقابل رو بگیره. و گاهی اوقات یه چرخه بارها تکرار میشه، یه رفتار آسیب زننده ای اتفاق میفته، بعد پشیمونی میاد، گریه و عذرخواهی میاد، بعد گذشته توضیح داده میشه، بعد دوباره قول تغییر داده میشه، برای مدتی همه چیز بهتر میشه، دوباره بعد از یه مدتی همون رفتار دوباره برمیگرده. ممکنه هم حالت عذرخواهی کامل باشه، واقعی باشه و واقعا اون فرد پشیمون شده باشه، اما پشیمونی یه چیزه، تغییر یه چیز دیگه است. تغییر واقعی رو باید در طول زمان ببینید در الگوی رفتاری فرد، نه اینکه فقط حرفهایی که بعد از این اتفاق زده میشه. خب دیگه چی؟ گاهی اوقات هم طرف درد کشیده در گذشته، حالا شما باید بدهیشو بپردازی. میگه چون من قبلا آسیب دیدم تو باید بیشتر تحمل کنی، چون اعتماد کردن برام سخته تو باید دائما خودتو ثابت کنی، چون گذشته سختی داشتم باید واکنشامو درک کنی. در حالی که رابطه سالم اینطوری نیست. چون من قبلا زخمی شدم تو قرار نیست که هزینه زخمای منو بپردازی. میتونیم با زخمای هم دیگه مهربون باشیم ولی بدهکار هم نباشیم. و مهمترین سوال اینه که وقتی برای موندن در یک رابطه بیشتر به دنبال توضیح و علت رفتارهای طرف مقابل هستی تا اینکه به خود رفتارهای امروزش نگاه بکنی، از خودت بپرس که اگه هیچ چیزی درباره گذشته این آدم نمیدونستم، آیا باز هم رفتار او رو، این رفتار رو توی زندگیم قابل قبول میدونستم یا نه؟ و عرض کنم خدمتون که همین و همین دیگه، فکر کنم بنزه کافی گفتم که همدلی یعنی میفهمم چرا این گونه شدی، اما تحمل آزار یعنی چون میفهمم چرا اینطوری شدی پس حق ندارم از رفتارت ناراحت بشم یا برای خودم مرزی داشته باشم، در حالی که این دو با هم فرق دارن. گذشته دردناک یک نفر میتونه به ما کمک کنه رفتار امروزش رو بفهمیم، اما به تنهایی نمیتونه اون رفتار رو توجیه بکنه. و سالمترین شکل همدلی اینه: دردتو میبینم، میفهمم بخشی از رفتارت از کجا میاد، میتونم در مسیر تغییر کنارت باشم، اما قرار نیست برای دوست داشتن تو خودم رو نادیده بگیرم.

آقای جوزف گفتن تو جیم داشتم گوش میکردم، یادم رفت همون اول لایک کنم، اومدن لایک کردن. اسم شمارم گفتم آقای جوزف. آقای شان هم جدید آمدن.

بله اینها هم خانم فرینم فکر کنم گفتم، خلاصه دارم اسامیتون رو همینطوری دونه دونه همه رو پیدا میکنم. شنوندگان خوب و عزیزمون، اعضای فعال و غیر فعال در فیسبوک.

چقدر نایاب شده که وقتی آن را به کسی نشان می‌دهی خیال می‌کند عاشقش شده ای. رفیق، این عشق نیست، این فقط انسانیتی است که مدت‌ها

میزنم کبریت بر تنهاییم تا بسوزد ریشه بیتابیم. میروم تا هرچه غم پارو کنم، خانم را باز هم جارو کنم. میروم تا موی خود شانه کنم، خنده را مهمان این خانه کنم. میروم تا پرده ها را وا کنم، دوست دارم عشق را معنا کنم.

فرا بردار و یک قاشق شکر سم بیشتر، پیش رویم هم بزن آن را دمادم بیشتر، قهوه قاجاریم هم رنگ چشمانت شده است، میشوم هر آن بنوشیدن مصمم بیشتر. صندلی بگذار و بنشین روبرویم، وقت نیست، حرف ها داریم، صدها راز مبهم بیشتر. راستش من مرد رویایت نبودم هیچ وقت، هرچه شادی دیدی از این زندگی غم بیشتر. عمق فنجان هرچه کمتر می شود حس می کنم، عرض میز بین من انگار کم کم بیشتر. خاطرت باشد کسی را خواستی مجنون کنی، زخم قدری بر دلش بگذار، زخم قدری بر دلش بگذار، مرهم بیشتر. حیف باید شاعری خوشنام بودم در بهشت، مادرم حوا مقصر بود، آدم بیشتر. سوخت نصف حرف هایم در گلو، اما تو را هرچه می سوزد گلویم دوست دارم بیشتر.

ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. گوجه روما پوندی فقط 98 سنت، شلیل زرد پوندی فقط 98 سنت، بلوبری ارگانیک فقط 1.88 دلار، هندوانه دونه ای فقط 2.99 دلار. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
1: لندرز. خیلی ساده.
2: Take my heart.
1: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
3: 323-332-1230. 323-332-1230.
1: مهدی کاملی. خیلی ساده.
4: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم و خسته شدیم برای همین یک آهنگ جنوبی خیلی قشنگ با هم دیگه میشنویم، سر حال بشیم، بعد کار دارم باتون. با ما باشین دوستان خوب عزیز.

صادق زین. آه چرا انقدر راجبه، یعنی آره دیگه راجبه لیلا انقدر آهنگ میخونن؟ بعضی از اسما هست راجبشون خیلی آهنگ میخونن، این درست نیست، باید بقیه اسما رو هم در نظر بگیرن. لیونل مسی هم که به بازی در تیم ملی فوتبال آرژانتین پایان داد. اما میخوام براتون یه داستان بخونم از مهداد کریمی وت. بریم با هم بشنویم.

تاکسی زردش رو کنار خیابان شلوغ و جلوی یک تاکسی زرد دیگه پارک کرد. پنکه کوچیک داخل ماشین دستمال خیس دور کردنش رو خنک می‌کرد. دنده رو خلاص کرد. گرمای چرم دستش رو سوزوند. پیاده شد و صندوق عقب رو باز کرد. یه ظرف پلاستیکی و دو لیوان دستدار شیشه‌ای از اون برداشت. نگاهش رو به پیاده رو انداخت و دوستش رو اونجا دید. به سمتش رفت و مردانه هم رو در آغوش کشیدند. فلاسکی در دست دوستش بود و راننده لیوانها رو جلوی اون نگه داشت تا از چای خوش رنگ و خوش عطر سرازیر شود. دوستش پرسید: چند ساله شدی؟ راننده تا بناگوش خندید و گفت: 40 تموم شد. حرارت از لیوانها بلند می شد. ظرف پلاستیکی رو که باز کردند لبخندها ماسید. ظرف خالی بود. دوست پرسید: از 40 آلزایمر؟ کیکت کو مرد مومن؟ راننده گفت: منیشه خانوم یادش رفته بذاره. چای تلخ را نوشیدند. جرعه اول تو گلوشون خشک شد، سوختند، عرقشون سرازیر شد. ماشینا در کنارشون بوق ممتد می کشیدند. 40 سالش تمام شده بود. 40 سالش شده بود. بیشتر از نصف عمرش رفته بود. برای خوردن چای تلخ هیچ تمایلی نداشت. گوشیش رو بیرون آورد تا به زنش گلایه کنه، ولی پشیمون شد. کفشاش داشتن آب می شدن. دیگه ایش رطوبتی روی دستمال گردنش نبود. دوستش گفت: اینجا رو ببین. و راننده نگاه کرد. اونها زیر درخت توت ایستاده بودند و یک شاخه پر از توت‌های آبدار سفید در فاصله انگشتانش بود. راننده پیش دستی کرد و توتی به درشتی دو بند انگشت رو داخل دهانش گذاشت. نرم و شیرین بود. به اندازه ای که بی اراده لبخند زد و چای نوشید. توت دیگری در دهانش گذاشت و چای نوشید. بدون اینکه به دوستش نگاه کند گفت: یادته چقدر زیر درخت توت چادر پهن می کردیم؟ هر دو به جایی خیره و لبخند می زدند. توت به اندازه خاطراتشان شیرین بود.

0: میریم سراغ داستان دنبال دارمون و سیناهی که تموم بشه فکر کنم 20 قسمت دیگر هست مونده که اون تموم بشه ما داستان جدیدمون رو شروع خواهیم کرد و همینو بس بریم به سمت آگهی ها.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرزو
2: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرزو
4: فابریک ان فرانس.
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
10: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6% بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10% بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40% نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100,000 دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140,000 دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
11: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 75.

مدت 2 روز کنار نیل کشتار ادامه داشت و روز دوم تمام دیوارهای منازل فقرا در ساحل نیل با لاشه کسانی که آنها را سرنگون از دیوار آویخته بودند مستور گردید. کاهنان آمون در روزهای بعد با شادمانی مجسمه خدای خود را بلند کردند.

برای او قربانی نمودند و خطاب به مردم گفتند دیگر در مصر قحطی وجود نخواهد داشت و کسی اشک نخواهد ریخت، برای اینکه آمون مراجعت کرده و خدایی او تجدید شده و آمون کسانی را که به وی عقیده دارند برکت خواهد داد. اکنون شروع به کار کنید و در مزارع آمون بذر بکارید و مطمئن باشید که آمون در قبال هر تخم که در خاک میکارید به شما 10 بار 10 تخم خواهد داد و گندم در مصر بدون ارزش خواهد شد. ولی نه قحطی از مصر رخت بربست و نه هرج و مرج از تبس برافتاد. سربازان سیاه‌پوست و شردن مالک جان و مال و زنهای مردم در شهر تبس بودند و هر که را که می توانستند می کشتند و با زن وی تفریح می کردند و فرزندانش را می فروختند و عده‌ای از کسانی که جزو شاخداران و پیروان آمون بودند به دست سربازان مزبور کشته شدند، زیرا آن سربازها نه آمون را می شناختند و نه آتون را و منظورشان فقط تحصیل فلز و تفریح با زنها بود. نعامی می توانست جلوی سربازان مزبور را بگیرد و نه پپیتامون و ماموران فرعون در تبس به کلی ناتوان شدند، زیرا کاهنان آمون فرعون را از سلطنت خلع کردند و گفتند که او کذاب و ملعون است و دیگر نباید در مصر سلطنت کند و جانشین وی باید به تبس بیاید و مقابل آمون رکوع کند و آن وقت او را فرعون مصر خواهند دانست. بعد از اینکه آمون در تبس روی کار آمد، من باز مدتی در آنجا ماندم، برای اینکه نمی توانستم از آن شهر بروم و اصلا مثل این بود که قوه هر نوع اخذ تصمیم از من سلب شده است. من راه می رفتم و غذا می خوردم ولی خود را نمی شناختم، گویی که من مبدل به شخصی دیگر شدم که وی در نظرم بیگانه است. از فرعون در شهر افق هم خبری به من نمی رسید، ولی طبق شایعاتی که به تبس واصل می شد می دانستم که در افق هم اوضاعی ناگوار حکم فرماست. آمی که قصد داشت به افق برود، پپیتامون را حکمران تبس کرد و بعد عازم رحیل گردید و قبل از رفتن به من گفت سینوه، به طوری که می دانی کاهنان آمون فرعون را از سلطنت خلع کرده و او را ملعون نمودند و من می خواهم به افق بروم تا به او بگویم که دست از سلطنت بردارد و مقاومت نکند. در این سفر بهترین است که تو با من باشی، برای اینکه وجود یک پزشک مانند تو هنگامی که من می‌خواهم آخناتون را از سلطنت منصرف کنم مفید است. آیا می‌آیی که به اتفاق به افق برویم؟ گفتم بله می‌آیم، زیرا فکر می‌کنم برای اینکه ظرف بدبختی من لبریز شود و خدایان مرا از این حیث ممتاز نمایند، این یک آزمایش تلخ هم ضرورت دارد. ولی آمی نفهمید که من چه می‌گویم و بعد ما عازم افق شدیم. در همان موقع که ما از تبس به طرف افق به راه افتادیم، هرمهوب هم از تانیس عازم افق شد. ما برای اینکه به افق برویم در طول جریان نیل حرکت می کردیم و او مخالف با جریان شط راه می پیمود، به طوری که من بعد مطلع شدم در سر راه هرمهوب سکنه شهرها معابد قدیم آمون را گشوده مجسمه وی را برپا کرده بودند، به طوری که من بعد مطلع شدم در سر راه هرمهوب سکنه شهرها معابد قدیم آمون را گشوده مجسمه وی را برپا کرده بودند، ولی هرمهوب ایرادی به آنها نمی گرفت و می خواست که زودتر خود را به افق برساند، چون وی حدس می‌زد که آمی قصد دارد که در مصر قدرت کامل را به دست بیاورد و هرمهوب مایل نبود که آن مرد در سرزمین نیل دارای قدرت مطلق گردد.
وقتی که ما به افق نزدیک شدیم دریافتیم که شهر افق مثل یک شهر ملعون شده است، زیرا تمام راه‌هایی را که منتهی به آن شهر می‌شد کاهنان آمون و شاخداران بسته بودند و نمی‌گذاشتند که هیچ کس به افق برود. کسانی هم که از افق خارج می‌شدند که به جای دیگر بروند، به یک شرط آزادی عبور داشتند و آن اینکه برای آمون قربانی نمایند و نشان بدهند که معتقد به آمون هستند و در غیر این صورت آنها را شلاق می زدند و به معدن می فرستادند. از راه شط نیل هم که شاهراه افق است، کسی بدون اجازه کاهنان آمون نمی توانست عبور کند. برای اینکه کاهنان مزبور شط نیل را به وسیله زنجیر مسین بسته بودند. لیکن چون عامی برای این می رفت که فرعون را از سلطنت برکنار کند و کاهنان می دانستند که وی از متحدین آنان است، زنجیر را مقابل کشتی گشودند و ما عبور کردیم.

کشتی وارد شهر شد، من از مشاهده باغ‌های افق حیرت نمودم، زیرا گل‌ها و سبزه‌ها در باغ‌ها خشک شده بود و درخت‌ها نشان می‌داد که باغ‌ها را آبیاری نکردند. در مواقع دیگر وقتی انسان روی نیل از وسط افق حرکت می‌کرد، صدای پرندگان را در باغ‌های دو ساحل یمین و یسار می‌شنید. لیکن آن روز من صدای پرندگان را نشنیدم و مثل این بود که طیور از آن شهر مهاجرت کردند. باغ‌هایی که فرعون و نجبای مصر با زحمت بسیار به وجود آورده بودند به مناسبت مهاجرت نجبا و رفتن خدمه ویران به نظر می رسید، زیرا کسی نبود که به درختها آب بدهد. از بعضی از باغ‌ها بوی لاشه های گندیده متصاعد می شد و بعد از اینکه من علت رایحه را پرسیدم فهمیدم که چارپایان در استبل و سگ‌ها در کلبه از گرسنگی و تشنگی مردند و لاشه آنها متعفن شده است. ولی فرعون و خانواده او از کاخ سلطنتی افق بیرون نرفته بودند و در آنجا می زیستند و عده‌ای از خدمه وفادار و درباری‌های سال خورده نیز در آن کاخ زندگی می‌کردند. خدمه به مناسبت وفاداری نمی‌توانستند فرعون را ترک نمایند و درباری‌های پیر می‌دانستند که کاری از آنها ساخته نیست که به جای دیگر بروند. من بعد از ورود به افق متوجه شدم که فرعون و درباری‌ها از دو گردش ماه به این طرف، یعنی 60 شبان روز، از اوضاع خارج بدون اطلاع هستند، زیرا کاهنان آمون نمی گذاشتند خبری به دربار مصر برسد. در کاخ سلطنتی کمبود خاربار احساس می شد و درباری ها مثل خود فرعون با اغذیه ساده به سر می بردند. آمی به من گفت: چون تو نزد فرعون مقرب هستی و وی به تو اعتماد دارد و می داند که دروغ نمی گویی، پیش او برو و آنچرا اتفاق افتاده به اطلاعش برسان. من با روحی افسرده نزد او رفتم و فرعون که سر به زیر افکنده بود سر بلند کرد و من دیدم که فروغ چشمهای او کم شده. فرعون گفت: سینوه، آیا از بین دوستان من تو تنها مراجعت کرده ای یا اینکه دیگران هم آمدند؟ من در تبس کسانی را داشتم که با من دوست بودند و من هم آنها را دوست می داشتم و به من بگو که آنها چه می کنند. گفتم: ای فرعون، آخناتون، خدایان گذشته به خصوص آمون که تو آنها را سرنگون کردی، بار دیگر در تبس خدایی می کنند و کاهنان مجسمه آمون را برپا کردند و مثل قدیم برایش قربانی می نمایند و مردم از اینکه خدایان خود را یافتند خوشوقت می باشند و بر تو لعن می فرستند و تو را ملعون می دانند و نامت را در همه جا از روی معبدها و مجسمه ها و کتیبه ها محو می نمایند و می گویند که تو فرعون کذاب هستی و باید از سلطنت برکنار شوی. فرعون وقتی این سخن را شنید به هیجان آمد و صورتش قدری سرخ شد و گفت:

فرعون وقتی این سخن را شنید به هیجان آمد و صورتش قدری سرخ شد و گفت: سینوهه، من راجع به اوضاع تبس از تو پرسش نکردم، بلکه پرسیدم که دوستان من چه شدند و یاران من چه می کنند. گفتم: آخناتون، تو به دوستان خود چه کار داری و برای تو چه اهمیت دارد که آنها زنده یا مرده باشند؟ آنچه برای تو دارای اهمیت است، زنها و فرزندان و دامادهای تو هستند، ولی زن تو ملکه نفرتیتی و فرزندانت در کنار تو می باشند و یکی از دامادهای تو سمن خگر در رود نیل مشغول صید ماهی است و داماد دیگرت توت با عروسک بازی می کند و هر روز عروسک های خود را مومیایی می نماید و در قبر جا می دهد. فرعون مثل اینکه کلام مرا نشنیده است گفت: دوست من توتمس که دوست تو نیز بود کجاست و چه می کند؟ و کجاست این هنرمند بزرگ که با هنر خود سنگ مرده را زنده می کرد و به احجار عمر جاوید اعطا می نمود؟

0: سهیل.
1: بله رئیس.
0: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
2: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
5: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
6: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
5: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
6: ما که علکی مامون که آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
5: خب اون کیه؟
6: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوست داده، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
8: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
8: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
8: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
10: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
11: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
12: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
13: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
14: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به درب منزل، موعد روش هشانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.

گفتم آخناتون، او چون نسبت به تو و خدای تو وفادار بود، به دست سربازان سیاه پوست به غر رسید و او را با نیزه ها سوراخ کردند و جسدش را در نیل انداختند و تمساها وی را قطع قطع نمودند و اکنون در کارگاه مردی که تو میگویی به سنگ جان و عمر جاوید میبخشید، هنگام شب شغال ها زوزه میکشند. آخناتون مثل اینکه پرده ای را از مقابل صورت دور می نماید، دست را تکان داد و سپس نام عده‌ای از دوستان خود را که در تبس بودند برد. بعد از ذکر هر اسم من می گفتم او برای تو و خدایت کشته شد، یا می گفتم زنده است و اینک برای آمون قربانی می کند و تو را لعن می نماید. وقتی فرعون از ذکر نام دوستان خود فارغ گردید، من گفتم ای فرعون، بدان دوره خدای آتون تمام شد و او را سرنگون کردند و یک مرتبه دیگر آمون در جهان به خدایی رسید. فرعون دستهای لاغر خود را تکان داد و چشم به نقطه دوردست مقابل خود دوخت و گفت آتون خدایی است ازلی و ابدی و نامحدود و یک خدای نامحدود نمیتواند در یک دنیای محدود جا بگیرد و لذا عجیب نیست که او را سرنگون کرده باشند. ولی اکنون که آتون از بین رفته، همه چیز به شکل اول برمی گردد و جهل و وحشت و کینه و ظلم بر جهان حکومت می کند و به همین جهت بهتر است که من بمیرم و دوره جدید خدایی آمون و سایر خدایان ترس و ظلم را نبینم و ای کاش من به دنیا نمی آمدم تا اینکه شاهد این همه مظالم و بدبختی باشم. گفتم ای فرعون، تو که می دانستی که یک خدای نامحدود در این دنیای محدود نمی گنجد و افکار کوچک مردم قادر نیست که یک خدای بیشکل و نادیدنی را بپرستد، برای چه این خدا را آوردی و او را به مردم شناسانیدی؟ و چرا این همه خون بر زمین ریختی؟ آخر تو که اینجا نشسته ای و فرزندت را مقابل چشمت به قتل نرسانیدند و زنی را که دوست می‌داری مقابل دیدگانت سوراخ سوراخ نکردند، نمی‌توانی بفهمی که خدای تو چگونه مردم را بدبخت کرد و چقدر از بیگناهان را به قتل رسانید و چطور سبب شد که زنهای توانگر که تا دیروز طبقهای زر داشتند برای یک لقمه نان که به فرزندان خود برسانند خود را به سیاه پوستان تسلیم کردند و تازه اینها نیکبخت بودند، زیرا سیاه پوستان به زنهای دیگر تجاوز می کردند بدون اینکه یک لقمه نان به آنها بدهند. و آیا سعادتی که تو می خواستی بعد از این نصیب ملت مصر کنی به این همه بدبختی و فجایع می ارزید؟ آخناتون. و بعد گفتم آخناتون، تو جنگ تبس را ندیده ای و نمی دانی که شاخداران چه جنایت ها کردند، ولی قبل از آنها صلیبی ها همین جنایات را علیه شاخداران نمودند که خدایان آنها را از بین ببرند. من فرض می کنم که در پایان این جنایات دنیایی که خدای تو می گفت به وجود می آمد و تفاوت بین غنی و فقیر و ارباب و غلام از بین می رفت. ولی کیست که باید مسئولیت خون این همه بیگناه را که کشته شدند و سوختند و سوراخ سوراخ گردیدند و کالبد زنده آنها را به کام تمساح ها انداختند به عهده بگیرد؟ تو ای فرعون که می دانستی خدای نامحدود و نامرئی تو در این دنیا نمی گنجد، چرا حکم کردی که مردم خدای تو را بپرستند تا این فجایع به وجود بیاید؟ فرعون گفت سینوهه، تو که مرا اینقدر ستمگر و مردم آزار می دانی، نزد من توقف نکن و از اینجا برو که بیش از این از آزارهای من رنج نبری. از اینجا برو تا من دیگر قیافه تو را نبینم، برای اینکه از دیدار رخسار انسانی خسته شدم. ولی من به جای اینکه بروم بر زمین
مقابل آخناتون نشستم و گفتم نه ای فرعون، من از دست تو نمی روم. برای اینکه گویی هنوز ظرف سرنوشت من لبریز نشده و باید از اینکه هست بیشتر پر شود. وانگهی رفتن آسان است و همه می توانند بروند، ولی گاهی ماندن احتیاج به همت دارد. و اگر دیدی که من حرفهایی به تو زدم که جنبه نکوهش داشت، ناشی از درد درون من بود، زیرا من در تبس فرزند خود و زنی را که دوست می داشتم از دست دادم. دیگر اینکه آمی و خرم‌حب قصد دارند نزد تو بیایند و مذاکره کنند، و خرم‌حب روی نیل نفیر زد و دستور داد که زنجیر مسی را قطع نمایند که کشتی‌های او بتوانند وارد افق شوند، و من تصور می‌کنم که تا یک میزان دیگر هر دو بیایند. فرعون تبسمی تلخ کرد و گفت آمی مجسمه جنایت است و حرم‌حب مجسمه شمشیر و نیزه، و آیا آتون آنقدر مرا واژگون بخت کرده که فقط این دو نفر نسبت به من وفادار ماندند و به سوی من می آیند؟ دیگر فرعون حرف نزد و من هم حرفی نزدم تا اینکه آمی و حرم‌حب وارد شدند، و من از رخسار آنها که سرخ بود دانستم که با یکدیگر مشاجره کردند و با حال جر و بحث وارد کاخ سلطنتی شدند.

آمی بعد از ورود بدون مقدمه و بی آنکه رعایت احترام فرعون را بکند گفت: آخناتون، تو دیگر نمی توانی سلطنت کنی، ولی اگر استعفا بدهی جان خیش را نجات خواهی داد، وگرنه تو را هلاک خواهند کرد. استعفا بده و سمنخگر داماد خود را به سلطنت انتخاب نما، تا اینکه داماد تو از اینجا به تبس برود و برای آمون قربانی کند، و بعد از این قربانی کاهنان آمون بر سرش روغن خواهند مالید و کلاه سلطنت را بر سرش خواهند گذاشت. وقتی گفته آمی تمام شد، هورمهب گفت: نیزه و شمشیرهای من سلطنت آخناتون را حفظ خواهند کرد و هم جان او را، مشروط بر این که فرعون از اینجا به تبس برود و برای آمون قربانی کند. وگرچه کاهنان آمون وقتی فرعون را دیدند قدری خواهند قرید، ولی چون نیزه ها و شمشیرهای مرا میبینند سکوت خواهند نمود. و بعد هم اگر فرعون برای سرداد سوریه مبادرت به جنگ و حمله نماید، کاهنان مجبورند که با فرعون مساعدت کنند. آخناتون مدتی هورمهب را نگریست و بعد گفت: من چون فرعون زندگی کرده ام و چون فرعون خواهم مرد. هرگز برای یک خدای کذاب قربانی نخواهم کرد و هیچ وقت مبادرت به جنگ نخواهم نمود، زیرا خدای من از جنگ متنفر است. پس از این حرف فرعون دامان جامه خود را بلند کرد و روی صورت انداخت و از اتاق خارج شد و رفت، و هورمهب و آمی و من در اتاق ماندیم. من بر کف زمین نشستم و از فرط تأثر قوت برخاستن نداشتم و آن دو را می نگریستم و دیدم که آمی دو دست خود را باز کرد و خطاب به هورمهب گفت: شمشیرها و نیزه های تو آماده است و تو می توانی از این فرصت نیکو برای سلطنت استفاده کنی و تصمیم بگیر و کلاه سلطنت مصر را بر سر بگذار. هورمهب خندید و گفت: آمی، حال که بر سر گذاشتن کلاه سلطنت مصر اینقدر آسان است، تو چرا این کلاه را بر سر نمی گذاری؟ و تو چون می دانی که هر کس بعد از آخناتون پادشاه شود باید کشته او را بدرود، به من پیشنهاد می کنی که پادشاه مصر شوم. و اگر می دانستی بعد از آخناتون فرعون شدن آسان است، خود کلاه سلطنت را به سر می گذاشتی. آخناتون کشور را دچار قحطی کرده و از این گذشته طوری مصر را ضعیف نموده که به طور حتم مصر مورد تهاجم قرار خواهد گرفت. بذری که آخناتون کاشته، یعنی قحطی و جنگ، باید از طرف خلف او درو شود، و اگر من بعد از آخناتون کلاه سلطنت بر سر بگذارم، مردم قحطی و جنگ را از چشم من خواهند دید، زیرا من نمی توانم در مدت کوتاهی جلوی قحطی را بگیرم و نه از جنگ احتراز نمایم. و آن وقت برای تو آسان است که مرا از تخت سلطنت به زیر بیاندازی. آمی گفت: چون تو نمی خواهی فرعون شوی، چاره ای نیست جز اینکه سمنخگر داماد آخناتون فرعون شود، و اگر او حاضر به سلطنت نشد، داماد دیگر توت سلطنت را خواهد پذیرفت و تا مدتی مورد خشم مردم قرار خواهد گرفت، تا اینکه قحطی از بین برود و اوضاع بهتر شود. هورمهب گفت: من می دانم که تو برای چه میل داری که یکی از دامادهای آخناتون را فرعون کنی، زیرا می دانی که آنها در قبال تو دارای اراده نخواهند بود و تو می توانی به نام آنها سلطنت نمایی. آمی گفت: ولی تو چون دارای یک ارتش هستی از من قوی تر می باشی، و به خصوص اگر بتوانی حاتی را عقب برانی قوی تر خواهی شد و هیچ کس نخواهد توانست که در این کشور با تو لاف برابری بزند. آن دو نفر قدری روی این زمینه با هم صحبت کردند و بعد آمی گفت: هورمهب، من اعتراف می کنم که می خواستم تو را بر زمین بزنم
و دستت را از ارتش مصر کوتاه نمایم، ولی امروز می‌بینم که من و تو به یکدیگر احتیاج داریم. اگر من نباشم تو نخواهی توانست که جلوی حاتی را بگیری، و اگر تو نباشی و جلوی حاتی را نگیری، من نخواهم توانست حکومت کنم، زیرا قوای حاتی در مدتی کم مصر را اشغال خواهند کرد. پس بیا که با یکدیگر متحد شویم و به خدایان مصر سوگند یاد کنیم که به هم کمک نماییم. هورمهاب گفت:

0: مدیریت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست آخ یهو دلم خواست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: که تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
6: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
0: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877 829 92 27 877 829 92 27. kenaniadvisorygroup.com.
6: بدون هیچ سورپرایزی.
7: با درود، من ژاله بامشاد، فرارسیدن روش هاشانا و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-9797.
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: به دنبال خورشید، برنامه ای از فرخ جاوید.
1: از خورشید پرسیدند چرا تا آن سوی اقیانوس هند می روید و شرکت استعماری هند شرقی را درست می کنید، اما میخ گوش خودتان ایرلند شمالی را نمی توانید زیر سلطه خود درآورید. چرچیل گفت ما به دو ابزار مهم نیاز داریم که در ایرلند نداریم. پرسیدن آن دو چیز چه هستند؟ چرچیل پاسخ داد اکثریت نادان و اقلیتی خائن. با درود گرم به شما یاران و شنوندگان عزیز برنامه دنبال خورشید، میزبان شما در طول یک ساعت آینده من هستم فرخ جاوید، همراه با خانم غزال معتمدی به عنوان همکار فنیمون، و ما قصد داریم که در این زمینه مطالبی رو تقدیم حضورتون بکنیم. با یک داستان کوتاه آغاز میکنیم، آنگاه خواهیم گفت که مجله تایم چه کسی رو به عنوان شخص سال انتخاب کرده است. بعد در مورد غذاهای ایتالیایی و یونسکو صحبتی خواهیم کرد و سپس میرویم به سراغ گیاهان باستانی. مصاحبه امروز ما در بخش دوم با دکتر اشکان فرهادی خواهد بود که در ارتباط با خوشبختی و راه رسیدن به اون حرف خواهند زد. بعدم در بخش سوم میان پرده رو داریم و پیک خورشید رو و مطالب مختلفی رو از این ور اون ور گردآوری خواهیم کرد و خدمتتون تقدیم میکنیم. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی براتون پخش میکنیم. و اما داستان امروز ما اسمش هست در انتظار تلفن.

روزها مردی سالخورده با گوشی یا همان تلفن همراه خودش به مغازه‌ای که محل تعمیر این نوع تلفن‌ها هستش رفت. اون مرد تلفنش رو به تکنسین داد و از او خواست که ببینه که این تلفن چه عیبی ممکنه پیدا کرده باشه. تکنسین بعد از وارسی تلفن به او گفت: آقا، تلفن شما کاملا درست و سالمه و هیچ عیب و ایرادی هم نداره. مرد سالخورده در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت: پس چرا بچه‌های من هرگز به من تلفن نمی‌کنند؟ تکنسین که از ناراحتی و احساسات مرد پیر تکان خورده و متأثر شده بود لحظاتی مکث کرد و سپس گفت: میدونه چی آقا، گاهی اوقات اشکال از خود تلفن نیست، گاهی زندگی خیلی شلوغ میشه و مردم برای گذران اون با مشکلات زیادی روبرو میشن و این به اون معنا نیست که بچه‌هاتون به شما اهمیتی نمیدند. مرد سالخورده از مغازه بیرون رفت و روی نیمکتی در کنار خیابان نشست و همچنان سر در گریبان فرو برد و در غم و اندوه غوطه خورد. پس ای جوانان، بیایید به پدر و مادر سالخورده خود تلفن کنید. بیاد داشته باشید که وقتی نوجوان بودید شما رو به حال خودتون رها نکردن و تنهاتون نگذاشتن، پس اونها رو اکنون که پیر شدن از یاد نبرید. به مادرتون تلفن کنید، به پدرتون تلفن کنید. اگر جزو آن دسته از آدم‌های خوشبختی هستید که یکی از اونها یا هر دو اونها زنده هستن، به اونها تلفن کنید. به اونها تکست نکنید، براشون ایمیل نفرستید، بلکه با تلفنتون به اونها زنگ بزنید و بهشون بگید که دوستشون دارید. از اونها تشکر بکنید و هر چقدر که دلشون میخواد که با شما صحبت بکنن به حرفاشون گوش بدید. هر چقدر میتونید با والدین خود وقت صرف کنید، زیرا روزی فرا خواهد رسید که وقتی از زندگی پرمشغله خود فارغ میشید اونها دیگر در این دنیا نیستند. و ما میرسیم به آهنگ نخست برنامه‌مون. این آهنگ رو ساختن بر روی یکی از اشعار مولانا، هم نظری هم خبری. این بر یکی از و پای یکی از اشعار مولانا هستش که با هم دیگه گوش میکنیم.

بابا عجب آهنگ عرفانی قشنگی رو داشتیم که شنیدیم. عجبت هفته نامه آمریکای تایم بنابر سنت چندین ده سالی که داره شخصیت سال یا پرسون آف دی ایر مورد نظر خودش رو اعلام کرد و حد بزنه که او چه کسیست؟

روز گذشته تایم اعلام کرد که شخصیت سال انتخابی اون برای سال 2025 میلادی که سال جاری باشه، نقش آفرینان اصلی در انقلاب هوش مصنوعی هستند، AI. تایم از اونها به عنوان The Architects of AI یا معماران هوش مصنوعی نام برده است. مجله تایم پارسال از پرزیدنت ترامپ به عنوان شخصیت سال نام برد و پیرارسال تیلور سویفت رو ازش یاد کرد. از جمله کسانی که تایم اونها رو از بازیگران اصلی هوش مصنوعی دانسته، نام بریم از مدیر عامل شرکت های انویدیا، عرشبت سافت بانک و بایدو، که انویدیا یک شرکت چند ملیتی آمریکایی است، سافت بانک یک شرکت ژاپنی است و بایدو یک شرکت چند ملیتی چینی هستش. سام جیکوب، سردبیر هفته نامه تایم، در سرمقاله نوشت: شخصیت سال راهی است قدرتمند برای محدود کردن توجه جهانیان به مردمانی که به زندگی ما شکل میدهند. به امثال هیچ کس تأثیرش به اندازه افرادی که هوش مصنوعی رو از تخیل به واقعیت رسوندند، اون رو طراحی کردند و از قوه به فعل درآوردند و ساختند، بیشتر نبوده است. جیکوبز نوشت: 2025 سالی است که AI یا هوش مصنوعی پتانسیل کامل خودش رو به نمایش گذاشت و بر همگان روشن شد که راهی برای بازگشت از اون یا خارج شدن از اون وجود نداره. و افزود: پرسش هرچی که باشد، AI پاسخ اون رو در آستین داره. گفتن است که فقط 3 تن از چندین نفر معماران هوش مصنوعی یا همان AI در این زمینه حاضر شدن که با مجله تایم مصاحبه بکنند. یونسکو هنر آشپزی و غذاهای یک کشور دیگر رو به لیست میراث‌های غیر ملموس جهانی خودش افزود و آن کشور ایتالیاست.

خانم جهان غذای ایتالیایی رو به خاطر مزه‌ای که داره و مواد تازه که برای پخت اونا به کار میره دوست دارن. پیتزا، پاستا، تیرامیسو، این همه واقعا خوشمزه هستن نه؟ باری عرشبت یونسکو اعلام کرد دیروز که کوزین یا شیوه پخت و پز ایتالیایی رو در لیست میراث‌های فرهنگی غیر ملموس خودش ثبت کرده است. میدونم که یونسکو عرشبت که بسیار معروف است به خاطر وبسایت دیگری که داره، در حقیقت لیست دیگری که داره و میراث‌های جهانی خوانده میشه و از ایتالیا نام جاهای متعددی از جمله کالوسیوم در روم و شهر باستون پومپئی ثبت شده است. یونسکو در اعلام کوزین ایتالیایی به نام غذاهای خاصی اشاره نکرده، اما اهمیت فرهنگی رو که مردم کشور برای آیین درست کردن غذا و خوردن اون قائل هستند مورد تأکید قرار داده. رسومی مانند نهار خانوادگی یکشنبه ها، طرز تا کردن خمیر تورتلینی که مادر بزرگان اون رو به نوه هاشون یاد میدن و حتی کنار هم جمع شدن برای غذا خوردن. یکی از اعضای شاخه ایتالیای یونسکو که از استادان دو دانشگاه هم هستش میگوید در ایتالیا طرز آشپزی و پخت غذا نوعی جست برای ابراز عشق است، راهی برای اینکه از خیشتن چیزی به دیگران بگیم و اینکه چقدر بهشون بگیم که مراقب دیگران هستیم. او میگوید که سنت نشستن در اطراف میز غذا، صرف وقت برای خوردن نهار، صرف وقت بیشتر برای خوردن شام و حتی صرف وقت بیشترین از اینها، بیشتر از تمام اینها در مناسبت‌های خاص، چیزی نیست که در سایر کشورها متداول باشه. خانم جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا ضمن استقبال از اقدام یونسکو گفت برای ما ایتالیایی‌ها کوزین یا همان شیوه آشپزی فقط به خاطر غذا نیست، بلکه نمایانگر فرهنگ، سنت، کار و ثروت ماست. توجه می‌دهیم که این نخستین باری نیست که کوزین یا هنر آشپزی کشور در فهرست میراث‌های غیر ملموس جهانی قرار می‌گیرد. در سال 2010 کوزین فرانسوی هم در لیست وارد شد. علاوه بر اون در سال‌های اخیر سایدر کالچر یا فرهنگ شراب سیب در یکی از مناطق اسپانیا، غذای موسوم به سیب و جن در کشور سنگال و طرز سنتی درست کردن نوعی پنیر در برزیل وارد لیست یونسکو شده است. و ما از ایران خودمون بگم، عناصر از کوزین ایرانی در لیست یونسکو ثبت شده است. یکی از اونها درست کردن فلات برید است، یا بگیم نان مسطح، دقیقا نمیدونم چی بگیم بجاش، همینطور نان لواش و چند چیزی دیگه. علاوه بر اون شهر رشت از سوی یونسکو شهر خلق کننده هنر آشپزی شناخته شده و این به خاطر فرهنگ مناسب فرد هنر آشپزی است در اون شهر گیلان.

مادر گیتی در دامان خودش رمز و رازهایی داره که هنوز انسان ها نتونستن همه اونها رو کشف بکنند. یکی از اونها اسراری است که در این گزارش علمی درباره زیست بوم خدمتون تقدیم میکنیم.

0: درسته که گلها با رنگهای زیبا و جذاب خود حشرات رو برای گرد افشانی و انتقال گرده ها به گلهای دیگه به خود جلب میکنن، اما به تازگی کشف شده که برخی از گیاهان اولیه در دوران دایناسورها حتی با ایجاد گرما که باعث درخشندگی اونها با نور مادون قرمز میشه، این گرد افشان ها رو به خودشون جلب میکنن. در گزارشی که در نشریه ساینس منتشر شده آمده است که از مدت ها پیش از تکامل و پیدایش گل های رنگین در طبیعت امروز، این گیاهان روزگار باستان پس از آماده شدن گرده ها از نظر متابولیکی گرمایی در خود پدید میارن که باعث جلب حشرات شبگرد مثل سوسکا میشه. این حشرات آن درخشندگی مادون قرمز رو از دور میبینن و به سمتش میرن. این گونه از گیاهان گرمازا که اونا سیکات هم میگن، امروز هم در جنگل های استوایی در جهان هم وجود داره، هرچند که نسلشون در خطر انقراض است. یکی از دانشمندان دانشگاه هاروارد میگوید که برخی ها این گیاهان رو گیاهان دایناسوری هم میخونن، زیرا در زمان زندگی دایناسورها در حقیقت این تعدادشون بسیار زیاد بود. آنچه که دانشمندان رو به کشف این راز کمک کرده مطالعه سنگواره های از 200 میلیون سال پیش و مقایسه اونها با سیکات های امروزی بود و نشان میداد که سیکات های آن دوران دقیقا شبیه سیکات های امروزی بودن و شکل اونها مانند میوه های مخروطی درخت کاج بوده و هست، اما همین میوه سیکات ها حامل گرده و تخم هستند. دوستان عجبن، در اینجا توجه شما رو به چند پیام جلب میکنم، بعد برمیگردیم به سر وقت آقای دکتر اشکان فرهادی. با ما باشید.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک آن فرانس.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
7: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
9: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
3: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
10: 310-628-5505.
11: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

0: سنجمند میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و این بخش اختصاص داره به مصاحبه و مهمان بسیار ارجمند ما امروز آقای دکتر اشکان فرهادی هستند. اینا عرض بکنم که ایشون واقعا در دو زمینه مختلف صاحب نظر هستند و تخصص دارن. اولش که همانا ایشون پزشک متخصص دستگاه گوارش هستند و دیگر اینکه در ارتباط با فلسفه دیدگاه‌های بسیار زیبایی دارن که امروز درباره یکی از اونها با ما صحبت میکنن. تا چند لحظه دیگر برنامه مصاحبه رو با جناب دکتر اشکان فرهادی بشنوید. خدمت سلام میکنم دکتر فرهادی عزیز در جنوب کالیفرنیا، روزتون بخیر.
1: یکی بود و یکی دیگر نبودش. یکی بود و یکی دیگر نبودش. نبودش هیچ کس غیر از وجودش، که از اینجا شود این قصه آغاز و شعر من بگیرد بال پرواز. با سلام و درود خدمت شما.

0: Çizbaşı'ya. Adio Express Başı'ya için mi geldim?
1: Adobe
0: Express Başı. Ya da از کار افتاده و هرچی مراجعه کردیم و حتی به ورزیون رفتن گفتن که اشکال از خودشونه، یعنی که بعد خود آقای فرادی خواهش کردم، ایشون زحمت رو کشیدند و برای ما اون آگاهی نامه رو تهیه کردن. خیلی ممنونم جناب فرادی عزیز، دلم میخواد که در ارتباط با خوشبختی صحبت بکنیم و چند تا سوال دارم که میخوام مطرح کنم. درباره خوشبختی تعریف زیادی ما شنیدیم، مثلا دالائی لاما گفته که خوشبختی یک چیز آماده نیست بلکه با اعمال و رفتار خود شخص به دست میاد. نظر شما در ارتباط با خوشبختی چی هستش و چرا این تعریف ممکن است که کافی نباشند؟ بفرمید
1: عزیزان. اگر خوشبختی فقط یک رنگ داشت، اگر همه ما اون رو به یک شکل میدیدیم، شاید این همه دربارش سوال نمیپرسیدیم، شاید این همه راه‌های متفاوت برای رسیدن به اون وجود نداشت. اما خوشبختی درست مثل یه رنگه، بسته به زاویه دید ما رنگش تغییر میکنه. بپرسیدم که خوشبختی کدام است، که آیا جز نمایی از سراب است؟ جوابم داد خوشبختی چو رنگ است، مثال آسمان شب قشنگ است. بگفتم آسمان شب سیاه است، به سان دل پر از افسوس و آه است. به من فرمود دل را دیده باید، که رنگ نیک اختر را بیابد.
0: بله
1: آقای جاوید عزیز، در نگاه رایج خوشبختی اغلب به عنوان یک احساس تعریف میشه، احساس خوشبختی، احساسی مثل شادی، لذت، یه حال خوب. اما احساس میاد و میره، لحظه‌ای هست و لحظه دیگر نیست.
0: درسته.
1: و ببخشید این من با تکستم خاموش کنم،
0: خواهش بکنم.
1: اما تعریف خوشبختی به عنوان یک احساس یه مشکل عمده دیگه داره علاوه بر نوساناتش و لحظه‌ای بودنش، اینه که چرا در اوج موفقیت گاهی افراد احساس پوچی میکنن؟ چرا بعضی ها در دل رنج و ناکامی هنوز خودشون رو خوشبخت میدونن؟ پس واقعا نمیشه اون رو فقط به عنوان یک احساس تلقی کنیم. آقای آرتور بروکس، استاد دانشگاه هاروارد و پژوهشگر شناخته شده حوزه خوشبختی، تو کتاب جدید خودش میگه خوشبختی یک احساس نیست. ایشون معتقد خوشبختی یک وضعیته، یک استیته، وضعیتی که فرد در اون قرار میگیره، که شاید نتیجه شرایط زندگیش باشه، شغلش باشه، روابطش و موفقیتاش باشه. اما یه ادم اومدن میگن یک حد میانه ای رو بگیریم، میگن که در واقع این هر دو دروی یک سکه هستن و خوشبختی هر درو رو داره. اما نکته رو که من امروز میخوام بهش اشاره کنم اینه که من با هر دوی این دیدگاه به شکل کلاسیک اونها موافق نیستم.
0: نیستین؟ خب
1: من معتقدم خوشبختی یک احساس نیست، چرا که نوسانات کوتاه مدتش خیلی کوتاه مدت احساسات اینقدر وسیع نیست که خوشبختی رو کاور کنه. از طرف دیگه خوشبختی یک وضعیت یا مقصد نیست، چون مقصدی وجود نداره که وقتی رسیدیم بهش بگیم که تموم شد من خوشبختم.
0: آفرین.
1: خوشبختی از نظر من یک مسیره، یک مسیره که یا در اون هستیم یا نیستیم، مسیری که با وجود فراز و نشیبهاش، غم و شادی، موفقیت و شکست، ماهیت خودش رو مسیر حفظ میکنه، ما رو از یه ایستگاه زندگی میبره به ایستگاه بعدی. برای همینه که هیچ تک چیزی، هیچ عامل واحدی، نه پول، نه موفقیت، نه رابطه، نه سلامتی، به تنهایی نمیتونه خوشبختی رو تضمین کنه. برای همینه که اینقدر تفاوت وجود داره در تعریف های ما.
0: بله.
1: من بر اساس همین نگاه یک مدل خوشبختی رو پیشنهاد کردم که اینجا در چندین ژورنال اینجا چاپ شده و اسمش رو گذاشتم مدل پوسته‌ای هسته‌ای خوشبختی، و این رو دوست داشتم امروز برای شما توضیح بدم. در این مدل من خیلی ساده خوشبختی رو به صورت یک میوه، یک زردآلو، یادم بهش بگیم مدل زردآلویی خوشبختی توصیف میکنم.
0: خب.
1: لایه بیرونیش، اون بخش

0: شگفتی این زردالو و میوه در واقع نمایانگر خوشحالی های تجربی است. خوشحالی که تعامل ما هست با جهان بیرون، اون چیزی که ما میبینیم. حالا این خودش سه گروه داره. یکی شادیه که نتیجه دستیابی به خواسته هامونه. ما یه چیزی رو میخوایم، حالا از لذت باشه، از خوشی باشه، از سربلندی باشه، وقتی به اینا دسترسی پیدا میکنیم خوشحال میشیم، به صورت شاد میشیم. رضایت از طرف دیگه رفع نیازهامونه، حالا نیاز جسمی باشه، گرسنه باشیم، نیاز روانی و روحی و اجتماعی باشه. و نوع سوم این در تعامل با اطراف و تجربه شور هست که از فعالیت میاد. اون هیجانی که از فعالیت‌های جسمی میاد یا فعالیت‌های ذهنی، ورزش، یادگیری، خلق کردن، این شور هست که همه اینها در تعامل با محیط اطراف هستن. اما مسئله که اینها رو با هم مشترک میکنه اینه که همه اینها لحظات خوشحالی درست میکنن. یک لحظه‌ای که این لحظه هست و لحظه دیگه نیست.
1: بله.
0: در کنار این ما اون بادام وسط این زردالو رو داریم که اون خوشحالی درونیه، اون حس خوشنودیه. حس خوشنودی برخلاف خوشحالی تجربی مستمره، پایداره، نوسان نداره. حالا این از کجا منشأ میگیره؟ یه مقدارش جنبه ژنتیک داره. بعضی ها معتقدن تا 50% این ژنتیکه. یه مقدارش حاصل تربیت و دوران رشد و تجارب دوران رشده و یه مقدارش نتیجه تجربه های عمیق زندگی ماست که اون بادام، اون خوشحالی درونی رو برای ما شکل میده. این چیزیه که اگر کارآمد باشه، حتی در کارآمد نباشه، حتی در صورت وجود خوشحالی تجربی باعث احساس ورشکستگی احساسی فرد میشه. از طرف دیگه وقتی کارآمد هست، حتی در حضور اتفاقات بد، غم‌های بیرونی از فروپاشی روح فرد پیشگیری میکنه. اما یک چیزی که اینجا بین این دوتا وجود داره، اون پوسته سخت این مرکز هست، اون پسته هست، اون پوسته ای که اون لایه سختی که در واقع اون بادم رو پروتکت میکنه، محافظت میکنه. اسم اینو من گذاشتم زره خوشبختی.
1: زره
0: این زره یک ویژگی یا یک مجموعه ای از ویژگی های شخصیتی و مکانیزم های دفاع روحی هست که در واقع اون خوشحالی درونی ما رو محافظت میکنه. اجزای این زره رو من دوست داشتم به طور خیلی مختصر خدمت شما ارائه بدم، برای که هر کدوم دونه به دونه مهمه. خلاخود این زره و دیدگاهش نمادی هست از دانایی و خوشبینی. بدون دانایی احساس خوشبختی کامل نیست، و اگه دانایی باشه و خوشبینی نباشه باز ما مشکل خواهیم داشت. قسمت سینه این زره عشق هست و احساسات. شما همه چیز ممکنه داشته باشین، تو این دنیا اگه عشق نباشه احساس خوشبختی نخواهید کرد.
1: بله.
0: شکم نمادی از مدیریت. اگر ما نتونیم مدیریت کنیم پولمون رو، وقتمون رو، انرژیمون رو، و برای مدیریت ما نظم میخوایم و در کنارش خودجوشی میخوایم، این ترکیب زیبای نظم و خودجوشی که مدیریت رو در زندگی داشته باشیم اگر نباشه احساس خوشبختی نخواهیم کرد. پشت ما که ستون فقرات زندگی ماست، موفقیت هست و سلامت. اینا رو ما باید براشون کار کنیم و براشون انرژی بذاریم و پلن داشته باشیم. دست راست این زره اعتماد هست و انعطاف پذیری. یک فرد ممکنه همه چیز داشته باشه اما به هیچ کس و هیچ چیز نتونه اعتماد کنه. همونجوری که فرهنگ ایرانی ما و اشعار ما همه میگن به زمین و زمان اعتماد نکن، و میبینه احساس خوشبختی نمیکنه. اعتماد مهمه و در این حال فلکسیبیلیتی، باید فرد بتونه فلکسیبل باشه، نه اینکه بقیه بیان خودشون رو با من فلکسیبل کنن. و این خیلی مهمه که این ترکیب باشه برای کار کردن با دیگران. و از طرف دیگه دست چپ دست یاریه، دست دیگران رو گرفتنه. کسی که همش از اول تا آخر زندگیش تو فکر خودشه و هیچ وقت دست کسی رو نگرفته، هیچ وقت سخاوت نداشته، نمیتونه احساس خوشبختی کنه.
1: کاملا.
0: پای راست نمادی هست از آزادی و وفاداری. یعنی فرد باید احساس آزادی کنه، در این حال وفاداری اون رو وصل میکنه به بدن. یعنی شما خودت احساس میکنی کجا وفاداریه، در این حال احساس آزادی بکنی، اینا خیلی مهمه. پای چپ آرامش و حضوره، جایی که ما وزنمونو میذاریم روش. اگه ما آرامش داشته باشیم تو زندگی، مهم نیست چقدر پول داریم، چقدر موفقیم، چه چیزهایی داریم، سالم هستیم نیستیم، هیچ کدوم مهم نیست. و حضور از طرف دیگه شمشیر هست که نمادی هست از عدالت. اگه فرد فکر کنه تو این زندگی حقشو خوردن، همه دارن بهش ظلم میکنن، احساس عدالت نمیکنه، مشکل داره، و در این حال گذشت، جایی که بتونه بگذره، گذشت کنه، و سپر این اعتماد به نفس هست.
1: بله.
0: که بتونه اعتماد به نفس مثل سپری باشه در مقابل مشکلات، و دسته این فروتنی هست که از تکبر این فرد پرهیز کنه.
1: بله.
0: این زره هست که فرد رو در مقابل ضربه های زندگی محافظت میکنه.
1: بله.
0: پس من میخواستم یه جمع‌بندی بکنم از این مدل. اگه خوشبختی فقط یک احساس بود، با هر نوسان از بین میرفت. اگر خوشبختی یک وضعیت یا مقصد بود، با رسیدن به اون تموم میشد. خوشبختی مسیر.
1: دقیقا.
0: که با حسه درونی و ذره محافظ ما را از یه تجربه میبره به تجربه دیگر.
1: بله، من با شما کاملا موافق هستم. واقعا همیشه هم گفتم این طرف اون طرف که بغلی من، این مسیر راه هست که مهم هست و نه مقصد الزامن. خیلی ممنونم. پیام کلیدی شما در پاسه یک دقیقه مونده به پایان این قسمت چی هستش آقای دکتر؟
0: اگه یک دقیقه مونده من شعرمو حذف میکنم. دوست داشتم یه شعر در مورد ذره خوشبختی بخونم، ولی اگر وقت کمه من فقط پیام رو خدمتتون بگم. به نظر من یکی از چیزهای مهمی که این همیشه سوء برداشت میشه در مورد پیام خوشبختی و معنای خوشبختی، اینه که افراد اون رو به عنوان یک مقصد، رسیدن به موفقیت، رسیدن به پول، رسیدن به یک رابطه ایدئال یا شرایط بهتر تفسیر میکنن. یادمون باشه خوشبختی پاداش پایان راه نیست و وابسته به یک موقعیت بیرونی نیست. اگر که خوشبختی یک چیزی باشه که قرار ما بهش برسیم، عملا ما همیشه اون رو از زندگیمون تبعید کردیم، چون هیچ وقت بهش نخواهیم رسید. اما وقتی خوشبختی رو به عنوان یک مسیر آگاهانه زندگی درک کنیم، اون وقته که میتونیم در دل ناملایمات احساس خوشبختی کنیم.
1: بله.
0: اگر تو مسیر درست باشه.
1: خیلی سپاسگزارم آقای دکتر اشکان فرهادی از صحبتتون استفاده کردیم. ممنونم از وقتی که در اختیار من قرار دادید که در خدمتون باشم. اون شعر و اینایی که می‌خواستید بگید انشالله در فرصت دیگر در خدمتون باشیم. باشه؟
0: حتما. خوشحال میشم.
1: ممنونم عزیزم. خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز، با آقای دکتر اشکان فرهادی بودیم، متخصص دستگاه گوارش و در این حال دارنده یک دیدگاه بسیار زیبای فلسفی که در ارتباط با خوشبختی با ما صحبت کردند. از شما دعوت می‌کنم که به چند پیام توجه فرمایید.
2: نیپاک تقدیم میکند.
3: درودی به ایران و ایرانیان.
4: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
5: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
5: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
5: اید. آخه چرا؟
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
7: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
8: یدیدی.
9: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
11: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
12: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
13: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمیسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به درب منزل، موعد روش هشانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.
1: دوستان عجبند، میرسیم بخش سوم از برنامه امروز بدنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشود. در سر آغاز نیت اسپل از شما دعوت میکنن که به میان پردی امروز ما توجه بفرمایید.
14: از اون ویدیوهاش که آرزو میکنم برسه به همه دخترها و مادرهای سرزمین. آخرش میفهمید چرا. یه دیالوگ عجیب بین یک مادر و دختر درباره مادر بوده. دخترک میپرسه مامان بودن چجوریه؟ مامان جواب میده مامانا احساسشون خیلی قویه. دخترک میگه من که بلد نیستم احساسم قوی باشه. مامان جواب میده بلد شدنی نیست، باهات به دنیا میاد. دخترک باز میپرسه فقط با من؟ مامانش میگه نه، با همه دخترها به دنیا میاد. بعد ادامه میده مامان بودن یعنی مهربون بودن، یعنی عاشق بودن، یعنی قوی بودن، یعنی مراقبت کردن، یعنی خیلی چیزایی که فقط باید دختر باشی که بفهمی. دخترک میپرسه چرا دختر؟ اینجا مادر یه چیزی میگه که شگفت انگیزترین نگاهیه که تا به حال از یه دختر شنیدم. مامان جواب میده چون یه چیزی توی وجود دخترها هست که دست و پا و چشم و گوش و مغز و قلب همه ی آدم ها اونجا درست میشه. و ضربه نهایی اینجاست، جایی که دختر میپرسه یعنی خونه خدا اونجاست؟ و مامان جواب میده یکی از خونهاش. درست فهمیدی، منم از تعبیر رحم به خونه خدا شگفت زده شدم. برشی از کتاب دختر نیستی که بفهمی.
1: بله، کاری بود از آقای پارسا کمالی که با صدای خودشون ما می رو شنیدیم و ما می پردازیم به پیک خورشید. در ارتباط با سالروز حقوق بشر، اعلامیه جهان حقوق بشر که 10 دسامبر بود برابر با 77 سالگرد اون، آقای جمال زاغریان نوشتند در دنیای امروز حقوق بشر بیشتر به شعاری زیبا شباهت داره تا واقعیت پایدار. دولت‌ها در هر گوشه جهان بسته به منافع سیاسی و اقتصادی خودشون این اصول رو زیر پا می‌ذارن، گاهی آشکارا، گاهی در سکوتی سنگین. از جنگ‌ها و سرکوب‌ها گرفته تا تبعیض، فقر، سانسور و بی‌عدالتی، هیچ گوشه از جهان مسئول نمانده است. جهان پر از نهادهایی است که از حقوق بشر سخن میگن اما در عمل یا ناتوانند یا بی‌اعتنا هستند. نتیجه این که انسان امروز با وجود همه پیشرفت‌ها هنوز باید برای ابتدایی‌ترین حقوق خودش بجنگه، گویی که تاریخ هیچ درسی به ما یاد نداده است. همطور که در خبرهای دیروز در رسانه مختلف آمده بود و در فیسبوک هم ما انتشارش دادیم، مجله تایم عرض شود که معماران هوش مصنوعی رو AI رو به عنوان شخص سال 2025 اعلام کرده است. در این راستا آقای دکتر رابرت خرمیان در کامنتی نوشتند متاسفانه امروز بیمار 42 ساله‌ای داشتم که برای درمان درد پاهاش در مسافرت خارج از کشوری بود از هوش مصنوعی استفاده کرد که در نتیجه مجبور شد به بیمارستان بره و به خاطر درمان کاملا اشتباه برای 3 روز بستریش کردم. پس هنوز AI با آن درجه والایی که انتظارش رو دارید نرسیده. خواهش میکنم مراقب خودتون باشید. اشاره کنم که نظرسنجی من در ارتباط با اینکه شخصیت سال بغد شما چه کسی هست، شخص سال، و در رسانه‌های اجتماعی انتشارش دادم همچنان پا بر جا هستش تا یکی دو هفته دیگه که نزدیک اواخر سال بشیم اون رو من جمع‌بندی می‌کنم. عاشق در ارتباط با این جمله خلیل جبران که در آغاز برنامه چندی پیش اخیراً بهش اشاره کردم که میگوید عشق نباید حالت زنجیر انقیاد رو پیدا بکنه بلکه همچون یک روح میان کرانهای روح شما در حرکت باشه. خب در این رابطه خانم منفش جاوید میشتن خلیل جبران با این سخن تصویری رو از یک عشق سالم، آزاد و بالغ رو ترسیم بکنه. میبخشید ترسیم میکنه که دو نفر میتونن یکدیگر رو دوست بدارن بدون اینکه آزادی و فردیت خودشون رو از دست بدهند. عشق نباید به تملک یا وابستگی افرادی تبدیل بشه بلکه باید همچون نصیبی لطیف و زنده بین دو روح در جریان باشه. پیام اصلی این سخن خلیل جبران این است که عشق یعنی بخشیدن و نه اسیر کردن. کلیپی داشتیم از گردونه کیوراسیتی، همون گردونی که آمریکایی فرستادن روی کره مریخ هستش، که این کلیپ رو این کیوراسیتی، این گردونه، از آسمان شب گرفته بود در سیاره مریخ، در سیاره بهرام. در رابطه خانم سعیده جان خان نوشتن این چشم‌انداز بسیار شگفت انگیز هست. خانم فرشته آسمانی نوشتن چقدر بشر فقیر کوچک است ولی این همه غرور داره. و آقای علی الهی نوشتن گوی آسمانی بهرام، که میدونیم بهرام نام فارسی سیاره مریخ هستش. خب و ما میپردازیم به ساروس‌های تولد امروز خاندان خورشید. امروز آدینه 12 هستش ولی یک شنبه پس فردا 24 ماه دسامبر که میشود 23 آذر. در این روز دو برادر همزاد که از شنوندگان گاه بیگام هستند به دنیا آمدن. نام این دو قلوها آقایان حمید شمس و فرید شمس است. آقایان شمس دلتون میخواد بدونید به چه شخص معروفی در 14 دسامبر مثلشون به دنیا آمده؟ نوستادموس، استرولوژر فرانسوی قرن 16 میلادی، و تیکو براهه، ستارشناس دانمارکی. اینا هر دو در 14 دسامبر به دنیا آمدن. به شما تبریک بگیم آقای حمید شمس و آقای فرید شمس، شاد و خوشبخت باشید. خب و ما در این آخرین دقایق برنامه امروزمون، هنوز 7-8 دقیقه وقت داریم روش، گزارشی داریم از یک مراسم غم‌انگیز که دیروز در جنوب کالیفرنیا برگزار شد.

روز گذشته بیش از 2300 نفر از لس آنجلس نشینانی که مردند و هیچ کس و کاری نداشتند که بیاد و سراغشون رو بگیره در گورستانی در بویل هایتس، شهر کوچکی در هومی لس آنجلس، به خاک سپرده شدند. در طول 45 سال اخیر این تعداد بیشترین مردگان بی کس و کاری بوده است که در مراسم سالانه موسوم به Unclaimed Dead دفن شدند. مردگان بی کس و کار. خاکسترها متعلق به افرادی بزرگسال یا کودک بودند، برخی بی خانمان، بعضی مهاجر دور از دیار خود و عده‌ای مبتلا به بیماری‌های جسمی یا روانی. همه این افراد در سال 2022، یعنی دو سال بعد از پاندمی کووید 19، جونشون از دست داده بودند. کاربرد اونها رو در همون سال بعد از اینکه کسی نیومد سراغشون رو بگیره سوزوندند و خاکسترشون رو قبل از مراسم دیروز در گورهای دست جمعی قرار دادند. این مراسم از سال 1896 در شهرستان لس آنجلس برگزار میشه، در کانتی لس آنجلس. در مراسم دیروز که یک ساعت به طول انجامید، پیشوایان مذهبی مختلفی حضور داشتند، هم از بومیان آمریکایی، بودایی، مسلمان، یهودی و مسیحی. اینا حضور داشتند و ادای احترام کردند یا به 5 زبان مختلف دعا خوانده شد. در مراسم آخرین وداع حدود 250 نفر حضور یافتند تا ادای احترام بکنند.

دکتر عزیز برسیم به مطالب پایان مطالب امروزمون. در حقیقت خبری داشتیم در ارتباط با اینکه یونسکو کوزین ایتالیایی رو در فهرست میراث‌های غیر ملموس فرهنگی خودش قرار داده است. آهنگ پایان امروز ما هم یک آهنگ ایتالیایی هست به اسم ولاره، یعنی توسط گروه استریوره برادرز اجرا شده است. با هم دیگه گوش کنیم.

من اویرمن فکر میکردم که یک رویا دیگه تکرار نمیشه. من داشتم که نشه تصویر دست و صورتم رو به رنگ آبی میکشیدم که ناگهان تون بادی وزید و ما رو از جای خودش کند و بالا برد و باشد که من در آسمان بیکران به پرواز در بیام. ولاره پرواز

0: این صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
2: من تازه مناپاز شدم.

0: تست هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن. خیلی احساس سبکی میکنم. انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده. و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
1: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
2: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
3: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
5: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره. بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره. ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
4: بله بفرمایین.
5: بله فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
4: وا ملافه برای چی؟
5: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
6: ایوا گاز گاز مامان بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
7: علی قاسمی وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
6: گاز گاز بلکن شلوار آقا.
8: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام. من سپید محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا میخوام درباره خلق شخصیت با شما صحبت بکنم. ما تو قسمت‌های قبلی درباره ساختار و کلیت اینکه یک داستان رو چطور شروع کنیم، بعضی از تمرین‌های نویسندگی صحبت کردیم. درباره موضوع و سوژه داستان کمی حرف زدیم. البته که جا و فرصت گفتن درباره شکل دادن به یک داستان، موضوعش و پیدا کردن سوژه برای اون جای گفتگو و صحبت بیشتری رو میطلبه. اما در این بخش میخوام به یکی از مهمترین منابع ما برای ساختن داستان که بدون اون اساسا داستان معنایی نداره، یعنی شخصیت بپردازم. خود پرداختن در این مرحله به شخصیت به ما این مجال رو میده که در پیدا کردن موضوع بتونیم موفق تر عمل بکنیم. بنابراین در توضیحات و در آنچه که ما بهش میپردازیم در داستان و باقی ماجرا، من بنا ندارم که به طور خطی به بررسی تمام المان‌ها و فاکتورهای یک داستان خوب بپردازم. یعنی اول بپردازم فقط به سوژه، بعد به شخصیت، بعد به فراز و فرودهای داستان، به ساختارش، به اوج داستان و سبک ها. بلکه ترکیبی از اونا که ما هر بار ازشون صحبت میکنیم باعث میشه که شناخت ما و توانایی ما در حوزه های دیگر داستان هم پوشانی پیدا بکنه و همزمان با هم پرورده بشه. چون در نهایت درسته که ما در درس گفتارها و مباحث مختلف با موضوع بندی های مختلف درباره اینها صحبت میکنیم، اما بناست که در نهایت همه اینها در یک کل منسجمی به یک پیوستگی برسه و به هم پیوند بخوره. شخصیت در واقع سرمایه اصلی یک داستان خوبه. همه چیز رو بناست او رقم بزنه و همه چیز بناست درباره او باشه. لزوماً همیشه هم شخصیت فقط یک نفر نیست، بلکه به خصوص در داستانهایی که به روابط افراد میپردازه تمرکز بر شخصیت‌های بیشتری از تک محوری بودن اونهاست. یک زمانی مثل داستان بوفکور عمده تمرکز بر شخصیت اصلی داستانه و بقیه شخصیت‌ها در خدمت پروردن اون هستن. اما در بسیاری از شیوه های داستانگویی ما مجموعه ای از افراد داریم، مجموعه از شخصیت ها داریم که در چرخه روابط اونها اتفاقات و چرخ دنده های داستان حرکت میکنه و شناخت تک تک اونها و تفکیک تک تک اونها میتونه به غنا و عمق یک داستان کمک کنه. هر کسی که در داستان ما اسمی ازش میاد و حضور داره یک شخصیته، فارغ از اینکه شخصیت اصلی یا فرعی باشه. و این شخصیت به هر اندازه‌ای که در داستان حضور داره باید یک کارکرد و معنایی داشته باشه. باید یک دلیلی برای حضورش داشته باشیم. حتی اگه اون شخصیت لب و فروش سر کوچه باشه که شخصیت اصلی ما هر روز از کنارش رد میشه. ما ممکنه درباره این لب و فروش فقط 2 یا 3 بار توی داستان حرف بزنیم. اما ما باید پیشتر از اون که این شخصیت رو، چرخش و خودش و کارش رو و داد زدن لبو داغش رو به مخاطبمون ارائه بدیم، بعد خودمون تا ته اون شخصیت رو خونده باشیم و تعریف کرده باشیم. ممکنه از تمام اون شخصیتی که تعریف کردیم فقط 5 خط توی داستانمون به مخاطبمون بدیم. اما اگر ما این شخصیت رو کامل پیش خودمون تصور کرده باشیم، اون 5 خط جای اونو توی داستان تثبیت میکنه و واقعیش میکنه و بهش عمق میده. حالا شما فکر کنید وقتی که میگیم یه همچین شخصیتی با 5 خط حضور در داستان باید تا به این اندازه بهش پرداخت بشه تا عمق و حضور پیدا بکنه، اگر درباره شخصیت اصلی بخوایم حرف بزنیم و فکر کنیم، این شناخت و پرداخت تا چند از اهمیت داره. معمولا داستان در شکل کلاسیک خودش یک قهرمان یا کنشگر اصلی داره. هرچند که سال هاست که قهرمان به مفهوم قهرمانیش از داستان ها حذف شده. شخصیت های اصلی داستان ها دیگه نیازی نیست کار یا عمل قهرمانانه ای انجام بدن، بلکه بیشتر اهمیتشون و جایگاهشون در داستان مثل جایگاه بازیگر اصلیه که نور صحنه روی اون قرار داره. خیلی موقع ها این شخصیت اصلی بدون هیچ عمل قهرمانانه ای فقط کسیه که بار اصلی داستان رو به دوش میکشه. چیزها همه به نوعی به اون مربوطه و حتی عملکرد بقیه شخصیت ها بر جهان اوه که اثر میذاره و برای همین ما اون شخصیت های دیگر رو وارد داستان کردیم که آینه ای از حضور اون باشن. بنابراین گام اول در جایگذاری شخصیت در یک داستان خوب اینه که ما بدونیم این قصه ای که ما میخوایم بگیم چند تا شخصیت داره، چند تا شخصیت اصلی داره، چند تا شخصیت فرعی داره. یکی از سوالایی که خیلی موقع ها از من پرسیده میشه اینه که برای پروردن یک داستان خوب آیا اول بناست که ما یه سوژه خوب پیدا بکنیم بعد داستانمون رو بگیم؟ آیا کافیه یک شخصیتی در نظر داشته باشیم و بعد برای اون داستانی بسازیم؟ از کجا میشه یه داستان خوب شروع کرد؟ هر کسی برای پیدا کردن داستان خوب خودش یه راه جداگانه ای داره. من به طور اختصاصی درباره خودم خیلی موقع ها فقط از یک اسم تصمیم میگیرم که یک داستان بسازم. از یک عنوان برای کتاب خیلی موقع ها شده که من اول اسم کتاب رو انتخاب کردم و بعد از حصه مرکزی اون اسم شخصیت ها و داستان رو شکل دادم. یه تصویر من دیدم خیلی موقع ها و اون تصویر برای من زمینه این شده که یک داستان رو شروع کنم. بنابراین هیچ فرمول ثابتی وجود نداره که من اول شخصیت رو داشته باشم براش داستان بسازم یا سوژه رو داشته باشم براش شخصیت بسازم. اما در مورد خود ما اول به هر کدوم از اون تصمیم ما رسیدیم باید بقیه پروردن داستان رو حول اون شکل بدیم. یعنی اگر اول موضوع مورد توجه ماست، شخصیت باید در خدمت و همراستای اون موضوع باشه، وگرنه پیوند او با موضوع اصلی داستان از بین میره و مخاطب در تمام طول داستان باید فکر کنه که خب این آدم ربطش به این موضوع چیه؟ چرا این موضوع قواره این آدم نیست؟ چرا این رختی که ما دوختیم به تنش زار میزنه؟ من فکر میکنم که مهمترین جایی که باید بهش توجه بشه نه در انتخاب این تقدم و تأخر، بلکه در ایجاد پیوند بینمونه. یه وقتایی هم ما یک شخصیتی رو انتخاب میکنیم، اول شخصیت رو داریم با صفاتی و ویژگی ها یا برتری ها یا کاستی هایی و میخواییم برای اون قصه بسازیم و قصه بگیم. باز هم قصه باید به تناسب و فراخور اون شخصیتی که ما اصرار داریم و میخواییم در موردش حرف بزنیم باشه. اگر شخصیت یک شخصیت مبارزه، چالش ها و داستان هایی که میخواییم براش شاخ و برگی بدیم حول محور شخصیتش باید چیزی نزدیک به اون صفات مبارزه طلبانه در اون باشه. ما نمیتونیم امور یومی و روزمره که پیوندی با نیت و خواستگاه شخصیت نداره به اون وصل بکنیم، چون این وصل و پینه در نهایت به هیچ انسجام مشخصی نمیرسه و داستان هیچ وقت به هیچ شکلی نمیتونه خودش رو جمع بکنه که در نظر مخاطب بتونه ماندگار بشه، اصلا دیده بشه. حتی خیلی وقتا هم خیلی کتابا رو ما میبینیم که دستمون میرسه کتابو باز میکنیم، 20 صفحه 30 صفحه میخونیم، 50 صفحه میخونیم، بعد میبینیم نه، هیچ اتفاقی برای ما نیفتاده، هیچ چیزی نیست که ما رو نگه داره. چیزها از یک پراکندگی و خودگویی ها و یک سالاد کلماته که انگار سر دل مغز آدم میمونه. اما گاهی اوقات من همین کتاب دیروز در سپیدار رو که کتاب سمفونی مردگان از عباس معروفی نازنین بود معرفی میکردم و فقط 3-4 صفحه اول کتاب رو خوندم. در همون 3-4 صفحه اول کتاب که در برنامه برای شما خوندم، یک نکته خیلی اهمیت داشت. ما با دو سه شخصیت اصلی داستان در همون سه صفحه اول آشنا شدیم و هر سه شخصیت عملشون، حتی ساده ترین عملشون از پوست کندن تخمه تا نشستن بر دور یک آتش و جملاتشون و اکت هاشون، همه و همه در راستای پرداخت شخصیت اضافه شده بود. به سرعت در همون سه صفحه اول ما یک تصویر واحد و مشخص از شخصیت ها داشتیم، از عمقشون، از ضعف هاشون، ترس هاشون، از جاشون در داستان. خیلی سریع ما میتونستیم بفهمیم که شخصیت ایاز پاسبان دستیه که قراره از دست انتقام و برادرکشی یکی از آستین اون میاد بیرون، و خیلی سریع فهمیدیم دغدغه شخصیت اورهان، برادر بزرگتر و سنت طلب داستان سمفونی مردگان، در جستجوی حفظ یک قدرتی و چارچوب سنتیه که بابت حفظش دست به هر کاری ممکنه بزنه. فهمیدیم که پیش از این هم برای حفظ قدرت و کنترلش دست به کارهایی از این دست زده. خیلی سریع از همدستی این دو شخصیت خبردار شدیم. خیلی سریع بوی توطئه‌ای که در راه شنیدیم، برای همینه که با ما میشینیم و بیش از 300 صفحه بعد از اون رو مطالعه میکنیم. برای انسجامی که میان موضوع داستان و شخصیت وجود داره. برای اینکه یک شخصیت رو تعریف بکنیم نیاز به حجم زیادی از حرف نداریم. ما اگر شخصیت رو خودمون درست و به جا شناخته باشیم، میتونیم با کمترین توصیف و کمترین عمل، اما به درستترین و بجاترین عمل اونو به مخاطب معرفی بکنیم و به خدمت داستان در بیاریم. این که تا چه اندازه میشه در تعریف شخصیت ما بپردازیم به آنچه که در راستای داستانه و در خدمت داستانه، برمیگرده به این که باز بدونیم که اصلا چه بناست بگیم. برای همینه که میگم نمیتونیم مبحث شخصیت رو بدون پرداختن به مبحث این که ما بناست چه چیزی در داستانمون بگیم تعریف بکنیم، و به عکس. یکی از اصلی ترین کارهایی که من همیشه توصیه میکنم اینه که شخصیت های داستانمون رو اول پیدا کنیم، بگیم این داستانی که داریم مینویسیم کیا قراره بازیش کنه، این صحنه‌ای که قراره تعریف بکنیم چه کسانی قراره از ابتدا تا انتهای داستان با ما باشن، و بعد تمام شخصیت‌های اصلی و فرعی رو بنویسیم به ترتیب نقش و اهمیت حضورشون، و بعد بار داستانی متناسب با هر شخصیت رو روی شونه‌هاش قرار بدیم. فراموش نکنید که من همیشه در این برنامه گفتم که نویسنده‌ها پادشاهان بلا منازع جهان داستان هستن. اونان که تصمیم میگیرن چه شخصیتی توی داستان باشه و چه شخصیتی چه باری رو بر دوشش بکشه. این بار رو ما ایم که بر دوش شخصیت ها میذاریم. ممکنه کمی ظالمانه و به نظر بیاد که خداوند زورا هستیم به قول بهرام بیضایی. اما اگر شخصیت رو قوی و قدرتمند ساخته باشیم، او از پس باری که بر دوشش گذاشته میشه برمیاد. و حرف ما با هدف ما با آنچه که از داستان میخواستیم بگیم رو تا پایان داستان با حمل این بار به مقصد میرسونه. بنابراین ارتباطی که بین ما و شخصیت در داستانمون وجود داره ارتباط بسیار مهمیه. اما نباید فراموش کنیم که شخصیت تا زمانی که خلق نشده ما میتونیم پادشاه بلا منازعش باشیم. یه بخشی از اتفاق زمانی پیش میاد که شخصیت خلق میشه و کمی پیشتر از ما راه میفته، چون درست و به جا خلق شده شروع میکنه به بروز رفتارها و عملکردهایی در نظر ما و در ذهن ما که در شروعش اصلا براش تعریف نکرده بودیم. بنابراین این رابطه دو سویه بین نویسنده و شخصیت، این خلق یک موجودی که تا یک جایی ارادش دست ماست و از یک جایی به بعد خودش سهمی در پرورش خودش و عمل کردن داره، منو به یاد خلق کردن میندازه. اینه که میگن داستان نوعی خلق کردنه. حالا در لذت شکل این خلق کردن با من در ادامه برنامه همراه باشید.

0: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
1: لیست شماره هاشو بگیم.
2: بفرمایید.
1: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
0: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
1: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
3: الوسیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین، منو امروز اخراج کردن.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
5: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group .com.
10: Take my hand.
11: خیلی ساده،
10: خیلی ساده. Take my whole life too.
11: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
10: خیلی ساده.
11: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30 323-332-12-30
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.

برگردیم به بخش جذاب نوشتن داستان، یعنی پرداخت شخصیت. واقعیت اینجاست که آدمایی که کتاب ما رو میخونن و داستان ما رو میخونن، غالبا بیش از اون که اتفاقات و جریاناتی که در داستان اتفاق افتاده رو به خاطر بیارن، شخصیت ها رو به یاد میارن. من خیلی سال پیش سمفونی مردگان رو خوندم و چیزی که به خاطر میارم بیش از اتفاقاتی که داخل کتاب افتاده، شخصیت اورهان و آیدینه و تناقض هایی که وجود داره و تضاد هایی که دارن، خواسته های مختلفی که داشتن، رنج های متفاوتی که داشتن. از این جهت شخصیت شاید به یاد ماندنی ترین بخش یک داستان باشه، چون هر آن چیز دیگری هم که اتفاق میفته، فراز و فرود ها، نقطه اوج ها، گره ها، گره گشایی ها، همه و همه به اون مربوطه. مخاطب وقتی کتاب رو میخونه، از خودمون قیاس کنیم دیگه، وقتی که داریم یه کتابی رو میخونیم، یه سری شخصیت هایی رو دوست داریم و یه سری شخصیت هایی رو دوست نداریم، یه سری شخصیت هایی رو میفهمیم اما یه سری از شخصیت هایی برامون خیلی دور میمونن، انگارش وقت با قلبمون یکی نمیشن، با ذهنمون سازگار نمیشن. این دقیقا همون نقطه ایه که نشون میده شخصیت خوب پرداخت شده یا نه. اون چه که خیلی اهمیت داره اینه که قبل از هر کسی و به خصوص قبل از مخاطب، ما این که باید همه چیز رو درباره شخصیت بدونیم. چون باید بدونیم که این شخصیت کیه، چه میخواد از زندگیش، جدایی از وصف ظاهری که برای شخصیت انجام میدیم، این که قالب های کلی مثل این که سنش چقدره، جنسش چیه و شغلش چیه و اینها، مهمترین بخشی که وجود داره اینه که ما بدونیم اصلا این آدم از زندگی چی میخواد. قطعاً که در پرداخت شخصیت ما میتونیم موقعی که داریم برای خودمون تعریفش میکنیم به روش‌های مختلف پیش بریم، میتونیم از بیرونی ترین حلقه شخصیت به درونی ترین حلقش بریم، تصمیم بگیریم که این شخصیت شغلش چیه، بازاریه، کارمنده، شاعره، تو معدن کار میکنه، هنرمنده، هر چیزی که هست اول باید بدونیم کارش چیه، سنش چیه، جنسش چیه و بعد میریم همینطور پیشتر. ظاهرش اگه نقص ظاهری داره، اگر کمبودی داره، اگر تحت تاثیر زیبایی زیاد یا زشتی زیاده، یا یه آدم خیلی معمولیه، آدمیه که دوست داشته میشه، آدمیه که عشقی تو زندگیش هست، احساس دوست داشته شدن داره، از چی میترسه، چی براش مهمه، همه آنچه که میخواد انجام بده برای چیه، کیا براش مهمه، ارزشهاش چیه، بابت چه چیزایی ممکنه که هر کاری بکنه. آدمی که اصلا ساختار ایدئولوژیک داره، عارف مسلکه، هر کدوم اینا میتونه سرنوشت شخصیت رو به طور کل جواب بده. ما باید بتونیم به همه این سوالا پاسخ بدیم، باید ببینیم این از گذشته چه زخمی داره. داستان امروز اتفاق میفته، ما هم مجبور نیستیم مرتب برگردیم گذشته شخصیت رو تعریف کنیم. حتی یک اشاره به این که این آدم مثلا هرگز مورد توجه پدرش نبوده و مورد تایید پدرش نبوده، سرنوشت شخصیت داستان

همه و همه. یعنی شما اینقدر جا دارید برای اینکه بیشمار چیز به شخصیت اضافه کنید. و از بین اون بیشمار چیزی که استفاده میکنید، تنها بخشی از اونها به درد پرداخت شخصیت میخورن. و بعد در راستای همدیگه باشن، بعد یک پیوستگی به همدیگه داشته باشن. یعنی یه هیولای فرانکشتاین درست نکنیم از مجموعی از کلاژ صفتهایی که با هم هماهنگ نیستن. هر چیزی که شما دارین به ساختار یک شخصیت اضافه میکنید، بناست یک کارکردی در راستای داستان داشته باشه، بناست یک خدمتی بکنه به عملی که قرار شخصیت در طول داستان انجام بده. حالا یه بخشایش هم ممکنه که هیچ وقت توی داستان نیاد، ولی شما اون آدم رو شناختید. این آدم رو شما باید گلش رو از صفر خلق کنید. مثل یک بچه‌ای که بزرگ از به دنیا آمدنش تا بزرگ شدنش رو میبینه، شما باید به دنیا آمدن تا بزرگ شدن شخصیت رو دیده باشین. شما باید بدونین که این شخصیت چه مدرسه ای رفته، تو مدرسه چه جور بچه‌ای بوده، کتک میخورده، کتک میزده، باهوش بوده، کمهوش بوده، شرور بوده. شما باید همه اینا رو بدونین، چون اون باعث میشه که شما در پرداخت امروز شخصیت به یک پارچگی برسید. من همیشه اینو میگم شخصیت باید مثل یک هویت کاملی از کودکی تا بزرگسالی داشته باشه. بعد فکر کنی که شما یک آدمی رو از صفر زاییدید و در این زایش تربیتش میکنین، شکلش میدین، گلش رو اضافه‌هاش رو بر میدارین، اون چه که در خدمت داستانتونه نگه میدارید. اما این بدنه محکمیه، چون از گذشته میاد و پوکو تو خالی نیست. یه موقع یک شخصیتی رو میپردازیم، فقط به امروزش نگاه میکنیم، یه تصویری ازش میدیم که مثلا مرتضی معمار معروفی بود و معروف و موفقی بود، ساختمون میساخت در ایران، در تهران، و رقیب نداشت، بسیار مرد مغروری بود. اما ما هیچی از گذشتش نمیدونیم. اما وقتی که بریم پیشتر و بریم لایه‌های درونی‌تر و بتونیم که مرتضی از جنوب اومده، مرتضی مادرش وقتی که بچه بوده فرار کرده و اونو که پشت سر گذاشته، یه دفعه همین فاکتور میاد باعث میشه ما بدونیم چرا مرتضی آدم پرخاشگریه، چرا اولین راهش برای حل کردن مشکلاتش پرخاش او به دیگرانه. میتونیم این صفت رو بیاریم اونجا اضافه کنیم. این غرور کاذب و این میل به موفقیت از جبران چه خلایی میاد. میتونیم به کابوس‌های تکرار شوندهش که به شب رفتن مادرش اشاره کنیم. و بسیاری از شخصیت‌های دیگه در رمان‌ها و داستان‌های دیگه که اصلا ربطی به سبک و محتوا نداره، سبک و ساختار و فرم نداره. من مثال میزنم از سبک رئالیسم جادویی و شما رو ارجاع میدم به داستان 100 سال تنهایی. ما بیشمار شخصیت در 100 سال تنهایی داریم. ولی هر کدوم از شخصیت‌ها از دیگری تمایز قابل توجه و قابل اتکایی دارن، چون با جزئیاتی پرداخت شدن و با اتفاقات خاص و به خصوصی در زندگیشون تعریف میشن که میتونن اون رسالت داستانی خودشون رو در هر کجای از داستان که وارد میشن و خارج میشن به سرانجام برسونن. در ادبیات روسیه وقتی که نگاه میکنید، نویسنده 50 تا شخصیت میاره میریزه وسط کتابش، ولی از پس هر 50 شخصیت برمیاد. شما با اینکه شما باید فقط تنها نگرانیتون باشه که اسما رو فراموش نکنید، ولی شخصیت ها از هم متمایزن. ولی خیلی موقع ها میایین نگاه میکنیم میبینیم یک نویسنده یک کتابی نوشته مثلا با 3 تا شخصیت، شخصیت درست پرداخت نشده، از پس همون 3 تا هم بر نیومد. پرداخت شخصیت خیلی اهمیت داره و اصلا کار آسونی نیست. نوشتن کار آسونی نیست و نوشته خوب داشتن هم کار آسونی نیست. من این روزها که تازه از سال روز مرگ عباس معروفی گذر کردیم و به همین بهانه سمفونی مردگان رو در برنامه سپیدار معرفی کردیم، مرتب ارجاع میدم به این کتاب و داشتم این مصاحبه رو گوش میدادم از عباس معروفی که میگفت که گلشیری بهش گفته، یکی از اولین داستاناشو که خونده، گفته پسر جون برو لحاف فروش شو، لحاف دوست شو، تو نویسنده ازت در نمیاد با این وضع. هرچه این دنبالش میرفته تا دم در دانشگاه و میگفته خب چه کنم که نوشتم بهتر شه، گلشیری بهش

میگه تو باید 2000 تا کتاب بخونی و چی کار میخوای بکنی؟ میخوای چه جور نویسنده‌ای باشی؟ و معروفی میگه میخوام مثل شما شم. و میگه من که دیگه شدم خودم، مثل من نشو، مثل خودت شو. پر 2000 تا کتاب بخون و شروع کن بنوشتن. چرا میگیم 2000 تا کتاب؟ چرا من همیشه میگم بعد خوند، دید، فیلم دید، خیلی فیلم دید، تماشا کرد، آدم ها رو توی اتوبوس و مترو تماشا کرد، توی پارک کارگرایی که خستن نشستن گوشه سیگار میکشن، همه چی رو باید تماشا کرد، برای اینکه شخصیت ها و تمایزشون رو پیدا کرد، برای اینکه یک جزئیات و دیتیلی درباره شخصیت ها ما وقتی تماشا میکنیم و مشاهده گریم پیدا میکنیم که اونا میتونن گره های شخصیت داستانی ما رو نمایندگی کنن و رفتارا. گاهی یه خط ساده تو صورت یک شخصیتی که یاد و خاطره از اینه که برادرش مثلا تو بچگی تعمدن هولش داده، سر صورتش خورده به حوض و این خراش تو صورتش افتاده، میتونه یک رقابتی بین دو تا برادر رو نشون بده بدون اینکه برگرده به اون ماجرای حوض و از صفر تا صدش رو تعریف کنه. بنابراین وقتی صحبت از شخصیت پردازی به میون میاد، میشه ساعت‌ها و روزها درباره شیوه‌های متفاوت داستان شخصیت پردازی حرف زد. بلکه این از اون آگاهی‌ها و دانش‌هایی نیست که به این راحتی بشه در یک روز و دو روز و چند درس گفتار در موردش حرف زد. همیشه میشه راجبش صحبت کرد. همیشه چیز تازه‌ای برای کشف وجود داره. چون هر شخصیتی خواسته خودشو داره. نیاز خودشو داره. و یکی از بهترین راه ها برای این که بتونید شخصیت رو باورپذیر کنید اینه که نیاز اولیش رو از بین غرایز و امیال اصلی و بنیادین انتخاب کنید. میل به پیروزی، میل به دوست داشته شدن، میل به موفقیت، میل به دیده شدن، میل به عبور از گناه و بسیاری از این اموری که بنیادین هستن. بعد میتونیم از دل اونها سوال کنیم که خب این شخصیت اگر این نیاز رو داره، این میل رو داره، این آرزو رو در طول کتاب داره، حالا برای این آرزو بناست چه کنه؟ برای این ما اگه ندونیم شخصیت چی میخواد، نمیتونیم حوادثی رو بسازیم که در راستای اون چیزی هن که اون میخواد. و برای اینکه بدونیم شخصیت چی میخواد، باید شخصیت رو بشناسیم و بعد خواستش رو متناسب با اون جزئیاتی که در شخصیتش پرورده بکنیم. و به عکس اگر چیزی رو میخواییم بذاریم روی شخصیت که به نظرمون خیلی هم جذاب میاد ولی در راستای خواستن اون نیست، خدمتی به داستان نمی کنه، بلکه ممکنه اتفاقا و از قضا مخاطب رو گیج کنه. چون چیزها باید در راستای روایت ما باشه، ما باید به ذهن مخاطب شکل بدیم. اون که اولین بارش مثل ما اولین کسی نیست که شخصیت رو دیده. ما یه عالمه چیز درباره شخصیت میدونیم که چون خودمون خلقش کردیم با دیفالت فکر میکنیم که خب مخاطبم اونا رو میدونه. اما مخاطب فقط چیزی که ما بهش میگیم رو میدونه. اون شخصیت رو فقط از رهگذر آنچه که ما به او میگوییم میشناسه. بنابراین باید مواظب باشیم که ما دقیقاً و تحقیقاً میخوایم چه چیزی درباره این شخصیت به مخاطبمون بگیم. خواننده بناست چه چیزایی رو ببینه و اگه قراره چیزی رو ببینه باید علائم و نشانه ها و آثاری ازش وجود داشته باشه. برای هر آنچه که شخصیت انجام میده باید یک رفرنسی وجود داشته باشه. ما باید میخش و پیشتر در شخصیت کاشته باشیم. بنابراین عمل و عکت در داستان و حرکت در داستان پیش از اینکه شخصیت پرداخته بشه و نیاتش و آرزوها و امیالش، خواسته هاش مشخص بشه، عملا اتفاق نمیفته. حتی موانعی که میخوایم برای قهرمان یا شخصیت اصلی داستان یا همه شخصیت های دیگه تعریف بکنیم، قبل از اون نیاز دارن به اینکه مشخص بشه که اینها مانع در مقابل کدوم خواسته هستن. اگر خواسته مشخص نباشه، مانع رو هم نمیتونید تعریف کنید، گره و گره گشایی رو هم نمیتونید تعریف کنید. بعد خواننده داستان رو میخونه و خیلی موقع پیش اومده من در داستانایی که میخونم که بناس معرفی کنم، مثلا نمیدونم این چیزی که خوندم چی بوده، از کجا اومده و به کجا ختم میشه.
برای همین یکی از مهمترین سرمایه های شما در نوشتن یک قصه خوب شخصیتیه که درست و کامل بهش پرداخت شده.

0: فروشگاه چالمرز وارد کننده معروفترین مارک های کادویی و کریستال های لالیک، دام و باکارا، روشاشانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77 شاناتوبا.
1: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
2: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه ای درمان کنید.
3: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
4: اگر در CD بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید. ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است. حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

شخصیت حتماً و قطعاً گره ها و بالا پایینایی داره که یکی از بهترین راهاش امروز برای پرداخت شناختن علم روانشناسی در حد قابل قبولیه که نویسنده بتونه برای پرداخت شخصیتش از اون استفاده کنه. جدای از این که دنیای امروز در این توهم ناامید کننده و بسیار آسیبزا قرار داره که میتونه با مطالعات اینستاگرامی و روانشناسی های زرد از هر کسی یک شناخت نسبی و یک خورده روانشناس بسازه، اما واقعیت اینجاست که روانشناسی علمی بسیار پیچیده، بسیار جدی‌تر از اون چیزی که در لایه‌های بیرونی دستکاری شده و زرد در فضاهای مجازی می‌بینیم هست. ولی من توصیه می‌کنم برای کسی که می‌خواد داستان بنویسه، دست کم تیپ‌های مختلف شخصیتی در علم روانشناسی رو جستجو کنه و یک کلیاتی درباره اونها بدونه. این شناخت تیپ‌های شخصیتی کمک میکنه به این که دسته‌بندی ذهنی مشخص تری پیدا بکنیم برای نوشتن. لزوما به معنای این نیستش که باید اختلالات روانشناسی رو، شخصیت هایی که اختلالات روانشناسی دارن رو بشناسیم. یه موقع میخواییم یه شخصیتی بنویسیم که اختلال روانشناسی خاص داره، مثلا وسواس داره یا دیگر آزارگره، خود آزارگره و یا هر اختلال دیگری که مد نظرمون هست، اون موقع باید رفت و به طور خاص و دقیق درباره اون اختلال تا منتهی الیه ممکن تحقیق کرد با جزئیات تمام، مشورت کرد، از یک روانشناس سوال کرد. ما باید همه چیز رو درباره شخصیت و اون اختلالی که باش درگیره بدونیم، چون واقعیت اینجاست که اون اختلال سایه میندازه بر عمل کردش. این همیشه هم اختلال نیست، مثلا یک کسی تیپ درونگراه. در اینجور مواقع باز هم شناختن خصوصیات و ویژگی های یک تیپ درونگرا یا برونگرا، آزادی طلب، نیاز به مهر طلب، کسی که نیاز داره، نیاز به آزادیش زیاده، و هر کدوم اینا کمک میکنه به این که ما قادر باشیم شخصیتی رو بسازیم که عملش و آنچه که انتظار داره و آنچه که انجام میده در یک پارچگی همراستا با اون تیپ شخصیتی باشه. بسیار بعد مواظب باشیم که در تله تیپ شدن همین شخصیت نیفتیم. وسواسی‌ها یه سری کارای متداول شناخته شده ای میکنن، چیزا رو مرتب میکنن، چیزا رو میسابن، میشورن، اما این کار خب متداول ترین شکله. اما اگر شما درباره وسواس بخونید، درباره وسواس ذهنی بخونید، زیاد بخونید، انقدر بخونید تا یه دفعه یه کاری که یک شخص وسواسی انجام میده، مثلا سعی میکنه برگای گلا رو مرتب بکنه، یکی از غیر قابل دسترسی ترین چیزها نظم دادن به برگهای یک درخته که در دست باده، ولی شخصیتی هست که مثلا به دلیل وسواس زیادش مرتب سعی میکنه شاخه های بید مجنون رو که میپیچن تو هم و با باد میرن مرتب بکنه. کاری بیهوده ولی راضی کننده برای وسواس ذهنی. این شخصیت یه دفعه داره یه کاری میکنه که با این شکل متداول مرتب کردن کتابا و وسایل روی میز و شستن و رفتن فرق داره، ولی همچنان وسواسه، اما وسواس شخصی شده تریه. برای همینه که دونستن این تیپ های کلی شخصیت لازمه، شرط لازم و ضروریه، اما شرط کافی نیست. شما میخونید تیپ ها رو میشناسید، ولی میرین میگردین برای شخصیت خودتون اکت و عمل متفاوت و متناسب در عین حالی با اون تیپ شخصیتی پیدا میکنید. این یکی از بهترین کارهاییه که میتونه در ابتدای کار دست کم به ذهن شما یک چارچوبی درباره شخصیتتون بده. اگر زن هستید و درباره مرد مینویسین، نیازه که شما جهان مردانه رو خوب بشناسید. این خیلی تله عجیب و غریبیه. مرد داستان شما نمیتونه زنانه عمل بکنه. زنانه نه به معنای عملیه که ظاهر زنانه داره، با منطق زنانه نمیتونه عمل بکنه، بعد با منطق مردانه عمل کنه. میتونید سوال کنید، میتونید بپرسید که در اون موقعیتی که شما فرض میکنین شخصیت مردتون داره یه عملی انجام میده با یه منطقی، آیا از گرز 5 تا مرد سوال کنید که اونا در این موقعیت چه عملی انجام میدن، بازم پاسخشون اونه؟ حرف اینجاست که شما نمیتونید با خودتون بشینید در یک
اتاق بسته و شروع کنید به نوشتن. شما وقتی می نویسید خیال می کنید که همه چیز رو می دونید درباره داستانتون، اما شما خودتون هم چیزی زیادی نمی دونید. شما بناست در این مسیر بیشتر و بیشتر درباره شخصیتتون می دونید و یه دفعه شخصیت از اون تصور و تصویر اولیه‌ای که ازش داشتید تبدیل به یک موجود کاملا جدید میشه. همین پرسیدن است که به شما این امکانو میده که شخصیت رو هی هرس کنید و اصلاح کنید و درست کنید و به دادش برسین و هر جا که افتاد شخصیت بتونید چیزی بر اون افزوده یا کم کنید که بتونه بلند شه و کمک میکنه که بتونید خواسته های بیرونی و نیازهای درونیشو بشناسید. یه سری چیز هاست که اون فکر میکنه که باید برای رسیدن بهشون بجنگه و یه سری چیز هاست که برای آرامش و قرارش به اون چیزها احتیاجه، رستگاریشو در اون چیزها میبینه. شما باید قبل از هر کسی بدونید که شخصیت شما رستگاری خودش رو در چه چیزی میدونه و اینکه این رستگاری رو به طور مثال در موفقیت خیلی زیاد میبینه، در شهرت خیلی زیاد میبینه، از کجا میاد؟ این میلی که برای رستگاری در آینده داره، نخ بادبادکش وصل به گذشته است. شما باید بتونید برگردیم به گذشتهش و به یاد بیارید که وقتی توی کوچه بازی میکرده چه اتفاقی براش افتاده، چه میلی توش بوده، آیا از همون موقع میخواسته مشهور شه؟ بچه کله گنده ای بوده، فکرای بزرگ داشته یا نه تحقیر زیاد شده، نادیده گرفته شده که امروز میخواد خیلی دیده شه و خیلی مشهور باشه. همه و همه در یک سفر رفت و برگشتی بین گذشته و آینده شخصیته که عملی که شما امروز میخواین انجام بده رو از توش در میاره. اصلا اون زخمی که شخصیت داره رو به شما نشون میده. هر شخصیتی یه زخمی داره. ما هیچ شخصیتی که تروماهای خاص خودشو نداشته باشه نداریم. اندازه تروماها با هم فرق میکنه، طیف داره. شما باید ببینید چه ترومایی به درد شما میخوره. آیا این تروما ناشی از سوگواریه یا یه ترومایی مربوط به کودکیه؟ شما باید مصیبت شخصیتتون رو انتخاب کنید. از بین بی شما مصیبتی که در دنیا وجود داره بگردید و دست بندازید و مصیبت متناسب با شخصیتتون رو پیدا کنید. باید بدونید چی این آدم رو رنج میده. باید بدونید اگر توی شرایط سخت قرار بگیره اون تیری که داره میخوره، اون مشتی که داره میخوره بهش به کجا میخوره؟ زخمش رها شدنه؟ تحقیر شدنه؟ خیانته؟ شکسته؟ از دست دادن دیگریه؟ طرد شدنه؟ احساس ناکافی بودن؟ چیه زخمش؟ و برای همه اینها لازمه که کمی از علم روانشناسی رو بدونیم. اینه که من میگم نویسنده باید همه چیز بخونه، به خصوص وقتی صحبت از شخصیت پردازی به میون میاد. قطعا خوندن روانشناسی میتونه کمک بکنه به پرداخت شخصیت روانشناسی و شناخت تیپ‌های مختلف شخصیتی. قطعا کمک میکنه به اینکه شما بدونید که شخصیتتون چرا یه جور خاصی عمل میکنه و اگر براش مصیبت خاصی انتخاب کردید بدونید که در مواجهه با اون مصیبت چطور عمل میکنه و بعد تناقض‌هاش رو میتونین از دل این شناخت بکشین بیرون. شخصیت‌های واقعی متناقضن، یک دست نیستن، یک صفت ویژه ندارن، میتونن همزمان بسیار رقیق القلب و همزمان بسیار سنگدل و سخت باشن. بسیاری از آدمایی که بسیار رقیق القلبن در انجام و هنگام یک تصمیم خیلی مهم میتونن از هر کس دیگه دلشون رو سخت‌تر بکنن و این تناقض است که میتونه از یک گره‌ای از یک گذشته‌ای بیاد و یه دفعه شخصیت شما رو از یک شخصیت فلت ثابتی که از ابتدای داستان داره روی یک روال میره نجات بده. شخصیت در عین اینکه بی‌نهایت مستقله به شدت از تنهایی هراس داره. اصلا این استقلالش در هراس از تنهایی ایستاده در مقابل ترسش از تنهایی و تنها مردن. مثلا این تضاد است که هر کدوم از این دو ویژگی رو برجسته تر میکنه و به چشم ما میاره. و اگر تیپای شخصیتی رو نشناسیم و اگر چیزی از روان انسان ندونیم
اون چیزی که میخوایم تعریف بکنیم رنگ و بوی تخیلی و خیالی فقط داشته باشه، بدون اینکه هیچ پشتوانه ای از دانش مطالعه انسان و روانش داشته باشه، گیرا نخواهد بود، کار نمی کنه. باید اون چیزی که تعریف میکنیم برای شخصیت کار بکنه، بچرخه توی داستان. یه شخصیتیه که در همه حوزه ها موفقه، در همه حوزه ها، خیلی پاشنه آشیلی داره تو روابط عاطفی، پاشنه آشیلش اینه که ترس از دست دادن داره، شل میاد تو روابط عاطفیش با جنس مخالفش، کوتاه میاد. چرا کوتاه میاد؟ چون میترسه. چرا میترسیده؟ چون تو گذشته ترک شده و مشروط دوست داشته شده. شما اگر دلیل رفتار امروز رو ندونید که از کجا میاد، روانشناسی شخصیت رو نشناسین، نمیدونین که چرا امروز داره میترسه. من همیشه درباره یک شخصیتی مثال میزنم، یکی از شخصیتی که داستانام رو که میساختم، که میگفتم شخصیت توی داستان وقتی حمومی رو دوش میگیره چشماشو هیچ وقت نمیبنده، کف میره تو چشمش، چشمش میسوزه اما بازم چشمشو نمیبنده. اون حراسی که باعث میشه او هرگز حتی با وجود سوختن چشماش چشمشو نبنده، همون چیزیه که میشه باهاش یه داستان طولانی نوشت، چون ریشش یک جایی اون پس و پشت شخصیته. اما برای اینکه بتونید یک چنین چیزی رو به شخصیت سوار بکنید، باید با ساختارهای دیگه روان، شناخت روان او هماهنگ باشه. بگن یه چیز وسط پینه‌ای میشه و هیچ کار خاصی هم برای شما از در طول داستان پیش نمیبره. چرا؟ چون شما چرایی داستان رو نمیتونید پرورده بکنید اگر ندونید که چرا شخصیت اینطور عمل میکنه، و بعد نمیتونید برای شخصیت انتخاب قائل شید. شخصیت بناست از ابتدا تا پایان داستان شما بارها دست به انتخاب بزنید. انتخاب های مهم، تصمیمات در لحظه های بسیار مهم داستان که تصمیمات دراماتیکی هن، یا تصمیمات روزمره و جاری، تمام این انتخاب ها و تصمیم ها باز برمیگرده به اون تعریفی که ما ابتدا از شخصیت کردیم. ما باید همه این چیزها رو بدونیم، روان شخصیتمون رو باید بشناسیم، باید بدونیم اون بر پایه چه چیزیه که داره این گزینه رو بر گزینه دیگری انتخاب میکنه در داستان ما، و اگر این پیوستگی نداشته باشه انتخابش برای مخاطب و خواننده اصلا عقلانی نمیاد، مقجا نمیفته، انتخابش رو نمیپذیره، با انتخابش همسو نمیشه. حتی اگه قرار انتخاب بد کنه و ما مخالف انتخاب بدش باشیم، باید بدونیم که چرا این انتخاب بد انجام داده. شخصیت مهمترین سرمایه شما برای پرداخت داستانه، و کار پرداخت شخصیت اصلا کار آسون و ساده ای نیست. حرف زدن درباره شخصیت هم به یک برنامه و دو برنامه در داستان باقی ماجرا محدود نمیشه. بنابراین در جلسات دیگه و در درس گفتارهای دیگه برنامه داستان و باقی ماجرا باز هم حسابی درباره شخصیت حرف میزنیم و به لایه‌های زیرینتری از پرداختش پیش میریم. با من و قسمت‌های دیگه برنامه داستان و باقی ماجرا همراه باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
5: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
6: License number 01329272.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
9: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
10: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
8: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
9: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
10: حلوا کیک صدف.
8: همین امروز امتحانش کنید.
11: Real Estate یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. License number 238-240.
12: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
13: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310 441 5111.

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

تو کلامی هم دل من دگر از غمی و نسرون شد سپری عمری خبر از مه رفته ی من نرسید بین به پیامی هم گره از دل خسته ی من نگوشون.

نشده رفت و کلامی هم دل من دیگر از غم او نسرو شد سپری عمری خبر از من رفته ی من نرسید بین به پیامی هم گره از دل خسته ی من نگو

0: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت hamrah2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت hamrah2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
6: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. گوجه روما پوندی فقط 98 سنت، شلیل زرد پوندی فقط 98 سنت، بلوبری ارگانیک فقط 1.88 دلار، هندوانه دونه ای فقط 2.99 دلار. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
7: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
8: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
9: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
7: بدون هیچ سورپرایزی.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerila.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: آژانس امیری تقدیم میکند چابلا شیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
10: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
11: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: چه؟ قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-777-77.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
5: کی بود؟
4: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
5: میگم بگو کی بود؟
4: شش تا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم میان خونم.
5: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم.
4: مش
5: که 60 بودن.
4: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
5: خودشون میپزن میارن یهو.
4: کی؟ خواهرام؟
5: نه، حاتمه میشم یهو.
4: خودش میپزه میاره یهو.
5: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
6: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
7: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
8: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
8: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
8: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
10: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
11: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99

0: سمرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: دوستان عزیز، شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند، سلام. سلام و درود به همه شما که باز هم همراه شما هستیم و به ما گوش میکنید به برنامه سلام امروز، روزی دیگر و برنامه دیگر. برو بریم. سلامی گرم و داغ داغ به گرمای کویر زیبای ایران زمین، به ایرانیان و هموطنان عزیز ما در داخل کشور و به امید آزادی و آرامش و آسایش برای شما و برای وطن. اینجا محمد رضا معظمی با افتخار در خدمتتون به همراه مکان کارگردان فنی برنامه و این شما و این دکتر جی بن جالی.
1: درود و سلام، درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز. بعد از یک آخر هفته طولانی در خدمتتون هستیم. صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید.
0: همکار گرامی، خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتتون هستم، ولی خب ادب حکم میکنه که اجازه بدید که کلام من تمام بشه و بعد شما شروع بکنید به
1: بله حتما. خب البته میدونین که ما به دلیل اینکه یه مقداری دیلی داره به همین
0: ربطی نداره.
1: چرا ربط داره؟
0: نه، هیچ ربطی نداره، هیچ دیلی هم ما نداریم. ما با همون داریم. سیستم داریم میریم روی ایر که همیشه میرفتیم. چرا من نگم؟ من اینا رو نه به خاطر اینکه بخوام جسارتی بکنم به همکارم، ببین همین الان هم داره رو حرف من حرف میزنه، نه اینکه به خاطر این باشه، برای که من احساس میکنم با وقتی برنامه اجرا میکنیم رسالتی و عهده ماست که باید یک سری از آداب درست زندگی کردن رو هم در کنارش به شما عزیزان فقط یادآوری کنیم، به خودمون یادآوری کنیم.
1: برای
0: همین بیش از این دیگر رسالت هم رو ادامه میدیم.
1: این رسالت رو کی به دوش شما گذاشته دقیقاً؟
0: من اول به رسالت نمیرسم چون من وسط راه ایستگاه بعد پیاده میشم.
1: درست.
0: بله.

0: اینم تقدیم شد به همه گلهای سرسبد، به ویژه اونایی که هم بهارن هم نارنجن. بهار نارنجا. خیلی خب برو بریم آقای ماکان خان، ما در خدمتیم.
1: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.

0: خب امروز درجه حرارت هوا در لس آنجلس به 94 درجه فارنهایت میرسه.
1: بله دوباره گرم شد.
0: بله و کمترینش به 77 درجه فارنهایت و حالا جالب براتون بگم که فردا اینجا گفته به 102 میرسه. یعنی اینقدر شدید و وحشتناک. بله و خدمتتون عرض کنم که در منطقه وودلند هیلز امروز 95 درجه خواهد بود بیشترینش و کمترینش 76 درجه فارنهایت.
1: خب شما از گرمای بسیار بسیار شدید هوا صحبت کردید و ما هم بریم سری بزنیم به سطح شهر. خدمتتون عرض بکنم که بالاخره تعطیلات لانگ ویکند تمام شد و باز هم ترافیک بسیار بسیار وحشتناکی که حالا بهتون میگم کجاست و چه خبره در 405. شنوندگان عزیز ارجمند، هم در 101 بعد از 405 و هم یه دونه قبل از 101، یعنی قبل از 405 بر روی 101 ایست یا به نوعی ساوت، هم یک اتومبیل قبل از 405 خراب شده و هم یک تصادف بعد از 405 است. این است که 101 از نزدیکی های دسوتو اونیو ترافیکش آغاز میشه. بر روی 10 هم ما مشکل داریم، تصادفی شده در نزدیکی اگزیت لابریا که ترافیک 10 رو از خود داونتاون شلوغ کرده تا شمال کالور سیتی.
0: خب آماده هستیم برای قیمت دلار؟
1: قیمت دلار 8 تومان
0: 228,000 تومان.
1: 228,000 تومان. یورو چند؟
0: قیمت یورو 265,000 تومان.
1: پوند
0: انگلیس 306,000 تومان. دلار کانادا 165,000 تومان و دلار استرالیا 164,000 تومان.
1: خب ما که برای دلار آماده نبودیم، شما برای سکه آماده هستین؟ صدای من نمیشنوین شما؟
0: ببخشید صداتون قطع و وصل شد یه لحظه. فرمودین چی؟ برای سکه آماده هستیم؟ بله برای سکه آماده ایم، بفرمایید.
1: خب اگر نشنین صدای منو پس چرا الان حرف منو تکرار کردین؟ کنم اون ور مشکلی داریم. آره فکر کنم اون ور مشکلی داریم. آقای ماکان صدای ما رو اصلا نمیشنوه همکار عزیزمون. درسته. خدمتتون عرض می‌کنم که یک سکه طلا 235 میلیون تومان است.

0: خب خدمتتون عرض بکنم که ظاهرا در آن سوی مرزها اتفاقی افتاده برای سیستم تکنیکال همکار خوبم خانم جاله، اما باورتون نمیشه S&P 500 42 واحد منفی قرمزه، نزدک با 150 واحد مثبت ببخشید منفی قرمزه. آماده هستید برای داو جونز؟ آماده هستید؟ من که آماده نیستم.
1: بله
0: من دارم با عزتون صحبت میکنم، ببخشید. و داو جونز با 660 واحد منفی قرمز است. و اما سری بزنیم به بازار نفت. با 2 دلار افزایش قیمت وست تگزاس اینترمدییت به 93 دلار، برنت به 98 دلار در هر بشکه و نفت اوپک 106 دلار معامله می شود با 9 دلار افزایش. دوباره داغ داغ داغ داغتر شد.

شنوندگان گرامی و ارجمند، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. سخنگوی وزارت خارجه قطر خبر داده است که با شرکای خود در منطقه و سراسر جهان از جمله چین در حال تلاش برای از سرگیری مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی است. نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در حال حاضر ریاست هیئتی را بر عهده دارد که به پکن سفر کرده است. پاکستان در حال حاضر میانجی اصلی بین ایران و آمریکاست، اما مقام‌های قطری هم به گفته جمهوری اسلامی در این میانجیگری فعالیت دارند. بریتانیا امروز 17 شهریور قانونی را برای معرفی تحریم‌های شدیدتر علیه ایران منتشر کرد که بر اساس آن محدودیت‌های تجاری و اختیارات هدف قرار دادن کشتی‌ها را گسترش می‌دهد. این اقدامات به عنوان بخشی از تلاش گسترده تر برای مهار برنامه هسته‌ای و سایر فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی توصیف شده است. دولت بریتانیا می‌گوید که این اقدامات دسترسی ایران به نظام مالی بریتانیا را محدود می‌کند و ممنوعیت‌های تجاری را به کالاها، فناوری و خدمات بیشتر گسترش می‌دهد. به گفته یه مقام‌های عربستان سعودی، در پی حملات پهپادی و موشکی حوثی‌های یمن، فعالیت بعضی از تأسیسات انرژی در این کشور متوقف شده است. مقام‌های سعودی می‌گویند که بیش از 70 نفر مجروح شده و در چندین نقطه از جمله پایگاه هوایی نظامی ملک خالد، فرودگاه بین‌المللی ابها و تأسیسات متعلق به شرکت دولتی نفت آرامکو آتش‌سوزی‌هایی روی داده است. و به گزارش رسانه‌های ایران، عبدالرؤوف اسحاقی فرمانده مقاومت بسیج هارود شهرستان راس در استان سیستان و بلوچستان در حمله افراد ناشناس کشته شده است. بر اساس گزارش‌ها این حمله امروز روی داد که در پی آن این فرمانده بسیج کشته شد.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
5: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
5: 833-266-845.
7: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس‌آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
8: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
9: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
8: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
9: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
10: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
11: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
2: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری میکند. همچنین شما میتوانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.
12: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.

0: درود و سلام مجدد، برگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم و همین دیگه جالبی بشیم با شماست آقای مستر مو محمد رضا معزنی و آقای ماکان هم در اتاق فرمان.
1: و از ماکان خواهش میکنم که بعد از ببخشید رو ایرین
0: چه کار داری میکنی؟ دوباره
1: من دارم وصیت‌نامه رو دارم وصیت‌نامه رو مینویسم تنظیم میکنم توی قسمتش از ماکان میخوام که بعد از من دستگاه کامپیوتر و صدا و سیستم صوتی ژاله را تعمیر و روان کن. نه که بعد از من حداقل تو وصیتم نوشتم که این مشکل صدا و سیمای شما رو حل کنن. میدونی؟
0: خب که اینطور
1: وصیت که میتونم بکنم.
0: نه بالا دیگه. توی
1: زندگی که نتونه سر پس این مشکل برده
0: دیگه، زحمت رو کم کنین برین دیگه.
1: بله خواهش میکنم
0: دیگه. بابا به دل بکنین، دل بکنین دیگه. از اونجا هم که آدم نمیتونه همه چه کنترل کنه.
1: خب
0: وقت کنترلایل میاد، وقت پدر آدم رو در میاره.
1: بله. خب عرضم بزرگتون که دوستان بریم به سراغ خبرهایی که در سطح شهر بسیار بسیار فعلا داغ هست، از جمله گران شدن نفت. نفت اوپک به 106 دلار رسیده و در ویکند، لانگ ویکندی که الان ما گذشتیم ازش که جمعه که شروع شد، شنبه، یک شنبه، دو شنبه و امروز به پایان رسید به نوعی برای بعضی هم هنوز نه، قیمت بنزین سرسام‌آور در سراسر ایالات متحده آمریکا بالا رفته و واقعا جالبه که این کمپانی های نفتی چقدر به فکر مردم هستن. و البته حرف زدن در این مورد زیاد درست نیست، شاید من نمیدونم سیستم به چه صورته. دقیقا اون موقعی که مردم

0: بنزین در ایران از بامداد سه شنبه رسماً از لیتری 5000 تومان به چقدر افزایش پیدا کرده؟
1: 10000 تومان.
0: به 10000
1: 100% افزایش.
0: 100% افزایش. عرض کنم خدمتتون که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرده که قیمت سهمیه سوم بنزین برای خودروها از روز 17 شهریور دو برابر خواهد شد و به 10000 تومان خواهد رسید. در ضمن فعال صنفی بازنشستگان گفته است که گرفتار قحطی نوین شدیم. کالا هست اما مردم قدرت خرید ندارند.
1: کالا هست یعنی چی کالا هست؟ وقتی کسی قدرت خرید نداره یعنی چی کالا هست؟ خب بله، شما یه سری ویترین رو پر میکنید بعد کسی هم نمیخره، بعد میگین کالا هست. آخه این چه
0: ببینید حرفه؟ وضعیتش اینطوری هستش که برخلاف قحطی سنتیه. قحطی سنتی چطوریه؟
1: نیست، اجناس،
0: اجناس هم نیست، ولی این قحطی نوین منظورش اینه که کالا در بازار وجود داره اما قیمت‌ها به اندازه‌ای افزایش پیدا کردن که مردم توان خرید ندارن.
1: خب و اما خدمتتون عرض بکنم که بیایم از گرانی‌ها بیرون و بریم به سراغ کمپانی سیب معروف اپل. میدونید که شما از اول سپتامبر سی او یا مدیر عامل شرکت اپل تیم کوک آمد پایین از روی اریکه قدرت و به جای او کی اومد بالا؟ جان ترنس. آقای جان ترنس که سی او جدید اپل هست. از این به بعد خواستید تماس بگیرید خانم جالب، بگید من با جان کار دارم نه با تیم. حالا ایشون که اومدن قول دادن برای اون تلفن‌های فولدبل هست که سامسونگ مدتی است که آورده به بازار و خیلی دیگه کولاک کرده، قول داده که هر چه زودتر این تلفن‌های فولدبل. فولدبل یعنی چی دیلماجی بفرمایید؟
0: یعنی اینکه قابلیت تا شدن داره دیگه.
1: آفرین، باریکلا، تا شوه. و قرار شده که اونا به بازار بیاد. فعلا سامسونگ گالکسی زد فولد 8 قیمتش هست $1,900 و فولد 8 اولترا هست $2,100. حالا قرار شده که اپل هم این قابل به قول شما تاشوها رو وارد بازار بکنه و قیمتش هم اینجا من نمیبینم که چه قیمتی رو دادن برای آغاز کار، ولی براتون تحتوشو در میارم. خودمون کم تا شدیم موقع کار کردن با این تلفن آیفون، حالا دیگه خودش هم تاشو شد.
0: ولی خب اگر تا بشه خیلی بهتره.
1: بله، حیف اون تا نشه ما تا بشیم فقط.
0: آره دیگه، بالاخره میدونین شاید سایزش کوچیکتر هم میشه دیگه، درسته؟
1: سایز تلفن؟
0: بله.
1: سایزش که منظورتون کوچیک و بزرگ میشه، چون سایزش که هرچه هست همونه، ولی منظورت اینه که کوچکتر میشه بزرگتر میشه،
0: حداقل مثلا بتونه شما توی در جیب جا بدین یه مقداری. خب به هر حال باید خوش دست باشه. حالا اونا رو بذاریم کنار. نیکزاد نایب رئیس مجلس میدونین چه گفته؟
1: چی گفته؟
0: گفته آمریکا منطقه را ترک کند. بگین چرا؟
1: چرا؟
0: برای اینکه این جنگ عرصه مگزها نیست.
1: اشاره به شعری است دوستان. ای مگس عرصه سیمرغ، نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. بله، سیمرغ در این قسمت، در اینجا شاعر نظرش به سیمرغ، منظورش جمهوری اسلامیه. به این صنعت شعر میگن ایهام. وقتی که نقد کننده شعر به توهم دوچاره.
0: خب از کجا براتون بگیم؟ ساندی تایمز، روزنامه ساندی تایمز بریتانیا، میدونین چی نوشته در مورد مجتبی؟
1: مجتبی چی گفته؟ مجتبی
0: گفته. گفته که دو تا آپارتمان

0: لوکس چندین میلیون پوندی منتسب به رهبر جمهوری اسلامی که مشرف به کاخ کنزینگتون بریتانیا هستند.
1: مشرف فروش... مشرف چه؟ مشرف
0: من گفتم مشرف؟
1: بله گفتین مشرف.
0: من گفتم مشرف؟
1: بله اون پرویز مشرف بود. مشرف او مای گاد او مای گاد. به نظر شما برید دو تا آپارتمان رو بخرید.
0: نه میدونین چرا؟ به خاطر اینکه از بس به فکر بی‌شرفی این بودم این اشتباه کردم.
1: چقدر این توجیهتون به دلم چسبید.
0: آره. خلاصه منتسب من نمیدونم چرا این اشتباه کردم ولی به هر حال
1: خواهش میکنم.
0: منتسب به رهبر جمهوری اسلامی که مشرف به کاخ کنزینگتون بریتانیا هستن برای فروش گذاشته شدن. این دو تا آپارتمان لوکسش. به نوشته این روزنامه مکان این املاک که در نزدیکی اقامتگاه رسمی شاهزاده و شاهدخت ویلز در لندن قرار دارند نشان دهنده میزان نفوذ پنهانی حکومت تهران در محافل نخبگان بریتانیا است. بعد عرض کنم خدمتتون که دیگه چی دوست دارین در مورد آپارتمان ها بدونید؟
1: سیستم بهداشتیش به چه صورته؟ چند تا سیستم بهداشتی نداره اون تو؟
0: نه الان براتون میگم. ساختمان مدرنه در نزدیک باغهای کاخ کنزینگتون در غرب لندن، هر کدومش داره محل اقامت جداگانه داره برای کارکنان و یه تراس خصوصی داره روی پشت بام.
1: خب ببینید البته میگم من اینی که به صورت خبری آدم ببینه یا بشنوه جالبه، ولی من فقط چیزی که یه مقدار نگرانشم اینه که میزان جابجایی مالی و راندخاری و غارت اموال مردم رو یک مرتبه داون سایز بکنه. یعنی اون چیزی که واقعیت ماجراست رو وقتی شما میاد این رو به عنوان یک مثال اینقدر با آب و تاب خبرگزاری تعریف میکنه، شما فکر میکنید دزدی و یا غارت این وحوش در همین حده. میگن بعد اون وقت چی میشه؟ میگن حالا دوتا آپارتمان توی مثلا کنزینگتون، دوتا آپارتمان در لندن.
0: حالا ما هیچ کدوم اینجوری فکر نکنیم. فکر کردیم اگر دوتا آپارتمان شده 36 میلیون پوند، ببینین چقدر چیزای دیگه داره که ما ازش خبر نداریم. تازه این دوتا نمایان شد.
1: حالا بذاری من یه چیزی بالاتر بگم. کاش شما 10 تا دیگه از این آپارتمان ها به این وحوش میدادین و رها میکردن کشور رو به حال خودش. ای کاش. خب خدمت عرض بکنم که شایدم شما گفتین مشرف، من مشرف شنیدم.
0: خدا بگم چی کارتون کنه، گفتم من یه همچین اشتباهی نمی کنم.
1: حالا بذاریم ما رفتیم توی قسمت بعدی از همکار خوبم ماکان خواهش کنم اگه بتونه این قسمت رو ببینن شما چی گفتین. نمیخوام گناه کرده باشم.
0: نهایت بیشرمیه. گفتم مگه میشه من یه همچین اشتباهی کرده باشم؟
1: حالا اگه گفته باشین مشرف چی؟ نمیدونم دوستانی که شنیدن اگه بر روی اینستاگرام به من خبر بدن، چون حواست شنوندگان
0: اینقدر بلوا نکنید آقای عزیز
1: جمتره. نه خب اگه نگفتین مشرف گفتین مشرف که
0: معلومه نمیگم.
1: بعد عذرخواهی کنم.
0: مگه میشه همچین چیزی؟ شما عذرخواهی اصلا یک همچین مفهومی در ذهنیت شما وجود داره؟
1: باور کنین دلم لک زده تو این 12 سال یه اشتباه درست حسابی من بکنم که بتونم ازش عذرخواهی کنم.
0: میخوایی لیست کاراتونو بذارم جلوتون؟
1: از لیست گفتید.
0: همه رو مینویسم از این به بعد.
1: از لیست گفتید. در این لیبر دی ویکندی که گذشت، مسافرینی که از طریق هوا یا همون هواپیما پرواز کردن و یا مسافرت کردن، پیشبینی TSA بود بیش از 17 میلیون نفر. TSA هم همون دوستانی که کنترل میکنن امنیت پرواز و مسافرین رو، بیش از 17 میلیون نفر پرواز کردن در ایالات متحده آمریکا و کمپانی از بین هواپیمایی های و شرکت های هواپیمایی آمریکا یونایتد ایرلاین بیش از 3,500,000 کاستمر رو او فقط این ورانور کرده. نزدیک 560,000 مسافر در روز در این 3 روز تعطیلی. و امریکن ایرلاین هم با میشه گفت تقریبا همون 3.5 میلیون مسافر در مقام اول قرار دارند. و خدمتون عرض بکنم که ایرکرافت کاست، ایرفیر کاست هم به عنوان یک کسانی که اوریج به صورت میانگین دومستیکا، نه اینکه اینترنشنال، کسایی که از این ور اونور رفتن به جای مختلف آمریکا، 750 دلار بوده و گفته که نسبت به 2025 2% افزایش داشته. ولی من یک سوالی از شما دارم همکار خوبشون،
0: بفهمید
1: این که میگه 2% افزایش، شما اگر در سال 2025 مثلا اگر 1000 دلار، حالا میخوایم روندش کنیم، 1000 دلار تیکت رو میخریدید، آیا میتونستید کریانتونم بیارید توی هواپیما؟ صندلی ها به چه صورتی بود؟ فاصله صندلی ها و یا امکاناتی که میتون میدادن برای اینکه بتونید کنسل کنید یا تغییر بدید پروازتون رو؟ و این مهمه، اگر در سال 2026 همون بلیت رو اصلا به همون قیمت به شما بدن ولی خیلی از امکاناتی که سال 2025 داشتین رو کسر کنن که شما مجبور بشید برای اینکه بتونید کریانتون رو بیارید تو، یا اینکه بتونید یک مقدار فلکسیبل تر و انعطاف پذیرتر باشه تیکتتون رو، 200 دلار اضافه بدین، خب این که 2% افزایش نیست.
0: بله درست،
1: 20% یا افزایشه. اینه که من از اونجایی که خیلی نگاه تیزبینی دارم به مسائل، این رو هم من کشف کردم.
0: باریکلا به شما. میگم میخواین اصلا من و شما برای در جهت ضدیت با صنعت هوانوردی و هواپیما و فرودگاه و همه اینها اصلا بیاین یه کمپین تشکیل بدیم.
1: من موافقم، چرا که نه،
0: اقلا تو این یه مورد ما با هم خیلی هم نظر هستیم در مورد هواپیمایی ها.
1: من موافقم و دنبال یک لوگو هم میگردم.
0: وقت اسم لوگو، لوگوی چه شکلی؟
1: لوگویی که دیزاین بکنیم که مثلا 4 دست و پا به آسمونه و داره میگه نه به افزایش قیمت.
2: تخفیف های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. پنیر والبرسو پوندی 6.99 دلار، روب انار ترشمزه صدف 3.49 دلار، گلاب کورتاس 2.49 دلار، برنج لالکیلا 10.99 دلار، دوغ آبلی 5.99 دلار، کلوچه لاهیجان 3.49 دلار، روب گوجه گلچین 2.49 دلار و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: میشه میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
12: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
13: شما صبح ها چی میخورین؟
14: یکم نون و ماست.
13: زهرا چی؟
14: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
13: اون وقت شب جای مزه با شام
14: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
13: این که همش شد ماست.
14: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
15: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
16: نوش جون.
15: نوش جون.
17: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
18: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.

0: خب و اما عزیزان شنونده و گرامیان همراه، ادامه میدیم برنامه امروز رو و بریم به سراغ، فکر میکنم بریم 50 سال جلوتر، مثلا بریم به سال 2076 و با وکیلی صحبت بکنیم که درسته که در سال 2026 موفق عمل میکنن، ولی بسیاری از روش هایی که برای حل و فصل پرونده های زیر دستش به همراه همکارانش انجام میدن و ابداعاتی که دارن مال سال 2076 باید باشه. صحبت از سامان حیدری است، وکیل بسیار موفق و کریتیو، واقعا باید بگیم در کارشون در زمینه تصادفات و صدمات بدنی در 3 ایالت کالیفرنیا، اریزونا و نوادا، بله سرزمین داغ لاس وگاس. آقای سامان حیدری، گرمترین سلام ها و درود ها تقدیم به شما، خوشحالیم در خدمتتون.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خوب هستین؟
0: به لطف شما، به لطف شما.
1: مرسی. لانگ ویکند چطور بود؟
0: لانگ ویکند ما که خیلی خوب بود.
1: هنوز تو لانگ ویکندی شما؟ نه
0: ما، بله ما هنوز در لانگ ویکندیم. این به ویکند کنایه بعدی زیبایی بسته. که آقای حیدری، بله این کنایه زیبایی که آقای حیدری با خیلی ظرافتی به ما انداختن، منظورم که به ما گفتن، چرا نگان عزیزان که ما از طریق زوم در خدمتون هستیم و آقای سامان حیدری در استودیو، البته همکار خوبم خانم دکتر بنشیان هم همراه ما هستند و اگر من کم آوردم جاله جان شما از من دفاع بکنید، چون میدونید که در مقابل وکیلی مثل سامان حیدری فقط باید لرزید.
1: من اومدم اینجا ران کنم ببینم چه خبره فعلا.
0: آقای سامان حیدری، شما که وکیل خوبی هستین و وکلای خوبی که در جامعه ما هستن، واقعا سیستم دفاعی در دادگاه‌های کالیفرنیا حداقل بگیم یا دادگاهی که شما درش فعالیت دارین، اینطوریه که قاضی و بیمه با دیدن شما لرزه بر اندامش بیفته؟ به چه صورته؟ اینجوریه واقعا؟ میلرزن وقتی شما رو میبینن؟
1: معمولا شیک میکنن، خیلی ترمس دارن، دستاشون میلرزه و اینا. نه با حرفا نیست، وکیل های اینشورنس خوبیش اینه که چه ببرن چه ببازن، هزینه لیتیگیشن یا ساعتاشون رو میگیرن و از خودشون هستش که کسی چلنجشون بکنه و اونا رو ببره به ترایل. بعض وقتا به خاطر اینی که همون معادل زمانی که ما وقت میذاریم، اونا مطمئنن دو برابر سه برابرش رو بیل میکنن به اینشورنس و پی میشن و مطمئنن پی میشن و نزدیک 3 تا 4 تا اسوسییت رو بیل میکنن، برای پارالیگال رو بیل میکنن. هر موومنتیه که ما برای کلاینت به صورت کانتیجنسی و ساعتی چارج نمیکنیم، اونا ساعتی چارج میکنن و به خاطر همین موضوع هستش که خیلی هاشون دوست دارن که ترایل برن، مخصوصا اگه تجربه شو داشته باشن و ترجیح میدن این کارو بکنن و خیلی هم خوششون میاد کسی که سرسخت جلوشون وای میسه، به خاطر اینی که میتونن توجیه بکنن به اینشورنس کمپنی که ما باید بریم و مینویسن یه چیزایی، یه ریپورت هایی مینویسن که میبریم یا 50% میبریم، احتمالش هست بهتر این کار انجام بدیم و از این طریق پول در میارن. یعنی اینطوری نیستش که همیشه بدشون بیاد که برن ترایل، و خیلی هم خوششون میاد و هزینه ای که فکر میکنین برای اینشورنس کامپنی تقریبا یه ترایل بین 400-500 هزار دلار خرج داره برای کیس های سنگین، نه کیس های خیلی کوچیک، بین 150 هزار دلار تا 500 هزار دلار خرج داره. به خاطر همین بعض وقتا اینشورنس اجاستر هستش که میاد و اون تصمیم رو میگیره که اون کاستی که به این شرکت ریزکی هستش وکیل مدافع بده و اونو عد میکنه به هزینه های به ستلمنت ما، نصفشو یا یه مقدارشو، و سعی میکنه کیسو ستل بکنه، چون میدونن ریسک هم اینوالو هستش و همیشه دیفنس لویرا درست نمیگن با وقتی که ایوالویت میکنن و ارزشیابی میکنن کیسو و میخوان از در اینشورنس کمپانی به ترایل بره، و بستگی به اون این هاوس کانسل اون کمپانی داره و اون اجاستری که لیتیگیشن رو منیج میکنه از طرف اینشورنس کمپانی، اون دیسیژن بستگی به اون فرد داره معمولا.
0: دوستان، با آقای سامان حیدری صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی در 3 ایالت اریزونا، نوادا و کالیفرنیا. تلفن تماس با آفیس های ایشون، دفاتر ایشون 818-818-0707 818-818-0707. پس شما هر سال برای سبزی پلو ماهی شب عید وکلای مقابلتون رو دعوت میکنید و اونها هم متقابلن، پس به نوعی میشه گفت که شما با هم دوست هستین.
1: نمیشه گفت دوست هستیم، ولی دوتا بهش میگن necessary evil، یعنی اگه ما نباشیم اونا وجود ندارن، اگه اونا وجود نداشته باشن ما شغلمون از بین میره. یعنی به این صورت هستش که این سیستم همونطور که بهتون گفتم adversarial هستش، یعنی اون دو طرف باید وجود داشته باشن که چلنج بکنن که یه بالانسی ایجاد بشه. اینطوری نیستش که همیشه دیفنس اینشورنس کمپنی ها یا دیفنس لویر ها و وکیل مدافع ها بد هستن و پلینتیف ها خوب هستن. اینا دوتا باید وجود داشته باشن تا بتونیم یه سیستم بالانس و متعادل رو داشته باشیم.
0: بسیار عالی. آقای حیدری، هم شما هم موکل میتونن هر موقع که بخوان از ادامه همکاری دست بکشن. آیا موکلی که یک بار وکیلی رو فایر میکنه، حالا اگه بخوایم خیلی دیگه هارش بگیم راجبش، و دیگه میگه من با شما کار نمیکنم، آیا دوباره میتونه برگرده به همون وکیل، بره سراغ وکیل دیگه، ببینه نه بابا همون وکیل اولیه خیلی بهتر کارش انجام میداد؟
1: بله، این اتفاق میفته به خاطر اینی که حالا یا کلاینت یه چیزایی شنیده و قبول نمیکنه اون حرفایی که اون وکیل میزنه. ما همیشه به موکل میگیم که اگه میخوای برو مثلا این ستلمنت اینقدر هستش، بیشتر از این نمیشه به خاطر که این فرد مایملک نداره، اینشورنس نداره و به نظر ما باید اینقدر ستل بکنیم و همین مبلغ کل پالیسی و اینشورنسی که داریم و بگیریم متاسفانه و رمدی و ریکاوری دیگه شما ندارید. بعضی وقتا کلاینت ها میگن نه من قبول ندارم و ما بهشون میگیم شما برو با هر وکیل دیگه میخوای صحبت بکن و اینوستیگیشن و تحقیقات خودتو انجام بده، این نظر ما هستش و این نتیجه اینوستیگیشن ما هستش. بعضی وقتا هستش میرن مثلا با وکلای دیگه صحبت میکنن و میبینن که بهترین حالت همین هستش که ما داریم بهشون میگیم و برمیگردن، حالا یا وکیلشون رو عوض میکنن برمیگردن داشتیم، یا اینی که میرن با وکلای دیگه کانسالت میگیرن، مشاوره میگیرن و برمیگردن قبول میکنن. و ما وظیفه‌مون رو بهشون این مطرح رو بگیم که اگه میخوای میتونی وکیل دیگه بگیری، ولی این کیس تموم شده است از لحاظ ما و کمتر پیش میاد کسی بخواد اون پول وکیل رو نده و این کار رو انجام بده به خاطر اینکه پول ما رو نده. و هستن و نمیگم این همچنین مثلا به آخر میرسه و کیس میخواد ستل بشه و شروع میکنن کارهایی کردن که هزینه های بیارن پایین یا اتورنی فی رو بیارن پایین یا کاست رو بیارن پایین یا پول دکترا رو ندن. این مساله هم هست ولی خیلی به ندرت این حرف رو میبینین به خاطر اینکه اگه کسی بلد باشه میدونه که اتورنی فی لین داره، دکترا لین دارن و نمیتونن کسی دور بزنه این موضوع رو و به خاطر همین یه میسپرسپشن هستش. بعضی ها بر اساس اون وکیل رو عوض میکنن یا سعی میکنن که با وکیل مشکل ایجاد بکنن یا کار دیگه انجام بدن که ما داشتیم که مثلا به ما زنگ میزنن میگم من مثلا میگم شما کیسو میگم شما این کارو نکنید، یا مثلا با وکلای دیگه مثلا مشکل دارن زنگ میزنن میگم نه این کار درست نیست و آخرش شما بازنده میشی به خاطر اینی که وکیل قبلیتون لین داره روی کیس، دکترا لین دارن و اونا با اینشورنس کمپانی در ارتباطن و اینشورنس کمپانی هیچ وقت نمیاد به شما پول مستقیم بده بدون اینکه اون لین ها رو، یعنی اون قراردادی که با وکلا داشتی و دکترا داشتی و حل بکنه. بنابراین این آخر بازنده شما هستیم و ممکنه طول هم بکشه و اون ریداکشن ها یا اون مسائلی که باید انجام بشه انجام نشه به ضررتون تمام میشه. برگردین بریم پیش لویر خودتون و اینو سعی کنین حل بکنین و انجام بدین. این بستگی به کیس با کیس داره، اینطوری نمیشه گفت. و قصد و غرض اون فرد و چه اینفورمیشنی اون فرد گرفته که اون دیسیژن رو میخواد بگیره و ناراحت هستش یا فکر میکنه که وکیلش کار درستی انجام نداده و کیس با کیس فرق داره. و بعضی وقتا هم ممکنه وکلا اشتباه کرده باشن، ما بهشون میگیم برگرد یا مثلا باید وکیل تو عوض بکنی یا ما کیس رو قبول نمیکنیم برگرد اون ور. و مسائل بستگی به فکت های اون کیس داره و چرا کلاینت ناراضی هستش از یه وکیل دیگه و چرا میخواد بیاد پیش ما یا از پیش ما میخواد بره پیش وکیل دیگه.
0: درسته. برای تماس با آقای سامان حیدری میتونید با شماره تلفن 818-818-0707 تماس بگیرید، 818-818-0707. آقای حیدری، معمولا همطور که شما و وکلای گرامی دیگه صحبت کردن، اکثر کیس ها و پرونده ها به ستلمنت میرسه و واقعا باید بیارزه یک پرونده ای و جای این رو داشته باشه که گنجایش این رو داشته باشه بخواد به ترایل بره و به دادگاه بره. یک اعتقاد و باوری باید بگیم در بین بعضی از مردم هست که از بس وکلا اینقدر پول میگیرن از این شرکت‌های بیمه که اینا هر سال بیمه‌شون رو بالا میبرن و من تا 5 سال پیش اینقدر میدادم الان دو برابر اون رو دارم میپردازم. آیا واقعا در حالی که 300 نزدیک به فکر کنم 240 میلیون نفر در آمریکا درایور لایسنس دارن، خب، و اوریج ماهی $500، چون همه که $200-$300 درایور خوب نیستن مثل شما، مثل من باید $500-$600 اوریج دارن بین $400-$500
1: شکست بندی کردن به جای شکست نفسی.
0: خواهش میکنم هر ماه دارن اینو میپردازن، حالا یه مقدارم کمتر. آیا واقعا باور درسته که به خاطر اینکه شما اینقدر خسارت میگیرید این شرکت های بیمه قیمت رو میبرن بالا؟
1: دلایلش اونها نیست، یعنی یه دونه یه افسانه درست کردن این شرکت های بیمه و شرکت های مثل کورپوریشن های بزرگ مکدونالد و بقیه شرکت هایی که لاسوت میگیرن، یه افسانه درست کردن و سعی میکنن این اجندا یا این داستان رو پوش بکنن به همه که علت بالا رفتن این پریمیوم اینا به خاطر لاسوت هستش، در صورتی که نه. شما فرض کنین این فایری که انجام شد این فایری بود که توی پالیسید انجام شد، خب بله. مسلماً اینا ریس فاکتورا رو داشتن، اینا میدونستن چقدر هستش، پریمیوم ها رو بالا بردن و یه سری قوانین وجود داره برای ریزرو و برای مبلغی که باید نگه دارن. ولی همیشه یادتون نره بیمه توی بیزینس چی هستش، پول بگی پول نده و
0: درست.
1: و کلاینت شما هستین، ولی اصل کار کی هست؟ شیرهولدر هست، شیرهولدر یا شرکت های هولدینگ کمپانی که درآمد میخوان از این شرکت و باید درآمدش هر سال بره بالا. و فاکتورهای دیگه هم هستش، مثلا نگاه کنین هزینه ماشین ها بالاتر رفته، هزینه لیبر تعمیر ماشین آلات میشه، بیشتر کلیم های تعمیرات هستش که این پول های شرکت بیمه رو چیکار میکنه بالا میبره و اونا چیزایی نیستش که وکلا پوش میکنن، اون در حال تصادف اتفاق میفته روی جاده و بعضی حالت ها سیستم های الان میگن مثلا تصادف زیاد شده، هزینه پارت زیاد شده، هزینه بقیه هزینه لیبر زیاد شده، درست هستش، ولی در مقابل یه فکتری هستش که سیستم سیفتی ماشینا بیشتر شده و تصادف ها منجر به خسارات کمتری میشه، ولی اونا رو نمیبینن، همیشه میان اون قسمتیه که به نفعشون هستش رو زیر ذره بین میذارن و بزرگ نمایی میکنن یا وکلا رو ویلیفای میکنن، یعنی که بعضیشون یه دونه لولو خورخوری درست میکنن که بگن اینا باعث چی شدن، بالا رفتن کاست شدن، در صورتی که هزاران فاکتور و ریسک فاکتور وجود داره در اینشورنس کمپانی، از هزینه تورم گرفته، تعریف گرفته، از لیبر گرفته و هزینه های دیگه هستش که پریمیوم رو بالا میبره و بهش میگن پریمیوم دریون فاکتورز که کجا هستش، نسبت ریت و کرایم منطقه هستش، یعنی یه فاکتور فقط لاسود نیست، لاسود ها هزینه هاشون بسیار جزئی هستش در مقابل اون هزینه های دیگه که اینشورنس باید کاور بکنه برای اینی که بتونه این لاسا رو چیکار کنه، کاور بکنه، جبران بکنه برای خودش. بنابراین اینا گوش ندین زیاد به این مسائل، اینا نراتیو هایی هستش و سخنایی هستش که اینا میگن برای اینی که بتونن مثل اوبر که بگه مثلا ما داریم لاس میکنیم بیزینس رو به خاطر اینکه چی، وکلا ما رو هیسو میکنن برای سکچوال هراسمنت که شریم شروع میکنه $250 میلیون خرج میکنه فقط برای یه انیشیتیو توی بالت بذاره برای اوبر که بتونه دمیجای خودش رو لیمیت بکنه، لایبلیتیش رو کم بکنه به خاطر اینکه راحت بشه از این موضوع و راجب کی کیر نمیکنن، راجب اون کلاینتی که میشینه توی اوبر، راجب درایور خودشون کیر نمیکنن، تنها کسی که دارن کیر میکنن اینه که لایبلیتی بیارن پایین و درآمد بره بالا و شیرهولدرها چیکار میکنن؟ خوشحال تر باشن و سعی میکنن وکلا رو سو بکنن، سعی میکنن دکترا رو سو بکنن، سعی میکنن هر جوری بدنامی ایجاد بکنن برای افراد دیگه به جز خودشون.
0: بسیار عالی. شنوندگان عزیز، صحبت های آقای سامان هیدری رو شنیدید، وکیل تصادفات و صدمات بدنی در 3 ایالت کالیفرنیا، نوادا و اریزونا. تلفن تماس با دفاترشون 818-818-0707 818-818-0707. خیلی کوتاه، فقط شرکت های بیمه نیستن که سعی دارن یک چهره دیگه ای از وکلا نشون بدن، که خشن نشون بدن. وقتی که شما وکلا میگید من ببرم و من شیرم و من مش میزنم و من با شمشیر دو نصف میکنم و اینا، خب خودمونم کمک میکنم
1: دقیقا
0: تصویری که از شما در ذهنم دارم فهمه. خیلی ممنون از حضورتون.
1: خواهش میکنم.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تهی پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو این فاندینگ.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
5: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
6: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
5: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
6: 818-632-01-89.
7: این صدای شماست.
8: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تقصیرکار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
7: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان گرامی و ارجمند، با درودی دیگر از شما دعوت می‌کنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. سخنگوی وزارت خارجه قطر میگوید که با شرکای خود در منطقه و سراسر جهان از جمله چین در حال تلاش برای اثرگیری مذاکرات میان ایالات متحده و ایران است.
1: های شرکت کپلر که ناظر بر کشتیرانی جهانی است نشان می‌دهد حجم نفت خام ایران که هم اکنون در نفتکش‌های خارج از منطقه محاصره دریایی آمریکا قرار دارد از حدود 90 میلیون بشکه در اواسط ماه جولای به 29 میلیون بشکه کاهش یافته و ممکن است در ماه اکتبر به پایان برسد.
0: پارس، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، میگوید یک زیردریایی هوشمند آمریکا را به غنیمت گرفته است. بنابر گزارش فارس، این یکی از مدرن‌ترین زیردریایی‌های هوشمند و بدون سرنشین ارتش آمریکا است.
1: وزیر بریتانیا روز دوشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلفنی گفتگو کرد و دو رهبر درباره پایان جنگ در اوکراین، بازگشایی تنگه هرمز و عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بحث و تبادل نظر کردند.
0: وزیر خارجه جمهوری اسلامی از کشورهای مسلمان خواست در قبال تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران واکنشی مسئولانه نشان دهند و از آنها خواست در برابر استفاده از زور و تجاوز ایستادگی کنند.
1: نشریه اکونومیست در گزارشی از تغییر ماهیت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی موسوم به محور مقاومت خبر داد. به نوشته اکونومیست، رویکرد حزب الله تضعیف شده تحت رهبری نعیم قاسم با دوران رهبری حسن نصرالله قابل قیاس نیست.
0: علی کاظمی، سخنگوی جدید قوه قضاییه، حجم اموال توقیف شده از کسانی که آنها را وطن فروش خوانده بسیار زیاد دانسته، اما رقمی در این باره ارائه نکرده است. او گفت حجم اموال در این حوزه بسیار زیاد است و فکر می‌کنم در این مجال نمی‌گنجد که بتوانم همه آنها را مطرح کنم.
1: بریتانیا امروز سه‌شنبه متن یک قانون را منتشر کرد که اجازه می‌دهد این کشور تحریم‌های شدیدتری را علیه ایران اعمال کند.
0: و در پایان این بخش خبری از بازار ارز ایران گذری خواهیم کرد. دلار آمریکا 228 هزار تومان، یورو 265 هزار تومان، پوند انگلیس 305 هزار، دلار کانادا 165 هزار و دلار استرالیا 165 هزار تومان معامله شده و قیمت سکه به 235 میلیون تومان رسیده است.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818 777 77 77

0: خوش اومدید دیگر و شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند، هموطنانی که در سراسر دنیا هستید، از جمله وطن عزیزمان ایران که به ما گوش میکنید. وقتتون بخیر باشه و مطمئن باشید که از زمانی که ما همراه هم هستیم خیلی اوضاعمون بهتر از زمانی است که با هم نباشیم. ادامه میدیم برنامه امروز رو. ماکان جلالی، کارگردان فنی برنامه ما، جاله بنشیان، دکتر جی بن در آن سوی دیگر، کار بسیار خوبم که به هر حال ما نگران سلامتیش هستیم به خاطر این همه خستگی که در زمان کار بهش دست میده، ولی امیدواریم که البته چون کوه ایستاده است و در کنار من برنامه رو اجرا میکنه. خسته نباشید دلاور.
1: درود بشم. چرا خسته؟
0: نان پدر شیر مادر حلاله دلاور.
1: عرض کنم خدمتتون که من اصلا وارد این مقولات نمیشم. آقا این هری، شاهزاده هری و میگن برگشتن به بریتانیا، درسته؟ ولی درسته. پادشاه چارلز چیکار کرد؟
0: شاه چارلز
1: یک نامه رو منتشر کرد و گفتش که اینا دیگه نمیتونن از عنوان والا حضرت استفاده بکنن.
0: وای خوش بریتانیا.
1: بله، اجازه انتشار نامه‌ای رو صادر کرده که وضعیت شاهزاده هری و همسرش میگن رو پس از بازگشت اونها به بریتانیا روشن میکنه. توی این نامه تأیید شده که این زوج دیگه از اعضای فعال خاندان سلطنتی نیستند و از عناوین سلطنتی والا حضرت و اولیا حضرت استفاده نخواهند کرد. خلاصه براتون بگم که توی این نامه اومده که مسائل مربوط به تأمین امنیت اونها به عهده نهادهای پلیس مربوط است و فعالیت‌های خیریه این زوج هم به صورت خصوصی و مستقل از خاندان سلطنتی انجام خواهد شد. خلاصه بعدم چارلز گفته که من این نامه رو منتشر کردم، اجازه دادم منتشرش کنید برای اینکه هیچ گونه تردید و سردرگمی تو این زمینه برای هیچ کس به وجود نیاد. این بود قصه ما
0: و آنها برای سالیان نرسید. سال به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردند و به ریش همه مردم انگلستان خندیدند.
1: اینجوری فکر میکنین؟
0: شما هر جوری میخواین فکر کنید آقا. واقعا میگفتش که من میمیرم از درد چیز. اون میگفت زردک داری، شعری بود که یادتون هست؟
1: بله.
0: خب بله. پس اگر از زیر دست بال ما بگین چطور؟ شما گفتید مشرف، من گفتم، شما گفتید مشرف.
1: نه من هم اشتباه گفتین، من اونو همچین چیزی نگفته بودم.
0: هنوز ثابت نشد دوستان بر روی اینستاگرام. عزیزان در قسمت قبلی یک قسمتی رو اجرا کردن خانم جاله، بله خانم پروین تایید کردن حرف من رو، گفتن آقای معزنی، جاله جون گفتن مشرف، شما اشتباهاً گیر دادین. ایشون هم تایید کردن حرف من.
1: ببین واقعا من گفتم من این اشتباه رو نمی کنم، اصلا امکان نداره.
0: اما خانم آتوسا گفتن من فکر می کنم درست شنیدم، شما که گفتید مشرف، سریع توی مغزم جابجا شد و شک کردم. ایشون تو شک.
1: بگم چیکار کنه شما؟ آخه چرا یه همچین کاری میکنه؟ اقلا بدونی آدم باید شرف داشته باشه. اگر یه چیزی اتفاق بیفته آره بگی خب اتفاق افته، ولی نه اینکه یه چیزی که وجود نداشته رو بسازین بعد روش مثلا همچون ساختمون بسازین به این بال. زشته به خود، نهایت بی‌شرمی.
0: خواهش میکنم. خانم شکوه گفتن یکی میرد ز درد بی‌نوایی، یکی میگفت خانم زردک می‌خوای. این همون قضیه انگلستان است. ارادت بنده خدمت شما، خیلی ممنون از لطفتون. خب خانم جاله چه خبر؟
1: بفهمه دانش رام گفته که آقا نگران نباشین، قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد وقتی که ما جنگ با ایران رو پیروز بشیم.
0: بله.
1: گفته که قیمت هر گالون یا گالن به 3 دلار خواهد رسید و در نهایت به کمتر از 2 دلار برای هر گالن خواهد رسید و بعد میشه احتمالاً 1 دلار. بعدش اینطوریه که اصلا ما شما رو یه بوس گنده هم کلتون میزنیم و با که بنزینتون پر میکنیم به اینجا میرسیم. یعنی حتی
0: حالا ما چون نمیدونم ولی نه اینجوری که ایشون داره میره میگه
1: که داره میره یعنی که ما اصلا نباید پول بدیم
0: برای. هر کسی که قول بده که میره توی پمپ بنزین باکشو پر کنه $100 هم میگیره.
1: آره خلاص
0: اینجوری که پیش میره.
1: حالا انصافا فکر میکنید وقتی که بنزین حالا به هر دلیلی قیمتش بره بالا دیگه پایین میاد؟ حالا اگر
0: بله توی آمریکا بارها شده که بالا پایین رفته ولی هیچ موقع دیگه بر نمیگرده مثلا به یه دلاری و 90 سنتی و که مال 20 خورده سال پیش بود. خب بله بالا پایین میشه
1: افتاد به کمتر از $2 برای هر گلن خواهد رسید.
0: البته احتمالا هم پمپ بنزینی که اون میوه فروشی بود سر کوچه احمدی نژاد گوجه رو میداد ایشون هم یه پمپ بنزین دارن سر کوچهشون آقای ترامپ، بعد ماشینی که میاره بیرون میپیچه میره اونجا و $2 میزنه. البته اینی که میگن $2 یا $3 اوریجه. شما به کالیفرنیا نگاه نکنید. کالیفرنیا علت اینی که یکی از بیشترین قیمت‌ها رو دارین شما به خاطر تکس بسیار زیادی هم هست که استیت روی حالا بسیار زیاد که میگم به نسبت عرض میکنم تکسی هم که روش میاد. اما خبری که در خبرگزاری‌ها امروز منتشر شد صحبت از ضبط اموال کسانی است که در ایران میگن اینها نمیدونم معاندن و از اینجور چیزا، یعنی علیه نظام عمل کردن و خلاصه و به طور غیابی حتی اعلام شده که توقیف شده. علی کاظمی سخنگوی جدید قوه قضاییه که در خبرها هم اشاره شد شنوندگان گرامی گفته حجم اموال در حوزه مصادره اموال وطن فروشان به قدری زیاده است که در این مقال نمی گنجد، در این مجال نمی گنجد که بتوانم آنها را مطرح کنم. کاظمی در این حال گفت این اموال به ملت ایران باز می گردد و متعلق به مردم ایران است. قوه قضایی انشالله پیگیری خواهد کرد که این اموال برای جبران خسارت به آسیب دیدگان صرف شود. خب شما اموال وطن فروشان در داخل کشور مصادره کنید، ما هم اموال شما رو در خارج از کشور فکر می کنم سطحیچ ازتون ببرید. آقای علی کاظمی

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
3: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
2: بله بفرمایین.
3: بله فقط یه ملافه ای، پارچه ای، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
2: وا ملافه برای چی؟
3: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
2: ایوا گاز گاز مامان ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
4: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
2: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
5: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
10: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
10: با ادراک
7: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
10: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
10: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
15: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
16: از شما ممنون است. سوپر ارواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ارواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ارواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ارواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست.
17: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایین تو دم در بریم.
18: درود دیگر بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. نه نمیشه، نمیتونم، نتونستم، این حرفا رو ما در این قسمت نخواهیم داشت. نمیشه و نمیتونم و نمیتونستم رو نخواهیم داشت، برای اینکه قرار است تا لحظات دیگه با دو عزیز صحبت بکنیم. خانم دکتر جعفرودی، فانکشنال مدیسن کایروپراکتر، مدیریت مراکز بیست وید و میهمان عزیز ما که قهرمان برنامه امروز هستن، خانم دکتر مریم، که در خدمتشون خواهیم بود، راجع به تجربه خودشون از بستوی با شما و ما صحبت خواهند کرد. اما قبل از اون سلامی بکنیم به خانم دکتر هدیه جعفرودی، مدیریت مرکز بستوی، مرکز سلامتی و کاهش وزن اضافه و داشتن اندامی سالم و متناسب. درود فراوان بر شما.
19: سلام عرض میکنم به شما آقای معزنی، خانم دکتر مریم و کلیه شنوندگان گرامی رادیو همراه.
18: خانم دکتر جعفرودی، قبل از هر چیز راجع به پروموشن های مراکزتون لطفا یک توضیحاتی بدید تا بریم سراغ ادامه برنامه.
19: برای اولین 10 نفر خوششانسی که الان تماس بگیرم، ویزیت اولشون کاملا به طور رایگان انجام میشه که این ویزیت یه مشاوره تلفنی هستش با خود من و از هر جای دنیا میتونین پروگرام بست ویت رو برای کاهش وزن، برای کنترل مریضی قند و برای سلامتی انجام بدین و در هر 8 هفته بین 20 تا 40 پوند کاهش وزن داشته باشین. به علاوه به این مشاوره رایگانم یه تخفیف 50% آف بهتون تعلق میگیره و این پروگرام ها رو براتون نصف قیمت میکنه و اگر در آمریکا تشریف دارین و بیمه دارین، امکان داره یه سری از بیمه هاتون هزینه ها رو براتون پرداخت بکنه. و میدونم بعضی از افراد health spending account دارن، افرادی که تو کمپانی های مختلف کار میکنن، این health spending account هم شما میتونین برای پروگرام ما استفاده کنین برای پرداخت پکیجتون.
18: بسیار ممنون. تلفن تماس با مرکز بست وید از سراسر دنیا شنوندگان عزیز رو خدمتون عرض میکنم، 1-844-366-6898، 844-366-6898، و یا سری به وبسایت این مرکز درمانی و بسیار بسیار خوب بزنید با وبسایت www.bestweight.com. و اما قهرمان برنامه امروز خانم مریم هستن شنوندگان عزیز، که ایشون خودشون خیلی جالب بدونید که ناتروپاتیک دکتر هستن و همینطور اکوپانچریست، که از سرویس های خوب این مرکز استفاده کردن، 12 پوند از وزن اضافه رو کم کردند، با وجود اینکه مشکل هاشیموتوز داشتن، که هاشیموتو مشکل یکی از مشکلات غده تیروئید هست که میدونید که چقدر حیاتی هست شرایطش در بدن و حضورش در بدن. و بریم سوالای بیشتر رو از خودشون بپرسیم. خانم دکتر مریم عزیز، سلام و درود به شما، خیلی خوش اومدید.
20: سلام و درود به شما، متشکرم، مرسی که اجازه دادید که در خدمتتون باشم و تجربه خیلی خوبم رو با شنونده‌های شما در میون بذارم.
18: خواهش میکنم. قبل از هر چیز ممنونیم از حضورتون در برنامه. و وقتی که کسی با تخصص شما از سرویس های مرکز بست وید استفاده میکنه، یه مقدار میتونه نتایجی که گرفته دقیق تر باشه و علمی تر باشه. اینی که خیلی بی‌صبرانه میخوام بگیم چی شد، چه اتفاقی افتاد که مراجعه کردید و نتایجش چی بوده؟
20: بله درسته، من خب همونجور که شما فرمودید ناتروپاتیک دکتر هستم، از کانادا تخصصامو گرفتم و اکوپانچوریست هستم که توی امریکا اون دیگریمو گرفتم و در حال حاضرم توی بتزدای مریلند پرکتیس میکنم. اتفاقی که برای من افتاد حدود 3 سال پیش، خیلی غیر منتظر شروع کردم و از اضافه کردن و اصلا نمیدونستم که چه اتفاقی داره میفته، در صورتی که دایت هم لایف استایل هم هیچی موض نشده بود و خیلی همجوری هی وزن اضافه میکردم و متوجه شدم که تو این بین متوجه شدم که هاشیموتو گرفتم و هاشیموتو یه بیماری تیروئیدی هستش که

0: و این بودش که من یکی از دوستای خیلی نازنینم پریسا جون با خانم دکتر جعفرودی قبلا کار کرده بودن و تصمیم گرفتم که باهاش تماس گرفتم، گفتم میشه لطفا شماره این دکتر تو هم بدید، چون من خودم دیگه به خودم نمیتونم کمک کنم. و این بودش که با خانم دکتر تماس گرفتم و شروع کردیم با هم کار کردن. دایت ها و ساپلمنت ها با هم دیگه خیلی خوب جواب دادن و من واقعا یک سالی بودش که خودم هی سعی میکنم به خودم کمک کنم بس کم کنم، ولی اصلا نمیتونستم این کار بکنم. 2 پوند کم میشد، 3 پوند زیاد میشد، 1 پوند کم میشد، 2 پوند زیاد میشد، ولی داشتم به بدن خودم در واقع ضربه میزدم. ولی وقتی بخوام دکتر جعفرودی شروع کردم کار کردن، خیلی استدی و مرتب بس کم کردم و در انتهای پروگرام خب اطلاعات خیلی زیادی رو دست آوردم که هنوزم اونا رو دارم انجام میدم. و بعد از اون شروع کردم مریضای خودم رو ریفر کردم به خانم دکتر که اونا هم الان راضی هستم و الانم خودم دارم توی دوره کوچینگشون شرکت میکنم و میخوام که یکی از کوچینگاشون بشم.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون. به شما تبریک میگیم خانم مریم عزیز و همینطور که دوست خوبتون که ازشون تشکر میکنیم خانم پریسا به شما معرفی کردن خانم دکتر جعفرودی و بست ویت رو. شما میتونید پریسایی همطور که اشاره کردی بسیاری از افراد دیگر باشید که رابطی باشید، پلی بین این افراد و مرکز بست ویت برای سلامتی و داشتن فردایی بهتر. دوستان یک بار دیگه شماره تماس با مرکز بست ویت رو خدمتتون اعلام میکنم. شما از آن بدون هیچ محدودیت مکانی، بدون هیچ نیاز به مراجعه حضوری میتونید با این مرکز تماس بگیرید، داخل و یا خارج از آمریکا، کانادا و یا اروپا و یا منطقه آسیا و یا خاورمیانه و یا کشورهای مثل ترکیه، امارات و خلاصه همه جا. تلفن تماس 844-366-6898 844-366-6898 bestweight.com. خانم دکتر جعفرودی یک بار دیگه سلامی دوباره به شما و یک اشاره کردن خانم مریم در کنار تجربهشون نسبت به اینکه بخوان بیان از شما در زمینه یه سرتیفیکیت و اینکه بتونن با شما همکاری داشته باشن، به خصوص افرادی که این نتیجه مثبت رو از شما میگیرن خیلی با یک اطمینان خاطر خاصی میان جلو و شما رو میتونن ازتون یاد بگیرن و همین سرویس رو به دوستان بدن. در این مورد هم صحبت کنین لطفاً.
2: حتما تشکر میکنم از دکتر مریم که تشریف آوردن تو برنامه و خب خودشون ریزالت واقعا فوق‌العاده گرفتن و همونجوری که توصیه کردن به یه جایی رسیده بودن که خودشون حتی نمیتونستن به خودشون کمک کنن. چند تا مورد اساسی اینجا بود با مریم جون. یک، بدن ایشون واقعا نیاز به یه پاکسازی اساسی دیتاکس نیاز داشت و دو، ایشون در دوران پریمنوپاز هم بودن و خب قضیه هاشیموتوز و همچنین پریمنوپاز این دوتا دست به دست هم داده بود و هر کاری که میکردن وزنشون پایین نمیومد و به وسیله پروتکل دیتاکس و همچنین پریمنوپاز و هاشیموتوز که یه مدل دیسفانکشن تیروئید هست و کاهش وزن، یعنی ما 4 تا پروتکل رو همزمان برای ایشون استفاده کردیم که در پروگرام اپتیمال ما شرکت کردن که هم کاهش وزن، هم طبیعی درمانی که فانکشنال مدیسن هستش، همینجوری که توصیه کردین، تخصص من I'm a functional medicine chiropractor که کارم کاملا متفاوته با افرادی که chiropractor هستن، فقط این یه تخصصی هستش که کلیه دکتران میتونن بگیرن، مثل دکتر مریم که ایشون naturopathic doctor هستن، medical doctorا، osteopathic doctors و همچنین chiropractorا و ایشون این پروگرام رو در 8 هفته انجام دادن، ریزالت فوق‌العاده گرفتن و آخر پروگرام خیلی اینترستد شدن که یه جورایی با ما همکاری بکنن و الان ایشون رجستر کردن توی کورس 8 weeks certification program که برای کوچینگ هستش که اتفاقا 1-2 هفته دیگه داره شروع میشه. توصیه میکنم به افرادی که دوست دارن کمپانی ما رو جوین بکنن و با ما کلابوریت بکنن، اگر هلتکیر پرووایدر هستین، دکتر هستین یا حتی هیچ تخصصی ندارین و اینترستد هستین که با ما کار بکنین، میتونین تماس بگیرین و یه مشاوره بذارین که درباره این کوچینگ پروگرام یاد بگیرین و

0: گفتم کورسای جدید داره شروع میشه و آخر این 8 هفته شما کاملا ترین میشین و میتونین با کمپانی ما کلابریت کنیم. و اینجا یه پرانتز باز بکنم، خیلی افراد فکر میکنن که اونر این کمپانی من هستم، در صورتی که من نیستم. من در سال 2012 کوچینگ پروگرام رو با این کمپانی شروع کردم و ببینین که چقدر اینجا پتانسیال هستش. و really the sky is the limit. وقتی شما یک کمپانی که کارش درست هست و جوین میکنین و خودتونم انگیزه دارین، موتیویشن دارین، و خب اون موقع من حتی یک دونه پیشنت هم نداشتم، ولی به وسیله رادیو تونستم که کلاینت بیسم رو بیلد اپ بکنم. و این چیزی بود که من به دکتر مریم گفتم، گفتم ما 100% این پروگرام رو توی آفیس شما براتون برگزار میکنیم و تمام سپورت بک اند رو براشون انجام میدیم و ایشون به راحتی میتونن کلیه پیشنتاشون رو توی این پروگرام رجستر بکنن. و انشالله که دیگه ببینیم دکتر مریم با این کوچینگ سرتیفیکت چه کارا خواهند کرد.
1: بسیار ممنون دوستان. علاقمندانی که میخوان اطلاعات بیشتری داشته باشین راجع به این سرتیفیکیت میتونید تماس بگیرید با مرکز بیست ویت خانم دکتر جعفرودی و همکارانشون 844-366-6898 844-366-6898 و وبسایت bestweight.com bestweight.com. چقدر قشنگ گفتیم و امیدواریم که هرچی زودتر خانم دکتر مریم عزیز در خدمتتون باشیم، در تبلیغات مراکز خودتون هم که خانم دکتر جعفرودی اشاره کردم. خانم دکتر جعفرودی، من البته خودم بعد اولی مشورتی با یخچال منزل داشته باشم بعد بیام در این سمینار شما شرکت بکنم. سمیناری که گفتین به صورت حضوری هست یا آنلاین هست؟
0: آنلاین هستش. هر جای دنیا که شما باشین میتونین شرکت داشته باشین. هفته یک بار هستش از طریق زوم. و خب همونجوری که ما در سراسر دنیا پیشنت داریم، در سراسر دنیا ما کوچ داریم. یکی از کوچ های کمپانی من هستم. میتونم بهتون بگم که الان چند تا کوچ های مختلف و متفاوت هستن که قراره توی این سمینار جدید شرکت داشته باشن. از تورنتو کانادا کوچ داریم، حتی از اروپا یکی دو نفر هستن که قراره رجستر بکنن و همچنین در کالیفرنیا.
1: بسیار ممنون. در پایان این قسمت اگر لطف کنید راجع به پروموشن های مرکزتون یک بار دیگه توضیحاتی بدید.
0: حتما. اولین 10 نفری که الان تماس بگیرم ویزیت اولشون برای مشاوره تلفنی کاملا رایگان خواهد بود. تخفیف 50% آف هم بهشون تعلق میگیره که میتونن برای کلیه پروگرام های ما این تخفیف رو استفاده بکنن. و همچنین یه گیفت کارت $200 بهشون تعلق میگیره که میتونن در آنلاین استور ما که ساپلمنت ها رو میتونین اونجا بخرین استفاده کنن، حالا یا برای خودشون یا افراد دیگه. و عزیزانی که در آمریکا هستن و بیمه دارن، بیمه های مثل مدیکر، مدیکال، پی پی او و حتی یه سری از ایچ ام او ها، یا اینکه هلت سپندینگ اکاونت دارن با کمپانی یا کورپوریشنی که اونجا کار میکنن، میتونین این رو استفاده کنین برای یه سری از هزینه های پرداخت پروگرام.
1: بسیار ممنون. و برای تماس با مراکز بیست ویت بدون هیچ محدودیت مکانی میتونید تماس بگیرید با شما تلفن 844-366-6898 844-366-6898. کلینیک های سلامت و زیبایی خانم دکتر جعفرودی و همکاران و همراهانشون هم در دو منطقه اورنج کانتی و بیورلی هیلز در خدمت شما هستند. بسیار ممنونیم از خانم دکتر جعفرودی، فانکشنال مدیسن کایروپراکتر، و بسیار سپاسگزاریم از خانم دکتر مریم عزیز به خاطر وقتشون. درود دیگر بر شما و به امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
0: مرسی از همگی. خدا نگهدار.

0: آژانس امیری تقدیم میکند چابل لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
0: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
11: 818-80-80-88
9: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
12: بابا امید دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسم میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
13: پسر منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه. ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
12: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
13: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهی مو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
12: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
13: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
12: شمارهشو داری؟
13: آره یادداشت کن. 818-2,000,000.
14: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
15: سامان حیدری.
14: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
15: سامان حیدری.
14: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
15: فقط سامان حیدری.
14: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
15: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
16: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
17: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
16: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
17: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
16: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. با بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
17: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
11: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن، شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: خب باز هم این برنامه یه سلام امروز است که به شما ایزان تقدیم می شود از رادیو همراه، برنامه‌ای که از شهر فرشتگان لس آنجلس در جنوب کالیفرنیا پخش می شود اما به سراسر دنیا سری می زند و به هموطنان و همزبانان ما می گوید سلام، ما باز هم آمدیم. سپاسگزاریم از ماکان عزیز، یکی از همکاران بسیار خوب و یکی از مهره های بسیار کلیدی در بخش فنی که به همراه همکاران خوبمون خانم غزاله معتمدی و خانم فرهوده عزیز همکاری های بسیار بسیار بسیار مهمی رو در زمینه مسائل فنی و اتاق فرمان دارن. نمیدونم، از همه واقعا باید تشکر کرد، از برنامه سازان و همکارانی که به هر حال البته متاسفانه بعضیشون عرض شد ماها و سالهاست که بعد از کووید نتونستیم دوباره زیر یک سقف ببینیم، ولی خب مثل قبل برنامه های خوبشون رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنن. البته مثل هر مجموعه که بالاخره یک فلاهایی هم درش هست، همین هیچ چیزی پرفکت و کامل نمیشه، در میان این همکاران ممکنه یک نقصی هم باشه، ضعف هایی هم باشه که برای حال الان یه دونه ضعف هم مسئله نیست. سلام میکنم به ضعف، ببخشید، به
1: ضعف معنوی
0: به کار به کار خوبم خانم جاله بنشیان، خسته نباشید بابا.
1: قربان شما، مرسی، خیلی ممنونم. عرض کنم خدمتون که خب اگه صحبت ها و سخنرانی ها و قیز ها و همه ایناتون تموم شد، من براتون بگم که پرینس جورج خلاصه امروز چیکار کرد؟ اولین روز کالجش رو شروع کرد.
0: پرینس جورج کیه؟ پسر بزرگ کیت میدلتون به کالج رسید؟
1: بله بله.
0: شوخی میکنی؟ رفت کالج؟
1: اصلا باور نکردنیه. نه
0: پیر شدیم واقعا. پسر بزرگ رفت کالج؟
1: پسر بزرگ رفت کالج، میگم کالج کالج.
0: عجب.
1: بله بله، هول نشیم هول نشیم. عرض کنم که رفته به کالجی که اسمش ایتونه، ایتون کالج، و بیشتر از 80,000 دلار در سال بعد بدن پرداخت بکنن برای
0: این که چیزی نیست، اکثر کالج ها الان همین قیمت هست.
1: بله درسته.
0: چه رشته ای؟ چه رشته ای؟
1: کالج که هنوز فکر نکنم رشته داشته باشم، فعلا بعد این
0: میجرش رو مشخص نکردن، یعنی نمیخوان ببینن چه رشته فعلا، یعنی هنوز. به صورت چیزای عمومی و اینا، الکتیو و اینا.
1: بعد بعد عرض کنم خدمتتون که با به همراه پدر و مادرش کیت میدلتون و آقای ویلیام قدم به قدم دست به دست دادن جورج رو، دست به دست کالج دادن.
0: اون که مهد کودک بود که ما مامان باباشون میرفتن، برای چی کالج رو با هم میرن؟
1: خب دیگه بالاخره خانواده سلطنتی هن، اونها موضوعاتشون یعنی اون پرزنتیشناشون فرق داره دیگه. بعد عرض کنم که از خبرهای دیگه که میخوام براتون بگم، سرقت 10 میلیون یورویی از موزه رنوار در فرانسه است.
0: رنوار
1: سارقان هنگام فرار یکی از آثار رو جا گذاشتن. دو سارقی که 4 اثر هنری رو از موزه اختصاص یافته به آثار آگوست رنوار نقاش نامدار فرانسوی رو بودن و هنگام فرار یکی از اونها رو جا گذاشتند و البته اینا رو شناساییشون کردن. در حال فرار دوربین ها اونها گرفتن. بعد ارزش آثار به سرقت رفته حدود 9 میلیون یورو برآورد شده.
0: شناساییشون کردن، دستگیرشون نکردن.
1: بله درست حرفتون.
0: درسته؟ یعنی در فیلم ها دیدنش. و اینقدر بدم میومد تو این فیلم، آخرش دزدا رو میگرفتن. یعنی آرزو به دلم مونده بود که پول بانکو بزنن درن. یکی از دلایلی که از اوشن 11 و اوشن 12 و اوشن 13 و اینا فیلمایی که خیلی معروف شد و کله گنده توش بازی میکرد این بود که آخر سر پولا به یکی میرسید، یعنی بین خودشون تقسیم میکردن.
1: دوست دارین که برسن
0: 100%؟ یعنی این همچین نقشه هایی که تنظیم میشد، حالا البته میدونم بعضیا باید فیلم آخر درستی داشته باشه به مردم بگه که نه همه چیز بالاخره به دست قانونه، ولی واقعیت اگه بخواید بسازین که 190ش که کدوم قانون؟
1: نه فیلمای آمریکا اینجوری نیست که بخواد حتما چیزای درستو به شما نشون بده.
0: چرا هالیوود همیشه باید همیشه قانونش اینه، حالا درسته که یه جا دو جا ممکنه، شما باید پایانی داشته باشید که نباید اون طعم تلخی روی ذهنتون بمونه. نه. یعنی که به این فکر کنید که طعم تلخ چیه، یعنی دزدان پیروز میشوند.
1: خب این طعم تلخ داره.
0: بله دیگه، وقتی دزدان
1: جامعه طعم شیرینه اون رو حس میکنن،
0: اگه خودشون ببرن، ولی اگه کسی دیگه ببره که طعم شیرین.
1: قانونش اینه که طعم تلخ نباشه. آخه من خیلی فیلم ها رو میتونم نام ببرم که طعم تلخ داره در نهایت.
0: در نهایت اون چیزی که به ما درس میدادن در کالج این بود که هالیوود سیستم فیلم های اروپا رو نداره. اروپاییتون یاد هست که چقدر تیره و تاریک و
1: بله درسته
0: پایان تلخ داشت.
1: ولی یعنی حالا مسئله طعم تلخ هم فقط نیست، مسئله شما رو موضوع اخلاقی رو دارین میگین دیگه.
0: حالا همه چیش، ولی اینجا حتی تو هالیوود وقتی که یه کسی حتی آخر سر هم میمیره، یک چند ثانیه یه چیز خوبی از توش سعی میکنن در بیارن، یا اینکه ما هنوز امید داریم و زندگی آغاز شد و نمیدونم چه چیزی. حالا به هر حال و یکی از دلایل موفقیت هالیوود هم همین بود و قرار است که همینطور پیش بره. شما بدون نامحسوس شما فیلم آمریکایی رو میدیدید، همیشه با لذت بلند میشدید، فیلم های جنگی آمریکایی‌ها زدن بردن پیروز شدن. و من الان باید فکر بادوم
1: ببخش
0: دوستان بنر اومده از همون جغد شاخ ببخشید از یکی از مجریان برنامه ما بادامش رو بگیرد.
1: چی شد؟
0: بادوم دادین عرض کردم بنر اومده از همون جغد شاخ داری یه دونه بادوم بگیره بره.
1: آخه گناه داره این یه دونه سنجابه کوچولو با مزه است، میاد خیلی دستی شده، یعنی چی میگن رام شده،
0: رام شده،
1: میاد توی پتیو و یه سرک میکشه که بادام و گردوی منو بده.
0: عجب. به ماکان اتفاقا اشاره کرد دوستان و شنوندگان گل که به جاله گفتن که چرا بهشون اکتینگ هم یاد بدین که بیان برنامه اجرا کنن و من فوری به شما گفتن که به این سنجابه اکتینگ یاد بدین که بیان با هم برنامه اجرا کنیم. منم عرض کردم که من به این سنجاب اسکار میدم، چون تنها موجودیه که در زندگی خانم جاله تونستن که کاری بکنن که ایشون بهشون محبت بکنه و دوستش داشته باشه. کسی که بتونه نقششون اینقدر قشنگ بازی بکنه باید 15 تا اسکار بگیره. برج ایفل شنوندگان عزیز توجه فرمایید، سری میزنیم به پاری در پایتخت کشور فرانسه که روز دوشنبه برج ایفل تعطیل شد. باورتون میشه؟
1: بله، به خاطر اعتصاب کارکنان.
0: بله،
1: هستش.
0: بله،
1: اینکه به
0: این خبر رو من عنوان کردم، خواهش میکنم توضیح ندید.
1: نه، برای اینکه وقتی که یه چیزی اون گفتین
0: شما به اندازه کافی استراحت کردین
1: اینطوری میشه
0: مصاحبه ها با اینا،
1: یه چیزی میگین بعد میدونین سراغ خبر بعدی، اینطوری میشه. عرض کنم که
0: کارکنان برج ایفل خب بفرمایید.
1: زنان رو از کار دوستان عزیز برکنار کردن.
0: ببخشید من اشتباه کردم، من این رو به شما بگم. اولا این خبر رو به اطلاعتون میرسونم، چون بعضی از شنوندگان عزیز میگن شما اینقدر حرف تو حرف میارین آخه اصلا نمیفهمی خبر چی شد و اینو واقعا بعد روش کار کنید خانم جاله. دوم اینی که نکه شما کلن در این برنامه 8 دقیقه حضور داشتید، من فکر کنم نیاز رو دارید که خبرها رو بیشتر شما بگید. میفهمم. کارکنان برج ایفل در پاریس در اعتراض به ادعاهای مبنی بر اینکه از همکاران زن خواسته شده بود هنگام بازدید یک گروه مذهبی هندو از دید آنها دور بمانند، در اعتراض به این عمل دست به اعتصاب زدند، موضوعی که با انتقاد سیاستمداران فرانسوی هم روبرو شد. روز شنبه حدود 100 نفر از اعضای سازمان جهانی هندوی بوچا سانواسی آکشار پروشوتام سوامی نارایان سانستا یا سانستا، بگی من چی گفتم شما که میگید به حرفای من گوش میکنین، چه گروهی بودن اینا؟
1: بوچا، سانواسی، آکشر، پروشوتام، سامی، سوامیناریان، سانستا.
0: اصلا هم به اینه که این خبر جلوی خودتون باز شده اصلا تو رفتی نداره.
1: نه من همون چیزی که گفتی،
0: یه کسی رفت رستوران مثلا، گفت آقا رفتن رستوران و گفتن که غذا چی دارین، گفت بوچا سانواس یکشر پروشوتام سوماناریان سانستا بابلیمو. بعد طرفم گفت ببخشید گفتید بوچا سانواس یکشر پروشوتام سوماناریان سانستا با چی؟ حالا شما هم همینطور.
1: حالا این گروه هندویه، بوچا سانواسی آکشر پروشوتا پروشوتام سوامیناریان سانستا، ببخشید خیلی معذرت میخوام، خیلی بیجا کردن که اومدن توی کشور و بعدم به زنان دستور دادن که چون ما میخواییم برج ایفل رو ببینیم شما بیاین تحت قوانین ما از اونجا بریم بیرون. خیلی بیجا کردن.
0: بله، این سازمان خود را انجمنی معنوی و متکی بر فعالیت‌های داوطلبانه معرفی می‌کند که هدف آن بهبود جامعه از طریق رشد فردی و ترویج ارزش‌های هندویی همچون ایمان، خدمت و هماهنگی جهانی است. دیان داوان، نماینده اتحادیه کارکنان برج ایفل، به خبرنگاران گفت که در جریان این بازدید از زنان خواسته شد محل کار خود را ترک کنند تا مردان جای آنها را بگیرند. او گفت این موضوع به هیچ وجه برای کارکنان قابل قبول نیست، به ویژه برای زنانی که از اتفاقی که افتاد احساس تحقیر می کنند. امانوئل گرگوار، شهردار پاریس، اعلام کرد که درباره این ادعا تحقیقاتی آغاز شده است. شرکت بهره برداری برج ایفل تایید کرد که این هیئت درخواست کرده بود بازدید آنها به شکلی انجام شود که تعامل با زنان محدود باشد.
1: واقعا متاسفم برای کسانی که حکم دادن برای اینکه زنان محل کار خودشون رو ترک بکنن به خاطر این گروه گردشگری. من نمیدونم اینا مال کجا هستن، مال کدوم کشورن؟
0: معلومه دیگه، هندوان دیگه، مال هندوستان دیگه. شما که هندوستان
1: آیا اگر که فرض کنید که پاریسیا بیان بگن ببخشید ما هم به آدمایی که مثلا لباس تنشون نیست عادت داریم تو کشورمون، بنابراین اگر میخوایم بیایم از فلان معبد شما بازدید بکنیم شما همه باید لخ بشین، آیا
0: من استقبال
1: میکنم؟ اونا این کارو میکنن
0: 100%. من واقعا استقبال میکنم از یک همچین مرامی.
1: من یه لحظه
0: خواهش میکنم. بله من یه همچین قانونی بذارم من استقبال میکنم.
1: منظور به این که شما آخه نمیتونی بیای خودش رو تحمیل کنی به یک کشور دیگه. من حرفم اینه، شما اگر قوانینت نمیخوره نه یا اونجا بازدید نکن. شمایی که وارد یک کشور میشیش این شمایی که باید به اصطلاح به اون فرهنگ احترام بگذاری.
0: مسئله اینجاست که شما فکر کنید مثلا یه گروه های اسلامی که میگن باید خانم ها حتما حجاب داشته باشن، برید و بگید من دارم یا برج ایفل همه خانم ها باید حجاب داشته باشن. خب یعنی چی؟ یعنی الان من حق میدم به یه چیز ناحق دارم عرض میکنم که اگر این رفت آمده شما خانم جاله و بازی با این سنجاب منو دیسترکت میکنه.
1: فهمی؟
0: بله عرض میکردم خدمتون که نباید به جایی برسونین که من مجبور شم.
1: شما گربه های شما میان شما نوازششون
0: میکنین. من گربه کجا اومد؟
1: من چیزی میگه گربه
0: بچم گربه های منه با اون سنجاب لاوبالی کوچگرد ولگردتون مقایسه میکنی؟
1: اتفاقا اصلا لاوبالی نیست، انقدر با شخصیت محترمه.
0: آره خیلی با شخصیته.
1: خیلی
0: آره. بعد ببینین وقت من بهتون میگم کجاها دیدمش، بذارین حالا بهتون میگم
1: کجا دیدینه.
0: آها نذارین دهن من باز شد.
1: ببینم ویکندا نیستش.
0: آره بح کجای کارین، تازه چه حرفایی ازتون میبره پیش همه. بله دونه دونه.
1: اونی که قیافش اینجوریه گربه است، معمولا یه جوری آدمو نگاه میکنه مثل اینکه مثلا میگه که اگه
0: میکنه.
1: میگه میرم میگم آه. اینجوری نگاه میکنم.
0: ببین با دو تا فندق حرفای از زیر زبون من بیرون کشیدم که خودتون نمیدونید. با دو تا دونه فندق.
1: نه بابا
0: دقیقاً میاد پشت پنجرهتون میشینه چه چی اوه روم نمیشه بگم چه چیزایی دیده. با دو تا دونه فندق. عرض میکردم الان یه گروه اسلامی، الان یه گروه اسلامی بهت بگه آقا من میخوام خانم ها حجاب داشته باشن بیام تو ایفل، و ایفل بگه نه نمیشه، آیا حق نداری این گروه اسلامی که این کار مزخرف خودشو بره بگه آقا چرا شما به هندوها یه همچین سیستمی دادی که خانم ها اصلا کلن در آوردید از توی استفتون برای اون چند ساعت، و چرا به اعتقاد من و چیزی که من بهش باور دارم احترام نمیذارید؟ یعنی همه جور از توش حرف در میاد، و در آخر مقام زن هست که یعنی شما ته ته تهش حالا خیلی معنوی هستی، خیلی چیزی هستید، یعنی به زن فقط به عنوان یک شی نگاه میکنید، به یک موجود اقواگر که حضورش معنویات رو به هم میریزه، حضورش دیسترکت کننده است، و این نهایت توهین به بانوانه.
1: دقیقا، اما شما موافقم و نمیدونم خب. چه بر سر پاریس داره میاد، ولی بسیار متاسف شدم، بسیار متاسف شدم از یک همچین شرایطی.
0: به هر حال حالا باید قصه اینم بخوریم. به پایان برنامه امروز رسیدیم شنوندگان عزیز و ارجمند، حیف شد نتونستیم زیاد جالر در برنامه داشته باشیم، کلا شاید 5-6 دقیقه، ولی خب همینش هم برای ما غنیمته.
1: امروز ما تا ساعت 10 ایم، من با دوشنبه امروز اشتباه گرفتم.
0: خب پس
1: جلن خاله
0: چقدر بد شد. ممنون از ماکان، میبوسیم دستی رو که امروز بگیرم دستی، دلتون شاد،
1: خدا نگهدار، بابای.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشگاه حقوق، 10-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
4: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
5: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
5: حلوا کیک صدف.
3: همین امروز امتحانش کنی.
6: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
6: بدون هیچ سورپرایزی.
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه ساعت 9 تا 11 به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نظام حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام عرض زده با آقای دکتر، خیلی خوشحالم که با اتون صحبت کنم. صدای من داری؟
0: من صداتون رو بسیار خوب دارم، بفرمایی.
1: خیلی ممنونم آقای دکتر. من با توجه به اینکه آشنایی داشتم با برنامه‌تون، میخواستم بگم که من فرزند دوم از سه فرزند هستم که با فرزند اول، یعنی خواهر بزرگترم، یک سال از من بزرگتره و خواهر کوچکترم 8 سال از من کوچکتره. حدود 4 سال پیش مهاجرت کردم به ایتالیا و راجع به یک سری تجربیات که در رابطه با روابط عاطفی داشتم میخواستم با تو مشورت بکنم.
0: شما چند سالتونه؟
1: بله.
0: شما بله؟ چند سالتونه عزیز؟
1: من در حال حاضر 29 30 سالم هستش.
0: چه مدتی است که ایتالیا هستی؟
1: حدود 4 ساله که اومده اینجا.
0: خب تا 26 سالگی که در ایران بودید چی میخوندید، چه میکردید؟
1: بله، من توی ایران یک کارشناسی و یک ارشد و رشته فیزیک خوندم که میدونم رشته تا حدودی پردردسریه.
0: خب بعد وقتی آمدید ایتالیا برای چی آمدید و چرا ایتالیا؟
1: برای تحصیل اومدم، برای یه ارشد مجدد اومدم ایتالیا دوباره توی رشته فیزیک، که مسیر زندگیم تا حدودی از بعد از سال اول عوض شد و رفتم سمت کار. در حال حاضر آشپزی میکنم توی رستوران.
0: نفهمیدم. شما لیسانس و فوق لیسانس کارشناسی و کارشناسی ارشد در فیزیک توی ایران گرفتید، آمدید ایتالیا برید دنبال کار آشپزی؟ نه اینکه آشپزی اشکالی داره، ولی اون همه درس چی؟
1: ببینید، من وقتی که داشتم میومدم ایتالیا، کل تصورم از این که مهاجرت بکنم دقیقا ادامه تحصیل بود، با توجه به اینکه یه دانشگاه خیلی خوبی هم اومدم. منتها وقتی که دیدم اینجا هم مثل ایران خیلی بازار کاری توی فیزیک نداره و با توجه به اینکه به صورت درسی که میخوندم خیلی مهم بود برام که بتونم کاری توش پیدا بکنم و بسیار ضعیف بود، به خاطر همون تصمیم گرفتم کلاً مسیر زندگیمو عوض بکنم، تا به جای اینکه کل سرمایه گذارم رو توی یه رشته‌ای که تا حدودی متوجه شدم که انتخابم از اول اشتباه بود انجام بدم.
0: عزیزم یعنی چی؟ از کی تا حالا لیسانس و فوق لیسانس فیزیک، شاید علمی ترین علم دنیا، اشتباه بوده؟ شما اولا میتونید رشته رو بخونید، یکمی حتی دکتراتون رو بگیرید، برید دانشگاه درس بدید، میتونید وارد بخش صنعتی بشید. اگه قرار باشه رشته فیزیک که به یک اعتبار اولین رشته علمی است که در حقیقت میگه طبیعت چگونه کار میکنه، این اشتباهه؟ این حرفی که میزنید یعنی چی؟
1: نه اصلا خب... اشتباه نیست شاید دکتر. منتها مثلا اینکه من وقتی اومدم اینجا از یک سری افرادی که قبلا اینجا درس خونده بودم و حتی با یک شخصی که اینجا پوستاک داشت میخوند پرسجو کردم، با یه تعداد از اساتید مشورت کردم، چون انتخابشون واسه خودم خیلی سخت بود، تا حدودی تمام آرزوم را موبایل جابجا میکردم، صحبت کردم، مجبور بودم که بعد از فارغ التحصیل دوباره یه جای دیگه مهاجرت بکنم چون احتمال این که بتونم اینجا کار پیدا بکنم خیلی.
0: خواستن چه دلیل داره شما برید ایتالیا؟ خواستن وسط این همه کشور ایتالیا رو برید چه انتخاب کردید که کار برای رشته فیزیک بسازن؟ حرفتونی که قبول ندارم ولی میپذیرم. خب مگر آدم مجبوره؟ مردم مجبوره با دو دستش مثلا دو تا ظرف بزرگ برداره بعد یکی بهش بگه تلفن تو جواب بده بگیم این دستم مشغوله؟ خب چه ضرورتی داره دو تا ظرف بزرگ دست من باشه؟ من برم یه جایی بعد خودم رو مجبور کنم که اینجا کار برای من نیست؟ خب کی گفته اصلا شما برید ایتالیا؟ یعنی اون انتخاب از قبل حساب شده بوده؟ ایتالیا جایی بوده که برای فیزیک با شما میرفتید؟ بعدم فرضتون این بود که شما میرید در ایتالیایی، یه کشور اروپایی با ویژگی‌هایی که داره، می‌خواید برید اونجا درس بخونید بعد اونجا مشغول به کار بشی؟ این از کجا اومده؟
1: نه متوجه هستم، تا حدود انتخاب خیلی حساب شده نبود، ولی تنها آپشن هم بود. یعنی اون موقعی که داشتم اقدام
0: چرا تنها آپشنتون بود برگردید ایران؟ آپشنتون بود یه رشته دیگه بخونی؟ رشته های نزدیک فیزیک فراوون هستن، تا بریم یه دفعه یه کاری بکنیم که نصف کسانی که آشپزی میکنن اصلا حتی یه بسا دیپلم هم ندار.
1: بله متوجه هم.
0: خب حالا الان مشکلتون چی؟
1: بله من فقط یه مقدار از قبل میخوام واسهتون توضیح بدم. من توی دوران راهنمایی و دبیرستان هم به یک شغلی مشغول بودم و به خصوص توی دوران دانشگاه هم تا حدود ترم اوایل سال، یعنی سال اول و تا حدود سال دوم، معدلم یه حدود متوسطی بود، ولی به تشویق یکی از اساتید من در آن، یعنی در یک ترم، شروع به وقت گذاشتن بسیار شدید توی این رشته کردم و تقریبا مدت 4-5 سال من روزی بالای 12 ساعت واقعا درس میخوندم.
0: من نفهمیدم این رشته چیه؟ شما به ما نگفتید چی میخوندی؟
1: بله
0: این رشته چی بود که راجبش صحبت میکنی؟
1: فیزیک.
0: من اصلا نفهمیدم، شما گفتید یه رشته دیگری به من گفتن.
1: نه ببین، من یکی دو سال اول دوران کارشناسی فیزیکم رو در یک حد متوسطی میخوندم که به تشویق یکی از اساتیدمون تصمیم گرفتم که این رشته رو خیلی جدیتر ادامه بدم.
0: بسیار خوب.
1: و بعد از اون و بعد از اون تا پایان دوران کارشناسی ارشدم که به مدت تقریبا 5 سال بود، روزانه بالای 12 ساعت درس میخوندم تا اینکه رسید به مهاجرتم.
0: نرسید به مهاجرت عزیز من. آخه من از یه آدمی که علمی ترین علم دنیا رو داره انتظار عقل و منطق رو دارم. کی گفته مهاجرتم؟ برای مهاجرت که یه هدف نیست که آدم بگه مهاجرتم. من مردم ایتالیا یه به اهدافشون رسیدن که شما مخواستید به اونا ملحق بشی. مهاجرت، خب مهاجرت شما باید حساب شده می بوده در راستای رشته‌ای که درس خوندید، که اون همه وقت گذاشتی، تازه میگید اینقدر با این شدت درس میکنه، بعد همه شو رکتی دور.
1: بله
0: چون رفتم ایتالیا و اینجا با چند نفر حرف زدم، اونا گفتن خیلی اینجا کار نیست. چطور کار نیست؟ و بعدم شما یه رفتی درس بخونی، خب رفتی درس بخونی، بعد یه رفتی سر از یه کاری در آوردی، یعنی همه چیزو گوشید کنار. دو تا خواهر کوچکتر و بزرگتر از خودتون داشتید، فکرید باید با اونا رقابت کنید برید تو کار آشپزی؟
1: حقوق
0: شماست، میدونم. شما گفتید الان 29 سال 30 سالتونه؟ الو مثل که حق با من بود ولی تلفنتون قطع شد. اوکی ماکان جان، اگر ایشون آمدن لطفاً بیارشون، ما میریم پیام ها رو میشنیم و بر میگردیم. اگر نه عزیز، من با شنونده گرامی بعدی بعد از پیام ها گفتگو رو ادامه میدم. شنگ نجمن با ما باش.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست آخ یهو دلم خواست.
4: من تازه مناپاس شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
5: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
4: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
5: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
4: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
6: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
7: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
8: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
7: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
8: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
7: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
8: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
9: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
6: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
5: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
6: آخه چرا فقط من؟
7: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
8: من رادنی مصریانی هستم.
9: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88
7: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
11: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد؟ ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما میرسد و هم پسندازی است که به شما بهره میدهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
12: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، تلفنشون قطع شد. امیدوارم دو مرتبه تماس رو برقرار کرده باشن، بتونیم گفتگو رو ادامه بدیم و الا با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
13: آقای دکتر سلام، مجدد من عذرخواهی میکنم، تلفنم قطع شده بود، نمیدونم چیش چیه، میتونم ادامه بدم؟
12: جان بفرمایی.
13: بله آقای دکتر، من فکر میکنم که لازم یکم توضیح بهتون بدم. ببین، من اگر تصور خودم اینه، اگر قرار باشه در گذشته چیزی رو تغییر بدم، فکر کنم بهتر بودش که از اول به فیزیک ادامه نمیدادم. هرچند گذشته نمیشه تغییر داد، منتها نتیجه که سال اول بهش رسیدم این بودش که بهترین تصمیمم این بودش که برم سمت شغلی که بتونم توش اقامت بگیرم و مخارج زندگی.
12: چه ضرورتی داره که برید اقامت بگیرید عزیز؟ چرا آدم با لیسانس و فوق لیسانس بیاد بره دنبال یه کار عادی که مردمان عادی میکنن؟ چه بایدی در این کار؟ این باید از کجا اومده؟
13: بله آخه ببینید، من هدفم این نیستش که واسه آیندم این شغل رو ادامه بدم، منتها همین الانم هم در کمتر از یک سال آینده در شروع باز کردن با رستوران هستم با یک شخص دیگه.
12: آیا باسه شما هدفتون این بوده که شما تشریف آوردید که از ایران برید ایتالیا با رستوران باز کنی؟ این هدف زندگی
13: هدف
12: شما
13: بود؟ هدف اولیام این نبود.
12: خب
13: هدف اولیام این نبود، ولی بله.
12: اوکی. خب بگو. عزیزم، من اصلا حیرت میکنم. که من یه بایدایی برای خودم گفتم. بله. من بگفتم من دو تا ظرف بزرگ تو دستم گرفتم، تلفنم زنگ میزنه بسیار مهمه، یکی من میگه تلفن رو جواب بده، میگه میبینی که دست من پره. کی گفته دست من پره؟ من تصمیم گرفتم دستم پر باشه، من تصمیم گرفتم برم ایتالیا که اصلا از کجا در اومده نمیدونم. اگه شما پذیرش داشتید پس اومدی درس بخونی، بعد یکی دو نفر گفتن با اینا شغل چی تو شغل نیست. اگه قرار باشه با مثلا فوق لیسانس و دکترای فیزیک شغل و کار نموشه، برای کارهای دیگه است، کجا نیست؟ این برداشت از کجاست؟ بله مثلا شما تو ایران میتونید برید کار بکنید، شما دکترتون بگید برگه ایران استاد دانشگاه بشید، چطور کار نیست؟
13: متوجهم.
12: ممکنه به من، شما ممکنه من بگید از 100 نفر فامیل و دوست که بهشون برگردید، من دو تا گزینه داشتم، یک برم دکترای فیزیکم بگیرم بیام اینجا استاد دانشگاه بشم، دو برم آشپز بشم. تو فکر می‌کنی از 100 نفر یک نفر این کارو تایید می‌کنه؟
13: قطعا نه منطقه من هدفم واقعا آشپزی نیستش، یعنی این شغل نهایتا تا یک دو سال آینده میخواد ادامه پیدا بکنه.
12: خب بعدش چی؟
13: خب عرض کردم خدمتون، با توجه به این که جدای از این قرار با رستوران خودم رو بسکنم و جزو پر درآمدترین مشاغل هستش که جای مثل ایتالیا و جدای از این یکی دوتا بیزنس
12: چی همچی عزیزم چی همچی مزخرفی رو گفته؟ رستوران خطرناکترین بیزینس است در سراسر جهان، برای که شما همه چیزتون رو حساب میکنید، یه رستوران دیگه میاد روبروتون میزنه، هر دوتاتون ضرر میکنید و شکست میشه. بعد یه آدمی در ایران بخواد بیاد تیست و سلیقه و همه پیچ و خمای فرهنگیه، اونم یه چیزی مثل غذا رو در اینجا پول دار میشه، این از کجا اومده؟ تا بعد بگر برای این کار احتیاج داره آدم بره دانشگاه درس بخونه. شما الان میگید هدف من این نیست که آشپز باشم، شما هدف بعدیتون این است که برید صاحب رستوران بشید که توش آشپزی میشه. اوکی، پس حالا اصلا بگذاری، من اصلا باور نمی کنم عزیز. من باور نمی کنم. درست مثل این است که شما یه دونه تراک بزرگی رو بگیرید که مثلا از لس آنجلس بخواد بره به نیویورک، بعد روش مثلا یه گونی برنج 10 کیلویی بگذارید، یعنی یه تراکی که میتونه 30 تن بار ببره رو یه بازی در بیارید که هیچی نبود، حالا الان برنج اونو ببریم اونجای پلوی در نیویورک بخور. من رو خط رادیو هم عزیز، این همه آدم دارن میشنون، من میخوام بدونم آدم ها قرار نیست برای خودشون یه باید هایی درست کنم و توش گیر بیفتن. باید از کجا اومده؟ ایتالیا از کجا در اومده؟ فیزیکی که به قول شما به درد نمیخوره، بس چه رشته به درد بخوره؟ اصلا به درد نمیخوره، چرا نه یه رشته دیگه تحصیل بکنی؟ هیچ رشته دیگری که فوق لیسانس بگیرید برش کار نیست؟ اونم تازه آشپزی نیست. بعدم یک دفعه منو در مقابل یه سوالی قرار میدید که من هدفم این نیست که آشپز بمونم، خب برم رستوران باز کنم. واو، این شد یه انسان از ایتالیا، از ایران بیاد ایتالیا بره رستوران باز کنه؟ بعد پوتوشه، کی گفته؟ برید چک کنید، شما بپرسید یه کسانی که اطلاع دارن این کشورهای اطلاعات، به شما میگن از 100 تا رستوران 90 تاش بعد از 1 یا 2 سال ورشکست رفته بیرون، از 100 تا 90 تاش. تو امریکا قاعده اینه، اصلا به عنوان پرخطرترین نوع بیزینس میشناسنش. بعدم یه کاریست که روزی 12 ساعت 14 ساعت کار بره، بعدم صبح تا غروب درگیر هستید، یک با کارمندهای که بازی در میارن، دو مشتری های پر از توقع و انتظاری که منتظر بهانه هستن که علیهتون به گونه‌های مختلف شکایت. تازه همه اینا برمیگرده به این که اگر یه رستوران دیگه اومد کنارتون زد چه تمومه؟ چون کسی که قرار نیست اجازه از شما بگیرید، شما که قرار نیست بدونید که در این خیابانی که آمدید رستوران زدید تا 20 سال آینده 10 سال آینده کسی دیگه نمیاد، اونم بیزینس، یعنی چیزی که آدم توش کار میکنه، ممکنه موفق بشه ممکنه نشه، اونم تو پرمخاطره ترین بیزینس جهان که مطالعات نشون میده رستورانه، اونم برای یه خارجی در یک کشوری با ویژگی های روانی بسیار مشخص. شما اگر میگفتی رفتم پاکستان یا رفتم افغانستان یا رفتم عراق، میتونستم بفهمم به شباهت هایی با ما دارن. ایتالیا یا فرانسه، اینجا جایی باز کردن رستورانه؟ بعد این پول ثروت از کجا میاد؟ سرمایه شما کجاست؟ ولی قرار سرمایه نباشه با کمک یه نفر دیگه باشه، کی توی همچین بیزینس های پرمخاطره شریک انتخاب میکنه؟ این شریک چه سابقه 10 ساله کار با شما داره که بتونید بهش اعتماد و اطمینان کنید؟ یا اصلا نمیگم آدم بدیه، اونم مثل شما تو هواست، اگر تازه پول داشته باشه. این کارا که بدون پول نمیشه. حالا بریم اصلا به من بفرمایید که شما برای چی تلفن کردید و پرسشتون از من چیه؟ حتما یه سوال.

0: رو برای اینکه ما صداتی که این با قطع و وصل داریم عزیز، بمون همون جایی که قبلا بودی. حالا برگرد به من بگو پرسش چیه.
1: بله من میخواستم که الان صدای من دارید؟
0: الان خوبه، بفرمایید.
1: بله بله، من میخواستم بگم که من با توجه به اون زمانی زیادی که دوران کارشناسی ارشدی که تو ایران بودم واسه فیزیک گذاشتم، تا حدودی تا این سن 30 سالگی تقریبا هیچ وقت وارد هیچ رابطه عاطفی نشدم. میدونم خیلی عجیب غریبه. و بعد از اینکه اومدم ایتالیا مدت 4 سال، خب میگم شرایط زندگیم به طوری بودش من مجبور بودم بیشتر زمانم رو یا صرف درس خوندن بکنم یا صرف کار کردن بکنم. من تا حالا یه مشکلی دارم من که واسه تماس گرفتم. بعد اینکه مهاجرت کردم تو ایتالیا اتفاقات خیلی عجیب واسم افتاد، شخصیتم کلا عوض شد و تقریبا 3-4 بار با اشخاصی آشنا شدم. منتها مشکلی که من داشتم و این الگو همیشه واسه من تکرار شد اینه که من خیلی سریع این چهره ناجی بودن و حامی بودن رو برداشتم. یعنی خیلی سریع شدم با توجه حالا میگم به شرایط مالی که تا حدودی از اطرافیانم خوب موفق ترم، این نقش ناجی بودن رو برداشتم و این همیشه داره تکرار میشه و باعث شکستی همون قدم های اول میشه واسه من که حقیقتا خودم نتونستم اصلاحش بکنم. باز خاطر این تماس گرفتم خدمتتون.
0: بنابراین شما خودتون نجات بدید، دنبال نجات کسی نباشید. به شما چه مربوطه که بقیه مسئله و مشکل دارن و بدبختن؟ شما هر وقت تونستید با پای خودتون راه برید، یک کسی دیگه هم احتیاج داشت بغلش کنید، ولی شما با دو تا پای شکسته که نمیتونید راه برید، برای چی میخواید یک کسی دیگه رو بغل کنید؟ برابر برید برای چیزی نیست. اولا شخصیت شما عوض نشده، یه آدمی است که کاملا پیدا سپلی پویی تو هوا بودید، درسر خوندید، ولی اصلا هیچ تأثیری رو برداشتتون از محیط اطرافتون واقعیت نداشته. بعد حالا رفتید روابطی پیدا کردید که دیگران رو نجات بدید. یعنی دیدید با یه دختری آشنا شدید که این مسائل مختلف روانی داشته، مالی داشته، نمیدونم خانوادگی داشته، شما رفتید او رو از طریق رابطتون نجات بدید. مثلا یه موردش رو مثال بزنید، مثلا چی بود یا بدترینش رو که رفته بود نجات دهنده باشید.
1: ببینید مثلا مورد اخیرش، من واسه اون شخصی که مدت هاشمون کمتر از 2 ماه بود، من شغل پیدا کردم براش یا حمایت های مالی، حالا هرچند که اینطوری نبودش که برنگرد اون پول، ولی حمایت های مالی کردم. یا
0: نه این خانم ایتالیایی بود یا ایرانی؟
1: ایرانی.
0: این خانم ایرانی بود. شما این تونستید کمک بکنید کمک کنید، ولی این چرا فکر بکنید نجات دهنده ایش؟ نجات دهنده وقتیست که
1: ببین مثلا اینی که کوچکترین مشکلات تا بیشترین مشکلاتش رو من حل میکردم و در آخر به جایی رسیدم که واقعا دیدم که به کار خودم نمیتونم برسم و حالا به خاطر یک سری اتفاقات دیگه این رابطه منتهی به قطع ارتباط شد. این شخص کاملا منفعل شد و فقط به من زنگ میزد که فلان کارو چطوری انجام بدم یا فلان کارو چطوری، یا لطفا به این کارم کمک بکن، در حالی که اطرافیان من هر کس که در جریان بود میگفت خیلی بیش از اندازه، خیلی بیش از اونچه که باید داری کمک میکنی یا سرویس میدی.
0: ببخشید چون مجبورم روز بتونم اثر بگذارم. آدم ها تو این دنیا قرار پیاده باشن، نه خر باید باشن نه خر سوار. وقتی خری سوارت میشه، وقتی خر سواری فکر کنی سوار دیگران شده، ولی شب این خر میره تو طویله با بقیه خرا زندگی میکنه. بنابراین من گفتم نه خر باشید نه خر سوار، بلکه رو پیاده باشید، نه طلبکار باشید نه بدهکار، بی حساب باشید. شما چی کاره اید از ایران باشید اومدید ایتالیا به کمک مردمان دیگه؟ بله خب یه کسی از شما کمک بخواد درباره دانشگاه اطلاعاتی دارید بهش میتونید چشکار نه، ولی قرار نیست با اون رابطه عاطفی برقرار کنید. بعد در رو باز کنید که هر وقت دلت خواست زنگ بزن، هر وقت کاری داشتی بیا به سراغ من. من اینجا به همه کارام رسیدم، روزی چند ساعت وقت بیکار دارم، حوصله‌ام سر میره، میخوام به تو کمک کنم. بعد اسم این که رابطه نمیشه که کسی بیاد از آدم استفاده و سوء استفاده کنه. اصلا شما همه چیز عوضی متوجه شدید. بعد بهانه تو اینکه من چون خیلی درس میخوندم دوباره این کارا نبودم. یعنی چی؟ آدم ها قرار 8 ساعت 10 ساعت درس بخونن، ولی 4 ساعت 6 ساعت دیگه در شبان روز دارن، 24 ساعته. 8 ساعت

0: نیاز طبیعی ماست، خوابه یا هر چیز دیگه است؟ نه 10 ساعت، 14 ساعت داریم. من 14 ساعت بذارم درس بخونم، بعد بخوام برم دنبال یه رشته ای، بعد ولش کنم برم اصلا بگم فراموش کنی تمام این کار، من اصلا حیرت میکنم عزیز. یعنی شما یه آدم کاملا ریاکشنری، یه آدمی گفتم اصلا نمیدونم چرا آیدنتیفیکیشن هماننسازیتون با دو تا خواهر بزرگتر و کوچکتر انجام دادی که شما باید از اون دخترها دختر بهتری باشی. اصلا هیچ علامتی از رشد شما در زمینهای مختلف نیست. دادم بهانه هاتون می آدم قراره که وقتی مردمی که این همه دارن درس میخونن، این همه دارن کار میکنن، این همه آدمایی که استاد شدن، این آدمایی که حتی 20 جلد کتاب نوشتن، به هیچ کار دیگه زندگی نرسیدن، به پدر مادرشون نرسیدن، به ازدواجشون نرسیدن، به همسرشون نرسیدن، به بچه‌هاشون نرسیدن. ما تو دنیایی داریم که تقسیم کار داریم، ساعتامون درست میکنیم. برای تمام مدت من بیافتم بگم من درس میخونم، هیچ کار دیگه نمیکنم، فکر کنم این مثلا راه موفقیته. اما شما همش رو همه راه رو اشتباه اومدید. الان هم شما فیزیک خوندید، قرار نمی خواهید به درس بگیرید، برگردید ایران با این فیزیکتون برید دبیر بشید، در ایران معلم بشید، هیچ مشکلی هم نداره. برای چی سرگردون توی ایتالیا برید رستوران بزنید که روزی 12 ساعت 14 ساعت کار بکنید، بعدم با یه حرکت بعد از 1 سال 2 سال ورشکست بشید، بشید صفر، تازه مقدار مشکلات مالی و گرفتاری های حقوقی و قانونی هم برای خودتون درست کنید. بعد متوجه بشید که من اومدم ایتالیا روزی 10 ساعت 12 ساعت کار کنم برای دیگران و همه از من استفاده و سوء استفاده کنم، آخر کارم خودم وامونده بند تو خیابون برای خودم ولو بشن. بعدم مشورتاتون با کی رفتم مشورت کردم با کسانی که نمیدونم فوق لیسانس و دکترا گرفتم، اونا گفتن نه اصلا فایده نداره، همینجوری مات میمونه. چرا اینا کی هم که شما پیداشون کردید و بعدا این بزرگواران چه نظری داشته؟ نه هیچ حرفاتون واقع بینانه، عاقلانه، منطقی نیست. حتی اصلا عقل رو ولش کنید، علم رو ولش کنید. شما یه هوشمندی، یه هوش عادی رو که دارید رو نمیدونم چرا به کار نمیگیرید. بعدم الان آمدید که مشکل من این است که بی خودی میخوام نجاتم. خب نباشید، از فردا صبح نباشید، تلفنتون هم عوض کنید که کسی مزاحمتون نشه. چی میشه؟ هیچی. اونم میره دوباره کارش. وقتی من یه جایی رو درف در زدم کسی جواب نداد، خب ول میکنم میرم دیگه. شما مجبور به کاری نیستید. بنابراین برای خودتون گفتم، برای خودتون داستان نسازید که من دوتا دستم پره جواب تلفن نمیدونم بدم. خب اینجوری باشه که همه آدم ها همیشه بهانه‌ای داره. این که زندگی نشد عزیز، یه چیزی در زندگی اولویت پرایوریتیه، در زبان انگلیسی میگن first thing first، اون کار اول اوله. شما پشت فرمون میشین باید ماشین رو روشن کنید، شما میخواید به سوار اتومبیل بشید باید در رو باز کنید. شما نمیتونید بمونید کنار ماشین بگید من رو یه ساعت اینجا هم، ولی ماشین راه نمیافته. شما نمیتونید بدید ماشین رو هول بدید بگید شاید از این راه بدید. باورم کنید چرا من این واکنش رو با شما نشون دادم. دقیقا شما همین کار کرد، کنار ماشین نیست بگید من نمیدونم چرا من توش نیستم، نمیدونم چرا راه نمیافته، بعد ها شاید باید هولش بدم، برم هولش بدم. شما دست به این همچی کاری زدید. من اومدم اینجا تو ایتالیا میخوام برم فیزیک بخونم، بعد اومدم اینجا دیدم بهم میگن نه، و تصمیم گرفتم برم آشپز بشم. بعد من برنامه من این نیست، میخوام عوض کنم، میخوام برم رستوران بزنم، حالا میخوام صاحب یه رستوران بشم که آشپز ده، خودم آشپزی نه. این که اصلا باور نکردم. به هر حال من نمیگم با کسی صحبت کنید، شما یه ذره نگاه کنید به واقعیت ها، بعدا به من نفرمایید که من مجبور. همین الان بعد از این تلفن زنگ میزنید، تلفنتون عوض کنید، تلفن دیگه میگیرید که این خانم های محترمی که احتیاج به سواری دارند و از شما کمک میخوان قطع بشه. هیچ دور هم نمیشه. چهار تاشون تو دلشون میگه ای بس اینم بالاخره فهمید ما چه فریبکارهای حقوق باز سوء استفاده جویی هست. اگر فهم و شعور و انصافی داشت باشن براتون دست میذارن واری کلا. اگر هم فکر کنن حیف یه کسی تو دست ما بود و بازیچه ما بود، چرا بازیچه نیست از دستون عصبانی خوب بشن؟ بعد چه ارتباطی به رابطه داره ماجرای کمک کرد؟ بنابراین برای خودتون داستان نسازید که من اینجوریم و یا تیپ شخصیتی هستم. انسان هیچ چیز ثابتی نیست، انسان یه پدیده سیاره، مثل یه آبیست که توی ظرفی بریزن که آبی باشه یا سبز باشه به نظر آبی سبز میاد، شکلش شکل قوری باشه یه چیز میشه لیوان، یه چیز دیگه میشه نمیدونم دیگه چیز دیگه میشه، شکل و فرمش هم باشه که این تیپ شخصیتی من در میاد. عزیز بزرگ شدید، شما رفتید همه درس خوندید، دنیا رو بهتون گفتن یه جور دیگه است غیر از اونی که در ظاهر به نظر میرسه. حیفتونه، من آدم باهوشی هستید ولی من نمیدونم چرا زدید بیراه، چرا فکر کردید من قرار نیست از جاده‌ای که همه میرن تو شهرها استفاده کنم، میخوام برم از بیابون برم از یه شهر به یه شهر پیاده، از این شهر میریم باشه، من از تهران را میافتم پیاده، خوب اصلا پاهم قوی میشه، تو هوای آزادم هست، پاهم برم اصفهان. پس اتومبیل چیه؟ بعد بگید من اینقدر مشغول این پیاده روی بودم که دو ماه طول کشید از تهران مثلا رفتم اصفهان، دیگه خب وقت نداشتم هیچ کاری بکنم، درس نخوندم، کاری هم انجام ندادم. اینم بهانه‌تون برای خودتون باید نسازید، بعد پشتون باید بمونید، بایدی در کار نیست. بهرحال متاسفم از آنچه شنیدم، متاسفم از اینکه وقتی میبینم آدم‌ها هدر میرن، وقتی میبینم یه دونه کامیون که 30 تن بار میتونه ببره 1 کیلو بار گذاشته روش از این شهر میره اون شهر، معلومه که به اینجا میرسم چرا آدم ها باید خودشون رو اینجوری ضایع کنن و خراب کنن. چرا؟ چرا آدم ها تبدیل میشن به بدترین دشمن خودشون با یه مقدار توهمات و تصورات و یا تحت تاثیر آقایی قرار بگیره یا خانومی که این درس رو نخون، بعد تحت تاثیر خانومایی قرار بگیرن که دنبال سواری میگرد که بعدم بشه اولاغ مجانی ده یا تاکسی مجانی شهر. نکنید عزیز، اولاغ رو بفروشید، تاکسی رو هم بفروشید و خودتون پیاده برید، نه به کسی سواری بدید نه سواری کسی بشید. برها مواظب خودتون باشید. شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
1: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
2: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
3: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
2: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
4: سوئد.
5: بله رئیس.
4: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
5: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
6: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
8: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریدا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریدا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegeridagroup.com.
9: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری را با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
10: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227
9: کنانی بدون هیچ سورپرایزی.
11: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روشاشانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-7777 شاناتووا.
0: شنوندگان عجبان به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
12: سلام عرض میکنم آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
12: ممنون از محبتاتون، آگاه کردن ما ایرانی ها. تولدتون رو تبریک میگم. میدونم که 2 سال پیش این موقع خیلی قوقا بود.
0: برحال دو ساله شدم باید قوقا بیشتر باشه، ولی نشده عزیز.
12: ایشالله سال 585-90 معمولا اینجوری تولد داره میگیرن.
0: من معمولا اینجوریه، ولی ما چه کارمون معمولی بوده که این یکی باشه عزیز.
12: من در شما که خیلی معمولی بوده، تاپتر از معمولی.
0: لطف دارید، ممنونم. بفرمایی
12: آی دکتر. من 78 سالمه. احساس میکنم جدیدا یه دگردیسی تو وجود من به وجود اومده و خیلی از این مسئله ناراحت هستم. من خیلی آدم کرینگ بودم، ولی جدیدا انقدر بی‌تفاوت شدم نسبت به همه کس، همه چیز. گاهی واقعا از خودم بدم میاد. حتی این کلیپ هایی که میبینم، قبلا خب خیلی همدردی میکردم، الان فقط زیرش می‌نویسم خود کرده را تدویر نیست، کلی هم لایک میگیرم به خاطر این جمله. نمیدونم این زوال عقلمه یا
0: من نمیدونم. شما برام به من بفرمایید که یک فرزند چندومی؟
12: من فرزند اولم.
0: از چند تا؟
12: از پنج تا.
0: اوکی. دوم چی خوندید، چه میکنید یا میکردید؟
12: من توی ایران حسابداری خوندم، اینجا هم MBA رو شروع کردم ولی خب تموم نشد، رفتم تو پروسه دیوورس.
0: خب آخه که شغل و کار نیست، شغل و کارتون چی؟ الان چه مدتی است اینجا؟ مخصوصاً اولاً کجا؟
12: 41 سال اینجا هستم. اینجا کارهای حسابداری و مالیاتی کردم، ضمناً بعد از دیورسم تونستم پول آپارتمان که از ایران فرستاده بودم بگیرم از شوهر سابقم، رفتم تگزاس یه مقداری خونه خریدم اونجا و خودم رو با کار فقط مشغول کردم، یعنی کانسنتره کردم روی کار.
0: خب بچه چی؟
12: بچه دوتا پسر دارم، 48 ساله و 43 ساله، هر دو فوق لیسانس دارن، هر دو خیلی موفقن. شوهرم ازدواج بسیار بدی داشتم، چون از اول همش دروغ بود، دروغ بود. و بعدم در اینجا با ظرفشور رستورانش ریسو، هم یه دختر کجکوله اسپانیش 5 کلاسه، هوای خوب نفت میکرد ولی بعدم دیگه با پررویی میگفتش که همینی که هست، من دیگه جو داشتم. من خیلی در مورد به این مرد کمک کردم، حتی خلبان بود. وقتی که ازدواج کردیم همه دوستاش بکنم تو با این زنی که گرفتی تیمسار شدی. وقتی که جنگ ایران و عراق شد این تمارز کرد، کار نکرد و همیشه من ممنون بود که من میتونم زندگی رو بچرخونم، چون من موقع شرکت ایرانی آمریکایی کار میکردم، حقوق بسیار خوبی داشتم. و بعد ولی خب اینجا همه این چیزا رو فراموش کرد. هر وقت میگفتم ایران میگفت حتی ایران نزن، حتی ایران نزن.
0: حالا اونا که اصلا بحث ما نیست، ایشون شو ایشون که تموم شده رفته. بذارید بپرسم ببینم شما چرا فکر می‌کنید در گذشته نمیدونم همراهی می‌کردید، کمک می‌کردید به دیگران، یا نمیدونم شاید چون تو صحبت بودید مثلا دلتون می‌سوخت، حالا دیگه نمی‌سوزه. خب یعنی
12: مثلا چی؟ مثلا یه موردش اینه که من حدود 3 سال بازنشستگی ایرانم که خب همش 18 سال بود، به خاطر همین حد اقل رو می‌گرفتم، دادم به یکی از برادران و مثلا خب. هر کس میشنیدم تو ایران وضعش خوب نیست، مثلا مستخدمی مادرم داشت که خانمی بود که دیگه نمیتونست کار بکنه، مرتب براش پول میفرستم. ولی الان یکی 2 سال گذشته هرگز این کارا رو نمیکنم و از خودم واقعا متنفر میشم.
0: کاری چی متنفرید؟ شما در گذشته میتونستید، میخواستید، کسی هم فکر میکردید احتیاج به کمک داره، کمک میشون کرد، حالا تصمیم گرفتید نکنید، چرا از خودتون متنفر شد؟
12: خب برای اینکه بعضیشون زیاد خوب نیست، ولی من همیشه درآمد خوب داشتم، یعنی همون موقع که تو ایران کار میکردم شرکتی کار میکردم.
0: الان درآمد خوب دارید؟ الان درآمد خوب داری؟
12: الان بله، الان خیلی بیشتر شده. خب الان نزدیک 10 تا از اجاره میگیرم. خب ولی چند نمیدونم، نمیدونم این
0: دگردیسی
12: چیه.
0: دگردیسی نیست، صحبت کردم. نه من با خانم روانشناس کاری ندارم. نه
12: بله.
0: دگردیسی نشده. شما قبلا در گذشته یه ارتباطاتی داشتید بر مبنای اون دلتون مقصد به کسی کمک و این کمک میکردید، حالا فکر میکنید که من در این سن و سال ازدواجمو کردم که خوب نبوده، اون شوهر به اون بدی داشتید، دو تا بچه هم خوشبختانه به آب و گلی در اومدند و بسیار خوشحال و موفقند و راحت هستند، نشستم دارم زندگی شخصی خودم رو میکنم، بعدم در یک کشوری مانند امریکا به تدریج یاد گرفتم که موضوع اول و اصلی و اساسی اینی که من احتیاجات خودم رو رفع کنم، دوم اگر اضافه داشتم و دیگران احتیاج داشتن به اونا کمک کنم، سوم حتی اجازه بدم که دیگران به من کمک کنن، یعنی احتیاجات من رو رفع کنم، برای که این مرحله بالای در حقیقت رشدیست که من و شما داریم. یعنی من در شما چیز عجیب و غریبی نمیدم. دیگه نمیخواید بگردید ببینید نمیدم خدمتکار خونه مادرتون وضعش در ایران چگونه است که اگر احتیاج داره شما از اینجا براش پول بفرستید. خب این ارتباط ها بعد از این همه مدت همه کم و محدود شده، بعد شما متوجه شدید در شهری که زندگی میکنین همه آدم ها پشت فرمون نشستن، رانندگی میکنن، با کسی کاری ندارن، تصادفی بشه فرد یه گزارش با یه تلفن به پلیس میدن که کمکشون کنن. حتی بر اساس قوانین برخی از ایالت‌های امریکا ماشین اولی که به محل تصادف میرسه باید بیسته که مطمئن بشه نیازهای اگر هست رو رفع کنه، ولی ماشین بعدی اصلا قرار نیست حتی بیستن وقتی میدن یه ماشین دیگری هست. یعنی ما تو دنیایی هستیم که مقدار متوجه شدن مهر و محبت یه اصولی داره. این شنونده گرامی قبلی، مهر و محبت این نیست که آدم به اجازه بده دیگران سوارش بشن و ازش سوء استفاده کنه، بعد خودش از پا در بیاد. گفتم آدم سالم نه طلبکار نه بدهکار، بی حسابه که تو حسابداری هستید. آدم سالم نه خره نه خرسواره، پیاده است. و بنابراین من تو این دنیا نیومدم که باید مواظب دیگران باشم. من مسئولیتی دارم، هر کسی قرار مواظب خودش باشه، من اضافه داشته باشم در یه شرایط خاص حتما، ولی در این حال اجازه میدم دیگران من کمک کنم. ولی دگردیسی صورت نگرفته. شما یه مقداری حالت بسا یه استراب و نگرانی از یه چیزایی دارید، حالا نمیخوام اذیتتون کنم، بیماری مرگ سبب شد، از یه طرف دیگه یه توانایی هایی داشتید حالا به اون صورت ندارید، احساس خوبی نمی کنید، بعد یه زمینه پیدا کردید، اون باورها و اعتقاداتی که داشتید چیزایی نیست که در یه جامعه مانند امریکا یا تگزاس تایید بشه، نتیجتاً یه نوع تغییر نگاه و نظر دادید و بعد این سبب شده که زمینه خفیف افسردگی رو پیدا. اما چون دو تا یعنی یه لغت رو هی به کار بردید که برای من تعجب آور و هنوزم حیرت آوره، مگر خودتون تو دست خودم متنفرم. یعنی من اگر قبلا به خدمتکار دوران کودکیم کمک میکردم، حالا دیگه ازش خبر ندارم، کمک نمیکنم، وقت تنفر از خودم رسید، پیش از خودم متنفر. تنفر شما میتونه از اشتباهاتی باشه کردید، از ازدواج غلطی که کردید، از ازدواجی که بیخودی درش موندی، در فرصتهایی که دادید اونجاست که شاید حال بد شما پیدا شده. از اون گذشته من که زندگی شما رو نمیدونم عزیز، شما از نظر مالی میگید وضعم بهتره، ولی از نظر مالی یه بعد مهم زندگی است که وقتی نیست خیلی بده، وقتی هست که اونقدر خوب نیست. شما وقتی پول ندارید گرسنگی و مشکلات دیگه هست خیلی خیلی بده، وقتی خیلی خیلی پول دارید حتی پولتون دو برابر هم میشه، بلکه هیچ تأثیری تو زندگیتون نمیکنه. آدم های مطالعات نشون میده درآمدشون 10 برابر 20 برابر شده، همون شامی رو میخوردن که اون زمان که 1/10 درآمدشون، برای که اینا بر اساس عادت آدم هست و اون رو اینگونه انجام میده. حالا برای که شاید بخواید حرفی بزنید کمی هم فکر بکنید که بتونیم با هم گفتگو رو ادامه بدیم، یا اگر این حرفا رو نه با خانم روانشناس، من نگاه و نظر ایشون رو نمیخوام، اگر نظر ایشون رو شما قبول کردید تو درست میدونید، به عنوان نظر خودتون میتونید مطرح کنید، بریم پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه بدیم. لطفا روی خط باشید، چند نجمه بعد از چند پیام با ما باشید.
13: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید.
14: هول ویت لواش، ماما لواش.
15: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
16: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
17: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
18: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
19: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
18: بزرگترین اقیانوس دنیا،
19: اقیانوس آرام،
18: جمعیت کالیفرنیا
19: حدود 40 میلیون نفر.
18: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
19: کامران یدیدی.
18: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
19: کامران یدیدی.
18: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
19: یدیدی.
18: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
19: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسید.
18: آخه چرا؟
19: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
20: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
21: یدیدی.
22: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
23: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست. آخ یهو دلم خواست.
24: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
23: ماست. آخ یهو دلم خواست.
25: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به درب منزل، موعد روشاشانا را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم.
1: سلام عرض میکنم آقای دکتر مجدد.
0: سلام، بفرمایید، خواهش میکنم.
1: آقای دکتر، من همیشه معتقد بودم که وقتی خدا به کسی یه چیزی میده.
0: نه، صبر کنیم. خدا به کسی چیزی نمیده. حالا ما یه جای کار میکنم، میده. در طول تاریخ ای بس و 10 میلیارد 20 میلیارد مردم دنیا از گرسنگی مردن، به اونا حتی یه نون نده بخوره. الان هم تو افریقا یه عده با بیماری روبرو هستن. اینکه خدا به آدم داده، این از کجا در اومد؟ یه دون طبیعتی است داریم کار میکنیم. حالا بله خدا داده، بعد خدا گفته چی؟ باید به بقیه بدی؟
1: این فلسفه من بود.
0: خب فلسفه اشتباهه. فلسفه اشتباهه. اولا شما این کار نکنید، خدا براتون مثلا نون میفرسته با پست میاد؟ خب پس این اول. حالا اون بگذاریم، بعد فرض کنیم خدا میده، بعدم گفتن به دیگران کمک کنید. خیلی خب، یه موقعی میکرد یا نمیکنید؟ چرا شده این آدم از خودش متنفر بشه؟ ما اومدیم تو این دنیا فقط به دیگران کمک کنیم. کی همچین رسالتی ما داده؟ چرا بقیه خودشون به خودشون کمک نمیکنن؟ برای این کشورهای پیشرفته که آدما به کاری کسی کاری ندارن، هم مهربونترن، هم مواظبترن، هم مراقبترن، ولی بخوری درگیر زندگی نمیشن. کسی با کسی کاری نداره، اصلا کسی کسی رو نمیبینه، ولی فضولی هم نمیکنه، دخالت هم نمیکنه، تجاوز هم نمیکنه، دروغ هم نمیگه، فریب هم نمیگه. حالا به من بگید کدامش بهتره؟ این کشورهایی که مردم همه مواظب و همه هستند و به همه به حساب خودشون کمک میکنن، از همچین چیزی نیست عزیز. آدمایی که ایستادن رو پای خودشون، ببینید من به جای اینکه یه دونه شمع بردارم برم خونه پهلویی، من وقتی به جای یه لیوان آب بردارم برم خونه پهلویی که نور نداره، برق نداره، آب نداره، تو این کشورهای پیشرفته اومدن شبکه برق و آب رو تو همه خونه‌ها بردن. منم دیگه احتیاج نیست که شمع ببرم برای همسایه، برای نیست آب ببرم برای همسایه. آب راه‌های بهتری وجود داره. ولی اینکه من فکر کنم من اومدم تو این دنیا، مسئولیت من این است که به دیگران کمک بکنم. خب هر وقت شرایطش باشه، در وضعیتی باشم، اطرافم داشته باشم، این کمک رو میکنم. ولی این که نمیشه هدف زندگی. بعد برگردم بگم من در گذشته این کار رو میکردم، چون یادتون باشه شما چی دارید میگید. حالا از خودم متنفرم. چرا؟ مثلا چک نمی کنید ببینید که کی مشکل داره یا نداره.
1: مادر شما یه جمله‌ای داشتن که مثلا باریکلا مرد رو میکشه، بالای خر رو میکشه. من فامیل روزم برادر بزرگتر خواهر برادرام از زمان دانشجویی، چون من ترم یک کار میکردم، داشتم حسابداری بود، از ترم یک کار میکردم و واقعا به بچه ها کمک میکردم. ولی الان احساس کنم خسته شدم دیگه. چقدر به شوهرم، به برادر خواهرم، به ایک، به ایگر.
0: منم به شما میگم حالا که خسته شدید نکنید، همه بازنشسته میشه. حتی خدا میدونید بعد از که 6 روز جهان رو خلق کرد، چون با اون خدا گفتی روز هفتم رفت استراحت کرد، این بود که روز هفتم شد تعطیلی دیگه. روز اول زمین رو ساخت، بعد روز دوم آسمان رو ساخت، روز سوم خورشید. حالا اگر خورشید نباشه و زمین و آسمان نباشه که بچرخن، که روز مشخص نمیشه. یکی هم نگفت این چه روزی بوده که روز اول اومد زمین رو ساخت. از کجا میدونیم روز بوده؟ خورشید هنوز نساختی. بعد با وجود همه اینا 6 روز جهان رو خلق کرد، بعد روز هفتم رفت استراحت کرد. خدا هم رفته استراحت کرد، شما نمیخواید استراحت کنید؟
1: درست میفرمایید آقای دکتر. واقعا چقدر آقای دکتر کمکم کردین روحن. واقعا داغون بودم.
0: بی خود شما نگاه کنید، ریشه مسئله چیز دیگه است. شما از یه جای دیگه ناراحتید. یعنی یه استرابی یه جایی شما را اذیت میکنه، یه خشم و عصبانیتی یه جای دیگه اذیتتون میکنه، یه غم و اندوه یه جایی اذیتتون میکنه. اونا رو پیدا کنید کدام، برای که از یه جای دیگه میاد این حرف. نگران چی هستی؟ غمگین از چی هستی؟ خشمین از چی هستی؟
1: نمیتونم ولی
0: نه میتونید پیدا کنید. نه
1: به خاطر بک‌گراند بدی که داشتم.
0: خیلی خوب، بنابراین این بک‌گراند اگر به خانواده مرتبطه که به شما تحمیل شده، اگر تصمیمی که خودتون گرفتید، خب در اون زمانی که شما این تصمیم رو گرفتید با اون علم و اعتقادی که داشتی، با اون احساسات و هیجاناتی که داشتی، با اون احتیاجاتی که داشتی اون تصمیم رو گرفتی. حالا یه وضعیت دیگری است، متوجه میشید که تصمیم اشتباه بوده. ولی خب بوده که بوده. بله، ما قرار از اشتباه بیاموزیم، نه اینکه بهش بیاویزیم. قرار نیست که خودمون آویزون گذشته کنیم. گذشته در گذشته. بعد من همیشه عرض کردم، بازم برای بار هزاران بار تکرار میکنم، من عزیزترین عزیزانم هم بمیرن میبرم قبرستون خاکشو میکنم میام بیرون، ولی ما دست از سر گذشته آزار دهنده ول نمی کنیم. تازه اگرم میرفتیم سراغ گذشته، مثلا حرفی نداشتم. هیچ آدمی نمیتونه بگه 5 سال قبل، 15 سال قبل، 50 سال قبل چی بوده، چی شده، چی کنه. ابدا نزدیک به واقعیت نیست. چرا سه حالا آدم بیاد خودشو بکشه به دادگاه 5 سال قبل و 50 سال قبل و خودش یا دیگران رو محاکمه کنه و حکم صادر کنه؟ اصلا موندن در این گذشته چیه؟ من غذای چند روز قبلمو نمیخورم، میرسم دور. امروز آدما بسیارشون لباسایی که قبلا خریدن که روزی هم خیلی فکر میکردن وای چی هست، منتظر بودن مهمونی بشه برن خودشو نشون بدن، حالا خجالت میکشن تنشون کنن. خب وقتی دنیای اینجوری داریم، شما همچنان موندید، معلومه یه ذره حوصله‌تون از خودتون سر رفته، تنهایی. بعد گفتم یه استرابی یا غمی و یه خشمی یه جایی هست، بشین فکر کنید پیداش میکنید. یه دفعه متوجه میشید که این خشم من مثلا نسبت به پدرم یا مادرم، مثال. خب روزی که شما اینو متوجه شدید، نه صبر کنید، روزی که متوجه شدید میمونید توش، یه سر راجبش فکر میکنید، حتی بیشتر احساس بد میکنید. ولی حسنکار اینه که مثل یه دوربین عکس برداری، اون زمانی که شما بیاریدش جلو نور، یعنی آشکار بشه، پاک میشه، می خلاص میشه. کار تراپی هم همینه، گذشته رو میارن رو صحنه آگاه، انرژی و سم و زهرش رو میگیرن، حالا تبدیل میشه به یه خاطره مثل یه عکس که هیچ اهمیتی نداره. و بنابراین اگه کمکی از یه روانشناس میگیرید، در این مسیر باید باشه که ببینه خشم شما از کجاست، غم شما از کجاست، استراب و نگرانی شما از کجاست، راجع به چه چیزایی. چون من بارها با افرادی مانند شما صحبت کردم، یه دفعه بعد اون موضوع خش یا غم یا نگرانی یا استرام رو به راحتی، حالا که بیاد در صحنه دیگه اثر نداره، خلاص میشه. درست مثل طرفی بود که تو خونه قدم میذار، زنش برگشت گفت چرا ناراحتی آقا؟ گفت من به همسایه $1,000 بدهکارم قول دادم فردا بهش بدم، ندارم، هم ناراحتم، قدم میذار. خانمش تق تق قوید به دیوار، همسایه گفت چیه؟ گفت ببین شوهر من به تو $1,000 بدهکاره، قراره به تو بده، خواستم بگم نداره. بعد به شوهرش گفت تو بگیر بخواب، بذار همسایه بیدار بمونه، تموم شد. ولی خب شما از این کارا نمیخواید بکنید، شما برای خودتون یه داستان درست کردید که من از خودم متنفرم. نه نباشید، هیچ ایب و ایرادی ندارید. بله شما همه این کارهایی که در گذشته کردید به حساب، درست مثل اینکه اگر 10 سال قبل رفتید پول ریختید به حساب بانکتون، 9 سال قبل ریختید، 8 سال قبل ریختید، همه اینا الان جمع شده، میگن اینقدر پول دارید. بنابراین اگر کارهای خوب کردید جمع شده، بنابراین اون کارهای خوبی که کردید، حالا از این بعد نمیخواید دیگه کار خوب بکنید، خب نمیخواید برید دو مرتبه تو بانک پول بذارید، خب پول حقوقتون، پولتون اضافه نمیشه، البته پولای قبلی هم هست با بهره. پرو شما معلومه عوض شدید، خودتون میگید دگردیسی، دگردیسی وقتیست که یه مثلا پیله تبدیل میشه به یه پروانه، پرواز میکنه، دگردیسی در پرانیست، همه آدم ها اینجوری میشه. بعدم من شما مید لایف کرایسیس نیست، بحران میان سالی نیست، بحران کمی بزرگ سالی آدم ها پیدا میکنن دیگه. بنابراین از خودتون هم متنفر نباشید، برای که روزی که از خودتون متنفر باشید، اون وقت به خودتون اجازه میدید که کارهای بدم بکنید، و اون وقت تازه اوضاع بدتر هم میشه.
1: دیگه قاره به کار بد نیستم
0: خود قبلیه نیستید، خوشبانه از این بعد، و الا ممکنه قد عصبانی بشید که برید سر قبری کسی از دستش عصبانی هستید، یه مقدار آشغال هم بریزید سر قبرش رو بیاد، چون دست شما که دست سر مرده ها بر نمیدارید، چون شما فقط میخواید با مرده ها و قبرستون زندگی کنید. خیلی خوبه، از این قبر به اون قبر، از اون قبر به اون قبر، نه بل کنید، مرده ها و قبرستان رو رها کنید، بیاید سراغ زنده ها و زندگی که وجود داره. و بعدم یادتون باشه اگر محبتی به کسی کردید خواستید رنجی رو از کسی دور کنید و شادی و لذتی رو به او بدید، پس شادی و لذت برای خود هم به وجود آوردن به همون اندازه ارزش داره. یعنی همونطوری که دیگران مهمن که غمشون رو رفع کنیم و بهشون شادی بدیم، برای خود ما هم به همون اندازه، تازه از نظر من مهمتر اینه که غممون رو رفع کنیم به خودمون شادی بدیم، نه اینکه حالا بیایم درست برعکس غممون رو اضافه کنیم شادیامون هم از خودمون بگیریم فکر کنیم حالا آدم بهتری شدیم. ابدا همه ی آدمایی که به خودشون نمیرسن حتما به دیگران آسیب میزنن. روزی که آدم با خودش خوب نیست، مهربون نیست، خودشو دوست نداره، هیچ کس دیگر هم دوست نخواهد. بنابراین راه کنید، از این حرف هم نزنید، از خود دومتونم فرید دلتون مخواد یک کاری بکنید، به هر حال همین الان یه تلفن به یک کسی بکنید که مریض بوده احوالش رو پرسید، یک کسی که تنها از زنگ بزنید یا یادی بکنید از گذشته های خوبی که با هم داشتید، برای پولاتون نگه دارید، اگه خواستید من حساب بانکیمو میفرستم براتون، اونو فعلا به حساب من واریز کنید، چون این هم خوشبختانه پول دارید، یکی از اون خونه ها رو مثلا به اسم من کنید. شما رو از کجا دید؟ خدا رو چه دید؟ شاید من اومدم تگزاس زندگی کرد، اگه خونه داشته باشم میام.
1: من الان تگزاس نیستم، بالاخره تونستم تو کالیفرنیا خونه بخرم، در حال حاضرم یه کاندوی دارم توی لاس وگاس
0: تگزاس. خب بنابراین هر کدومش فرق نمی کنه، شما خونه رو من بدید تگزاس باشه، لاس وگاس باشه، کالیفرنیا باشه، میپذیرم.
1: استی همچین آپارتمان
0: فندگاری زندگی میکنی؟ نه نه، شما بدید، خب من اغلب میرسه میفروشمش از پولش استفاده میکنم، قرار نیست که من برم. شما که دستور صادر نمی کنید باید اینجا زندگی کنید، شما میگید این مال توه، وقتی مال منه دیگه من حق فروشش و استفاده ازش دارم. ول کنید عزیز، اصلا حالتون خوب میشه؟ یعنی چی؟ مثلا تعجب میکنم از این که خوب بودید که خودتون دارید میگید که حتما هم چنینه، بنابراین خوب هم هستید و بنابراین خود دوستی معناش اینه که من همه این کارهای خوب دنیا رو که برای هر کسی که دوستش دارم میکنم برای خودم میکنم، هیچ کار بدی رو که دلم نمیخواد کسی رو که دوست دارم انجام بده انجام نمیده، به حریم و حقوق و حرمت هیچ کس هم تجاوز نمیکنم، اجازه هم نمیدم کسی به حریم و حقوق و حرمت هم تجاوز کنه. اسم این میشه خود دوستی، سلف لاو، و بنابراین شما از این بابت که مواظب و مراقب خودتون ناراحت نباشید. همین اندازه که فرض کنید یه چیزی درست میکنید تو میخورید تو ازش لذت میبرید، مطمئن باشید که هم خدا که شما گفتید هم خلق خدا احساس میکنه یک کسی با خوبی برای خودش آدم بهتری شده، پس میتونه برای دیگران هم خوب و مفید باشه. اصلا از این فکرهای بی خودی بیاد بیرون و مواظب خودتون هم باشید، و بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: یک دنیا ممنون آقای دکتر، شما نمیدونید چقدر کلماتتون اثر میذاره روی ما آدمایی که باهاتون تماس میگیریم. اینو جدی عرض میکنم خدمتتون.
0: لطف دارید، ممنون. کدوم شهر هستید شما؟
1: بله،
0: کدوم شهر؟ تگزاس هست. من قبل گفتین اومد کالیفرنیا، هیچ ولش کن، من دنبال مخواستم میرم خونمو دالاس بگیرم، هیوستن بگیرم، نمیدونم آستین بگیرم، سان آنتونیو بگیرم، اون رو نمیدونستم پس من خونه کجاست. بعد یه یادم افتاد ای بابا خونه های اونجا رو ندید، آمدید کالیفرنیا، هیچی فراموشش کنید، من اینجا خودم یه آپارتمان دارم،
1: ولی کالیفرنیا زندگی میکنم، رزیدنت کالیفرنیا هستم، ولی باید برم بیام.
0: برای جمع‌آوری پول که برید و بیاید هیچ ناراحت نباشید، منم یک کاش خوی مقدار خونه داشتم میرفتم میامدم. به هر حال مواظب خودتون باشید عزیز، خدا نگهدار.
1: یادتون ممنونم آقای دکتر،
0: الله که 20 ساله بشین آقای دکتر، لطف و محبت و سپاسگزاریتون. شنگ و نشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو
5: فابریک آن فرانس.
6: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
7: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش
6: وامش
7: ببینمش. چه مشکلی داری؟
8: کوچیکه.
7: مگه وام کوچیک میشه؟
8: وام نه، وان حمام.
7: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
8: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
7: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
8: به شرطی که وانش جادار باشه.
9: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
10: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
11: و این تجربه شماست.
12: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
11: پیام شایانی 818-777-777-777.
13: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
14: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
15: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
16: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
15: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
16: 818-632-01-89.
17: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمیسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به درب منزل، موعد روش هشانه را تبریک میگوییم. 310-873-6565 310-873-6565.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
1: سلام، وقت بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر.
1: دکتر، من میخواستم راجع به خواهرم و پسرشون صحبت کنم.
0: خب به من بفرمایید که شما چند تا صحب کنید شما چند تا خواهر برادر هستید؟
1: ما سه تا پسریم و سه تا دختر.
0: شما چند خودتون چند دومی هستید؟
1: من آخری هستم و 34 سالمه.
0: و خواهرتون چند دومی هم؟
1: خواهرم قبل از منه و 37 سالشه.
0: اون وقت از کجا تلفن میکنید؟
1: از ایران تماس میگیرم.
0: اوکی، به من بفرمایید خواهرتون از نظر شغل و کار چه کار میکنن، اگر کاری میکنن؟
1: دوستان، ما یه شغل خانوادگی داریم. ما سه تا خواهرها با هم کار میکردیم، ولی الان خواهرم یه سری کارا رو دیگه تو خونه انجام میده. شغل مشخصی نداره، سرمایه گذاری کنه توی سری کارا و یه مقدار کارایی هست تو خونه انجام میده و درآمدش از این راهه.
0: و چند تا فرزند دارن ایشون؟
1: یه فرزند دارن.
0: پسر یا دختره و چند سالشه؟
1: پسره و الان 5 سالشون هست.
0: اون وقت همسرشون رو با هم زندگی میکنن دیگه، درسته؟
1: وقتی پسرشون 2 ساله بوده از هم جدا شدن.
0: خب بعد از 2 سالگی بچه با کی زندگی میکرده؟
1: با مادر.
0: آیا پدر ارتباطی داشته؟
1: با بچه رو میدید.
0: آکه، بسیار خب. حالا مشکلی که الان با پسر پنج ساله هست چیه؟
1: پرسیدم مشکل چیه؟
0: من صدای شما هم قطع وصل میشه. من پرسیدم برای چی لطف کردی تلفن کردی؟ یعنی مشکل پسر 5 ساله خواهرتون چیه؟
1: دکتر، من خواهرم روابط متعدد داره. از زمان جداییش با همسرش ما متوجه یه سری روابط شدیم و 3 سال با شخصی بوده، بعد مثل اینکه بعد از 3 سال که میخواسته از این شخص جدا بشه و وارد یه رابطه دیگه بشه، این شخص میاد با ما همه چیز رو صحبت میکنه که من با این بودم، اینجوری شده، رفت آمد میکردم تو خونه و پسرش این رابطه رو تو خونه میدیده.
0: نه چیه در خونه میدیده؟ نه رابطه، این مخصوص
1: رابطه با هم رفت آمد دارن، توی یه اتاق با هم بودن، تو خونه با هم زندگی میکردن. یه وقتی حتی خود این آقا گفته شبا یهو بچه از خواب بیدار میشد میومد پیش ما و ما رو میدید کنار هم. حالا جزئیاتش رو من نمیدونم، ولی در این حد.
0: خب حالا موضوع
1: بعد من حالا میخوام، خب من کاری که به خواهرم ندارم، اون بزرگ داره خودش تصمیم میگیره، ولی من میخوام ببینم به عنوان خاله این بچه که میدونم قطعا آسیب میبینه از این روابط، من میتونم کاری براش بکنم که کمتر آسیب ببینه؟
0: شما میتونید تشبه برید یه بستنی فروشی بشینید، یه بستنی بخورید به یاد بچه خواهرتون. آخه مثلا حیرت میکنم که شما برای چی میخواید به خودتون اجازه بدید که تو زندگی خواهرتون دخالت کنید؟
1: خب
0: یعنی شما هیچ کاری؟
1: خب من چون بچه بخواید... تو میبینم که حالت افسردگی داره،
0: معلومه داره،
1: هیچ
0: کاری نمیتونید.
1: بله؟
0: مثلا هیچ کاری نمیتونید بکنید، قرارم نیست بکنید، اثری هم نداره. خواهر شما تصمیم گرفته با یه آقایی باشه، با این آقا توی خونه زندگی میکنن، پسرم آمده دیده به جای پدرش
1: یه مرد دیگه توی خونه.
0: چون؟
1: خب تعدد رابطه داره، بحث این نیست که فقط با یه آقاه، تعدد خب
0: بچه
1: رابطه داره.
0: بچه 5 ساله، 3 ساله، 4 ساله فکر کنه زندگی همینه، همونطور که اونم چند تا دوست داره، مادرش هم چند تا دوست داره. به شما فکر میکنید آینده چی میشه؟ خب آینده خیلی چیزا میتونه بشه، ولی شما که کاری نمیتونید بکنید.
1: فقط یه سوال دیگه، من باید به پدر بچه اینو بگم چون اطلاع نداره.
0: اصلا شما همچین حقی ندارید. حرفی که میتونین بزنید به خواهرتون این هست که به هر حال اگر این کار رو میکنید به بچه آسیب میزنید، همین. ولی شما پدری که جدا شده از زنه، شما میخواید برید بگید که همسر تو الان با مردهای مختلفه؟
1: خیلی خوب. اگه بچه پیش پدرش باشه بهتر نیست؟
0: من نمیدونم. بعدم اگر بچه رفت رو پدرش، پدرش هم با چند تا خانم دیگه بود چی؟ اصلا ببینید عزیز، اینا که گزینه نیست. بله، حالا شما اصلا اگر میتونید به خواهرتون بگید یک بچه رو بده به پدرش، دو پدر بگه من دلم میخواد بچه رو نگه دارم. ببینید شما، ببینید عزیز، من چی
1: میتونم اضافه کنم؟
0: نه صبر کنید، صبر کنید، بفرمایید. نه بگید عزیز.
1: من یه تراپیستی خودم همیشه میرم پیشش، بخواهرم خیلی صحبت کردم باش که بره پیش تراپیست. به من گفت که میرم ولی متوجهم فقط یک جلسه رفته. خلاصه این که من همیشه با تراپیستم راجع به خواهرم صحبت میکردم و تراپیستم گفت که خواهرت به شدت خودشیفته است و خود منم رفتارای خودشیفتگی درش میبینم. بعد یکی از دیگه از دلایلی که گفتم شاید بچه مناسب نباشه پیش مادرش باشه و بهتره که پیش پدرش باشه، گفتم که اینو یکی از دلایلی که اومدم با شما مشورت کردم همین بود که این دوتا مشکل رو داره خواهرم.
0: اصلا مسائل با اینجوری حل نمیشه عزیز. مثل اینکه من برگردم بگم دستم درد میکنه، شما بگید میخوای دیگه دست درد نکنه، ببر بنداز دور، میدونید دیگه درد نمیکنه. عزیزم ببینید، اذیت نشید لطفا. دو تا مشکل، دو تا مسئله، دو تا بدبختی ملت شریف و نجیب ایران دارن. یکیش وابستگیست که ما فکر میکنیم خواهرمون، برادرمون، پسرمون، دختر داییمونم جز ماست که ما میتونیم تو زندگیش دفاع کنیم. این دوم. بعد هم میتونیم مشکلات اونا رو حل کنیم. شما چه مشکلی میتونید حل کنید؟ بله، پدری که آمده بچه درست کرده، از همسرش جدا شده، همسر بچه هم داره به مادرش، مادرش هم به گفته شما روابط متعدد با مردا داره و اون بچه هم این روابط رو ازش خبر داره. ای بسا برخی از اوقات هم این بچه ها باهوشتر از اینن که بدونید. اگر شما تو کار تراپی نبودید، من بودم، که حتی میدونن چه خبره، راه های درست میکنن، شاید به یه طریق یه چیزی ببینن، راه های درست میکنن، یه چیزی بشنون، دنبال این اجزا هست. از این بعد هم خیلی بیشتر خواهد و در نتیجه احساس و حال بد رو هم نسبت به مادرش، هم به پدرش، هم به خودش پیدا میکنه. به من میگید اگر خواهر شما این وضعیت رو ادامه بدن چی میشه؟ میگم 15-16 سالگی دنبال این بچه با تو کلانتری بگردن، کنار کسانی که مواد مخدر میفروشن بگردن. معلومه که این

0: آنچه که در اتفاق میفته خیلی خیلی خیلی بده، ولی بسیاری از اوقات ما در دنیایی هستیم که از عهده کاری بر نمیایم، با دخالت اونم میتونیم یه مقدار کارا رو خرابتر و بدتر کنیم. گفتم من قرار نیست پا بذارم اتاق عمل، شما و مادرتون و اینا از صحنه برید بیرون، کاری به این کارا نداشته باشید. ولی اگر خواهرتون گفته میرم پروتراپیست، تشویقش کنید بره. یه جلسه رفته، معمولا اگر اون به ساز خواهرتون نرقصه با اطلاعاتی که شما گفتید دیگه هم نمیده، حالا یه جلسه دیگه هم بره، فرقی نمی کنه، فایده ای هم نداره.
1: درسته. و یه سوال دیگه این که وقتی که باش صحبت کردیم که یکم این رفتارا رو کمتر کن به خاطر بچه، با ما قطع رابطه کرده، بلاکمو کرده. حالا من تلاش کنم ارتباط رو برگردونم؟
0: نه اصلا. نه اون اگر ببینید عزیز، من باز گفتم ببینید عزیز، یه توضیح میدم. من و شما یه پوست فیزیکی داریم، تمام چیزایی که متعلق به ما من هست تو بدن منه، قلبم اینجاست، کبدم اینجاست، کلیه‌ام اینجاست، شما هم قلبتون اونجاست، کلیه‌تون اونجاست، ریه و ششتون اونجاست. ما قراره یه بدن روانی داشته باشیم که پوست روانی داره، psychological skin، یعنی پوست روانی، یعنی زندگی تو، احساس تو، عقیده تو، مال تو، اینم مال منه، من منم، تو تویی. ما در یه جامعه زندگی میکنیم که این همه بدبختی که الان تو سر 93 تا کشور در بعضی چیزا اولیم از نظر بدی، برمیگرده یکیش به این وابستگی که ما فرض اونی که نه من میتونم دست بکنم تو قلب شما، شما میتونید دست بکنید تو کبد خواهرتون، به شما چه مربوطه که او داره چه جوری زندگی میکنه؟ بلوی یه دفعه اگر حرف زد میزنید بهش که میگید گفتی راهنمایی درستی هم کردید بره تراپی، اونم وقتی دیده شما دارید دخالت میکنید و معلوم بقیه اعضای خانوادم تو این کار هستن، به قول شما بلاکتون کرده که نتونید باش حرف بزنید و رابطهش رو قطع کرد. هیچ، او رو منزوی‌تر و تنهاتر گذاشتید. نه اینکه بگم کار بدی کرده یا بدتر میشه، ولی اون پسر از پا در میاد. ولی اگر یه دفعه ریشش رو پیدا کنید، میبینید که علت این ازدواج غلط بیشتر اوقات پدر و مادر و خواهر برادر بود. دوم، علت موندن تو اون ازدواج غلط باز خانواده بوده. سوم، ای بسا جدایی و طلاق به خاطر دخالت اطرافیان، نمیگم خانواده شما، خانواده یا حتی پسر. همه این بدبختی ها ناشی از اینه که منی که نشستم پشت فرمون رانندگی میکنم، تمام مدت شیشه اتومبیلم پایینه، هی به شما میگم ای بابا این چه رنگ ماشین خریدی، کجا داری بیری، این چه لباسی پوشیدی، دعوا دارم با بقیه راننده ها تو خیابون. عزیزم این بدبختی ما مردمه و غالب اوقات هم به کار همه کار داریم، بزنس کار خودمون، رها کنید. به بقیه اعضای خانواده، پدر و مادرم، بقیه هم بگید ما هیچ کاری، این کاری نمیتونیم بکنیم، تازه اوضاع رو هم میتونید بدتر کنید. یه چیزی خارج از کنترل شما عزیز، داستان جراحی هاتون باشه. اینا یه جراحیای بسیار سنگین روانی است. اگر خواهر شما پلوی روانشناس بره، بدون تردید 100 جلسه احتیاج داره، شاید بتونه 10% اوضاع رو بهتر کنه. تازه 100 درجه بره پلوی روانشناس
1: نمیره.
0: بنابراین خواهر شما همینی که هست هست، و شما هم بی خودی خودتون گرفتار اون نکنید، یه مقدار وقت و نیرو و انرژیتون اونجا صرف نکنید، به زندگی خودمون برسیم. چون ما متاسفانه همونطوری که تو صحبت‌های امروز اگر برنامه رو شنیدید، ما یه ملتی هستیم که مثل چشم زندگی میکنیم، همه رو میبینیم غیر از خودمون. چشم ما همه رو میبینه اما خودش رو نمیبینه، و امید اینه که من و شما حالا که چشممون این گونه است، حداقل بریم جلو آینه خودمون رو ببینیم، کاری هم به کار کسی نداشته باشیم. چون من تو زندگیم قرار راه خودم رو برم، اگر یه کسی نظری خواست، سوالی کرد، مشورتی کرد، جوابشو بدم، ولی من قرار نیست راه بیفتم به بقیه بگم من به تو میگم درست و غلط و خوب و بد چیه. نه، خودتون از این وضعیت در بیارید، به زندگی خودتون برسید. چون عرض کردم مفید نیست، و بعدم شما همچین مسئولیتی ندارید، همچین وظیفه‌ای ندارید که بخوای خواهر رو

0: یا پسر خواهر تو این زمینه کمک کنید. امیدوارم همچنان این خوبی و مهربونیتون رو برای همه نگه دارید، ولی خوبی و مهربونی که من نسبت به پسرم دارم این نیست که جراحش رو از اتاق عمل بیرون کنم، خودم برم پسرم رو جراحی کنم و اون رو بکشتم. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
1: ممنون. فقط این که پسرش به تراپیست مراجعه کنه
0: اصلا فایده درسته. اصلا فایده نه هیچ
1: فایده.
0: تراپیست چیگه هم تازه ببینید
1: هیچ فایده نه.
0: ببینید فرض بفرمایید اصلا یه مردی بره خونه خواهر شما، حتی پسر ای بسا ببینه که کنار مادرش روی تخت خوابه، ای بسا اصلا خوشحال میشه که مامانم دیگه تنها نیست، دیگه نمیترسه، همطور چون خودش مثلا بچه میترسه. روزی که شما بردیش برای تراپیست یه پیام به پسرتون میده که این کار خیلی خیلی بد و غلط و گناهه، دیگه اون بچه از فردا خواب درستی هم نخواد. اصلا هیچ احتیاجی پسر شما الان به تراپی نداره. درست پس که من خدمتتون عرض کنم من میخوام رانندگی کنم و تون برم، خب شما بیاد الان پای شکسته و دست شکسته من درست کنید. میگه تو که تصادف نکردی. هر وقت تصادف کردی دست و پای شکسته تو درست میکنیم. پسرم وقتی به یه سنی برسه که علائمی نشون بده میشه برش کاری کرد. پسر 5 ساله رو بریم تازه بهش نشون میدیم که اینا چقدر بده. ببینید عزیز، بچه‌ها ملاکشون پاسخ دیگرانه به حوادث یا واکنششون. من خاطرم از پسر بزرگ من 3-4 ساله بود، نمیدونم رفت دستشویی اومد بیرون، دیدم از دماغش داره خون میاد با یه حال عجیبی، چون برای اولین بار تو آینه دیده بود که خون داره از دماغش میاد. آمد گفتم ای آب قرمز بیا ببینم. یه مقداری خون رو برداشتم مالیدم به صورت خودم، بعد مالیدم به صورت اون، بعد یه مقدار مالیدم به آینه، بعد نشستیم باشی عالم خندیدیم و حرف زدیم. بچه به این چه رسید که خون اصلا چیز مهم. حالا اگر من یه دفعه داد و فریادم میرم بالا وای خدای نکردی چی کار کردی چرا اینجوری شد در دماغت خون میاد، بگید بشین سرتو بالا بگیر، بچه فکر میگه بدترین اتفاق دنیا افتاده. بنابراین ابدا فرزندش خواهر شما در این شرایط احتیاج به تراپی نداره اصلا، تازه بدتر هم میشه. برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت.
1: خیلی ممنونم.
0: خدا نگه
1: دست شما درد نکنه.
0: ممنون. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
1: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
0: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
1: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
0: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
1: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
0: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
1: با ما
0: فروزان فرهمند
1: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
0: 833 26 26 845. Represented by New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number
2: 0N11743 and 0H4672. خب چطوره؟
3: خیلی تنگه. هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما هم یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: مهراخان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
7: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
6: ببخشید منظورتون چیه؟
7: کار دیگه، شما زیبا رئیس شیطون.
6: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
8: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار

0: شنوندگان عزیزم به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
1: الو سلام.
0: سلام بفرمایید.
1: وقتتون بخیر. آقای دکتر صدای من میاد؟
0: صداتون خوبه خوبه بفرمایید.
1: بله. آقای دکتر من خیلی سال هست که با شما آشنا هستم ولی اولین باره که باهاتون صحبت میکنم و بابت این موضوع خیلی خوشحالم. و قبل از این که بخوام سوالم ازتون بپرسم خواستم بهتون بگم که من خیلی خیلی زیاد شما رو دوست دارم. و تشکریم بکنم به خاطر آگاهی که به جامعه فارسی زبان میدین که به خود من خیلی کمک کرده این آگاهی که بهمون دادید. آقای دکتر من یه سوال کلی راجع به این اتفاقات اخیری که داخل ایران افتاد ازتون داشتم و حالا بعد با توجه به جوابی که شما بهم میدید شاید یه سوال خاصی
0: حالا موقعیت من یه نکته کوچیک عرض کنم. من 15 دقیقه وقت دارم، شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
1: من در حال حاضر از یکی از کشورهای آسیایی خدمتتون تماس میگیرم ولی 10 ساله که از ایران اومدم و اروپا زندگی میکنم.
0: چند سالتون عزیز؟
1: من 32 سالمه و فرزند اول خانواده هستم. یه خواهر 2.5 سال کوچکتر از خودم دارم.
0: چی خوندی؟ چه میکنی؟
1: من بعد از اینکه لیسانسم ایران گرفتم بر ادامه تحصیل از ایران اومدم بیرون و مستر و دکترا و پستاکم و بیرون از ایران خوندم و در حال حاضرم مشغول به کارم توی یکی از رشته‌های مهندسی. من پی اچ دی گرفتم.
0: اون وقت از در ازدواج چی عزیز؟
1: مجردم.
0: بسیار عالی. حالا دیگه بشو کاندیدای خیلی خوبی شدی برای دوستانی که دنبال همسر خوب میگنن. خب به من بفرمایید پرسشتون چی هست عزیز؟ چون گفتم فقط 4-15 دقیقه وقت هست برای من در خدمتون.
1: بله آقای دکتر من بعد از این اتفاقاتی که خب توی ایران افتاد و حال همه ما رو خیلی بد کرد، من خیلی به شدت واکنشی شدم نسبت به این موضوع که مثلا حالا قبل از این موضوع اگر که دوست بود که اعتقادات سیاسی یا مذهبی متفاوتی با من داشت، من خودم اصلا آدم مذهبی نیستم، ولی حالا اگر دوستی بود که اعتقادات سیاسی یا مذهبی متفاوتی با من داشت در حدی که حالا آسیبی به من و یا دیگران نرسونه کاری بهش نداشتم، میگفتم اعتقادات خودشه. ولی بعد از این موضوع به شدت روی موضوع
0: نه همینجا بیستید، همینجا بیستید، حرفی که میزنید دقیقاً درسته عزیزم. باورها، اعتقادات و آنچه که در درون آدم ها هست مادام که به خودشون مرتبطه، یعنی ما اونجا حقی نداریم. برای همه فکرهای خوب و بد به ذهن هم میاد. دوم، حتی در جهت آزادی بیان در صورت که یه قواعدی رعایت بشه، اما روزی که آدم ها تبدیل به عمل کردن دیگه مسئله اعتقاد و باور نیست، مسئله عملی که بیره زیر سوال. یعنی اینکه یه آدمی باور مذهبی داشته باشه که مثلا دیگران باید نباشن یا بمیرن یا کشته شون، هیچ دادگاهی این آدم رو محاکمه نمیکنه. اما روزی که رفت یکی سی رو کشت، حالا مجرم قاتل جنایتکار.
1: درست.
0: بنابراین خیلی طبیعی است که وقتی شما میبینید اون باورها اون اعتقادات در عمل در کار میکنه، دیگه بحث باور و اعتقاد نیست، بحث عملی است که به دنبال اون باور و اعتقاده. یعنی چرایی مسئله باور و اعتقاداتشه ولی واقعیت مسئله جرمه. جرم اصلا تعریف جرم چیه؟ عملیست مخالف قانون. حتی گناه هم عملیست مخالف قانون خدا. یعنی تعریف اینا بسیار مشخصه. اینی که تعجب نکنید از اینکه نگاه نظرتون عوض شده و کسی که اون باورها رو داره به هر حال به عنوان یه نیروهای بالقوه میبینید، همطور که کسی که تفنگ داره یا وقتی کسی بمب داره، درسته که استفاده نشده ولی انسان احساس خوبی نمیکنه.
1: درسته. و خب ترجیح خودم این بوده که حالا اگر بین دوستان یا حتی فامیل و خانواده کسایی بوده که اینجور اعتقاداتو داشتن، من بخوام ازشون فاصله بگیرم و ارتباطو قطع بکنم. که حتی گاهن شده که مثلا دوستان بهم میگن که شب یه مقدار زیاده روی میکنی و باید نگاه بکنی که خب چه نوع ارتباطی هست. شاید مثلا حالا با یه دوست تو بتونی این کارو بکنی ولی با خانواده درست نیست این رفتار.
0: نه با خانواده میشه این کارو کرد، برای که خانواده به این دلیل، به این دلیل که خوب بوده و درست بوده و مفید بوده و اهمیت پیدا کرده. روزی که خانواده من خوب نیست و درست نیست و مفید نیست، تازه آسیبی هم که من میزنه بیشتره. به همین جاست که این فرض که یک کسی که از عضو خانواده است دیگه ملاک ما برای خوب و بد و درست و غلط عوض میشه، همچی چیزی نیست عزیز. به همین جاست که من بارها عرض کردم من روز مادر یا روز پدر میگم، من فقط به مادرها و پدرهای تبریک میگم که نقش مادری، وظیفه مسئولیت مادری یا پدریشون انجام دادن، به کسی که با یک کسی رفته همخوابه شده و بچه درست کرده، که من تبریک نمیگم.
1: و حالا اگر که این انتظار من داشته باشتم از خانواده نزدیکم، مثلا مثل خواهر، مادر، که این قطع ارتباط رو با یه همچین افرادی داشته باشن، این انتظار من درسته یا نه؟ این انتظار من بیش از اندازه است؟
0: نه ببینید، انتظار شما درست نیست. تو حرف شما میتونه این باشه که این آدما عامل مثلا درد و گرفتاری برای دیگران هستن، بنابراین ما هر کسی که عامل و ایجاد کننده مشکل و مسئله باشه ازش دور میگیم، طور که از میکروب و ویروس هم جدا میشیم. ولی انتخابی که اون کار رو به میل شما انجام بدن یا ندن یه قصه دیگری است. اما شما میتونید حرفتون رو و نظرتون رو مطرح کنید. یعنی ببینید، ما مخالفتمون با آدم ها که نیست، با باورها و اعتقاداتشونه.
1: بله بله.
0: من روزی که رادیو رو تأسیس کردم به همکارانم گفتم اگر یک بار علیه یک نفر، مردمان عادی هستم، پرسوین رهبران سیاسی نیستن، علیه یک نفر یک جمله گفتید، روز آخر کار شماست در رادیو. من با هیچ کس مسئله ندارم، ولی من با باور و اعتقاد مسئله دارم. بیش از 50 سال تمام عمرم با اوهام و خرافات و باورهای غلط جنگیدم و هیچ پروایی نداشتم و ندارم، ولی در حد حمله به اون باوره، حمله به اون اعتقاده، با اون آدم هیچ. برابری من اگر اون آدم با همون باور و اعتقاد رو توی جمعی ببینم، همون گونه باش رفتار میکنم که با دیگران میکنم، مگر اینکه او حرفی بزنه یا کاری بکنه، اون موقع قصه فرق میکنه. ولی تفاوت این است که ما با باورها، با عقاید، با اون چیزی که موجب آسیب و دردسر هست در حال جنگی، و اشکالی هم نداره، رشد ما از همینجا پیدا میشه و به وجود میاد. روزی که شما با دروغگویی مسئله دارید، روزی که با خیانت مسئله دارید، که نشانه نیست که شما آدم جنگجویی هستید یا بدی هستید یا کار بدی میکنید.
1: بله. و اگر که حالا به اون فرد در رضایی طرفداری کرده از این باورهاش بخواد بی احترامی یا توهینی به من یا حالا کسی که اعتقادات منو داره بکنه، من میتونم این پاسخشو با بی احترامی بدم مثل خودش؟
0: نه.
1: یا نه من بازم
0: نه. چون اینکه من به شما حرف زشت بزنم، شما یه دقیقه بعد همون حرف زشت من بزنید، معناش این است که حرف زشت با زمان میتونه زشت باشه یا نباشه. چنین نیست. بنابراین اونا میتونن هر چی دلشون میخواد توهین بکنن، ولی من خودم رو در اون حد و سطح نمیارم که توهین کنم، برای که این کار غلطه عزیز. به همین جد است که روزی که شما پاسختون که پاسخ نیست، واکنشی نشون دادید و حرف زشت او رو حتی تکرار کردید، حتی برگشتید گفتید حتی خودتی، شما در این صورت مانند او عمل کردید. و عرض کردم یه کاری نمیشه در ساعت 8 بد باشه، 8 و 1 دقیقه خوب باشه، 8 و 20 ثانیه خوب باشه، چون اون گفته حالا منم انجام میدم. نه، اون کار خودشو میکنه. به همین جهت هست که حتی ما در نظام اجتماعی هم، شما اگر کسی آزارتون داد، میگن که باید به دادگاه مراجعه کنید، حقتون رو از طریق دادگاه در شرایط عادلانه و منصفانه که آدم ها حق دفاع از خودشون دارن رو بخواید، نه اینکه بگید یه آدم یه مشت زد به من، منم یه مشتی به او زدم. نه، این همچه چیزی در دادگاه شما هم ضاربید، برای یه کاری که نباید میکردید کردید. فقط اون گفتم ساعت 8 این کار کرده، شما 8 و چند ثانیه این کار کردید. و در جهان ما نمیگیم ساعت 8 بده، 8 و چند ثانیه نه. این که از خودتون دفاع کنید، جلوشو بگیرید، دستشو بگیرید، مانع بشید، از اونجا برید، اشکالی نداره. ولی باید بدونید خیلی تفاوته با دفاع کردن از خود و یا یه نوعی پاسخ دادن به جهت آسیب زدن به طرف مقابل.
1: بله درسته. من وقت دارم یه سوال بپرسم یا نه؟ وقتی
0: نه، حتما بفرمایید.
1: بله، من راجع به این موضوعی که ازتون سوال پرسیدم، من یه مقدار یکی از کازینام باهاش مشکل پیدا کردم به خاطر این اعتقادات که داره، و خب قطع ارتباط کردم کلا با خودش و خانواده‌اش، چون به خاطر اینکه میگفتم که کسی که یک هم چنین اعتقادات خیلی سنگینی راجع به این موضوع داشته باشه، خب توی این خانواده بزرگ شده و من نمیخوام کلا ارتباطی داشته باشم. و الان مشکل اصلی من بیشتر با مادرم، یکی دو هفته‌ای هست که با مادرم مشکل پیدا کردم، چون مامانه من این اعتقاد دارن که خب این دختر خانم خودش این اعتقاداتو داره و داره اینجوری صحبت میکنه و دفاع میکنه از این اعتقادات غلطش. خانوادهش ندارن این اعتقاداتو و مشکلی نداره ما اگر که با خانواده یا این دختر خانم در ارتباط باشیم. و من الان تقریبا دو هفته است با مادرم هم یه جورای قطع
0: باشیم. آخه نه، مقصود چی از این که با خانواده؟ ببینید شما نمیتونید فرض به این دختر خالتون یا دختر عمتون
1: بله.
0: یه باوری داره. بسیار خوب، شما با عمه یا با خاله قرار نیست کاری داشته باشید، ولی با اون دختر خانم کاری نداری. ولی اگر اون یه جایی هست یا یعنی بقیه هستن او هست، خب نمیری. اگه قراره که در دعوت کردن
1: درسته. من که اصلا ایران نیستم و ارتباط چندانی ندارم باهاشون، ولی مشکل مامانمه که خب مامانم دقیقا همین کار میکنن. وقتی که این دختر خانم باشن نمیرن داخل جمعشون، ولی مثلا با عمه من مشکلی ندارن، رفت آمد میکنن. و عمه right. منم توضیحشون اینه که دختر من مریضه که حالا این حرفا رو میزنه.
0: نه اصلا کاری ندارم. چرا؟ نه کاری ندارم. چرا مادر شما قرار نیست با عمتون رابطه کنه به خاطر اینکه دخترش کار بدی میکنه؟ خب اون که تعمیمه در حقیقت جرم به دیگریه. من اگر کار بدی کردم که قرار نیست پسرم مجازات بشه. نه، رابطه مادرتون با عمه هیچ اشکالی نداره. بعدم شما میفرمایید مادر مواظبه که اگر یه جایی عمه هست دخترش هم هست نره. خب اونم به نظر من کار دقیق و درست همین عزیز. ما باز قرار نیست که اگر انگشتمون درد میکنه ببریم بندازیمش دور. نه، اون تعمیم دادنه دیگه درست نیست، چون خود اونم یه نوع دشمنی است و بعدم فرقی نمیکنه و فایده ای هم نداره. تازه اون آدما رو یه مقداری شاید برخی از اوقات در باورهای تند و تیزشون تشدید میکنه و بهشون این حق رو در ذهنشون میده که ما حق داشتیم با اینا خوب رفتار نکنیم.
1: بله درسته، متوجه شدم. چون من مشکلم همین بود که به مامانم میگفتم که نه، شما کلا نباید باهاشون رفت آمد بکنید.
0: نه اون به نظر من درست نیست. حرف این است که تلاشی برای رفت آمد نکنید، کوششی برای جمع کردن خانواده نکنید از ناحیه شما که بعدا ندونید چه کار کنید. ولی این که اگر ارتباط مادر با عمه به خاطر دخترش که قرار نیست به هم بریزه، ببینید ما در دنیایی هستیم که آمدن پذیرفتن فردیت رو. شما که در اروپا هستید، یعنی اون اندیویجوالیتی معناش این است که مسئول منم. نتیجتا نه، اگر پسر من کار بدی بکنه مگر در سنین زیر 18 باشه که مسئولیتش با منه، به من مربوط نیست. و اگر من کاری بکنم به او مربوط نیست. درست نگاه و نظر مردم غیر از اینه، ولی اون به دلیل خبریست که دارن. ولی هیچ پسری پدری نیست. بدبختانه ما در گذشته به خاطر اینکه مردم رو به گونه‌های مختلف می‌خواستن بترسونن از جهنم شده تا نمی‌دونم در این دنیا کارماس که نیست، همدان گفتن مثلا اگر تو کار بد بکنی تا 7 نسل تو، بچه‌ها یا نوه‌های تو و بعد از اون آسیب می‌بینن. خب این ظلم فاحش عزیز. این همون مثل داستان احمقانه است که چون آدم و حوا در بهشت گناه کردن ما همه گناهکاریم. من چرا گناهکارم؟ اونا تو بهشت علف خوردن یا سیب خوردن یا گندم خوردن، هر کوفتی خوردن، ولی من چرا گناهکارم؟ نه، اونو میپذیرم. برای که این اصل تعمیمه درست نیست. این بحثیست که با شنونده عزیز قبلی داشتم که اعضای خانواده رو به هم مرتبط میکنن. ما هر کدام یه قطره بارانیم، ما یه تیکه ابر نیستیم که به هم چسبیده باشیم. و اصلا آنچه که مال قرن 18 هم به بعد هست در جهان، مسئله فردیته که هر کسی فقط و فقط مسئول خودشه و در مقابل حالا چه قانون، چه اگر باور مذهبی داریم خدا، اوست که باید جوابگو باشه تا من و شما. به این دلیل نه، رفتار مادر گفتم عامل تشدید کننده این وضعیت نیست، ولی دلیلی هم برای قطع رابطه وجود نداره. منم متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم.
1: بله خیلی متشکرم. ممنون آقای دکتر.
0: حیشمان خدا نگهدار.
1: روزتون بخیر. خدا حافظتون.
0: شنگ منجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم.
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش.
3: آخریشه بردار داداش.
4: این صدای شماست.
5: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
4: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30، 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ، پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
2: سلام، من زیبا شیرازی
3: و من مهداد عربی
2: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
13: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
14: دستی تو تا سفر
3: از به روایت مامان شمسی.
15: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانیتیکت.com، 818-640-8260، 818-640-8260. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
16: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: آخر تابستون یه صدای مخصوص داره، صدای چمدونی که بسته میشه، صدای دری که بعد از سفر باز میشه، بوی دفتر نو، مداد تازه، کفش‌هایی که هنوز خط نیفتادن و صبح‌هایی که دوباره زودتر از آفتاب شروع میشن. در خیلی خونه ها این روزا کسی داره به مدرسه برمیگرده، کسی راهی دانشگاه است، کسی فرزندش رو برای اولین بار از در خونه بدرقه میکنه و کسی اون طرف دنیا فقط از پشت صفحه تلفن عکس شروع یک فصل تازه رو میبینه. زمان عجیبیه، نصفش شوق و نصف دیگش دلشوره، انگار زندگی یه سفر رو آروم ورق میزنه بدون اینکه از ما اجازه بگیره. در همون لحظه که یه کودک کیفش رو روی دوشش میندازه، جایی دیگه مادری منتظر خبریه. در همون لحظه که جوانی خوابگاهش رو داره مرتب میکنه، جوان دیگه‌ای پشت دیوار زندان روزها رو میشماره. یه نفر برای آینده برنامه میریزه، یه نفر فقط آرزو میکنه فردا رو ببینه. دنیا هیچ وقت یک دست نیست. روشنایی و تاریکی کنار هم راه میرن. شاید برای همینه که امید چیز ساده‌ای نیست. امید یعنی با دیدن تاریکی هنوز چراغی رو روشن نگه داشتن. یعنی وقتی زندگی صدای سنگینی داره، صدای انسان بودن رو آهسته تر نکنیم. این روزها که فصل تازه‌ای شروع میشه، دلم میخواد برای همه اونهایی که درس میخونن، یاد میگیرن، میسازن و هنوز آینده رو باور دارند، یه آرزوی ساده داشته باشیم. راهتون باز، تنتون سالم، ذهنتون روشن و دلتون اونقدر زنده بمونه که هیچ تاریکی نتونه رویا رو از شما بگیره.

0: سلام و درود خدمت شما هممیهنان خوبم در هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوید. لادن همایون صفت هستم و شما به دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. ماکان عزیزم که مثل همیشه کنار ماست در بخش فنی برنامه من رو یاری میکنه تا با همین یک ساعت رو در خدمتتون باشیم. دوستان امروز میخوام برنامه رو از یه جای معمولی شروع نکنم، از نیویورک شروع کنیم. بریم سراغ US Open که تازه رو افتاده، استادیوم ها پر شده و تنیس بازان معروف مدودوف و بگولا جلو رفتن. چند بازیکن به خاطر آسیب کنار کشیدن و کارلوس آلکاراز بعد از ماها درگیری با مصدومیت دوباره به صحنه بزرگ برگشته. راجر فدرر هم آخر همین هفته با یک مراسم احساسی وارد تالار مشاهیر تنیس شد. ورزش حرفه‌ای هر بار یه چیز رو یادآوری میکنه. استعداد مهمه، اما دوام آوردن بدون مراقبت از بدن و ذهن ممکن نیست. از اون طرف برای خیلی از خانواده ها در آمریکا و نقاط مختلف دنیا، دوستان همونطور که میدونید و میبینیم فصل مدرسه و دانشگاه دوباره شروع شده. به همه بچه ها، نوجوان ها، دانشجوهایی که وارد سال تحصیلی تازه میشن، مثل پسر خود من میگم موفق باشید. شما فقط برای امتحان بعدی درس نمیخونید، دارید آینده رو میسازید. دمتون گرم و سلامت خواب، مغز، تغذیه، حرکت، روح و روانتون همونقدر مهمه که نمره و مدرک شما اهمیت داره. وجودتون خیلی ارزنده است. اما یک دقیقه هم ایران، در همین چند روز خبرهای سنگین دوباره شنیده میشه. رویترز گزارش داد نیروهای آمریکا دو پرتابگر موشکی رو در جزیره لارک هدف قرار دادن و ایران به پایگاه‌های آمریکایی در اردن موشک شلیک کرد. همزمان فشار اقتصادی هم که روی مردم شدیدتر شده. رویترز گزارش کرده تورم سالانه به 66% رسیده و تجارت خارجی ایران حدود 35% کاهش پیدا کرده. ارزش ریال هم که در بازار آزاد در هفته گذشته به محدودیتی بیش از 2 میلیون ریال، فکر می‌کنم 206,000 تومان شده بود، در برابر 1 دلار رسید. و پشت این عددها آدم‌ها هستند. اعدام‌ها روز به روز داره بیشتر میشه و جمهوری خونخوار اسلامی کار خودش رو میکنه. دوستان من همیشه تکرار کردم این برنامه سیاسی نیست، ولی شنیدن مداوم جنگ، اعدام، فشار اقتصادی و ترس حتی از هزاران کیلومتر دورتر روی روان و روح و همه چیه خانواده ها اثر میگذاره و ما نمیتونیم یه جورایی زیر هیچ چیزی خودمون رو، پشت هیچ دیواری خودمون رو قایم کنیم. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. ما نمیتونیم وانمود کنیم هیچ اتفاقی نیفتاده یا داره نمیفته. اگر حال خوب میخوایم، بخشی از اون اینه که حال آدم های دیگه هم در کنار ما خوب باشه و برامون مهم باشه. کار زیادی هم نیست، با کمک، با آگاهی، با حمایت و دست کم با بی تفاوت نبودن. خب حالا بریم سراغ بخش مهم سلامتیمون، بیشتر در مورد اینکه چطور از خودمون مراقبت کنیم، سطح آگاهیمون رو بالا ببریم. براتون چند خبر انتخاب کردم، اگر که موافقید با هم بریم بشنویم.
1: خبرهای علمی هفته.

کاربرد قلبی تازه برای مونجارو. به گزارش رویترز، در 28 آگوست سازمان غذا و داروی آمریکا کاربرد مونجارو داروی ترزپتایت شرکت الی لیلی را گسترش داده تا در بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 2 و دارای خطر بالای بیماری قلبی عروقی برای کاهش خطر حمله قلبی و سکته نیز استفاده شود. این تصمیم بر پایه نتایج یک مطالعه بزرگ پیامدهای قلبی عروقی گرفته شده است. درمان هدفمند تازه برای سرطان پانکراس. به گزارش رویترز، در 26 ماه آگوست FDA به داروی رسونکی با ماده فعال دراکسون رسید تایید تسریع شده داده است. این دارو برای برخی بیماران مبتلا به سرطان پانکراس متاستاتیک طراحی شده و پروتئین های خانواده RAS را هدف می گیرد، مسیری که در بسیاری از سرطان های پانکراس نقش کلیدی دارد. ادامه تایید این دارو به نتایج مطالعات تاییدی بعدی وابسته خواهد بود. زمان یائسگی و روند پیر شدن مغز زنان. بر اساس مطالعه‌ای که 25 اوت در جاما نتورک اوپن منتشر شد، پژوهشگران بیش از 2600 زن سالمند را بررسی کردند. یائسگی در سن پایین‌تر با افت شناختی سریع‌تر، شروع زودتر بیماری آلزایمر و تجمع بیشتر ضایعات ماده سفید مغز ارتباط داشت. نویسندگان تأکید کردند که این یافته‌ها ارتباط آماری را نشان می‌دهد و به معنی آن نیست که سن یائسگی به تنهایی علت زوال شناختی است. کمربند نرم برای کمردرد غیر اختصاصی. یک کارآزمایی تصادفی که 19 اوت در جاما نتورک اوپن منتشر شد، 168 بزرگسال مبتلا به کمردرد غیر اختصاصی 1 تا 6 ماهه را بررسی کرد. افرادی که در کنار مراقبت معمول از کمربند نرم و غیر سخت استفاده کردند، پس از 12 هفته بهبود بیشتری در ناتوانی عمل کرد و درد نشان دادند. پژوهشگران این وسیله را یک گزینه غیر دارویی احتمالی برای برخی بیماران دانستند. تایید استلارا برای کولیت اولسراتیو در کودکان. بر اساس اعلام FDA، در 28 اوت داروی استلارا یا اوستکیناماب برای درمان کولیت اولسراتیو در بیماران کودک تایید شده است. کولیت اولسراتیو یک بیماری التهابی مزمن روده است و این تصمیم گزینه درمانی تازه‌ای برای گروهی از کودکان مبتلا به این بیماری فراهم می‌کند. شروع مدرسه و افزایش مراجعه‌های روانی و رفتاری نوجوانان. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا CDC در گزارشی درباره سلامت روان کودکان اعلام کرده، داده‌های اورژانس نشان می‌دهد مراجعه کودکان و نوجوان 10 تا 17 ساله برای چند گروه از مشکلات روانی و رفتاری از دوره بازگشت به مدرسه افزایش پیدا می‌کند و در طول سال تحصیلی نسبت به تابستان بالاتر باقی می‌ماند. CDC این الگو را یکی از دلایل اهمیت برنامه‌ریزی سلامت روان در فصل بازگشت به مدرسه دانسته است. و تصویر تازه از سلامت دانشجویان آمریکا. انجمن کالج‌های آمریکا ACHA در 26 اوت خلاصه تازه نظرسنجی ملی سلامت دانشجویان را منتشر کرد. این گزارش بر پایه پاسخ بیش از 57 هزار دانشجو در 86 مؤسسه آموزشی تهیه شده است.
در این نمونه 18.9% در محدوده پریشانی روانشناختی شدید قرار گرفتند و 45.4% بر اساس مقیاس UCLA در محدوده مثبت برای تنهایی بودند. گزارش همچنین مجموعه ای از داده ها درباره خواب، تغذیه، فعالیت بدنی، سلامت روان و موانع عملکرد تحصیلی ارائه داده است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود گزیده ای از خبرهای امروز. از شما دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام کوتاه در بخش دوم برنامه دایره تندرستی، من لادن همایون صفت رو همراهی کنید.

0: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
4: Retirement planning.
3: سرمایه گذاری.
4: Investment.
3: مالیات بر ارث.
4: Estate tax.
3: پس انداز تحصیلی.
4: College saving.
3: برنامه ریزی مالیاتی.
4: Tax planning.
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
4: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
8: نیپاک تقدیم میکنند.
9: درودی به ایران و ایرانیان.
10: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live Irvine. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

دوستای قدیمی هم باید برگردن باهاش. تقریبا هر سال همین اتفاق میفته اگر که حواسمون نباشه. مدرسه و دانشگاه شروع میشه، خانواده میگن این ترم دیگه باید منظم بشه، فرزند خانواده هم میگه باشه، و سه هفته بعد دوباره تا ساعت 2:30 شب هنوز بیداره، صبحونه نمیخوره، صبحم یه نمیدونی اگر بزنه تلفن دستشه و تکلیف ها جمع میشه و همه تو خونه عصبانی. مشکل همیشه کم بوده اراده نیست. من این رو به عنوان یک لایف کوچ، به عنوان کسی که کار تخصصیم، یکی از کارهای تخصصیم، سر کله زدم با بچه های 13 ساله تا 24-5 سال است و این سعادت از سن 13 سالگی خودم نصیبم شد، چون من اون موقع خودم مربی تکواندو بودم، کمربند مشکی داشتم. خیلی از خانواده ها فکر میکردن که مثلا خب من بزرگم، مجبور بودم که کارهای بزرگا رو انجام بدم، میومدن شکایت بچه هاشون رو به من میکردن که من به عنوان استاد برم با اون بچه حرف بزنم. برای همین از همون موقع شروع کردم بیشتر یاد بگیرم و تو این زمینه معلومات بیشتری کسب کردم، تجربه بیشتری کسب کردم. بنابراین روی کتاب و اینا تمام نبوده. بعدن از طریق تحصیلات که در این رشته داشتم تکنیک های بهتری آموختم، در غیر این صورت بیشترش همش تجربه ای بوده که کسب کردم با بچه ها، حتی در ایران، در اروپا، در قسمت های مختلف آسیا و در شهرها و ایالت های مختلف آمریکا. ببینید، و حتی با فرزند خودم، با رایان خودم، این اطلاعات رو و این تجربه ها بیشتر شد و بیشتر یاد گرفتم و همچنان دارم یاد میگیرم. سعی میکنم شاگرد خوبی تو این رشته باشم. ببینید، خیلی از بچه ها اراده خیلی خوبی هم دارن، ولی خیلی وقت ها سیستم روزانه خرابه. منظورم چیه؟ من اول 4 چیز رو نگاه میکنم برای نوجوانا و دانشجوها و جوانا: خواب، غذا، حرکت و رابطهشون با تلفن یا تکنولوژی بهتره بگم. اگر این 4 تا به هم ریخته باشن، دوستان، انتظار تمرکز عالی و خلق خوب و انگیزه بالا و نمره خوب و همه چینا خواب و رویاست، غیر واقعیه. چرا؟ بذارید از خواب شروع کنیم. میگم من تجربه‌مو دارم در اختیارتون قرار میدم و میدونم شماها تک تکتون خیلی تجربه های بهترم دارید از من، ولی این چیزی که از من خواستید من دارم براتون میگم اینجا. نوجوانها و جوانها خیلی راحت وارد چرخه خواب بد، یا بهتر بگم چرخه خواب دیر هنگام میشن. شب میگن فقط 10 دقیقه دیگه مثلا رو سوشال میدیان، بعد میبینی شده 1 ساعت صبح، مغز هنوز نیمه خوابه، کلاس شروع میشه، ظهر انرژی افت میکنه و شب دوباره برای جبران کارها بیدار میمونه. این یه مثال خیلی ساده بود. دومیش غذاست. من همیشه از زمانی که رایان 3 سالش بود تا همین الان که داره دانشگاه شروع شد به سلامتیش، از هفته پیش برنامه غذاش رو گذاشتم که غذا با خودش ببره، نوتریشنش رو باید داشته باشه، میوهش، ناتسش، غذاش، اینا باید باشه، چون این بچه سرمایه آینده است. فقط نمیتونم من چون بچه خودم ازش سهل‌انگاری کنم، من نسبت به یک آینده باید مسئول باشم و کمک کنم بچه انتخابای بهتری داشته باشه. یکی از اشتباهای رایج اینه که بچه یا دانشجو صبح چیزی نمیخوره، ظهر یه چیز سریع گیرش میاد میخوره، عصر هم اگر خیلی خسته باشه یه انرژی درینک یا قهوه، این مد شده متاسفانه دوستان، خیلی خطرناکه. شبم گرسنه میرسه خونه، یعنی له و لورده. بعد خانواده میگن چرا اینقدر بیحال یا بد اخلاق شدی؟ خب مغز سوخت میخواد. من دنبال یه دایت پرفکت نیستم، دنبال پترن قابل زندگیم، یک روتینی که بشه باهاش زندگی کرد و دووم آورد. پروتئین، آب، میوه و سبزی،
یک وعده واقعی و کمتر کردن نوشیدنی های پرقند و کافئین بی حساب کتاب که اصلا بچه ها نیازی ندارن. جای این نوشیدنی های انرژیزا میتونه بچه ورزش کنه. من توی کیف رایان یه دونه جامپرو یه دونه تناب گذاشتم که وقتای بیکارش حتما اون بدهیش رو بده، روزی 1000 تا تنابش رو بزنه حداقل، یا بره بدوه یا ورزش رو بکنه، چون ورزش اصلیش ساکره. ولی این چیزاییه که باید مد نظر داشته باشید و بچه هامون رو کمک کنیم. الان میرسم به حرکت، حرکت کنن و درست باشن. لازم نیست همه بچه ها ورزشکار حرفه‌ای باشن، ولی ساعت‌های کلاس، ساعت‌های نشستن، ساعت‌های تلفن برای بدن نوجوانا و جوانای ما طراحی نشده. حتی 20 تا 30 دقیقه حرکت در روز میتونه شروع خوبی باشه. تشویقشون کنید، همراهشون باشید و با یک طرز فکر قشنگ این رو بیاری تو زندگی بچه هاتون اگر نیست. و تلفن، من به عنوان کسی که دوتا فوق لیسانس در رشته مهندسی کامپیوتر داره پس 100% ضد تکنولوژی نیستم. اصلا نمیشه بدون تکنولوژی زندگی امروز رو تصور کرد، چه برسه تازه نسل امروز. مسئله اینه که آیا این تکنولوژی یا تلفن زندگیه یا فرمانده زندگیه یا یک وسیلهی برای زندگیه؟ اگر

وعده واقعی در روز، 3 روز حرکت در هفته حداقل که قابل اندازه گیری باشه و قابل مذاکره باشه. اینا به نظر من یواش یواش میتونه یه هدیه بزرگی به زندگی بچه هاتون باشه برای همیشه. امیدوارم که این گلهای زیبا روز به روز با طراوت و تندرستی بیشتر بتونن بدرخشن و رشد کنن. سوال دیگه برای من فرستادید، گفتید که پسرم دیگه با ما حرف نمیزنه، هرچه میپرسم بیشتر دور میشه، چیکار کنم؟ این سوال رو من خیلی شنیدم و جواب من به این اشخاص معمولاً با یک سوال شروع میشه. وقتی باهاش حرف میزنید بیشتر سوال میکنید یا بیشتر گوش میدید؟ بعضی وقتا مکالمه خانوادگی تبدیل میشه به مصاحبه اداره مهاجرت. کجا بودی؟ با کی بودی؟ چرا دیر کردی؟ نمرت چی شد؟ چرا جواب ندادی؟ این لباس چیه؟ چرا اتاقت اینطوریه؟ خب طبیعیه که نوجوان یاد بگیره کوتاه‌ترین پاسخ ممکن رو بده. هیچی، نمیدونم، خوب بود. خیلی جالبه. خب خیلی هاتون میدونید من سوال هاست با این بچه ها دارم سر کله میزنم. سوال هاست، همچون که قبلا هم گفتم، از زمانی که خودم 13 سالم بود تا همین امروز من هنوز دارم با این بچه ها سر کله میزنم و دیگه حفظ شدم، میدونم که دارن چی جوری جواب میدن. حتی در ارتباط با دوستان بچه های خودمون بارها یه چیزی رو دیدیم، الان بگم یادتون میاد. به جوون و نوجوونمون وقتی که احساس کنه قرار فوراً قضاوت، اصلاح یا بازجویی بشه، اطلاعاتش رو کم میکنه، اطلاعات نمیده. وقتی احساس کنه شنیده میشه، احتمال باز شدن دهنش بیشتر میشه. بچه ها خیلی زبلن. یه تغییر ساده، به جای اینکه امروز مدرسه چطور بود که جوابش همیشه اینه خوب، بپرس امروز خنده‌دارترین چیزی که اتفاق افتاد چی بود، یا کدوم کلاس بیشتر اعصابت رو خورد کرد، یا اگر فردا میتونستی یه چیز مدرسه رو عوض کنی چی بود. بعد ببینید چی جوری میشینن براتون توضیح میدن. سوال باید در رو باز کنه، نه پرونده تشکیل بده. اینو حواستون باشه، این چیزی که خود بچه‌ها همیشه میگن. نکته دوم، هر حرفی رو همون لحظه تبدیل به نصیحت نکنید. اگر گفت از دوستم بدم میاد، لازم نیست فوراً 5 تا راهکار بهش نشون بدیم. شاید فقط بگیم چی شد؟ تعریف کن ببینم. بعضی وقتا بچه راه حل نمیخواد، میخواد مطمئن بشه هنوز خونه جایی هست که بتونه حرف بزنه. و البته اگر تغییر رفتاری شدید هست، انزوا، افت عمل کرده ناگهانی، تغییر جدی خواب یا اشتها، مصرف مواد، حرف درباره ناامیدی یا آسیب به خود، اونها رو نباید فقط سن بلوغ حساب کنید. خیلی از بچه ها متاسفانه ضررش رو خوردن به خاطر اینکه خانواده ها فکر میکردن که این به خاطر سن بلوغ و طبیعیه. اصلا هیچ کدوم از این چیزایی که گفتم طبیعی نیست و اونجاست که باید به عنوان یک پدر مادر مسئول پیگیری کنید و جدیتر کمک بگیرید برای فرزندتون و نجاتش بدید از اون شرایطی که درش قرار گرفته. یه چیز دیگه ای که خیلی ها از من میپرسن و حتی سالهای گذشته نگاه کردم از من سوال کرده بودن، تنبل شده یا واقعا اورلود شده؟ دوستان، یکی از خطرناکترین برچسب هایی که به نوجوانا یا جوانای خودمون میزنیم اینه که بگیم تنبل شده. این خیلی، این اصلا خط قرمز منه، چون تنبلی یک توضیح خیلی راحته، لازم نیست بیشتر کنجکاو بشیم، ولی پشت افت انگیزه میتونه 10 تا چیز باشه: کمخوابی، استراب، افسردگی، ADHD یا مشکل اگزیکیتیو فانکشن، فشار تحصیلی، ترس از شکست، پرفکشنیسم، اختلافات خانوادگی، شکست عاطفی، احساس تنهایی، بادی ایمیج،
مصرف زیاد

شبکه‌های اجتماعی یا حتی اینکه اصلا نمیدونه چرا داره این رشته رو میخونه. این بارها و بارها فکر کنم من که دیدم 100% شما هم دیدید. گزارش تازه از ACHA از بیش از 57,000 دانشجو نشون داده نزدیک به 1/5 در محدوده پریشانی روانی شدید قرار داشتن و نزدیک به نیمی از نظر شاخص تنهایی امتیاز مثبت داشتن. این یعنی وقتی یه دانشجو میگه حوصله ندارم، همیشه نباید اون رو با برو درست رو بخون جواب داد. من توی کوچینگام دوست دارم مسئله رو خورد کنم. اگر یه دانشجو میگه من هیچ کاری نمی کنم، میپرسم دقیقاً کجا گیر میکنی؟ شروع کردنش، ادامه دادن، برنامه ریزی، تمرکز، ترس از اینکه ممکنه خرابش کنی، یا بعد از 10 دقیقه میری سر تلفنت؟ هر کدوم راه متفاوتی داره. برای کسی که شروع کردن سخته، هدف رو کوچیک کنیم. نه اینکه امشب 3 ساعت درس بخون، نه امشب فقط 15 دقیقه شروع کن. برای کسی که تلفن حواسش رو پرت میکنه، محیط رو تغییر بدیم. برای کسی که پرفکشنیسم داره، تعریف تمام شده رو عوض کنیم. برای کسی که علائم افسردگی داره، کوچینگ به تنهایی کافی نیست و باید ارزیابی حرفه‌ای مناسب هم وارد بشه. پدر مادرای ما همیشه، ما نمیتونیم که خودمون همه چی باشیم. بهتره ما فقط همون پدر مادر بچه‌مون باشیم و یه سری کارا رو دست متخصصینی که تو این رشته آگاهی بیشتر دارن بسپاریم. با یه تراپیست صحبت کنید، با از مدرسه کمک بخواید و به بچه‌هامون برسیم. اینا آیندن. بعد از شنیدن چند پیام برمیگردیم و در بخش سوم برنامه دایره تندرستی، من لادن همایون صفت در خدمتتون خواهم بود. با ما باشید دوستان.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، منو امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم.
3: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
11: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسکا و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع میکنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
11: بدون هیچ سورپرایزی.
13: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند، بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند، خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
14: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
15: خیلی ساده،
16: خیلی ساده.
15: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
16: خیلی ساده.
15: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
17: 323-332-12-30 323-332-12-30
15: مهدی کاملی. خیلی ساده.

سلامت باش و امروز میخوام از یک سوء تفاهم شروع کنم. بعضی وقتا وقتی دنیا پر از خبر بده آدم احساس گناه میکنه اگه حالش خوب باشه. میگه مردم گرفتارن، جنگ، زندان، بیماریه، من چطوری بخندم؟ ببینید شاد بودن به معنی بی‌تفاوت بودن ما که نیست. شما میتونید برای مردم ایران دلتون بسوزه و همون شب با خانوادتون شام بخورید و بخندید. میتونید به کسی کمک کنید و بعد موسیقی گوش کنید. میتونید نگران باشید و هنوز یک لحظه خوب هم برای خودتون داشته باشید. اتفاقاً اگر قرار باشه برای دیگران مفید باشیم، خودمون هم باید از نظر عصبی و روانی جایی برای بازیابی داشته باشیم. آدمی که تمام روز فقط خبر بد میبلعه، بعد از مدتی دیگه حتی توان کمک کردن هم به کسی نداره. این همت خوب میدونید. پس بیایید تمرین کنیم. قانون این هفته: آگاهی بدون غرق شدن. خبر رو بدون، اما نذار خبر تمام فضای ذهنت رو اشغال کنه. کمک کن، تماس بگیر، کار مفیدت رو بکن، بعد هم اجازه بده سیستم عصبیت نفس بکشه. و شادی خیانت به رنج دیگران نیست، انرژیه که میتونه تو رو برای ادامه دادن سالمتر نگه داره. چالش 20 دقیقه بدون تلفن. خانواده میتونه هنوز جالب باشه، هنوز میتونه جالب باشه. یه چالش دارم براتون که خرجش 0 دلار و تجهیزاتش هم فقط یک جعبه یا یه دونه کشوه، یه سبد، یه چیزی. 20 دقیقه همه یه تلفون ها بیرون. نه پدر حق داره یواشکی اپل واچش رو چک بکنه، نه مادر میگه من فقط یه پیام کاری دارم، نه بچه میگه من هومورک دارم باید هومورک کنم، در حالی که صفحه روی اینستاگرامش باشه. ببینید 20 دقیقه فقط با هم میتونید سر قضا باشید، میتونید پیاده روی کنید، میتونید چای بنوشید، ولی یه شرط داره. درباره یه نمره، قبض آب و برق و بیلا و اینا، کارخونه و شرکت، چرا اتاقت اینطوریه، در مورد اینجور چیزا اصلا حرف نزنید. هر نفر یه سوال بامزه بپرسه. اگر فردا یک مهارت رو فوری بلد بودی چه انتخابی میکردی؟ اگر بودی چیزی یاد بگیری چی بود؟ اگه میتونستی هر جای دنیا صابونه بخوری کجا بود؟ بدترین مدی که تا حالا داشتی چی بوده؟ اگر خانواده ما یک سیتکام بود یا سیچویشن کامیدی بود، اسمش چی می شد؟ این کار شاید ساده به نظر برسه، ولی هدفش اتصال دوباره است. بعضی خانواده ها زیر یه سقفن، اما هر کدوم در یک جهان دیجیتال جدا زندگی می کنن. لازم نیست تکنولوژی رو دشمن کنیم، ما چون امکان ناپذیره. فقط باید گاهی نشون بدیم بدون اون هم هنوز برای همدیگه جالبیم. همین موضوعی که خیلی مطرح میشه، حوصله ورزش ندارم، هر بار شروع میکنم ولش میکنم. جواب من: شاید مشکل شما ورزش نیست، شاید برنامه‌ای که برای خودتون انتخاب کردیده. مثلا چرا هر ژانویه خودت رو روی تردمیل زندانی میکنی اگر که از تردمیل متنفری؟ اگر از باشگاه خوشت نمیاد، راه رفتن، رقص، شنا، تمرین توی خونه، هایکینگ، ورزش‌های رزمی یا هر حرکت دیگه هم حرکته ها. دوستان، من یه قانون خیلی ساده دارم، یه قانون دارم به نام سه آهنگ. یک روز که حوصله ندارید به خودتون نگید باید یک ساعت ورزش کنم. سه تا آهنگ بذار، تا آخر آهنگ سوم هم حرکت کن. میتونه راه رفتن باشه، میتونه باهاش اسکوات کنید، روی صندلی بشینید، پاشید، میتونید دستتون رو حرکت بدید، میتونید خودتون رو کش بدید، استرچ کنید، هر چیزی که براتون امن و راحته و دوست دارید اون لحظه و میتونید انجام بدید. دوست هم نداشتید، در این میتونید انجام بدید. بعد
بعد از سه آهنگ حق دارید برید، حالا میخواستید ورزش کنید، برید ورزشتون رو کنید. خیلی وقتها حالشون ندارید، نمیخواید حرکت کنید، ولی وقتی که این سه تا آهنگ رو گوش میکنید و باش حرکت میکنید ادامه میدید. اگرم ندادید حداقل امروز صفر نبوده، با سه تا آهنگ یه ذره حرکت داشتید که نه. ما همیشه فکر میکنیم دیسیپلین یعنی با خودمون سخت بودن. اینو خیلی ها به من میگن، میگن تو به خودت رحم نداری، تو با خودت خیلی خشمگینی، در صورتی که دوستان من خیلی هم با خودم خوبم، خیلی هم خوشحالم و هیچ خشونتی هم با خودم ندارم. نمیدونم برای بعضی ها چطور این به این شکل به نظرشون میاد. نه، دیسیپلین یعنی ساختن سیستمی که حتی در روز بعد هم نسخه کوچکی از عادتها رو بتونیم انجام بدیم. و لطفاً ورزش رو مجازات غذای دیشب ندونید. بدن شما دشمنی نیستش که باید بابت یه تیکه کیک یا غذا یا استیک تنبیهش کنید. حرکت باید کمک کنه قوی تر باشید، انرژیتون بهتر باشه، شادتر باشید، خوشحالتر باشید، سالمتر باشید و زندگی رو لحظه به لحظه شو جشن بگیرید و ازش لذت ببرید. اگر امروز پدر، مادر، بچه ها یا حتی نوه دوربرتون هست، این بازی رو امتحان کنید. یا یادتون باشه آخر هفته یا وقتی که با هم دیگه بودید این بازی رو انجام بدید. هر نسل یه چیز به بقیه یاد بده. این رو من با کلاس‌های بزرگسالانم خیلی تمرین می‌کنم. جوان‌ترها یک اصطلاح یا ترند جدید، خیلی جالبه، گوش کنید. بزرگترها یک ضرب المثل یاد میده، یک خاطره یا یک مهارت قدیمی، و نفر وسط یه آهنگ، حرکت یا دانستنی که هر دو طرف بتونن باش همراه بشن. این مرحله اولش بود. مرحله دوم، هر نفر باید چیزی رو که نفر قبلی گفته یک ساعت بعد به یاد بیاره. همین شد تمرین حافظه، ارتباط اجتماعی و خنده توی یه بسته. دوستان من اعتقاد دارم که سلامت فقط برای من نیست، فردی نیست. وقتی خانواده ها بیشتر با هم حرف میزنن، وقتی نسل ها از هم نمیترسن و همدیگه رو مسخره نمیکنن، وقتی یه جوان احساس میکنه خونه فقط محل دستور گرفتن نیست و یک بزرگسال احساس میکنه هنوز چیزی برای یاد دادن و یاد گرفتن وجود داره، کیفیت زندگی بالا میره. و این دقیقاً روح شاد باش سلامت باش است. قرار نیست سلامت رو فقط در مطب پزشک پیدا کنیم. یک بخشش همین میز شام، همین خنده، همین حرکت، همین تماس و همین حس تعلقه. و اما کلاس های اکتیو ادالت، کلاس های آنلاینی که ما الان دو هفته است شروع کردیم و دائم در موردش صحبت میکنیم. خیلی کوتاه میخوام در موردش صحبت کنم چون هنوز خیلی ها اسمش رو شنیدن ولی نمیدونن داخل کلاس دقیقا چه اتفاقی میفته و براشون سواله. این کلاس، کلاس سالمندان به معنای سنتی نیست و محدودیت سنی مشخصی هم برای بزرگسالان نداره. دوستان شما میتونید 40 سالتون باشه، 60 سالتون باشه، 80 یا 100، هر چی فرقی نمیکنه. برای من مهم اینه که هنوز بخواید برای خودتون، خانوادتون و جامعتون مفید باقی بمونید و کیفیت زندگیتون رو بهتر کنید و اگر من بتونم تو این راه بهتون کمک بکنم خیلی خوشحال میشم. دوستان کلاس ها زنده هست، آنلاین هست و از هر جای دنیا میتونید شرکت بکنید. کلاس ها همونجوری خدمتتون عرض کردم کوچیکن و باید یه طوری باشه که بتونیم با همدیگه حرف بزنیم، همدیگه رو ببینیم. زمانهای مختلف برای این کلاس ها در نظر گرفته شده که هر کسی در هر جای دنیا هست بتونه ساعت مناسب خودش رو پیدا کنه. نه، ما تو کلاس فقط ورزش نمی کنیم، ورزش هم یکی از برنامه های کلاسه. درباره قدرت، عضله، تعادل، انعطاف و حرکت، درد و مدیریتش، خواب، استرس، انرژی، حافظه و سلامت مغز، تغذیه و وزن، ریکاوری، تنفس،
چیگانگ عادت‌های روزانه پیشگیری از افت عمل کرد. در مورد دیگه فکر کنم پوست و مو و بایوهکینگ و همه اینا حرف میزنیم. خیلی ها میگن منظورت از بایوهکینگ چیه؟ تا حالا نشنیدم. منظورم جادو یا وعده‌های عجیب و غریب اینترنتی نیست. گاهی بایوهک همون نور صبح، همون تنظیم خوابه، یه دم نوشه، یکی از غذاهاست، بعضی موقعها پپتایده، بعضی موقعها استمسله و ما با همه اینا آشنا میشیم و یاد میگیریم که چطور بتونیم بدن خودمون رو یه ترفندهایی بهش بزنیم که بهتر عمل کنه، راحت تر بخوابه و همیشه دنبال دارو و اینجور چیزا نباشیم. یاد بگیریم چجوری میتونیم پیشگیری کنیم. بازی های فکری داریم، بازی هایی که برای تمرکز مغز و حافظه است. بعضی روزا درباره درد کمر و گردن و شوله رو اینا صحبت میکنیم، بعضی روزا درباره مصرف پروتئین و عضله و هر کسی چه میزان پروتئین لازم داره، چجوری میشه محاسبش کرد، برای چه گروه سنی چه پروتئین های مناسب ترن، کلاژن چیه، پروتئین ها چیه، کدوم پروتئین ها رو بدن ما به دردش میخوره، کدوم ها رو نه، امینو اسید چیه. کلاس ها خیلی جالبن. دلیل اینکه این برنامه رو گذاشتم و این برنامه رو ساختم خیلی ساده است. حجم اطلاعات سلامت امروز اونقدر زیاده که آدم ها گیج میشن یا اصلا رهاش میکنن. من اون بخشی رو که در حوزه کارم هستش و تجربم هست تا جایی که بتونم مرتب و کاربردی در اختیار شما میگذارم. امیدوارم با کمک هم جامعه آگاه‌تر و سالم‌تری برای خودمون و برای بچه‌هامون بسازیم. دوستان، من واقعا توصیه میکنم اگر کنجکاوید حداقل یک ماه امتحانش کنید و ببینید آیا براتون مفیده یا نه. اگر نمیدونید این کلاس مناسب شما هست یا نه، من کلن گفتم قبل از اینکه ثبت نام بکنید حتما 5 دقیقه قبلش با من صحبت کنید، 310-962-710. و اگر کسی رو میشناسید که فکر میکنید این اطلاعات میتونه بهش کمک بکنه، برنامه رو بهش معرفی بکنید. این کاریه که به کمک هم میتونیم بزرگتر و مفیدترش کنیم. و رسیدیم به پایان برنامه امروز. برای همه دانش آموزها و دانشجوهایی که سال تحصیلی تازه رو شروع کردن، از جمله پسر گل خود من، آرزوی موفقیت دارم. ولی بیشتر از نمره آرزو میکنم سالم بمونید. سوال بپرسید، از کمک خواستن نترسید و یادتون باشه آینده فقط با آدمهای باهوش ساخته نمیشه، با آدمهای سالم، مسئول و انسان ساخته میشه. برای خانواده های داخل ایران و همه کسانی که این روزها زیر فشار خبر، اقتصاد بد، جنگ، زندان و نگرانی زندگی میکنن، آرزو میکنم روزهای روشنتری نزدیک باشه و ما هم دست از تلاش بر نمیداریم و هنوز هستیم و در کنارتون خواهیم بود. ما اگر از هم دوریم، قرار نیست از درد هم دور باشیم. دوستتون دارم. ممنون و سپاسگزارم از ماکان عزیز، مثل همیشه همراه بودی عزیز. از شما هم که تو آخر این ساعت کنار من بودید سپاسگزارم. لادن همایون صفت. به دایره تندرستی از رادیو همراه گوش دادید. همگی شما عزیزانم رو به خدا میسپارم. شاد باش، سلامت باش و زندگی رو فقط تحمل نکن، زندگیش کن، حالش رو ببر. بدرود.

0: بابا امید دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسم میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
1: پسر منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
0: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
1: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
0: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
1: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفیم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
0: شماره‌شو داری؟
1: آره، یادداشت کن. 818-2,000,000.
2: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 999 29 15 844 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM Lenders.
2: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به در به منزل موعد روشنشانا را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
5: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
4: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
5: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
4: خب اون کیه؟
5: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
7: با درود، من ژاله بامشاد. فرارسیدن روش هاشانه و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-97-97.

0: 94.7 KHD3, Los Angeles.
1: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

پاییز جان، تا می توانی زرد رو، نارنگی هایت را ترش کن، خرمالو هایت را گس کن، انار هایت را قرمز کن، برگ هایت را ببار،

شب آرامی بود. می روم در ایوان تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه؟ مادرم سینی چای در دست، گل لبخندی چید، هدیهش داد به من. خواهرم تکه نانی آورد، آمد آنجا لب پاشویه نشست. پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد، شعر زیبایی خواند و مرا برد به آرامش زیبای یقین. با خودم می گفتم زندگی راز بزرگی است که در ما جاری است. زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست. رود دنیا جاری است.

که باران ما دوتا، لبریز مهر و ماه شد آبان ما دوتا، دستان مهربان تو در دست من نشست، دنیا

کاروانت، دیگر نرو. جان به لب آورده هجرانت، بمان دیگر نرو. منتظر بودم بیایی یار زیبا روی من، تا گذارم سر به دامانت، بمان دیگر نرو. وقت دلتنگی نگاهم کن، تمنا می کنم. دل شده حیران چشمانت، بمان

آبی آبهای خزر، به داغی شنهای کویر، به حرمت خاک بطن. تو را دوست می دارم، تو را مثل سلام اول صبح، به گرمی نان میان سفره، به عطر آشنای برنج. تو را دوست می دارم.

بیقراره هم و یک عمر قرار دل هم، هر دو بودیم دوچار غم و بیداد زمان، و خدا خواست که باشیم دوچار دل هم. نسبتی نیست میان من و تو جز خود عشق، عشق باعث شده باشیم خمار دل هم.

من از دور به چشم تو قناعت کردم، بارها رفتم و برگشتم و عادت کردم، تا که از روی خودم روی بریدم، دیدم پیش چشم همه از چشم تو صحبت کردم. بارها سخت نگاه تو را، نگاه تو مرا ریخت به هم، ارگبم بودم و هر بار مرمت کردم. باز آن روز که با دشمن من می رفتی، من ولی خنده کنان سخت حسادت کردم. دست من نیست که هی در دهنم می چرخی، من به نام تو به روی لبم عادت کردم.

دلم را کجا مشغول کنم که نگیرد بهانه تو را. تو بگو، تو بگو به این کودک پاکوبان به زمین چه بگویم که کمی آرام بگیرد. از کدام شاعر برایش غزل بخوانم که از عاشقانه های من عاشقانه تر باشد؟

یادت هست؟ قرارمان یادت هست؟ فصل انگورها وقتی شراب شدم. حالا بیا جامت بیاور، جان من حاضر است. از اول تابستان همه انتظار می کشیدیم، با برگهایش دلمه می پختیم و با غوره هایش آبغوره می گرفتیم. و حالا که انگورهایت رسیده، انگورهایی که در هر وعده غذایی جای خاصی دارد، به خصوص در صبحانه با پنیر محلی که خودمان درست کرده باشیم، می چسبد با تو روی ایوان خانه باغ قدیمی وقتی که باران می زند.

سلام پاییز جان، صدای پایت را می شنویم. تو داری نزدیک و نزدیکتر می شوی. پاییز جان، قدم های نرم و نازکت سر چشم من می شود، لطفی کنی و در کول بارت بیشتر رنگ و روشنی بگذاری تا سوغاتی های امسالت دل هامان را سرخ و اناری کند. راستش را بخواهی، دل های ما این روزها بجور خاکستری است. پاییز جان.

هوا هوای خاطرات اوست و چه باران قشنگی زده است در لس آنجلس. شده باران بزند شهر دلت تار شود، خنده هایت همه در آینه انکار شود. شده یک لحظه میان نفس سرد غروب، نقش یک خاطره در قلب تو بیدار شود. شده هر بار بگویی که فراموشش کن، باز با دیدن او مسئله تکرار شود. تو بمانی و شب و عکس قدیمی در دست، او در آغوش کسی محو و گرفتار شود. خنده بر لب زدم از درد غم عشق، ولی پشت این خنده جهان بر سرم آوار شود. من به دیدار تو دلخوش شده بودم، رفتی، همدما مونس من بعد تو سیگار شود. هر دم این رسم جهان است که عاشق تنهاست، هر که عاشق بشود از همه بیزار شود. زیبا زیبا زیبا. جلی بنشیان با شماست دوستان عزیز، با ما همراه باشید.

قشنگ و عجب و غریبی است. در این حال که بارانی است و باران زده است ولی به شدت گرم است و شما قرار نیست بارانی بپوشید. جالبه نه؟ آقای ماکان در اتاق فرمانن، در صفحه فیسبوک هم که با نام جالبنشان در خدمتون هستیم. صدای ما رو هم از رادیو همراه میشنوید.

داریم آرام آرام بهش نزدیک میشیم. به چی؟ به پاییز. بله، اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من، دل من داند و من دانم و دل داند و من. خب دوستان خوب عزیز، بعد از یک لانگ ویکند طولانی و خلاصه آخر هفته بسیار طولانی، بسیار که نه یه روز اضافه تر بود دیگه، یه شلوغش نکنیم، اومدیم در خدمتتون هستیم و خلاصه از این حرفا امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه و بد نیست که گداری به کوه و بیابان بزنیم و دشت و دمن یه خورده خلاص بشیم از کامپیوتر، از اینستاگرام، از نمیدونم خبرهای جور و واجور و نقلی و نقلی که این روزها نیست، واقعا واقعیتی است. خبرها از داخل ایران هم که خب شرایط بسیار سخت و ناگوار دوستان عزیز و هموطنان خوبمون در داخل ایران که دارن دست و پنجه نرم میکنن. با چی؟ با نرخ بنزینی که دو برابر شده و بعدش هم هزینه های بسیار بسیار سنگین زندگی که فیلم ها رو داریم میبینیم و دوچار شرایطی شدن که کالا هست ولی قدرت خرید ندارند و همینطور داریم میریم جلو. با امید آزادی ایران بریم و برگردیم و در بخش خبری خبرها رو با هم زیر رو خواهیم کرد. با ما باشید.

0: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل آرژانتین.
1: دکتر بازی فوتباله؟
0: نه، مسافرت سرحاله.
1: مسافرت با کی؟
0: با کی؟ اصل میخوای با زنبور، مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
1: چند؟
0: 3 خورده‌ای.
1: اون وقت خورده‌اش چقدره؟
0: خورده‌ایش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
2: 818-251-8009 shahintours.la.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: Asset protection چیست؟
3: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
4: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
3: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
4: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
3: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: talailaw.com.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع می رساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.
8: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
9: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

سری می‌زنیم به خبرهای روز. آمریکا میگوید تمامی شرکت‌های هواپیمایی تحریم نشده ایران را تحریم کرده است. ژاله بنشیان با شماست. وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز سه‌شنبه اعلام کرده که تمام خطوط هوایی باقی‌مانده ایران را که تاکنون مشمول تحریم نشده بودند تحریم کرده است. این وزارتخانه در تازه‌ترین اقدام خود 36 فرد و نهاد را به دلیل حمایت از صنعت هوانوردی ایران هدف تحریم قرار داده است. صنعتی که به گفته واشنگتن حکومت ایران از آن برای جابجایی سلاح، نیرو و محموله‌های غیرقانونی استفاده می‌کند. این فهرست شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی و همچنین شرکت‌های مستقر در کشورهایی از جمله امارات متحده عربی، ترکیه، مالزی و قزاقستان است. در فهرست شرکت‌های هواپیمایی ایرانی تحریم شده نام‌هایی مانند قشم ایر، کیش ایر، تابان، زاگروس، آسمان و ایران ایر تور دیده می‌شود. یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که در واقع ما در حال خارج کردن کل بخش هوانوردی اقتصاد ایران از بازار هستیم. سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم در بیانیه‌ای گفته است که در چارچوب عملیات طرد اقتصادی ما وعده داده بودیم که برای کسانی که راه‌های حیاتی تأمین مالی رژیم ایران را فراهم می‌کنند پیامدهای شدیدی در نظر خواهیم گرفت. امروز به این وعده عمل کردیم و شرکت‌هایی را که همچنان از ماهان ایر حمایت می‌کنند تحریم کردیم. لازم است که بدانیم که در چارچوب این اقدام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری اوفک همچنین شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث را که فعالیت‌های اشاعه‌ای، پروازهای مرتبط با تروریسم و تهیه غیرقانونی هواپیماهای با منشأ آمریکایی توسط ماهان ای را تسهیل می‌کنند هدف قرار داده است. داده‌های شرکت کپلر که ناظر بر کشتیرانی جهانی است نشان می‌دهد حجم نفت خام ایران که هم‌اکنون در نفتکش‌های خارج از منطقه محاصره دریایی آمریکا قرار دارد از حدود 90 میلیون بشکه در اواسط ماه جولای به 29 میلیون بشکه کاهش یافته و ممکن است در ماه اکتبر به پایان برسد. این نفتکش‌ها پیش از اعمال دوباره محاصره دریایی آمریکا در 23 تیر امسال موفق به خروج از منطقه شده بودند و به عنوان تنها منبع درآمد نفتی ایران در هفته‌های اخیر عمل می‌کردند. دوازده کشور از جمله بریتانیا، کانادا و فرانسه امروز سه‌شنبه اعلام کردند در پی افزایش حملات شهرک‌نشینان یهودی نشین به روستاهای فلسطینی تحریم‌هایی را علیه تجارت با این شهرک‌ها در کرانه باختری اعمال خواهند کرد. اما یک مقام آمریکایی امروز به رویترز گفت یک شناور بدون سرنشین زیر سطحی نظامی آمریکا در خاورمیانه هنگام پایش آب‌های منطقه در حمایت از جنگل ایران دچار نقص فنی شده است. این اظهار نظر ساعتی بعد از آن منتشر شده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شکار و به غنیمت گرفتن یک شناور زیر سطحی آمریکایی در تنگه هرمز خبر داد. مقام آمریکایی گفت این شناور معیوب از مدل قدیمی تر بوده و هیچ گونه تجهیزات سونار یا رادار طبقه بندی شده حمل نمی کرد. و افزود این شناور بیش از یک روز پیش دچار نقص فنی شده است اما به سرنوشت آن و یا کنترل نیروهای نظامی ایران بر آن اشاره نکرد. حالا نظام
سپاه پاسداران چی گفته؟ ادعا کرده که بله، یکی از مدرن ترین زیردریایی های هوشمند و بدون سرنشین ارتش آمریکا در بامداد امروز شنبه به دام افتاده است. ملت غیور ایران، بدانید که ما برنده شدیم، چون یه دونه آهن پاره پیدا کردیم که اصلا برای خود آمریکا هم اهمیتی نداشته. بابا جان معیوب بوده، مدلش هم قدیمی تر باشه، قدیمی تر بوده. ریلکس ریلکس. اما نیروهای دولتی یمن امروز سه‌شنبه خبر دادند یکی از فرماندهان ارشد حوثی‌ها را در جریان یک درگیری در به اسارت گرفتند.

نشریه اکونومیست در گزارشی از تغییر ماهیت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی موسوم به محور مقاومت خبر داد. در این گزارش تحلیلی

داشتن حدود 100 هزار موشک و راکت تهدیدی جدی برای اسرائیل به حساب می آمد، پس از کشته شدن حسن نصرالله و بسیاری از فرماندهان شناخته شده اش تحت رهبری نعیم قاسم قرار گرفت، فردی که به نوشته اکونومیست به هیچ وجه از نفوذ و محبوبیت رهبر پیشین برخوردار نیست. این نشریه همچنین با اشاره به از دست رفتن بخش زیادی از مهمات و تسلیحات این گروه و فشار دولت لبنان برای خلع سلاح حزب الله نتیجه گرفته که نقش این گروه در قبال ایران کاملا تغییر کرده و در واقع تلاش تهران برای حفظ آن نه از نگاه راهبردی که بیشتر از جنبه حیثیتی است. تازه به همین ختم نمیشه. اکونومیست در مورد حوثی‌ها هم اشاره کرده که برخلاف حزب الله لبنان، این گروه از آغاز فعالیت رویکردی مستقل داشته و همواره هم بر آن پافشاری کرده است. این نشریه البته یادآوری کرده که در ماه‌های گذشته و در طول جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران، حوثی‌ها حملاتی را به اسرائیل و عربستان انجام دادند، اما این نباید به تبعیت کامل و راهبردی از تهران تعبیر شود. یعنی حوثی‌ها زیر بار حکومت جمهوری اسلامی نمیرن به صورت کامل، ولی یه کارایی رو برای خوشدستی برشون انجام میدن. در مورد گروه‌های شیعه عراق هم اکونومیست می‌نویسد که اختلاف نظر برخی رهبران مذهبی این گروه‌ها با تهران بیشتر شده و در حال حاضر نگاه عمده این گروه‌های شبه نظامی بیش از تهران معطوف به دولت مرکزی در بغداد و روند ادغام برخی از این گروه‌ها در ارتش رسمی عراق هم آغاز شده است. حماس هم بگم براتون، اکونومیست با اشاره به سنی مذهب بودن حماس از ابتدا حضور این گروه در محور مقاومت را عجیب و متفاوت توصیف کرده و از جمله اشاره کرده که این گروه در جریان جنگ جاری ایران از تهران خواسته بود که از حمله به کشورهای عربی منطقه اجتناب کند. این نشریه در نهایت نتیجه گیری کرده که با توجه به محدودیت امکانات و منابع مالی ایران، بازسازی محور مقاومت به شکل مورد نظرش کار آسانی نخواهد بود. خب دوستان عزیز، دیگه به کجا سر بزنیم؟ به علی نیکزاد نایب رئیس مجلس هم که گفته است که آمریکا منطقه رو ترک کند، این جنگ عرصه مگزها نیست. خلاصه که زغالش خیلی خیلی خوب بوده است. در ضمن ساندی تایمز هم گفته که دو تا پنت‌هاوس مجلل مرتبط با مجتبی خامنه‌ای در لندن به فروش گذاشته شده. عرض کنم خدمتون که تازه حالا این دوتا، فقط همین دوتا رو ما تازه راجبش میدونیم و اموالی که اینها از ایران و ایرانی دزدیدند که در تاریخ نوشته خواهد شد. بریم یه ترانه زیبا با هم بشنویم دوستان خوب، بعدش برگردیم در بخش بعدی باز هم صحبتهایی داریم خواهیم داشت. در ضمن چت جی پی تی شماره 6 هم آمده که یه هوش مصنوعیه که علاوه بر ارائه پاسخ براتون کار هم انجام میده، یعنی ایجنته. حالا راجع به صحبت خواهیم کرد.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
9: ببینم، واسه منه.
10: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
11: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
12: زمان اینشورنس.
13: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
5: چند صد دلار؟
13: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
11: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری مال کیه؟
14: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
15: شما صبحا چی میخورین؟
16: یکم نون و ماس.
15: زهرا چی؟
16: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماس.
15: اون وقت شب جای مزه با شام
16: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
15: این که همه شد ماست.
16: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
17: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
18: نوش جون.
17: نوش جون.

0: خب بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما هستیم. ژلی بنشیان با شما است. آقای ماکان در اتاق فرمان با ما هستن. درس کنم خدمتون که خیلی دلم خواهد بریم یه چرخی بزنیم، بازم بیشتر در مورد خبرهای روز، یکی دوتا نیست، مخصوصا این ویدیوهایی که از داخل ایران داره کم و بیش به دستمون میرسه که مردم شرایطشون خیلی بده در از نظر مالی. حالا با هم دیگه یک بررسی و مروری خواهیم کرد. سری به گزارش ها بزنیم. آمریکا 36 نهاد رو تحریم کرده، از جمله شرکت های هواپیمایی تجاری و خصوصی ایران و شرکت های خارجی ارائه دهنده خدمات باربری و پشتیبانی. وزیر خزانه داری میگوید که خزانه داری آمریکا میگوید که این شبکه هوانوردی برای انتقال نیروهای نظامی و سلاح و محموله های ممنوعه استفاده میشه. خب حالا چرا مهمه؟ این تحریم ها میتونه صنعت هوانوردی ایران رو بیش از پیش منزوی کنه. احتمال داره که شرکت های خارجی از تامین خدمات و قطعات و خدمات تعمیر و نگهداری خودداری کنند، موضوعی که علاوه بر فعالیت‌های نظامی میتونه بر سفرهای غیر نظامی و ایمنی پروازها هم اثر بگذاره. حملات حوثی‌ها 73 تن رو زخمی کرده و تأسیسات نفتی عربستان رو به آتش کشیده. مقامات سعودی میگویند که موشک‌ها و پهپادها اهداف غیر نظامی و اقتصادی رو در جازان، ابها، نجران و جاهای دیگه هدف قرار دادند و 73 تن از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت حملات رو پذیرفتند. نکته مهم اینه که اگرچه ایران از حوثی‌ها حمایت میکنه و این گروه گاهی با تهران هماهنگه، هنوز مدرکی وجود نداره که نشون بده ایران مستقیما دستور این حملات مشخص رو صادر کرد. حالا چرا مهمه؟ اکنون هر دو مسیر اصلی انتقال انرژی خلیج فارس در معرض خطر قرار گرفتند، تنگه هرمز و مسیر دریای سرخ باب المندب. این درگیری همچنین میتونه جنگ داخلی یمن رو دوباره به طور گسترده شعله ور کنه. گزارش میدانی داریم. خبرنگاران آسوشیتد پرس در بندرعباس با اسکله‌های کم فعالیت، کاهش شدید امور گمرکی و رکود بازار روبرو شدند. کارگران تخمین زدند که حدود 500 فرصت شغلی مرتبط با اسکله از بین رفته. یکی از شرکت‌های ترخیص کالا هم گفته که حجم فعالیتش 80 تا 90 درصد کاهش یافته. فروشنده‌ای که پوشاک کودکان می‌فروشد گفته است که فروش او در مقایسه با سال گذشته تقریباً نصف شده. و این گزارش‌ها نشون می‌ده که تحریم‌ها، محاصره دریایی و ناامنی فقط درآمد نفتی حکومت رو کاهش ندادند، بلکه زندگی روزمره مردم رو هم مستقیما تحت تأثیر قرار دادند. یک شهروند با ارسال ویدیویی گفته است که با وجود گران شدن داروهای اعصاب هنوز توان پرداخت هزینه آنها را دارد، اما برای بسیاری دیگر از افراد ابراز نگرانی کرده است.
1: سلام ارادت آقا، من یه آدمی هم مشکل اعصاب دارم، شب همینجوری خوابم نمیبره، باید قرص بخورم، الانزاپین بخورم با دپاکین. دپاکینی که تا 2 ماه پیش میخریدم 600 تومن شده 1,850,000 تومن. آقا من دارم میدم، اون بدبختی که نداره باید چه کار کنه؟
2: دستمزد یه روز کاریه از ساعت 7 صبح تا الان دستمزدش هم یه دونه ساندویچ شده. من پرشنبه تابونی واسه همینا یه دونه.
3: حواسم دارم جمع میکنم چه گری بذارم سرم. من جوان چه غلطی بکنم؟ برم دزدی ادیوار مردم برم بالا؟ آقا شما بگید من چیکار کنم؟ من همون کارو کنم. حرفم که میزنیم میشیم موزور دیگانه و نمیدونم چیر نهار من، نهار و صبحانه من شده این، نهار و صبحانه من شده این، جای خوابم شده این، اینجا جای خواب منه. تو مغازه الان من این مغازه رو دست بدم، این مغازه رو باید تعبیر بدم، چه روز دیگه چه گلی بذارم سرم، کجا برم بخواب؟
4: توی بودم اون شهری بر ما یه بسته رو بیان ملاتونین آسیکلوویر با بیدنم مسکن ملوسیان، این چهار دارو من از دارو کنی گرفتم 1,420,000. این هم از وضع دارو بلکنی که مریضه، هیچ درآمدی نداره، نیاز ضروری داره به دارو، حالا ضروری هم نیست، اگه ضروریه ما چی کار باید بکنه؟
5: رفتم یه شانه تخمه رو گرفتم با 1 کیلومیوه شده 1,000,000 تومان. حالا نمیدارم 26 و خورده هم دریافتیمه، الان 2,700 هم تو کارتمه. اینو از امروز 17 شهریور تا سر برج چیکار؟ اصلا نمیدونم چجوری برم سر کار، یعنی فکر نکنم تا 2-3 روز دیگه بیشتری پول جواب بده. آقا میگیم تهش یه هفته، نمیدونم بعدش چجوری برم سر کار. تازه من یه حقوق ناچیزی میگیرم، مثلا 27 تومن سر ماه به ماه میدم به ما، مردم چیکار کنن؟ خب دیگه یارو میاد بیرون حق داره اعتراض کنه دیگه، به جزی که اصلا راهی نیست. بعد هزاری انگم میچسبانه که آقا یارو تروریست فلان فیستان، مرد حسابی، مردم گرسنه‌ان، خودت زدی به او را. من با این لباس دیگه قشنگ با این لباس نیروی انتظامی ناراضیم، وای به حال مردم. یعنی قشنگ میری بیرون خشم و نفرت تو چهره مردم میبینی، میخوان جرت بدن منتها نمیتونن. یعنی همین الان میری بیرون سن یه جوریه نگاه نفرت انگیزش نسبت به این لباس قشنگ معلومه. حالا یه ده خودشان رو به خواب و خیال زدن، بابا دیگه خجالت بکشین، بیشرفی یه حدی داره، مثلا انقدر شما دیگه رسیدین به اون صف، یکم خجالت بکشین. یعنی اصلا من نیرو ناراضیم، وای بار مردم.

0: دو ماه پیش برام پول برق اومده 15 میلیون. دو ماه پیش تو اوج گرما اومده 15 میلیون. الان بعد از دو ماه که هوا خنک‌تر شده، ما شبا کولرامونو خاموش میکنیم، چراغامونو کمتر کردیم. یعنی من دیدم چون ماه قبل 15 تومن اومده، این ماه بیشتر یعنی رعایت کردم، بیشتر یخچالامو مثلا خاموش نگه داشتم، کولرامو خاموش نگه داشتم. چشم انتظار اینو میکشیدم، گفتم دیگه این ماه کمی کم بیاد 10 تومن میاد دیگه. پول برق برای من اومده 27 میلیون و 500. میفهمی یعنی چی؟ بابام این از بعض کالابرگ میدی برای مردم، تصفیهشو با ما کردی 40 روزه 50 روزه. یعنی الان با این تورمی که الان از امروز جنس گیرمون نمیاد بخریم، بعد کالابرگو کردی 40 روزه پرداختی برای ما. ناموسم ما کاسبا چه گناهی کردیم؟ مگه ماها مثلا چه خطایی داریم انجام میدیم که اینجوری باید ما رو مجازات کنیم؟
1: بله، و بعد بریم سراغ شاکر بوری، طنزپرداز. با انتشار ویدیویی در اینستاگرام خودش اعلام کرده که در پی شکایت موسی غضنفرآبادی، نماینده مجلس، به 13 ماه و 20 روز حبس محکوم شده. و بریم صحبتاشو بشنویم.
2: رأی من به خاطر ویدیویی که موسی ازم شکایت کرد اومد و واسم نشر اکاذیب زدن و 13 ماه 20 روز زندان، نزدیک 14 ماه. کدوم نشر اکاذیب؟ 20 روز حق اعتراض دارم. من تو اون ویدیو 3 تا چیز گفتم. مگه چای دبش اتفاق نیفتاد؟ مگه او باجن آقا لواد نکردن؟ مگه ماشینای شاسی بلند و بعضی از نماینده‌ها نگرفتن؟ بعد من نشر اکاذیب، اونی که شاسی گرفت آزاده، اونی که آزاده، بعد من برم زندان؟ بعد وزیر آقای رئیسی به جواب دزدی چای دبش 1 سال واسش دادید. بعد منی که به طنز گرفتم 14 ماه. موسی 14 ماه که هیچی، 140 ماه هم برم زندان بازم بهت میگم تو یکی از به درد نخورده مسئولین کشوری، و هر کی هم دزدی کنه بزنه بازم ویدیو میزنه. موسی غضنفرآبادی گفته این فضای مجازی واسه مردم خطرناکه. موسی خطر شمایید که ما رو به این وضعیت انداختید. موسی این فضای مجازی واسه مردم چیزی جز برکت نداشته. موسی این فضای مجازی واسه اونایی که شاسی بلند میگیرن خطرناکه. موسی واسه اونایی که چای دبش خطرناکه. موسی واسه اونایی که ریاکارن خطرناکه. موسی واسه دزدا خطرناکه. موسی واسه اونایی که به باجناق گرایش دارن خطرناکه.
1: بله،
3: میگم شرایط اقتصادی امروز دیگه از حرام نشمسه. نمیخوام نمک رو زخمتون بپاشم، وقتی هم نمیتونم باری رو دوشتون بردارم، نمیخوام به اقناله هاتون اضافه بکنم، ولی خیلی دارم پیام از مستاجرها دریافت میکنم این چند وقت. اگر مالکی، لطفاً اگر این ویدیو منو دیدی، اگر میتونی رحم کن. یه زمانی بود ما میگفتیم ملک و اجاره میدیم برای کمک هزینه. ما مستاجر رو به چشم یک بیزینس نگاه نمیکردیم که ازش اجاره و رهن بگیریم بریم باش سکه و دلار بخریم یا خلاها عقده‌هامون رو پر بکنیم. اگر میتونین، اگر از دستتون برمیاد، رحم کنین، بذارین اونم رحم بکنه به مشتریاش تو خیابون. این زنجیره میچرخه دست به دست. حکومت به هیچ وجه به مردم رحم نمیکنه. شما اگر از دستتون برمیاد به همدیگه رحم کنین. تو ایران تنها چیزی که باقی مونده یه بند انگوش انسانیت بین مردمش، همین، هیچ چیزی دیگه تو ایران باقی نمونده، یه بند انگوش انسانیته که خود مردم باید اونو حفظش بکنن، وگرنه به حکومت باشه یه کاری میکنه همه همدیگه رو بجوان تو خیابون. من از این حرفای کلیشه‌ای نمیخوام بزنم که پول چرک کف دسته، و من میدونم الان تو ایران شما هر چقدرم دستاتو به هم دیگه بسابی یه ذره چرک دیگه از توش در نمیاد. فقط خواستم بگم تنها چیزی که باقی مونده یه ذره انسانیته، اینو بیایم خودمون به همدیگه رحم بکنیم اگر از دستمون برمیاد. آخه
1: به اندازه کافی در مورد شرایط ایران گفتگو کردیم دوستان خوب عزیز. امیدواریم که یک روزی ایران را آزاد ببینیم. دیگه چی بگیم دیگه؟ بریم یک ترانه بشنویم و برگردیم. در مورد چت جی پی تی هم براتون خواهم گفت که شماره ششش آمده. در ضمن هری و میگن هم که به بریتانیا برگشتن، ولی پادشاه چارلز گفته که دیگه والا حضرت و این ماجراها دیگه نداریم، دیگه شما بریم با عناوین خودتون اونجا زندگی کنید.

این ChatGPT شماره 6 خیلی کارا قرار انجام بده. میدونین که قبلا نسل قبلی خب مثلا به پرسشاتون پاسخ میده و متن مینویسه و از این جور برنامه ها، ولی نسل جدیدش به نام ChatGPT 6 آسرا ازش رونمایی کرده اوپن ای آی که هوشمندترین نوعشه. حالا چی کارایی میکنه؟ تفاوت اصلی آسرا با بسیاری از مدل‌های قبلیش توی کلمه است: کار انجام میده. یعنی این مدل میتونه فرم‌های آنلاین رو پر کنه به جای اینکه شما این فرماتونو بردارین ببرین بدین به بچه‌هاتون بگین تو رو خدا اینو برام پر کن، این قشنگ براتون این کارا رو انجام میده. بعد اطلاعات مشتریان رو در سامانه‌های کاری به روز رسانی می‌کنه، تقویم رو مرتب می‌کنه، توی اینترنت تحقیق میکنه، نتیجه را هم توی یک ایمیل یا سند مینویسه، داده های علمی رو تحلیل میکنه، نمودار میسازه، وبسایت ایجاد میکنه و حتی اون رو آزمایش میکنه تا ببینه که بخش های مختلفش درست کار میکنن یا نه. و اوپن ای آی میگوید که آسرا حتی قادر است به طور خودکار نرم افزار نصب بکنه، آزمایشش کنه و مشکلاتی رو که روی صفحه کامپیوتر میبینه ای بی آبی کنه. خب یعنی هدف اینه که شما به جای ده ها دستور جداگانه نتیجه نهایی رو درخواست کنید. یعنی هدف این است که کاربر به جای ده ها دستور جداگانه نتیجه نهایی را درخواست کند. مثلا به جای این که از هوش مصنوعی بخواید که فقط درباره فرصت‌های شغلی تحقیق کنه، ممکنه بتونید بخش بزرگتری از فرآیند جستجو، بررسی و سازماندهی اطلاعات رو بهش بسپارید. و دیگه چی براتون بگم؟ عملکردش خب خیلی بالاتره. بعد جالبه که براتون بگم که گفتن که در نمونه‌های ارائه شده از سوی شرکت، کاری مربوط به جستجوی شغل که برای انسان حدود 5 ساعت زمان در نظر گرفته شده بود با آسرا در کمتر از 3 دقیقه انجام شد. تو 3 سوت براتون کار پیدا میکنه. و خلاصه خیلی جالبه و خیلی هم وحشتناکه. اصلا هم جالب نیست، فکر کنیم ما با چه دنیایی داریم روبرو میشه. خیلی خوبه ها، ولی ترسناک هم هست. باید بریم یاد بگیریم حسابی. بزن بریم آقای مکان.

0: نیچه، قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند، شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. پنیر والبرسو پوندی $6.99، رب اناره ترشمزه صدف $3.49، گلاب کورتاس $2.49، برنج لالکیلا $10.99، دوغ آبعلی $5.99، کلوچه لاهیجان $3.49، رب گوجه گلچین $2.49 و

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-NGM-LEND.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
4: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
4: ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
6: بدون هیچ سورپرایزی.
8: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

دوستان خوب عزیز، بازم بازگشتیم به استودیو. اولا که یک سلام بلند بالا خدمت تک تک شما دوستان، مخصوصا دوستان عزیز فیسبوکیمون، و مطالبتون رو خوندم و استفاده هم کردیم. چند تا نکته است میخوام براتون بگم. یکی این که در یکی از وبسایت ها یک آقای به نام اریک راجب این مسئله سیاسی نوشته بود و خیلی نظرم رو جلب کرد، خیلی جالب بود. میگفت که اسرائیلی ها صبر کردن تا جمهوری اسلامی در متن توافقنامه ناخواسته مهمترین خواسته ها و نقاط آسیب پذیر خودش رو یکی یکی به ترتیب اهمیت آشکار کنه. وقتی جنوب لبنان در بند اول قرار میگیره، طرف مقابل به راحتی میفهمه که کدام جبهه برای جمهوری اسلامی اولویت بالاتری داره. بندهای بعدی هم عملاً نقشه ای از نگرانی ها و نیازهای تهران ارائه میکردن، از لبنان گرفته تا مسائل مالی. به بیان ساده، آمریکایی ها و اسرائیلی ها نیازی نداشتن حدس بزنند فشار رو کجا وارد کنند. جمهوری اسلامی خودش فهرست اولویت ها و نقاط حساسش رو بند به بند روی میز گذاشت. حتی درخواست های مالی هم میتونست به طرف مقابل نشون بده که فشار اقتصادی و مسیرهای دریایی تا چه اندازه برای تهران اهمیت داره. در مذاکره فقط خواسته ها مهم نیستند، ترتیب خواسته ها هم پیامی داره. جمهوری اسلامی حتی همین اصل ساده رو هم نادیده گرفت و عملا نقاط حساس و اولویت هاش رو با دست خودش برای طرف مقابل ردیف کرد. حکومتی که سالها از عمق راهبردی و قدرت منطقه‌ای سخن گفته، سر میز مذاکره چنان ناشیانه عمل می‌کند که طرف مقابل برای پیدا کردن پاشنه آشیل‌هاش حتی نیازی به حدس و گمان ندارد. کافیست بندهای پیشنهادی خود جمهوری اسلامی رو از بالا به پایین بخواند. راست گفته، درسته؟ جالبه، من در مورد این سیستم های تمامیت خواه هر چقدر که بیشتر راجبشون بدونیم، قدرت اونها بر روی ما مردمان کمتر میشه. و تو یک مقاله‌ای داشتم میخوندم در مورد این که این سیستم های تمامیت خواه چطوری ذهن انسان رو کنترل میکنن. 8 ویژگی مشترک دارن در ساختارشون، در این گروه های بسته و توتالیتاریسم فکری. این 8 رو اگر بدانید، متوجه میشید که در خیلی از جاها تحت به اصطلاح نفوذ اونها قرار گرفتید بدون اینکه آگاهی داشته باشید، و دونستنش مهمه، چون وقت باعث میشه که ما آگاه بشیم و اجازه چنین کاری رو ندیم. بعد از جنگ کره، روانپزشک آمریکایی رابرت جی لیفتن سالها با بازماندگان اردوگاه‌های بازآموزی فکری و کمونیستی مصاحبه کرد. او دریافت که فارغ از نوع ایدئولوژی، یعنی چه سیاسی باشه، چه مذهبی، چه تجاری یا فرقه‌ای، تمام سیستم‌های توتالیتر و تمامیت‌خواه از 8 الگوی روانشناختی یکسان استفاده می‌کنند برای شکستن استقلال فکری انسان. نکته تکان دهنده اینه که امروزه ردپای بسیاری از این 8 اصل مستقیما در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و فضای عمومی جوامع مدرن به چشم می‌خوره. اولیش کنترل محیط و ادراک. اولین گام هر سیستم توتالیتر بستن راه‌های ارتباطی فرد با دنیای بیرون و در نهایت با خلوت خیش است. در این الگو دسترسی به منابع دیگر محدود، مسموم یا خائنانه معرفی می شود تا تنها یک صدای واحد شنیده شود. وقتی ورودی داده‌ها انحصاری شد، فرد دیگر امکان مقایسه و سنجش واقعیت‌ها را از دست می دهد و تمام درک او از جهان صرفاً بازتاب سناریوی رهبران یا ساختار حاکم خواهد بود.
همونطوری که جمهوری اسلامی میکرد و هنوز هم میکنه، محیط رو کنترل میکنه و در ضمن ما در کره شمالی هم این رو داریم میبینیم. اولیش کنترل محیط و ادراک. بریم سراغ دومیش. دومیش معجزه سازی هدایت شده است. سیستم رویدادها رو طوری صحنه سازی و طراحی میکنه که کاملا طبیعی، الهی یا خودجوش به نظر برسند، در حالی که در پس پرده همه چیز از قبل مهندسی شده. هدف از این فریب چیه؟ ایجاد توهم برخورداری رهبر یا جریان از خرد برتر، رسالتی فراتر از بشر یا بصیرت غیبی است. یعنی یه فردی اونجاست که از همه بهتر میدونه. با این ترفند هر شکست به یک آزمون و حکمت پنهان و هر رویداد برنامه ریزی شده به عنوان یک معجزه و نشانه حقانیت تفسیر میشه تا پیروان هرگز در صلاحیت رأس هرم شک نکنند. که حرف از ولایت فقیه وقتی که میشد همین دقیقاً راجع به همون ماجراست. بریم سراغ نوع سومش. یعنی مورد سومش. مورد سوم مطالبه خلوص مطلق و حاکمیت گناهه. یعنی توی این سیستم‌های تمامیت‌خواه جهان به شکلی سخت و بی‌رحمانه به دو قطب تقسیم میشه. خیر مطلق که گروه ما هست و شر مطلق که دنیای بیرونه. از پیروانشون خواسته میشه تا در اخلاق، باور و التزام به ایدئولوژی به درجه‌ای از کمال غیر ممکن برسند. و از اونجایی که هیچ انسانی بدون نقص نیست، این استاندارد دست نیافتنی به شکل دائمی در روان فرد حس گناه، شرم و ناکافی بودن تولید میکنه. این احساس گناه مزمن قدرتمندترین ابزار برای فرمانبری بیچونه چرا و حذف هر گونه صدای معترض. بریم سراغ مورد چهارم. مورد چهارم آیین اعتراف عمومیه. توی سیستمای بسته هیچ فضای خصوصی برای خلوت انسان باقی نمیمونه. افراد وادار میشن ضعف‌ها، تردیدها و کوچکترین افکار ناهمسوی خودشون رو در برابر جمع یا مسئولان ساختار اعتراف کنند. این آیین دو کارکرد مرگبار داره. نخست حس شرم رو در درون فرد تثبیت میکنه تا بدون فاقد اقتدار مستقله، و دوم اعترافات ثبت شده به عنوان اهرم فشار و تهدید دائمی نزد سیستم باقی میمونه تا فرد هرگز جرأت جدایی یا سرکشی پیدا نکنه. بریم سراغ مورد پنجم. بله، بعدیش علم قدسیه. قطعیت کورکورانه در پوشش واقعیت. دکترین گروه به عنوان یک حقیقت فراتر از زمان و در این حال به عنوان تنها واقعیت اثبات شده علمی جازده میشه. هر نقدی به این نظریه نقد به یک عقیده تلقی نمیشه، بلکه حمله به علم، عقلانیت یا حقیقت قایی دانسته میشه. توی این ساختار پرسشگری که بنیان علم واقعی است تعطیل میشه و هیچ کس حق نداره صحت داده های زیربنایی رو به چالش بکشه، چون فرضیات اولیه از پیش غیر قابل بحث و قطعی اعلام شدن. بریم سراغ زبان. مورد ششم، زبان متوقف کننده اندیشه.
سیستم تمام مفاهیم و پیچیدگی‌های جهان واقع رو خرد کرده و در قالب کدهای کلامی و اصطلاحات کلیشه‌ای تکرار شونده می‌گنجونه. به این واژه‌ها توی روانشناسی توقف دهنده‌های اندیشه می‌گویند. به محض وقوع هر بحران یا ابهام، رهبران با پرتاب یک برچسب آماده پرونده که تفکر عمیق رو در ذهن اعضا می‌بندن. اون برچسب‌ها چی هست؟ خائن، منحرف، غیر علمی، نفوذی. در پرونده تفکر عمیق رو تو ذهن اون آدمای اون گروه می‌بندن. زبان اینجا دیگه ابزاری برای اندیشیدن نیست، دکمه ایست برای خاموش کردن فرایند تحلیل. بریم سراغ هفتمیش. تقدم دکترین بر انسان، تجربه زیسته، ادراک حسی و عواطف واقعی فرد در برابر متن ایدئولوژی هیچ ارزشی نداره. اگه داده ها یا تجربیات واقعی شما با ادعاهای سیستم در تضاد باشه، این واقعیت یا عقل شماست که معیوب و فریب خورده و فاسد معرفی میشه، نه دکترین گروه. تاریخ، آمار و حتی خاطرات شخصی افراد بازنویسی و دستکاری میشن تا همیشه با چارچوب خشک ایدئولوژی سازگار در بیان. انسان باید شکسته بشه تا قالب دکترین دست نخورده باقی بمونه. برای همین ما توی رادیو همراه میگیم که هیچ چیز برتر از انسان نیست، ولی توی این حکومت‌های تمامیت‌خواه این دکترینه که بر انسان تقدم داره. برای همینه که یک فرد رو به خاطر آتش کشیدن یه کتابی یا یک بیانی مثلا بر ضد یک رهبری یا پیامبری میکشن، چون جان انسان در برابر این چیزا ارزش نداره. بله اینطوریه. حالا بریم سراغ هشتمیش. بله، انحصار حق حیات، این آخریشه. یعنی آخرین و مرگبارترین سطح توتالیتاریسم اینه که سیستم برای خودش این حق و صلاحیت رو قائله که تعیین کنه چه کسی حق وجود و بقا داره و چه کسی فاقد ارزش زیستی یا هویتیه. یعنی اونه که تعیین میکنه که کی حق داره زنده بمونه، کی حق داره زنده نمونه، کی حق نداره زنده بمونه. افرادی که با دکترین همسو نیستند، بی آبرو، طرد، دیواسا و شیطانی اعلام میشن. در این جهان بینی دیگر اندیشان دیگر انسان‌هایی با دیدگاه متفاوت نیستند، بلکه ویروس‌هایی هستند که برای بقای پاکی گروه باید از صحنه روزگار محو بشن یا ساکت.

خب اون کسایی که میرن توی این میادین اسمشون هم میذارن ارزشی و پرچم تکون میدن و اینطوری دم تکان میدن برای حکومت جمهوری اسلامی، اگر به این واقعیت ها واقعا عمیقا توجهی میکردن و با ذهن باز میرفتن جلو، شاید که یه تلنگری بهشون میخورد و میفهمیدن بازیشه چه چیزی هستن. ولی البته خب اون پولایی که رو سرشون شاباش میکنن و اون حقوقایی که اضافه میکنن بهشون البته بی تأثیر نیست که چشمشون رو برای واقعیت ها ببندن. خب امروز میریم سراغ چی؟ بعد از پیام ها و یه آهنگ خوب اگر بتونیم بذاریم، میریم سراغ قسمت 76 داستان سینوهه. چون روز گذشته با وجود اینکه برنامه تکرار بود ولی ما قسمت جدید سینوهه رو شنیدیم، قسمت 75 رو، و امروز قسمت 76 رو خواهید شنید. و دوستانی که در از وبسایت گوش میدن، من قسمت 76 رو امروز برشون میذارم ولی میتونن از آرشیو، توی آرشیوم میذارم، قسمت 75 رو میتونن اونجا هم بشنون. حالا الانم سعی میکنم الان براتون 75 رو بگذارم ولی قسمت 76 رو امروز خواهید شنید. با ما باشید.

0: احساس میکنم سبک شدم. حالم خیلی بهتر شد.
1: خوشحالم. اینجا قرار همه اتفاق بیفت.
0: اینجا اتفاقات خوب داره زیاد میفته.
2: به مامان بگم.
0: چیو؟
2: که داری فیلم میسازی؟
0: خب بگی بگم. بگی دوست داری؟
2: دوست دارم. که دیگه هی نگه بابا چی بگذارم.

0: شاخ سوسن با من تو جریان داری که
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب
2: ماست آخ یهو دلم خواست
3: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس برمیگردم نامه رو تمومش میکنم
2: باشه برو ولی رفتی تو اتاقش در نبند
3: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه شما زیبا رئیس شیطان
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید رادنی مصریانی مدافع شماست
4: رادنی مصریانی
5: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما 818-80-80-88
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: ببخشید. چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
7: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن. چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
7: بدون هیچ سورپرایزی.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بیسوید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898
10: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری تور شش روزه کاستاریکا دیدار از چشمه های آب گرم اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی تاریخ حرکت 28 اکتبر تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com
11: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
12: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
11: برای مدتی محدود چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
12: 818-632 01-89

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 76. آن دو نفر قدری در این زمینه با هم صحبت کردند و بعد آمی گفت: هرمهوب، من اعتراف می کنم که می خواستم تو را بر زمین بزنم و دستت را از ارتش مصر کوتاه نمایم، ولی امروز می بینم که من و تو به یکدیگر احتیاج داریم. اگر من نباشم تو نخواهی توانست که جلوی حاتی را بگیری و اگر تو نباشی و جلوی حاتی را نگیری، من نخواهم توانست حکومت کنم، زیرا قوای حاتی در مدتی کم مصر را اشغال خواهند کرد. پس بیا که با یکدیگر متحد شویم و به خدایان مصر سوگند یاد کنیم که به هم کمک نماییم. هرمهوب گفت: من خواهان سلطنت مصر نیستم، ولی میل دارم که فرمانده ارتش باشم و قشون من فتح کند و برای این کار کمک تو نافع است، ولی می ترسم که اگر با تو متحد شوم، تو در اولین فرصت به من خیانت نمایی و مرا بر زمین بزنی و این گفته را تکذیب نکن، زیرا من تو را خوب می شناسم و لذا برای اتحاد با تو احتیاج به تضمین دارم. آمی گفت: چه ضمانتی بالاتر از این که تو دارای یک ارتش هستی که خرج آن را مصر، یعنی من، خواهد داد؟ و آیا برای حفظ قدرت چون این تضمین بهتر و با دوامتر از داشتن یک ارتش است؟ هرمهوب سکوت کرد و من دیدم که وی که هرگز در موقع صحبت دچار تردید نمی شد مردد گردید و بعد گفت: تضمینی که من می خواهم این است که شاهزاده خانم باکتاتون خواهر من بشود و من با او یک کوزه بشکنم. آمی خندید و گفت: آه هرمهوب، تو زیرکتر از آن هستی که من تصور می کردم و می دانی کسی که با شاهزاده خانم باکتامون، خواهر آخناتون، ازدواج کند حق دارد که پادشاه مصر شود و حتی حق تو برای سلطنت مصر بیش از دامادهای آخناتون است، زیرا آخناتون امروز طبق فتوای کاهنان فرعونی است کذاب و ملعون و لذا در عروق دختران او که زن دامادهای وی هستند خون یک فرعون کذاب و ملعون جاری است، در صورتی که باکتاتون خواهر آخناتون دختر فرعون بزرگ است و در عروق او خون فرعون بزرگ جریان دارد و به همین جهت اگر او خواهر تو، یعنی زن تو بشود، تو برای سلطنت مصر بیش از دامادهای آخناتون صلاحیت خواهی داشت.

مصر حق مسلم بازماندگان من شود، ولی بیم نداشته باش که من قبل از تو سلطنت کنم، زیرا می توانم انتظار بکشم، چون من خیلی جوانتر از تو هستم و حاضرم که با شمشیر و نیزه خود به تو کمک نمایم تا اینکه کلاه سلطنت را بر سر بگذاری. آنچه سبب شده که من از تو بخواهم که این شاهزاده خانم خواهر من شود این است که من او را دوست می دارم و از نخستین روزی که من این زن را دیدم خواهان او شدم و اینک هم خواهان او می باشم و اگر تو نفوذ خود را به کار بیندازی که این زن همسر من شود، من مخالفتی با سلطنت تو نخواهم کرد. آمی به فکر فرو رفت و من متوجه شدم چرا او فکر می کند. علت تفکر آمی این بود که می فهمید وسیله نیکو پیدا کرده که هرمهوب را تحت نظارت خود قرار بدهد، زیرا مردی که زنی را دوست می دارد برای اینکه بتواند با آن زن تفریح کند هر قید و شرط را می پذیرد. بعد آمی گفت: هرمهوب، مدتی است که تو آرزو داری که این زن همسر تو بشود و می توانی باز هم قدری صبر کنی، زیرا تو اینک باید در یک جنگ بزرگ شرکت نمایی که هدف آن جلوگیری از تهاجم به مصر است و در این موقع که باید به میدان جنگ بروی نمی توانی با این شاهزاده خانم کوزه بشکنی. دیگر اینکه تا امروز کسی راجع به خواهری و برادری شما دو نفر با این شاهزاده خانم صحبت نکرده و فکر او آماده برای قبول این موضوع نیست و قدری وقت لازم است که این شاهزاده خانم آماده شود و تو را به برادری خود بپذیرد، برای اینکه می‌داند که تو از نژاد عوام الناس هستی و وقتی به دنیا آمدی لای پنجه‌های پای تو مانند لای دو انگشت گاو سرگین وجود داشت و فقط یک نفر در مصر می تواند این شاهزاده خانم را آماده کند که خواهر تو بشود و آن یک تن من هستم و من به تمام خدایان مصر سوگند یاد می کنم که روزی که تاج سلطنت مصر را بر سر نهادم خود به دست خیش کوزه خواهری و برادری شما دو نفر را خواهم شکست. آمی طوری این حرف را با حدت زد که در روح هرمهوب اثر کرد و گفت: بسیار خوب، من هم به تو کمک خواهم کرد که زودتر به سلطنت مصر برسی تا اینکه زودتر این شاهزاده خانم خواهر من بشود. طوری آن دو نفر مشغول صحبت بودند که مرا که روی زمین قرار داشتم نمی دیدند و یک مرتبه هرمهوب مرا دید و خنده کنان گفت: آه سینوهه، تو هنوز اینجا هستی و تمام صحبتهای ما را شنیدی و آیا می دانی که چون تو به اسرار ما پی برده ای من باید تو را به قتل برسانم؟ ولی اشکال در این است که تو با من دوست هستی و کشتن یک دوست لذت بخش نمی باشد. من از این حرف خندیدم، زیرا به خاطر آوردم که هرمهوب و آمی هر دو از عوام الناس هستند و از نظر نژادی لیاقت سلطنت ندارند، در صورتی که من چون از نژاد فرعون هستم لایق سلطنت می باشم. آمی که خنده مرا دید گفت: سینوهه، اکنون موقع خندیدن نیست، برای اینکه ما حرف جدی می زنیم و اگر تو با ما دوست نبودی و به ویژه اگر امیدواری نداشتیم که از وجودت استفاده کنیم، تو را به قتل می رسانیدیم که اسرار ما را بروز ندهی. حالا هم صلاح تو این است که این موضوع را به هیچ کس نگویی تا اینکه کسی نفهمد که من خیال سلطنت دارم و تو اگر حاضر باشی به ما کمک کنی، ما در آینده هر چه بخواهی به تو خواهیم داد. گفتم: چه کمکی به شما بکنم؟ آمی گفت: فرعون مدتی است بیمار می باشد و همه می دانند که مرض او قابل علاج نیست،
و اینک هم بیماری آخناتون شدت کرده.

و همه می دانند که در این گونه مواقع که مرض فرعون قابل علاج نیست، فقط یک وسیله مداوا وجود دارد و آن شکافتن سر فرعون است تا اینکه بخارهای زیان بخش از درون مغز او خارج شود. تو هم پزشک مخصوص آخناتون هستی و از دانشمندان بزرگ مصر، بلکه جهان می باشی و هیچ کس در حذاقت و صلاحیت تو تردید ندارد و هم امروز سرش را بشکاف و کارد جراحی خود را طوری فرو کن تا اینکه به قدر یک انگشت در مغز فرو برود و فرعون بمیرد و مصر از این بدبختی نجات پیدا کند. گفتم آمی. بعد از اینکه فرعون مرد، لاشه او را برای مومیایی کردن به خانه انبات منتقل خواهند نمود و در آنجا استخوان سر را بر می دارند تا اینکه مغز را بیرون بیاورند و بعد استخوان را بر جای آن می گذارند و کارکنان خانه اموات به محض اینکه مغز فرعون را دیدند می فهمند که من کارد خود را یک انگشت در مغز او فرو کرده فرعون را به قتل رسانیدم. این حرف در آن دو نفر مؤثر واقع شد، برای اینکه هیچ یک از آن دو به خانه اموات نرفته طرز کار آنجا را ندیده بودند و آنها نمی دانستند که در خانه اموات هرگز استخوان سر فرعون یا اشخاص دیگر را که توانگر هستند بر نمی دارند تا اینکه مغز آنها را خارج کنند. آری، وقتی می خواهند لاشه فقرا را مومیایی نمایند، استخوان سر را مانند یک کاسه از جمجمه جدا می کنند تا اینکه با سرعت و سهولت مغز را بردارند و دور بیاندازند و بعد استخوان را بر جای آن می گذارند و می بندند. ولی مغز فرعون و رجال درباری و اشراف و اغنیا را از راه سوراخ بینی آنها بیرون می آورند و من خود در خانه اموات موقعی که مشغول مومیایی کردن اجساد بودم، این فن را طوری که در آغاز این سرگذشت گفتم آموختم. بنابراین هرگاه من کارد جراحی خود را یک انگشت در مغز فرعون فرو می کردم، کارکنان خانه اموات هنگام مومیایی کردن لاشه او نمی فهمیدند که من وی را کشتم، ولی عذری که من آوردم در نظر آمی و هورمهوب قابل قبول بود. هورمهوب گفت من پزشک نیستم و نمی دانم که فرعون چگونه باید بمیرد، ولی این را می دانم که این مرد باید از بین برود، زیرا تا او زنده است مصر نجات نخواهد یافت.

0: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
5: یدیدی.
6: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
9: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
10: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
8: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
9: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
10: حلوا کیک صدف.
8: همین امروز امتحانش کنی.
11: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
12: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
11: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
12: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
11: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
12: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
11: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
12: با ما
11: فروزان فرهمند
12: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
11: 833-2626-845.
13: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
14: نیپاک تقدیم میکنند.
15: درودی به ایران و ایرانیان.
16: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live Irvine. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

گفتم چون من طبیب هستم می دانم که وضع مزاج فرعون طوری نیست که بتوان سرش را شکافت، زیرا سر را موقعی می شکافند که خطر مرگ نزدیک باشد، در صورتی که فرعون اکنون در معرض خطر فوری مرگ نیست. ولی چون دوست فرعون هستم و میل ندارم که این مرد بر اثر سرنگون شدن خدایش رنج بکشد و بقیه عمر خود را در بدبختی به سر ببرد، مایه‌ای به او خواهم خورانید که بدون هیچ نوع درد و آزار به دنیای دیگر برود و این مایه شربتی می باشد که ماده اصلی آن را شیره پوست خشخاش تشکیل می دهد. آمی گفت آیا تریاک را می گویی؟ گفتم آری تریاک را می گویم و این ماده را من با شراب مخلوط خواهم کرد و به فرعون خواهم نوشانید و وی بدون درد دچار خوابی سنگین خواهد شد و خواهد مرد. آمی گفت آیا بعد از مرگ فرعون کسانی که او را مومیایی می کنند اثر این زهر را در شکم او پیدا خواهند کرد؟ گفتم چون من یک مایه به او می نوشانم در شکم او اثر این زهر باقی نمی ماند. آمی گفت که تریاک دارای بوی خاص است و فرعون وقتی بوی آن را استشمام کند نخواهد خورد. گفتم تریاک بعد از اینکه چند مرتبه جوشانیده و تصفیه شد بوی خود را از دست می دهد، به خصوص اگر در شراب حل گردد، و من تریاک و داروهای دیگر را در شراب حل کردم. آمی گفت پس معطل نشو و زهر را به او بخوران، ولی آیا بهتران نیست که زهری به او بخورانی که اثر آن سریعتر آشکار شود؟ گفتم آمی، من اطلاع دارم که نیت این مرد خیر بود و نمیخواست که اوضاع مصر اینطور شود، ولی لجاجت کرد و اندرز اغلا را نپذیرفت و هرچه به او گفتند که دست از لجاجت بردارد قبول نکرد و پیوسته می گفت که خدای من اینطور خواسته است، لذا سزاوار نیست که زهری به او بخورانیم که تولید درد نماید و غیر از شیره پوست خشخاش هیچ زهر وجود ندارد که هر قدر کم باشد تولید درد نکند و فقط این شیره است که سبب می شود مسموم به خوابی سنگین فرو برود و هیچ نوع درد را احساس ننماید و فقط در بعضی از اشخاص که مزاجی ضعیف دارند ممکن است که قدری بدن را سرد و تولید لرزه کند. آمی و هرمهوب شتاب داشتند که من زودتر به فرعون زهر بخورانم تا اینکه آمی زودتر به سلطنت برسد و هرمهوب بتواند با شاهزاده خانم باگتامون که نام باگتاتون را روی خود نهاده تفریح کند. من پیمانه ای را تا نیمه شراب ریختم و داروی خود را به آن افزودم و برهم زدم تا اینکه دارو در شراب حل گردید و بعد به اتفاق آمی و هرمهوب به طرف اتاق فرعون رفتیم. فرعون کلاه سلطنت را از سر برداشته و چوگان و شلاق سلطنتی را یک طرف نهاده روی تخت خود دراز کشیده بود. آمی تاج سلطنت را برداشت و قدری آن را وزن کرد و مثل اینکه می‌خواست بداند که سرش وزن آن را تحمل می‌کند یا نه. بعد گفت فرعون آخناتون، پزشک تو سینوه دارویی برایت تهیه کرده که تو را معالجه خواهد کرد و بعد از اینکه شفا یافتی ما در خصوص مسئله‌ای که امروز طرح شد صحبت خواهیم کرد. فرعون چشم گشود و برخاست و روی تخت نشست و نظری طولانی به ما سه نفر انداخت و وقتی مرا نگریست پشت من لرزید. وی پیمانه شراب را در دست من دید و گفت سینوهه، وقتی یک جانور بیمار می شود برای اینکه او را راحت کنند یک مرتبه او را از بین می برند و آیا این دارو که تو برای من آورده ای مثل همان است؟ و اگر این طور باشد من از تو تشکر می کنم، برای اینکه ناامیدی من
بدتر از مرگ است و امروز مرگ برای من از هر شراب لذیذتر می باشد. گفتم فرعون آخناتون، این دارو را بنوش که بتوانی استراحت کنی، زیرا تو خیلی به احتیاج به استراحت داری. هرمهب گفت فرعون آخناتون، آیا به خاطر داری که وقتی جوانی بودی من در صحرا با لباس خود تو را پوشانیدم که سرما نخوری؟ این دارو را بیاشام و بخواب و اگر احساس برودت کردی من با لباس خود تو را خواهم پوشانید. فرعون پیمانه شراب را از دست من گرفت و به لب برد، ولی دست او طوری می لرزید که با دو دست پیمانه را گرفت، به طوری که من حد زدم با اینکه تقریبا خوب می دانست چه می نوشد پیمانه را لا جرعه سر کشید و بعد پیمانه را روی تخت نهاد و من آن را برداشتم. فرعون قدری ما را نگریست بدون اینکه حرف بزند و بعد دراز کشید و آنگاه احساس برودت کرد و لرزید و هرمهب لباس خود را از تن کند و روی فرعون انداخت تا اینکه لرز وی از بین رفت و بعد خوابید. و هنگامی که فرعون به خواب رفت، آمی تاج سلطنت او را روی سر خود آزمایش می کرد که آیا برای سر او خوب است یا نه. بر حسب اشاره من، هرمهب و آمی از اتاق فرعون خارج شدند و من نیز خارج گردیدم و به خدمه گفتم که فرعون چون احتیاج به استراحت دارد خوابیده، نباید او را بیدار کنند، و خدمه هم تا صبح روز بعد او را بیدار نکردند. چنین مرد فرعون آخناتون و جام مرگ را از دست من سینوه سرشکاف مخصوص سلطنتی نوشید.

نمی توانم بگویم در بین عوامل گوناگون که سبب گردید که من جام تریاک تصویر شده را به او نوشانیدم کدام عامل قوی تر بود. آیا مرگ مریت و تهوت باعث شد که من آن روز به دست خود جام مرگ را به فرعون بنوشانم؟ آیا چون می دانستم که ادامه زندگی آن مرد ملت مصر را بدبخت‌تر از آنچه شد خواهد کرد به حیات وی خاتمه دادم؟ آیا چون در مصر سنت دیرین این بود که فرعون به دست طبیب خود به قتل برسد من این کار را کردم تا اینکه

اینکه مطابق شعائر رفتار کرده باشم؟ آیا نظر به اینکه می دانستم که مرگ فرعون او را از رنج همیشگی نجات می دهد این کار را کردم؟ یا اینکه چون در کواکب نوشته شده بود که باید این کار به دست من انجام بگیرد انجام گرفت؟

شاید علاوه بر عوامل مزبور من می‌خواستم که ظرف سرنوشت من طوری شود تا اینکه بتوانم روزی به خود بگویم سینوهه، تو سرنوشتی داشتی که هیچ کس نداشته است. شاید می‌خواستم بدین وسیله قدرت خود را به خیش نشان بدهم، زیرا انسان هر قدر بگوید خود را می‌شناسد باز قادر به شناسایی کامل خود نیست و گاهی از اوقات اعمالی از وی سر می‌زند که بعد از وقوع عمل نمی‌تواند بگوید به چه علت مرتکب آن شده است. روز دیگر در کاخ سلطنتی شهر افق صدای شیون برخاست و ما خود را به کاخ رسانیدیم. فقط یک نفر گریه نمی کرد و او ملکه نفرتیتی بود که کنار جنازه شوهرش ایستاده بدون گریستن با انگشتان خود صورت او را نوازش می کرد. پس از اینکه وارد شدم و به جسد فرعون نزدیک گردیدم، دیدم که دیدگان او باز است و مرا می نگرد و من در چشمهای او علائم خشم ندیدم.

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. پنیر والبرسو پوندی $6.99، رب انار ترش مزه صدف $3.49، گلاب کورتاس $2.49، برنج لالکیلا $10.99، دوغ آبلی $5.99، کلوچه لاهیجان $3.49، رب گوجه گلچین $2.49 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه.
1: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم.
5: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88 مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.
11: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
12: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
13: والبرسو
12: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
14: مال کجاست؟
12: اصل فرانسه.
13: والبرسو،
14: فابریک آن فرانس.
15: مده
16: دردون بده چطه مغزه
15: بابا؟ این نداشت خال نریستی خودت پدر بدن در موردی
16: بگی چیکار کنه بخیر؟
15: کیدرینگ حاتمه میشم بیاها سفارش بدی.
16: بذار روده اجازه بگیرم. روده
15: شوان روده
16: سفارش بدی با دیر میشم بیاها.
15: بذار ببینم میری چی میگه. میری جان
17: جونم عزیزم،
15: از او جواره میگن اردر بدی میشم بیاها.
17: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
18: لازم نیست چیزی بگی. به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
19: بده. بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه. 949-768-0122.
20: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

عزل شیطان، سقوطی کابوس. عرض ادب و احترام به شما میانانم. سه شنبه 8 سپتامبر 2026، 17 شهریور ماه 1405. سکه خانم غزالی معتمدی عزیز برنامه رو هدایت میکنه. عزیز صمیمانه سپاس گذارم. در تهران ما جمعاً 367 جایگاه عرضه فرآورده های نفتی داریم، مثل بنزین. این جایگاه از روز گذشته تبدیل شدن به محل تمرکز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی. نیروهای مسلح تا دندان مسلح، یعنی عملا آرایش جنگی علیه آمریکا و اسرائیل تبدیل شده به آرایش نظامی و امنیتی علیه خود مردم. وحشت هم داره رژیم از بروز نارامی، در نتیجه به لشکرکشی در داخل روی آورد. این تصویرهای رسیده از ایران نگاه کنید، اینا نشون میده که نیروهای بسیج و سپاه عملا محاصره کردن، بسیاری از جایگاه ها رو محاصره کردن و جایگاه سوخت رو یه بمب ساعتی میدونن که باید قبل از انفجار خونساش کرد. فضای سنگین امنیتی گویای این واقعیتی که ترس از شورش و قیام به یک احساس دائمی در حکومت تبدیل شده.

0: Evrus.
1: Chiar televizyon به هموطنان میگفتم که اون چی که تو ایران داریم میبینیم واقعا یه ماشین اوراق شده، از سیستم اوراق شده، یه ماشینی اوراق شده، لوازم یدکشم تو بازار پیدا نمیشه، این اجزا شده دوباره اگر به هم بچسبونید متصل بکنید این ماشین دوباره سرپا نمیشه، یعنی دورش تمام شده. و ببینید با این افرادی هم که امروز توی حکومت هم تیپ محسن رضایی، از ایران نمیشه دولت مرد ساخت، از ایران نمیشه حکومت درست کرد، شدنی نیست. با آقای دکتر الیان میگفتم تو ایران رسم بود آدمی که کچل بودن بهش میگفتن زلفلی، بعد اونایی که چراغشون کور بود بچه دار نمیشدن بهش میگفتن چراغلی. این درست برعکس حالا شده حکایت جمهوری اسلامی، حکومتی وجود نداره، واقعا رژیمی نیست، میگم یه افراد پراکنده که هر کدام هم داره ساز خودش رو میزنه. و من تصور میکنم ما الان در آستانه گرگ و میشیم، یعنی قیامت نزدیکه. این عکس العملی که ما امروز میبینیم در همین در چی جایگاه های بنزین نشون میده که مردم واقعا خشمگینن، واقعا عصبانیان. حرف مردم هم اینه که این جنگ آخه برای چی؟ شما چی به دست آوردید؟ همه چیزی که دارید از دست میدید، یعنی حکومت از واقعا از عقلانیت دوره. همه دارن بهره میگیرن از این جنگ، همه دارن بهره میگیرن. عربستان سعودی 122 میلیارد ریال عربستان سعودی سود برده بعد از جنگ 12 روزه، سود برده. امارات متحده عربی که قاعدتا بعد از این حملاتی که جمهوری اسلامی کرد بعد از نفس افتاده باشه از برای صادرات نفت، 350,000 بشکه داره بر صادرات خودش اضافه میکنه. عراق صادراتش 3 میلیونه، داره میکنه 5 میلیون. آمریکا به منابع چلان دست پیدا کرده، هم بر سر ونزوئلا هم بر سر جمهوری اسلامی، که این هر دو تصادفاً در هر دو در یک جبهه بودن، منابع حیرت انگیز مالی و همینطور نفتی و قراردادهای عجیب، همینطور این کمپانی های بزرگ اسلحه سازی دوره برکشانشونه، همه دارن بهره میگیرن، همه دارن استفاده میکنن. اما نگاه کنید چه به روز مردم آورده جمهوری اسلامی. آقا اینا کوچوله های هستن که میخوان ادای گوریل درارن با این مغز کوچکشون، واقعا مجسمه بلاغت به معنای واقعی کلمه. امروز عباس عراقچی برای نماینده دیپلماسی ایرانه، یعنی بهش میگن مدیر دیپلماسی جمهوری اسلام، این باید در خط دیپلماسی عمل بکنه دیگه. همه امیدشون هم که آمریکا رو بتونن به جایگاه اول برگیرن. فکر میکنید امروز چی گفته مدیر دیپلماسی؟ این حرفو هر ارزشی میتونست بزنه، همه حزب اللهی ها میتونستن بزنن، بسیجی ها میتونستن، ولی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگه من دست کسی رو میبوسم که ترامپ رو ترور کنه. وزیر خارجه، هر کس میتونست جمهوری اسلامی این حرف رو بزنه، تو صدا و سیما میتونست هم بزنه، وزیر خارجه تحصول بنابراد این حرف رو بزنه. و این نشون میده که وضعیت در ایران از چه قراره، در چه جهتی داریم. من نگاه کردم به کشورهای جنگ زده، کشورهای راها بکنید، میریم به سراغ لبنان، نگاه کنید به نرخ تورم در لبنان، نگاه کنید به قیمت مواد مورد نیاز مردم در بیروت و مقایسه کنید با ایران، ببینید که آیا جمهوری اسلامی مستحق کمک لبنانی ها بود یا لبنانی ها مستحق کمک جمهوری اسلامی. نرخ تورمش نگاه کنید، کشور جنگ زده هم هست، حزب الله و جمهوری اسلامی هم دمار از روزگار این مملکت در آوردن، تازه اینا نبودن تنها، بشار اسد هم بوده، تمام سیستم امنیتی و ارتشش. نرخ تورم در افغانستان طالبان، یکی از بدترین رژیم های دنیا، رژیمی که متعلق به دوران ما قبل تاریخ، 7.5%. تورم در اسرائیل 1.5%. اینا کشورهای جنگ زدن، یعنی کشورهای در حال جنگ، 1.5%. طالبان 7.5%. کشوری که الان سالها در جنگ، اونم با یک قدرت مخوف مثل روسیه، کشور اوکراینه. نرخ تورم در اوکراین 6.5%. 6.5%. اینا چه کردن با این مردم؟ چه کردن با منابع این کشور؟ همه دارن سود میکنن، همه دارن از این جنگ بهره گیری میکنن. عراق 3 میلیون بشکه داره میکنه 5 میلیون. امارات افزایش داده صادرات نفت خودش رو، درآمدهای کلان آرامکو داشته، شرکت نفت عربستان سعودی از همه بیشتر، 8 شرکت نفتی دنیا، کارتل نفتی، سودهای عظیم بالای 100 میلیارد بردن. تمام قولهای نفتی آمریکا از این جنگ سودهای کلان بردن. مراجعه کنید به آمار. من نمیدونم چی اینا چی هم توی مملکت در رأس کارن. واقعا وقتی فکر میکنید متوجه میشید نه، دولتی وجود نداره، ضد دولت داریم، دولت نداریم. دولت کسی که به مصائب، به مشکلات مردم رسیدگی بکنه، تسهیلات، امکانات، رفاه مردم رو بیشتر بکنه، مدیریت بکنه در یک جامعه، امنیت بیاره برای این مردم. اینا که همش دارن کار معکوس میکنن، به جایی که رفاه بیارن دارن هی سفره‌های مردم رو جمع میکنن. مردم سفره میذارن میان به سفره‌هاشون جمع میکنن، هی سفره رو کوچیک و کوچیک و کوچیک‌تر میکنن، دغدغه‌های مردم رو بیشتر میکنن. از همه بدتر، خود دولت، خود حکومت تبدیل شده به عامل ناامنی، ایجاد ناامنی به جای ایجاد امنیت. الان نگاه کنید توی این جایگاه‌های بنزین با لشکرکشی کرده، نیروهای مسلح و مسلسل وایستادن رو به مردم. مبادا کسی اعتراض بکنه بگه آقا مگه میشه توی مملکت قیمت یه بار 2 برابر بکنید؟ 100 تومن اضافه میکردید، 1000 تومن، 2000 تومن، 5000 تومن، تا دیروزی کردید 10000 تومن.

بررسی میکردم سیاست طالبان. بدترین رو گرفتم دیگه تو دنیا. سیاست طالبان در برابر مهار تورم در افغانستان مقایسه کردم با ایران. بعد مقایسه کردم انضباط پولی و مدیریت نقدینگی در افغانستان مقایسه کردم با ایران. جمهوری اسلامی کارش بام تا شام چاپ و تولید اسکناس. در افغانستان طالبان تمام تلاشش اینه که از چاپ بیرویه پول خودداری کنه و موفق بوده. خیلی سخت گیری میکنه نسبت به صرافی ها. در ایران درست برعکسه، همه این دلالا عمل عکره که بینید کنار خیابون های زدن تو پیاده روها به عنوان به اصطلاح فروشنده دلار، اینا همه عوامل خود حکومت جمهوری اسلامی هست. حکومت دلار میده دستشون تو پیاده روها به مردم بفروشن، نرخ و نرخ از بانک مرکزی میاد به صرافی ها ابلاغ میشه، صرافی ها دلال دارن، دلال رو کجا تو پیاده رو ایستادن. طالبان سخت گیری داره، مگر دلال میتونه به کنار پیاده رو باعث دلار بفروشه در کابو؟ بعد از همه مهمتر کاری که طالبان کرده تا به امروز اینه که تمام تلاشه جلو سقوط ارزش افغانی رو بگیره، یعنی پول افغانستان، و موفق بوده. نرخ تورم 7.5%، نرخ تورم در ایران در یک زمینه های 300%، در یک زمینه های 250 تا، یک زمینه های 150 تا، ولی حداقل رو حدود 100 تا 120. خب همین الان آمریکا چند نفتکش رو هدف قرار داد. نیروهای آمریکا بر پایه گزارش I-24 اسرائیل چندین نفتکش رو زده. رسانه سپاه پاسداران در ایران خبر داد که آمریکا به یک نفتکش در نزدیکی جزیره خارک حمله کرده. دونالد ترامپ میگه هیچ کس فکر نمی‌کرد که محاصره اینقدر خوب پیش بره. ما به اونها ضرر زدیم و مجازاتشان کردیم. در جاسک صدای انفجار شنیده شد. تمام شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی که تا به حال تحریم نشده بودند در فهرست سیاه تحریم آمریکا قرار گرفتند. بریتانیا تحریم‌های سفت و سخت علیه جمهوری اسلامی رو به اجرا گذاشت و 27 شرکت هواپیمایی و شرکت‌های حمل و نقل هوایی ایران یک جا تحریم شدند. آمریکا صنعت هوانوردی رژیم اسلامی رو تا حد زیادی زمینگیر کرده. خزانه‌داری آمریکا امروز گفت هیچ نهادی رو که از بخش هوانوردی رژیم ایران پشتیبانی کنه براش استثناء قائل نمیشیم، تحریم میکنیم. همه شرکت‌های سوری و واسطه‌های خارجی که برای جمهوری اسلامی محصولات آمریکایی رو خریداری میکردند همه رو تحریم میکنیم. ببین ماهانر اشاره کرد امروز خزانه داری 3 فروند هواپیمای بوئینگ 777 داره، یعنی ساخت ایالات متحده آمریکا، و ماهانر در نقل و انتقال های تروریستی دخالت داشته الان سال هاست، یعنی یکی از سیستم های حمل و نقل ترور در منطقه خاورمیانه است. خب کی این هواپیما رو برای جمهوری اسلامی خرید؟ کمپانی های سوری، اینا واسطه می شدن با قیمت های کلان، چه سود هایی هم می بردن. بوئینگ آمریکایی رو برای رژیم جمهوری اسلامی خریداری می کردند. و خزانه داری آمریکا تأکید کرد هر شرکتی که با شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی همکاری کنه با خطر قطع دسترسی به نظام مالی جهانی روبرو خواهد شد. یعنی خیلی هشدارهای سفت و سخت دارن میدن به جمهوری اسلامی.

پیدا کردم صندوق بین‌المللی پول در گزارش افق اقتصادی جهان میانگین نرخ تورم اوکراین، یعنی کشور جنگ زده اوکراین، برای کل سال 2026 6.1%، نرخ تورم در اسرائیل 1.5%، حتی کمتر از به اصطلاح پیشبینی بانک مرکزی، گفتن تا 3% ممکنه نرخ تورم بالا بره. تورم در روسیه جنگ زده سال گذشته 10% بوده. و بعدم رفتم قیاس کردم، همینانم قیاس کردم قیمت ها رو در لبنان، در لبنان جنگ زده و جمهوری اسلامی. لبنان مملکت بیچاره بینوایی که زیر فشار جمهوری اسلامی بوده، نفسش رو گرفته. حداقل دستمزد در لبنان 312 دلار آمریکایی، میشه 28 میلیون لیره لبنان. شیر 1 لیتر زیر 1 دلار. در تهران 1200 تومانه. 1200 تومان. نان سفید 500 گرم 1.49 دلار در بیروت. در تهران، در تهران پیدا نکردن. برنج سفید 1 کیلوگرم 2 دلار در لبنان، در تهران 8 دلار. پنیر محلی 1 کیلو 10 دلار در بیروت. پنیر در ایران 18.5 دلار. 18.5 دلار قیمت 1 کیلو پنیر لیقوان.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850
3: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
4: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
3: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
4: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
3: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا، تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
5: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
6: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
7: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: سیزده اکتبر پرتغال اسپانیا، ده نوامبر برزیل ارجنتین.
3: دکتر بازی فوتباله؟
2: نه، مسافرت سرحاله.
3: مسافرت با چی؟
2: با کی؟ اصل میخوای بازنبور، مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
3: چند؟
2: 3.5
3: اون وقت خوردهش چقدره؟
2: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
4: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
5: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمیسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به در به منزل موعد رشد هشانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.
6: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف ترین مارک های کادویی و کریستال های لالیک، دام و باکارا، رشد هشانه و یوم کیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77 شاناتووا.

0: درود بر شما آقای نیکه‌کانی، خوش آمدی.
1: بعد از ظهرتون بخیر. خوشحالم در خدمتتونم.
0: واقعا میخواد بهرار ببره با
1: شیپور خطر به صدا در اومده. جا می بودی؟ بله.
0: به خاطر بهرار بالا چی میشه؟
1: ببینید، خب بهرار هم برام بالا واقعا وضع بدتر میشه. من الان داشتم اینوستمنت هامو نگاه میکردم که هر دو رو فکر کن آقای شیلر مدیریت میکنه، یکی مال امریکاست، یکی هم مال گلوباله که من میگم در کره زمین در گردش مصرف کالای زمین شریک شد. گلوبالو نگاه میکنم همون شخص داره میچرخونه.
0: خب
1: 39% 40% توی یه سال اومده بالا.
0: یه رقم الان جو دارم یک صورت حساب دارم.
1: آقای مهبودی میگه trust but verify، مثل آقای رونالد ریگان مدرک خواستن.
0: آره، در آمریکا 4.5% رفته بالا
1: فقط،
0: گلوبال 39%.
1: بله، میبینین دستت که همون شخص داره منیج میکنه. این چی رو میگه؟
0: اینقدر فرق وجود داره.
1: وضع اقتصادی امریکا برای میدل کلاس، طبقه بالا هم براشون مهم نیست، طبقه میدل کلاس و سمال بزنسز، به خاطر این که گمرکی ها اثر منفی گذاشته رو قیمت کالاها و پایین نیامده تورم رو آتیش جدید زده، بی خود نیست. رئیس جدید فدرال ریزرو میگه که شاید بهره رو بالا باید ببریم ما، به خاطر این که بدهی امریکا از 40 تریلیون که گذشت 40 تریلیون، اوراق قرضای امریکا شروع کرده بهره بیشتری دادن. وقتی بانک، وقتی دولت امریکا رو اوراق قرض بهره بالاتری میده، یعنی وضع خرابه. نه که بگم خبری امس، نه فکر نکنی، نمیخوام خدای نکرد بگم وضع خرابه، نه همه چی عادیه. ولی اقتصاد خوب اینه که ما هر روز در حال رشد باشیم، نه اینکه یه روز بریم بالا یه روز بیام.
0: ترفا مؤثر بوده.
1: ترفا ببینید، من فکر میکنم شاید 60% 70% ترفا هست. چون وگرنه اگر عادی بود الان قیمتا پایین میمد، به خاطر اینکه سپلای و دیمند که اون به اصطلاح تولیدات کارخانه جاته زیادی الان جنس دارن بفروشن، ولی به خاطر اینکه قیمتا گمرکی بالا دادن الان بخوام به مردم بفروشن باید به قیمتا بالا بفروشن، اونا رو عرضه نمی کنن، نگه همی دارن، جنس های ارزون ترشون رو می فروشن. پس به همین دلیل نظر من گمرکی بد بوده برای سمال بزنس ها و افراد عادی. شاید در دراز مدت کارساز باشه، ولی کاش کم کم انجام می شد.
0: خب چاره چیه؟
1: اوکی، الان که ما
0: رونا چی میگه؟ شیلر چی؟
1: شیلر که متنفر از گمرکی گذاشتن، دوست نداره برای اقتصادیشون سیاسی صحبت نکنه، برای اقتصاد میگه هیچ موقع خوب نیست شما گمرکی بی رویه بذارید.
0: خب رو سیاست ترامپ چه؟
1: رو سیاست ترامپ اقتصادش رو روی گمرکی قبول نداره. خب ولی اینکه بهره رو پایین نگه داره، چرا دوست داره بهره پایین باشه؟ فدرال رزرو قبلی متنفر بود. در صورتی که خودشون میتونه فدرال رزرو باشه، ولی الان ایجاب نمیکنه، وگرنه یکی از بهترین فدرال رزرو میشون بهره رو پایین نگه داشت.
0: خب اون راه حلی که روشون میده چی؟
1: ببینید، تنها راهی که از جامعه بودی باید اسید سرمایه های راکت،
0: خب
1: پول های راکت رو باید بفرستیم سر کار.
0: خب
1: به خاطر اینکه این ما، من و شما، بدون اینکه بدونیم هزینه‌مون رفته بالا، به خاطر اینکه باند مارکت رفته بالا، بهره گرفتن از بانک ها گرونتر شده، به زودی 6.7 که بهره منازل شخصی شاید برسه به 7.5، تو راهه داریم میاد. پس اگه وام داریم ببندید. اینو من چرا میگم؟ به خاطر اینکه 70% از من و شما هستیم که اقتصاد رو میچرخونیم. 70%
0: ریال استیت که از نفس میفته.
1: نه، ریال استیت اگه بهره رو برام بالا دیگه، بله، یه شوک جدید بهش میخوره. و ببینید، به بهره بالا بردن نرسیده، ولی زمزمه‌شو دارم میگم برای این ما
0: که همین دیروز من شنیدم ایشون میگو.
1: بله، ولی داره پایه رو میریزه برای ملاقات این ماهشون توی سپتامبر. شاید بهره رو یه کوچولو دستکاری کنه، ولی ترامپ مخالفه با این کار.
0: زورش میرسه
1: به خاطر اینکه تازگی ایشون اپوینتد کرده و نمیخواد فعلا درگشه. ولی از یه نظر، به نظر من ما بهره رو باید پایین بیاریم الان، حتی اگه شده یه مقدار تورم

0: 390 هزار گذاشته 540 تو گرفته در یه سال.
1: بله.
0: یعنی چی؟
1: 397 هزار دلار پول گذاشته در یک سال اخیر. این انیورسریشه که داشتم اینو مرور میکردم. شما گفت قسمت امریکا، من دو قسمت کرده بودم، یه قسمت گذاشتم تو شیلر امریکا، یه مقدار شیلر گلوبال. شیلر امریکا درجا زده فقط 4.5% ساخته.
0: یعنی چند رقمشو بگی؟
1: 120,000 دلار مثلا 4% 5% بالا رفته، مثلا 6,000. ولی قسمت گلوبال که 296,000 دلار گذاشته بودم شده 412,000 تا، 39.13% بالا رفته. 1% از سود کم میکنن، این 40 بوده، 40.13 بوده. 1% واسه هزینه کم میکنن، 39.13 به این شخص دادن. این شخص از 390 رفته به 540. الان درآمد دو برابر میشه. ببینید این سرمایه گذاری اصل پول گارانتیه و شماره حقیقی. مثلا الان با یه خانمی که الان قرار بعد از رادیو صحبت کنم، چون 1,000,000 گذاشتم ماه قبل،
0: خب
1: البته 10% بونس گرفتم، با 1,100 شروع کردن، 38,000 دلار توی ماه اومده بالا.
0: یه میلیون گوشه 100,000 دلار بونس گرفتم.
1: بله، خاطر این قرارداد 10 ساله بس.
0: از روز اول.
1: از روز اول. بله، با 110 شروع کردم. 1,100,000. 36,000 دلار اومده روش.
0: در چه بوده؟
1: از 5 آگوست تا 31 آگوست، یک ماه نشد. سفت. گلوبال بوده باز.
0: ببینی دست اینقدر خوبی که آدم باور نمیکنه.
1: میدونی چرا؟ اینو اگه شنوندگان عزیز بتونن تو مغزشون بذارن که قانون عرضه و تقاضا، وقتی که مشتری زیاد میخواد یه جنسو بخره، قیمت کالا میره بالا.
0: درست.
1: چرا خانم غزاله هی میره لوی ویتان میخره؟ چون امسال بخره ارزونتر از سال دیگه است، چون قیمت ها میره بالا. تقاضا زیاده. درست. پس وقتی تقاضا زیاده، چون جمعیت جهان هر روز زیاد میشه، قیمت کالاها نرماله بره بالا. ولی وقتی که هواپیما رو هوان و کشتی های جنگی دارن توپ میریزن، کریسمس برای سرمایه گذاران مثل شیلر و گروه اونا، زمان کریسمس، انباری رو پر میکنن. چرا؟ وقتی همه میفروشن اینا میخرن. الان که باند مارکت خراب شده، استاک مارکت پایین اومده، استاک مارکت هر روز داره با رنگ قرمز بسته میشه. اینا وامیستن که دفعه 23%، 22% اومد بالا، یه پوزیشن میگیرن تو مارکت، پایین میخرن. مثلا شیلر
0: تو فارسی نزگه... به چی میگن؟
1: لو، پایین بخرید.
0: نه، بزخری.
1: او بزخری میگن. او ایران یادم میگفتن بزخری. بعد وقتی که شما پایین میخرید، مثلا فرضاً توی نوام چه جوری شیلر 39% اومده بالا؟ الان 39% ببینید، اصلا وجود، اصلا فیکس ایندکس انویتی، اگه شما بگید من 39% خوردم، بهتون قول میدم شنوندگان عزیز، فکر میکنن یه چیزیتون هست. توی فیکس ایندکس انویتی 39% ما در امریکا نداریم، فقط تو شیلر داریم، به خاطر اینکه اونا کپ دارن، 4-5-6-7% بیشتر بهتون نمیدن. ولی چون اینها دیزاین نشده برای عموم، من ایرانی یه جوری با سمج بودن، این قرارداد رو طوری به دست آوردم که شرکت اجازه میده. آقای مهبودی میخواستی 100,000 تا بذاره، من امضا کنم میذارم. ولی شرکت میگه بالای 5,000,000 باید بیای تو. پس این سرمایه‌گذاری برای عموم دیزاین نشده، برای همین برای بانک ها دیزاین شده. جامعه بودی بانک وقتی بهتون 4.5 میده، پولش میذاره تو شیلر، اونا این پولا رو میبرن. برای اولین بار یه پولی باز شده در جامعه ما، و به کمک برنامه پرطرفدار شما، با تشکر از رادیو همراه و بقیه دوستان که اینجا هستن، من میتونم این پیغام بهتون بدم. وگرنه این پروداکت رو من نمیتونم با بروشور رو نمیدونم تبلیغ به کسی بدم. باید بدونم شخص کجاست و کجا میخواد بره. چرا تو ایران یادتون میرفتین سفارت امریکا اگه بهتون ویزا نمیدادن نمیتونستین بیایین؟ من اون سفیر چیزم، من اون کانسلرم. شرکت بیمه اینو به عهده من گذاشته که اگه میخوای فلانی بیاد تو با 400-500,000 تا، اگه فکر میکنی خوبه امضا کن، ما میاییم. ولی خودت داری میاری،
0: کنسولی
1: مسئولی. پس به همین دلیل منم با این در چند سال اخیر، الان تقریبا شده بالای 10 سال 11 است، تونستیم دونه دونه ایرانی رو بیاریم، که من روزایی که مارکت، استاک مارکت پای میره، جرام بودی از این شعار شاهنشاه ایران خیلی خوشم میاد. در تاجگذاری گفت آسوده بخوابید، ما بیداریم.

0: شیلر منو یادم میاد وقتی مارکت میره پایین مثل امروز مثل هفته قبل از اصلا 4 ساله هی مارکت داره سرفه میکنه با رنگ های قرمز بسته میشه، من هی مرتب مردم میگم آسوده بخوابید ما بیداریم به خاطر اینکه هیچ اتفاق بدی نمیفته. تنها کسی که میتونه این یه کاری کنه، سرمایه‌گذاری ضرر بده، شخص قبل از موعد مقرر خودش کنسل کنه. آها. یه پولی از جیبش بده، نه اینکه ضرر کنه، یه پولی از اون سودا رو باید پس بده. ببینیم، من تعجب میکنم چرا افراد سرمایه‌گذاری های طولانی مدت انجام نمیدن در سنای بالا. الان بهتون میگم چرا.
1: یعنی 10 ساله باشه،
0: 10 ساله باشه، 8 ساله باشه، 5 ساله باشه،
1: بیشتر هم داره، بیشتر از 10 ساله
0: نه، معمولا بیشتر از 10 سال خوب نیست، ولی 8 سال و 10 ساله خوبه. چرا این مهمه؟ ایران یادتون میگفتن ملک و نفروش، یعنی دراز مدت بخواه. شما وقتی یه چیز رو دراز مدت نگه میدارین، اولا نشون میده که سرمایه‌گذار خوبی هستی. اون سرمایه‌گذاری که باید پولش بذاره ورداره مورگیج خونش رو بده، اون سرمایه‌گذار نیست، اون درد نمیخوره، اون باید کارهای دیگه بکنه، نه اینکه برای اونو برنامه‌ریزی نده. پس شما وقتی سرمایه‌گذاری، بذار من این جمله بگم، مثلا فکر کنیم من الان میگم شما بیا یه قرارداد مثلا 8 10 ساله باز کن، ولی 100 هزار دلار هم بهت میدیم که باستی، ولی که 5 سال دیگه خواستی بری خب 50 هزار توش پس بده. خب میگه بد نیست، پول خودشه دیگه. شده ببینید، یه جمله هست در ریل استیت ما نمیگیم، ولی در سرمایه گذاری میگیم. بذاری من این دوتا رو مقایسه کنم. در ریل استیت هیچ کس نمیگه من نمیخوام ریل استیت بخرم. میگم چرا نمیخوای ریل استیت بخری؟ میگه آخه 16 سال دیگه اگه بفروشم باید یه 6-7% کلوزین کاست و کامیشن و کلوزین کاست بدم دیگه. پس من چون قراره هر موقع ریال استیت رو فروختم یه 4-5% فی بدم، هزینه بدم، من ریال استیت نخواهم خرید. آیا کسی نرفو میزنه یا نه؟ نمیزنه. ریال استیت رو میخره، بهش هم یاد دادن که وقتی میفروشی یه 6-7% کلوزین کاست داری، هزینه میدی. پس هیچ کس به خاطر این که در موقع فروش هزینه میخوام بدم، سرمایه گذاری رو انجام میگه نمیده. ولی تو سرمایه گذاری من اگه میگم جامعه بودی بیا و 100 هزار دلار بهت میدم 10 سال بمون با شرکت شیلر، سالی هر سالی موندی 10 هزار دلار مال تو، این از هوا اومده. شما دستبالت بسته نیست، شما یه سال دو سال بمون بیا بیرون، خب یه مقدار از اون پولو پس بدی چون ده داد. ولی چون افراد جملات غلط میگن، این مغز ما بزرگترین دشمن ما میشه. او پس پولم بسته است. اسکیوز می، پس شما اقتصاد خود متوجه نشی کجا بسته است. من دارم میگم هر روز دلت خواست میتونی ریل استیت رو بفروش. خب هر روز دلت خواست سرمایه گذاشتن میفروش، خب 2-3% میدیم بیرون، یعنی چه من نمیتونم پولم بیارم بیرون؟ ببینین این تو مغز جا نمیفته. من اینو 300 بارم بگم، چون بلوپرینت ذات ما انسان ها وقتی به یه چیزی عادت کنه مثل اعتیاده باید 90 روز طول بکشه تا از بدن اون بیاد بیرون، این جمله باعث میشه افراد پولای گنده از دست بدن. چرا بانک 8 ماه میبنده براتون؟ چون 4 میده 4 نمیده پولش میذاره تو شیلر، 40 میسازه، 35 میسازه، 45 میسازه. آها، این سودایی که الان شما داشتین میخوندین اینا پولای بانکه،
1: بانک حقوق باز.
0: بله. ولی میخوام بهتون بگم اگر برنامه پرطرفدار شما نبود، اگه رادیوی وجود نداشت در ایرانیا، متاسفانه یک دونه ایرانی به شیلر راه پیدا نمیکرد، یک دونه ایرانی نمیتونست به شیلر دسترسی پیدا کنه، چون کارشناس مالی نداریم تو شیلر که تو رادیو بیاد فارسی صحبت کنه. اصلا ریتیل نیست، عمومی نیست، تو زاویه‌های مختلف این سرمایه گذاری انجام میشه. مثلا یه بانکی حالا اسمش نمیخوام بیارم، سال قبل 2.5 میلیارد گذاشت تو شیلر، خب از پولم 5% میگیرم بالا هم که رفت، شریک هم در سود پایین که رفت. پس ببینید سرمایه گذاری اینستیتوشنال یعنی سرمایه گذاری که عموم نمیتونه انجام بده. خب چرا از اون انجام ندیم؟ تمام سرمایه گذاری ما خوشبختانه اینستیتوشناله. من اصلا حال و حوصله برنامه‌ریزی عمومی رو ندارم. دیورسیفای پورتفولیو باز کنیم، سهام بخریم، میوچوال فاند بذاریم، باند بخریم، جای اون تو مغز من، یه به خدای نکرده تو این نشه، دوران اونو گذاشته جاش تو سطل آشغاله. چون هم باید پول بدم، هم باید برم باند بخرم، بعد باندان که داره به هم میخوره. انگار که من این جمله رو میگم، من میدونم قراره پول از دست بدم در سرمایه گذاری، ولی بذار یه کاری کنم کمتر ضرر بدم. آیا این سرمایه گذار مخش خوب کار میکنه که من از اول میدونم قراره پول از دست بدم، هزینه هم باید بدم؟ ببینید یه سرگه جملات ما عوض کنیم، سرنوشتمون عوض میشه. زبان پاسبان سر است میگفتن ایران، درسته یه جمله این زبان سرنوشت سازه. خواهش میکنم این جمله رو به خودتون بگی، شرمندگان عزیز، من دیگه به بهرهای 4%، 5%، 6%، 7%، 8%، 9%، 10% شانس دوم نخواهم داد تا اینکه اوضاع احوال درست شه. امروز نفت شد $90،
1: طلا اومد پایین،
0: طلا را پایین، نفت اومد بالا 90، به احتمال غالب تو این هفته بالاتر میره. الان به زودی از جیبمون باید پول بیشتری بدیم بنزین بزنیم. فکر نکنیم مال ما الکترونیکی، خب پول نمیدیم ما برای بنزین، نه الکتریسیته رو میبرم بالا چون اونا هم احتیاج دارن به دونه. پس به همین دلیل چه خوبه ما راجب اینو بشنویم جناب میبودی، قدم جلو بزنیم. بزرگترین مشکل افراد چیه؟ قدم جلو گذاشتنه. اگر این قدم رو ما بتونیم جلو بذاریم، راه حل‌های خیلی خوبی وجود داره. میتونم یه دقیقه یه مثال بزنم؟ یه دقیقه بیشتر طول نمی‌کشه. یه خانمی به دیدن من میاد، سال قبل می‌خواسته تکساشو پایین بیاره، اسیستنت فیزیشن 200 تا می‌سازه. سال قبل من براش در زمینای کشاورزی دولت امریکا اجازه میداد شما بیای سرمایه گذاری کنی، برای هر یه دلاری که می‌ذاری 5 دلار از تکست کم کنی. در زمینای کشاورزی این خانم 20,000 تا گذاشت، $100,000 تکسش اومد پایین. حقوق بگیرم بود، W2 میگیره. شنوندگان عزیزی که W2 میگیرن میدونین حسابدار شما نمیتونه مالیاتتون رو بیارین پایین، به ما زنگ بزنین. این خانم که این کارش انجام شد داشت میرفت، گفتم آرزو چیه؟ آرزو یه چیزی داری؟ گفت آره. یه 10-15 سال پیش گفت میرفتم بانک، آقایی بود اونجا با من دوست شده بود رئیس بانک و به من 2-3 تا توصیه خیلی خیلی بدی کرد و من پول از دست دادم. می‌خواستم بیمه اون بخرم، گفت نخرم، می‌خواستم سرمایه‌گذاری کنم، نخرم، این کارو بکن، اون کارو کن، الان دیگه گیرش نمیارم، رفته. گفتم آخه شما عقلت کجا بود؟ عذر می‌خوام. کسی که کارشناس مالی باشه، پول در بیاره، جنسای خوب داشته باشه، تو شعبه میشینه که درواز میشه به مردم آب نبات بده که شاید یسی به اونا بفروشه. شما نباید با اون دیل می‌کردی. گفتم آرزو چیه؟ گفت ای کاش برای 5 تا نوام و 2 تا پسرام پول بیشتری میذاشتم. بیمه عمرش قبول شد، $700,000 از ویلز فارگو کشید. اسم ویلز فارگو رو میگم چون ویلز فارگو همچین بانک زیاد خوبی نیست. از ویلز فارگو کشید، گذاشت یه بانک دیگه، $20,000,000 بیمه اون گرفت. شرکت بیمه $4,000,000 داده بابت بیمه اون، $8,000,000 در زمان فوت میگیره، $12,000,000 میره به این خانواده. روزی که اسکور رو امضا میکرد گفت خدا عمرت بده، من به آرزوم رسیدم، الان خانواده من $12,000,000 ثروتش رفته بالاتر. حالا اینو میتونیم به عنوان مثال بگونیم، میتونیم بگین او بازاریابیه، یا میتونیم هر چی میخوایم بگیم، ولی نهایتا یادتون نره برنامه‌ریزیای خوب حرف نداره، باید اینستیتوشنال باشه. ولی در خاتمه همه این کار رو انجام دادیم، بالاترین ثروت ما سلامتیمونه و تحت این شرایطی سلامتی خودمون رو جناب بودی به خاطر موفقیت مالی نباید به خطر بندازیم. و چون روزا رو با است خودمون میسازیم، با شور و عشق و هیجان چه خوب زندگی کنیم. و همیشه شعارتون باید باشه live with passion.
1: سرمایه‌گذاری با ملات شاهنشاهی.
0: آسوده بخوابید، ما بیداریم.
1: ممنونم.
0: روزتون بخیر.

0: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
1: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
3: 833-2626-845
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارت توش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارت ها دارید؟
6: بهرش چقدره؟
5: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه
7: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع می رساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شانا تووا.
8: همینان برنامه رو پی میگیریم. آقای دکتر نامدار بقایی عزیز با ما هستن. دکتر نامدار، ورود دوشس و دوک به بریتانیا استقبال کردن. اینجا که از منسیتوتیه توی نزدیک سانتا باربارا منطقه رو ترک کردن، مردم خیلی خوشحال شده بودن. خیلی
9: درود بر شما. درود بر شما جنبه بودی و درود بر سرکار خانم غزال و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه. بله، اینجام خیلی سرد ازشون استقبال شده حقیقتاً. یعنی با اینکه خب خیلی از این روزنامه نگاران حوزه سلطنتی میخواستن خبر رو بزرگ جلوه بدن و خیلی راجبش صحبت کنن، ولی مردم خیلی به قول معروف تحویل نگرفتن. آها. و مخصوصا این موضوع، میدونید چون چند وقت پیش هری با چندین نفر دیگه از سلبریتی های معروف مثل آقای التون جان و اینها با روزنامه دیلی اکسپرس انگلیس خیلی وارد دیلی میل فکر کنم ببخشید دیلی میل بله وارد یک دعوای حقوقی شده بودن که اینها به پرایویسی ما حریم ما اینا تجاوز کردن چه کردن و این کیس رو باخت هری و این باختن این کیس باعث شدش که حسابی آبروش بره پیش مطبوعات انگلستان و اینها الان بایستی یک رقمهای بزرگی نزدیک 8-9 میلیون پوند پول فقط وکلا و مسائل قانونی و قضایی این کیس رو بدن. این از این موضوعش. موضوع دیگه سکیوریتی خودش بود، سکیوریتی خودش و خانمش و بچه هاش که اصرار داشتش که بایستی سکیوریتی دولتی بگذارن برای سکیوریتی پلیس بگذارن، پلیس مخصوص سلطنتی اینجا میدونید یه پلیس رویال پروتکشن پلیس دارن که ولی نه قبول نکردن، گفتن نه خودتون بایستی مسئولیت خودتون رو داشته باشید. پادشاه هم که دیروز نامه بیرون دادن که نه شما دیگه از اون لقب رویال هاینستون استفاده نخواهید کرد، یک شهروند عادی هستید، ولی اون دوشس و دوکشون رو حمل میکنن هنوز. ولی خب میخواستن اینها میدونید استفاده ببرن از این لقب ها و بتونن مثلا خانم میگان بتونه فیلمی بازی بکنه، درآمدی از اون نظر داشته باشه، اونم که موفقیت آمیز نبود، قرار بود نتفلیکس استخدامش کنه تو یه فیلمی بازی کنه که اونم قراردادش به هم خورد. خلاصه خیلی وضعیتشون خوب نیست. حالا نمیدونم آیا به آمریکا برمیگردن دیگه یا نه، ولی فکر نمیکنم، ولی همینجا هم باشن یه جای ساکت و آرومی زندگی میکنن تا ببینن.
8: من از کنار خونهشون رد شدم توی نزدیک چی سانتا باربارا، نزدیک خونه خانم اوپراس، خانم اوپرا مون تو
9: بله بله نزدیک که مصاحبه هم کرد باهاشون.
8: ولی مردم واقعا ناراحت، یعنی اهالی محل، خب روزنامه‌نگارا اونجا جمع میشدن، این به اصطلاح این عکاسا بودن دائما مزاحمت، اونجا یه منطقه خیلی آرامه، آرامش بلد. مردم به هم خورده بود بلد. و خب این که رفتنشون خیلی اسباب خوش، ها ترامپ هم خیلی اظهار خوشحالی کرد،
9: خوشحالی کرد بله گفت
8: پس میگن و هری هم برگشتن به انگلیس.
9: بله
8: بسیار عالی. خب آقای دکتر بقای عزیز، بریتانیا تحریم ها رو خیلی سفت و سخت کرد علی جمهوری اسلامی.
9: بله بر جمهوری اسلامی که شدید، الان همونطور که در یکی از برنامه‌های گذاشتم خدمتتون گفتم جامعه بودی، بسیاری از این سازمان ها، شرکت ها، خیریه هایی که به یک شکلی ربط داشتن به جمهوری اسلامی و مربوط بودند، اینها به تکاپو افتادن که یا خودشون رو به قول معروف ببندن در کمپانیوش و اصلا از کار کنار بکشونن خودشون رو، برای اینکه میدونن اگر بیان و تو کارشون نگاه بکنن ببینن چی کار دارن میکنن، اینها سر و صداش بلند خواهد شد که ربط دارن با جمهوری اسلامی و اون وقت دیگه کیس های قضایی پیدا میکنن و گرفتاری های شدید و الان چندین موردش دیده شده. الان موردی که خیلی مورد بحث هستش، دو تا آپارتمان بزرگ پنت هاوس هستش که در منطقه کنزینگتون متعلق به مشتبه خامنه ای و اون آقای علی انصاری مسئولش بوده و الان اون اینها رو برای فروش گذاشت، قیمت‌های سرسام‌آور، قیمت‌های 19 میلیون پوند و 36 میلیون پوند و یه قیمت‌های عجیب غریب نجومی به قول معروف و اینها رو میخواد بفروشه، چون گفته انصاری که به خاطر این تحریم‌ها و این کارهایی که با ما کردن من نمیتونم قرضی که روی این خونه ها گرفتم، قرضی که روی این آپارتمان ها گرفتم رو بپردازم. این حالا این موضوع همه رو درگیر کرده که این دروغ داره میگه این آقا، این قرض ها رو به صورت سوری در آوردن و این مسائلی، یعنی میخواد اینطور به یه شکلی میدونید یه پولشویی دیگه ای هم انجام بدن این وسط و بگن که این پولها رو داریم میپردازیم به اون مقروض هستیم و بایستی بپردازیم به این اشخاص. الان این خبر خیلی مهمیه که دنبالش هستن حقیقتش، که ببینن به چه صورته و امیدوارم جلوش گرفته بشه و اینها میدونید جناب میبودی منابع مالی مردم ایران هستش که اینطور به غارت رفته و فکرش بکنید اصلا آدم تصورشو نمیکرد که پسر یک آخوند توی ایران آپارتمان 36 میلیون پوندی و نمیدونم 19 میلیون پوندی و این قیمتهای عجیب غریب داشته باشن. تازه پروپرتی های دیگه هم دارن، مستقلات دیگه هم دارن متاسفانه. ولی بله انگلستان شدیداً تحریم ها رو زیاد کرد و امروز هم که شنیدید خبر مهم امروز بریتانیا که همه رو درگیر کرده، این تحریم هایی هستش که آقای ادمیلیبند وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد بر علیه مناطق اشغالی در حقیقت ساحل غربی رود اردن، وست بانک، که اونها رو تحت تحریم شدید قرار دادش به خاطر اینکه یعنی میدونید زبانی که به کار برد توی مجلس انگلیس خیلی غیر عادی و غیر اصولی بودش. یعنی صحبتش رو اولا با این شروع کرد چون ایشون میدونید یهودیه اصلا خودش و خانوادهش و سپاسگزاری کرد از کشور اسرائیل که به مادر بزرگش و پدر بزرگش که از هولوکاست فرار کرده بودن و به هر حال اومده بودن اونجا خونه دادن و پناهگاه دادن و زندگی کردن و به این صورت شروع کرد. ولی بعدش حسابی پرداخت به اینکه گفتش که بله این سرزمین های اشغالی اینها همش آن لافول غیر قانونیه، اینها دارن اثنیک کلینزینگ میکنن، دارن نسل کشی میکنن اونجا، دارن یعنی فلسطینی ها رو. و خب این حرفشون خیلی بی ربط نیست، میدونیم که اسرائیل و به خصوص اون ستلمنت هایی که اونجا هست، این کسان اشخاص اسرائیلی که اونجاها رو گرفتن و دارن خونه سازی میکنن و اینها، رفتار بسیار شدید و بدی با فلسطینی ها داشتن. ولی خب دیگه اسرائیل تو اونجاها رو گرفته، تو سالیان ساله که بر اونجا احاطه داره، تو اونجا رو داره. ولی دولت انگلیس گفته که ما اینها رو ممنوع میکنیم، بایکوت میکنیم، دیگه اجازه نمیدیم جنس یا بیزنس یا کاری که از این مناطق اشغالی و از این ستلمنت ها در حقیقت جاهایی که اینها خونه پیدا کردن و اونجاها نشستن به انگلستان آورده بشه. حالا این وسط یه گرفتاری بزرگ ایجاد میشه چون بسیاری فلسطینی ها اونجا نمیدونم 600 700 هزار نفر فلسطینی اونجا زندگی میکنن و اینها هم بیزنس دارن و اینها هم جنس صادر میکنن. من خودم مغازه‌ای هستش که عراقی ها اداره میکنن، نزدیک من هست اینجا تو لندن، میرم اغلب اونجا یه چیزایی بخرم، چیزای ایرانی خودمون و اینها رو بخرم. یه خیارشورهایی داره که خیلی هم خوشمزه است، تو قوطی روش نوشته Produce of West Bank، ساخت West Bank هستش. خب این معلومه که یک بیزنس فلسطینی هستش که در ساحل غربی رود اردن هست و اینها رو پر میکنه. خیلی هم واقعا خیارشورهای خیلی خوب و به خوشمزه‌ایه و اینها رو از طریق اسرائیل صادر میکنن چون فلسطینی ها که به خودی خود نمیتونن چیزی رو صادر بکنن، مجبورن از کانال اسرائیل، از بندر اسرائیل، از کانال گمرکی اسرائیل عبور بکنن و اینها رو. حالا آیا اینها هم مورد تحریم قرار میگیرن یا نه؟ خیلی مشکله میدونید، تمایز دادن بین اینها. آیا اون فلسطینی بیچاره‌ای که داره یه نونی در میاره اونجا که زندگیشو بکنه، اونم بایستی بسوزه تو این کار و کتک این کار رو بخوره؟ این مسئله که الان خیلی مطرح شده و خب میدونید بسیاری از همون ستلمنت هایی که اونجا هستش فلسطینی ها کار میکنن، کارگر فلسطینی تو مزرعه اونجا کار میکنه و خب میدونید کشاورزی پر رونقی که اسرائیل داره، از آووکادویی که ما میخوریم نمیدونم، همه اینها از اسرائیل میادش و اینها رو اینها جمع میکنن، درست میکنن و بسته‌بندی میکنن. آیا اینا هم مورد تحریم قرار میگیرن؟ خیلی
8: پیچیده،
9: خیلی پیچیده و مسئله برانگیز شده برای اینها که چگونه حالا اینها رو عمل بکنن و به چه سمتی پیش برن. اینها خیلی کار بریتانیا رو مشکل، و خب فوراً هم اسرائیل دستور داد که کنسولگری انگلیس در اورشلیم بسته بشه و دیپلمات‌ها از اونجا برن به سفارت انگلیس در تل‌آویو، دیگه اونجا نخواهند داشت. همین باعث میشه که اگر 4 نفر فلسطینی هم میخواستن ویزای انگلستان بگیرن که بیان اینجا، نتونن. حالا میدونید برای اینکه اونی که توی ساحل وست بانک هستش قاعدتا خیلی مشکله براش عبور کردن از مرز اسرائیل و داخل اسرائیل شدن و بره کنسولگری انگلستان در تل‌آویو. خیلی موضوع رو پیچیده کردن و الان اینجا تو انگلستان خیلی صحبت ها در گرفته بین احزاب مختلف. وزیر خارجه کابینه سایه آقای تام توبن ها که خیلی هم اتفاقا مخالف شدید جمهوری اسلامی هم هست، اینجا در اومده و اعتراض کرد به این موضوع و گفت این اصلا کار درستی نبود. الان دارن صحبت از این میکنن که هر کسی که دوست اسرائیل هستش دشمن جمهوری اسلامی و هر کسی که دشمن اسرائیل هست دوست جمهوری اسلامیه. در نتیجه الان این معادله رو حل کنید، انگلستان مساویه دوست
8: جمهوری اسلام. تشکر میکنم آقای دکتر نامداره بخوری عزیزم، سپاس از حضور شما. ممنونم
9: خانم، مرحمتتون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هول ویت ماما لواش.
1: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
2: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم
3: دمت گرم داداش،
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
4: آخریشه بردار داداش.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: الو سیمین.
7: بله جانم، چی شده؟
6: ببین منو امروز اخراج کردم.
7: وای سعید، ببین چی کار میکنی؟ خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
8: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88
11: mesrianilaw.com.
12: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
13: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
14: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
15: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
14: بدون هیچ سورپرایزی.
16: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
17: باشه.
16: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
17: باشه بابا باشه.
16: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
17: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
5: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
16: سامان
17: باشه بابا باشه.
18: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
19: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
20: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. License number 23824.

0: خب امیران از ارجمندم در این منزل از برنامه با یک چهره استثنایی هستی، واقعا آقای دکتر امیر حمیدی عزیز، یکی از پیشاهنگان پیوستن به دولت فدرال در ایالات متحده آمریکا، در یکی از حساس ترین نهادهای این کشور از دیرباز، از چندین دهه پیش، یعنی DEA، سازمان دو دایره مبارزه با مواد مخدر، که سازمان جهانی است، گلوبال، تقریبا در همه کشورهای دنیا فعال، و ایشون لطف کردند و خاطراتشون رو در این تشکیلات خیلی مهم با ما در میان میگذارن، که واقعا نهاد خیلی محبوبی هم هستا، خیلی محبوبه به ویژه در خود ایالات متحده آمریکا، کشورهایی که آقای دکتر حمیدی مناسب خیلی مهمی داشتن و بسیاری از کشورهای جهان به ویژه مدیریت اجرایی در پاسیفیک، در حوزه اقیانوس آرام، که بانک شامل بانک. درود بر شما آقای دکتر حمیدی عزیز، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبودی گرامی و درودی بیکران خدمت اتاق فرمان و شنوندگان ارجمند شما.
0: امیدوارم حال شما خوب باشه، خسته نباشید. دکتر حمیدی، خیلی این گفتگوهاتون خیلی مورد توجه قرار گرفته، مردم خیلی دوست دارن، برای اولین بار با چنین تشکیلاتی آشنا میشن.
1: من خیلی خوشحال هستم که در خدمتون هستم و اگه بتونیم یه اطلاعاتی در اختیار شنوندگان ارجمند شما بذاریم باعث خوشبختی منه.
0: ممنون. قبل از که به هر چی بپردازیم، خب از شما بپرسم کدام ماموریت شما در کدام کشور بیش از بقیه تو هم با ماجراهای خیلی یا مسائل خیلی حساس بوده و شما خاطرهایی به کدام ماموریت بوده در کجا؟
1: جناب میبودی گرامی، من تا اونجا که اطلاع داری، من در 5 قاره جهان با بالا و بلندیاش دست پنجه نرم کردم و اگر بخوایم راجع به جایی صحبت کنیم، میتونم چند لحظه شنوندگان ارجمند شما را خارج از استودیو ببرم و ببرمش افغانستان. افغانستان یکی از جایی بود که واقعا جای خطرناک و جای مشکلی برای زندگی. اگه ما تصور کنیم که صبح زود سحرگاه یک مزرعه خشخاش رو در افغانستان ببینیم، کشاورزی رو میبینیم که شاید تمام داراییشون چند هکتار زمین باشه و تیغی روی کپسول خشخاش میکشه و چند قطره تریاک خام بیرون میریزه، در اون لحظه شاید ارزش این محصول چندان ارزشی نداشته باشه، اما داستان همینجا تموم نمیشه. این تازه اولی متر از سفریه که ممکنه که هزاران هزار کیلومتر بتونه ادامه پیدا بکنه. از مزرعه محصول به یک خریدار میرسه، از خریدار به یک واسطه، از واسطه به یک آزمایشگاه. اون موقع تریاک تبدیل به مورفین میشه، مورفین تبدیل به هروئین میشه، مسئله حمل و نقل به وجود میاد، راننده استخدام میشه، انبار، اسناد، مرز، قاچاقچی، صراف، پولشو، شرکت‌های پوششی، همه اینا در نهایت میرسه به بازار مصرف و اون چیزیه که در یک مزرعه ارزش محدودی داره، ولی وقتی که به خیابون‌های یک شهر اروپایی میرسه، بخشی از یک اقتصاد چند میلیارد دلاری رو تشکیل میده. و اینجاست که من همیشه تاکید میکنم که مواد مخدر یک فقط ماده نیست، یک زنجیره اقتصادیه. از افغانستان، از طالبان شروع میشه. مثلا مثالی من بزنم، در یک سال 328 هزار هکتار کشت خشخاش میشه، یعنی هزاران تن تریاک به وجود میاد. و اگه از من بپرسید که یکی از تلخترین تصاویر سالهایی که باش روبرو بودم در افغانستان بود. من از تنها تریاک، کارتل ها یا صدها میلیون دلار صحبت نمی کنم، از یک انسان شروع میکنم. برمیگردیم به اون چند سال قبل در دورانی که در افغانستان بودم، در اوج تولید تریاک و هروئین بود که صحنه‌ای رو دیدم که هنوز هم که هنوزه از ذهنم پاک نمیشه. تصور کنید که 328 هزار هکتار زمین زیر کشت خشخاش میره و تولید بالقوه تریاک اون به حدود 9000 تن میرسه. نه 9000 کیلو، 9000 تن، یعنی 9 میلیون کیلوگرم با 90% خالص. و اگر در 1% برسونیم که بیشتر از اون آدمی که مصرف کننده است میکشه، وزن کل مخلوط به 810 میلیون کیلوگرم میرسه و هر کیلوگرم که 1000 گرم باشه یعنی 810 میلیون ضرب در 1000 گرم ما بکنیم میشه 810 میلیارد گرم. و اگه حساب بکنیم هر گرمی حدوداً در خیابون‌های لندن یا اروپا به 350 یورو یا 350 دلار یا 350 بریتیش پوند معمولاً با چند دلار بالا پایین فروخته میشه، ارزش اقتصادیش در حدود 283 تریلیون دلار میشه. میبینین که چه خبره. متاسفانه همه اینا از افغانستان سرچشمه میگیره، اما متاسفانه پشت این اعداد انسان‌هایی بودن که هیچ کس اونها رو نمیدید. یکی از اینها، من یادم یه خاطره خدمتون تعریف کنم، اسمش کریم بود ولی اسمش فامیلیشو نمیگم. کریم رو وقتی که میدیدی جناب میبودی گرامی باور نمیکرده که سرنوشتون به اینجا رسیده. مردی بسیار باهوش بود، حدودی تحصیل کرده بود، انسانی بود که 4 زبان خارجی رو به راحتی انگلیسی، آلمانی، دانمارکی و یونانی صحبت میکرد. این 4 زبان میتونست که ایشون قابلیتی به وجود بیاره که بشه مترجم، در کمپانیای بزرگ تجاری کار بکنه، در یک سازمان بین‌المللی کار کنه، خانواده‌ای بسازه و آینده‌ای داشته باشه. اما سرنوشت او کجا پیدا کردیم؟ من ایشونو زیر یک پل در کابل در میان زباله ها، فاضلاب، دود و هروئین با هزاران نفر زن و مرد دیگه دیدمش و این تصویر بسیار بسیار سنگین بود که اینا اونجا زندگی میکردن. وقتی که به کریم نگاه میکردی دیگه یک معتاد رو نمیدیدی، یک انسان از دست رفته رو واقعا میدیدی. و همون جا یک سوال در ذهن انسان شکل میگیره که چگونه کشوری که هروئین را به جهان صادر میکنه خودش قربانی همون هروئین شده. و همون جوری که شروع کردم صحبتامو، پاسخ یک از اون همون مزرعه ها شروع میشه و در اون سالها با واقعیت آدم روبرو میشه که شاید از بیرون دیده نمیشه. اگر اون تو نباشه هیچ موقع نمیبینی این تصویرها رو. کشاورز افغان رو اگه تصور کنید، چندین فرزند داره، پول نداره، جنگ اطرافش رو گرفته، محصولش بازار مطمئن هم نداره. اگر این کشاورز انار بکاره باید جاده داشته باشه که بتونه این ور اون ور ببره. اگه میوه بکاره سردخونه لازم داره. اگه گندم بکاره ممکنه درآمدش حتی هزینه خانواده ها رو تأمین نکنه. اما خشخاش میکاره. چرا؟ چون خریدار خودش به مزرعه به سراغش میره، حتی قاچاقچی پولشو پیشا پیش بهش میده، محصولو از سال قبل میخره و تمام ریسک رو به دوش اون کشاورز میندازه. و از همینجاست که اون ماشین شروع به حرکت میکنه، خشخاش تبدیل میشه به تریاک، تریاک وارد فرایند تولید مورفین میشه، مورفین به هروئین تبدیل میشه و هرچی که محصول اون ساله از اون مزرعه دورتر میشه، هرچی که دورتر میشه کیلومتر با کیلومتر قیمت اون چند برابر میشه. کشاورزی که تولید میکنه شاید چند صد یا چند هزار دلار بیشتر دستش نیاد، اما در انتهای زنجیره همون محصول در بازارهای بین المللی میتونه بخشی از یک تجارت چندین میلیارد دلاری باشه و اون موقع ما باید نگاه کنیم ببینیم که پول در قاچاق، در ترانزیت، در عمده فروشی، در پولشویی، در شبکه‌های بین المللی، در سازمان‌هایی که فساد توشه به کجا میره و ما چرا با این داریم مبارزه میکنیم. مبارزه میکنیم که ما بتونیم پول رو دنبال کنیم، چون فقط کشاورز رو اگه دستگیر کنه یک کشاورز دیگر رو به جاش میارن، اگه فقط یک محموله رو بگیرین میشه محموله دیگری رو جا به جا به جای اون گذاشت. اگر وقتی یک قاچاقچی خرده فروش بازداشت میشه شبکه دیگه جایگزینش میکنن، ولی باید به مغز شبکه برسیم و مغز شبکه به پول، به سازمان، به ارتباطات و کسانی که از جنگ و فقر متاسفانه میلیاردها دلار میسازن. و از اونجاست که دوباره بازم برمیگردم به کریم، در یک طرف این تجارت کشاورزی ایستاده بود که میخواست فرزندش گرسنه نمونه، در طرف دیگر رو که نگاه میکنه میبینه که کریم زیر پل کابل بود، مردی که 4 زبان خارجی رو به خوبی صحبت میکرد، اما اون ماده، اون افیون، اون هروئین آیندهش رو ازش گرفته بود. و شاید تخترین جمله که بتونم درباره کریم بگم همینه که کریم 4 زبان میدونست، اما در نهایت هیچ کس زبان درد کریم رو نفهمید. این چهره واقعی تجارت مواد مخدره و فقط یک بسته هروئین نیست. با مردم که صحبت میکنی میگه که اداره مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، فقط اون یک بسته ماده رو میبینن. پشت این یک کشاورز، یک خونواده، یک قاچاقچی، یک شبکه مالی، فساد وجود داره، خشونت وجود داره و در انتهای زنجیره انسانی مثل کریم قرار داره که هزاران هزار، میلیون ها، شاید در افغانستان میلیون ها جوان، زن و مرد مثل بیاست. کریم هستش. بله، ولی اینم خدمتتون بگم که مواد مخدر یک انسان رو معتاد نمی کنه، میتونه خانواده رو بشکنه، اقتصاد رو فاسد کنه، امنیت رو بخره، جنگ رو تغذیه کنه و آینده یک ملت رو به طور کلی به گروگان بگیره، جناب میبودی گرامی. و این چیزیه که هیچ وقت آدم فراموش نمیتونه بکنه، به عنوان اینکه آدم نمیتونه در پشت یک کیلو جنس بعضی موقع خون و عشق و زندگی انسان‌های قرار داره که هرگز اسمشون هم نمیشنویم.
0: خیلی تشکر. دو تا سوال داشتم، بعد هم باید از بازار آگهی عبور کنیم. به من بفرمایید که این کارخانه های تولید مورفین و هروئین در خود افغانستان بودن یا اینکه نه تریاک میرفت در نقطه دیگری، در کشور دیگری تبدیل میشد و توزیع میشد؟
1: بله، نه، خشخاشو به مورفین در افغانستان تبدیل میکنن.
0: خب.
1: بعد مورفینو ترانسپورت میکنن، بیشترش از طریق سیستان و بلوچستان از ایران میره. از طریق کردستان وارد ترکیه میشه، ولی قدیم ها قبل از زمان آشوب 57 در ایسترن ترکی، در نزدیکی های وان، در دهکده های اونجا تبدیل به هروئین میکردن. ولی الان به عنوان اینکه جمهوری اسلامی پول در آوردن را یاد گرفته و جایی که تحریم ها رو بایپاس بکنه، الان بیشترش رو در درون ایران به، چون هم دسترسی از چین و هم از هندوستان به اسیدوهایدریک دارن، چون اسیدوهایدریک ماده شیمیاییه که لازمه که مورفین رو به هروئین تبدیل بکنی، بعد در ایران انجام میدن، اون موقع قیمتش بالاتر میره، بعد از ایران، از کشورهای مختلف، از ایسترن اروپا و روسیه به کشورهای اروپایی منتقل میکنن. بله،
0: خیلی اسباب تاثیر ایران شده سکوی همه اتفاقات ناگوار. از بازار آگهی عبور میکنیم. آقای دکتر امیر حمیدی هستیم از DEA همیانه.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
2: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
6: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
7: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
6: 818-777-777-777.
8: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
11: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
12: ایلات مارکت فرارسیدن روشاشانا را تبریک گفته و با سپاس از حمایت همیشگی شما به اطلاع می رساند انواع عسل‌های معروف و ارگانیک در مارکت، مرغوب‌ترین خرماهای کالیفرنیا و همچنین زیباترین بشقاب‌ها با طرح‌های مختلف و وسایل دیگر یک بار مصرف را با مناسب‌ترین قیمت از ایلات مارکت می توانید تهیه نمایید. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رایگان. شاناتوبا.
13: فکر می‌کنم در یه رسانه فارسی برای اولین بار باشه که شخصیتی از درون از قلب دی ای داره به هموطنان ما گزارش می‌ده که در اونجا چه می‌گذره، فعالیت‌های دی ای در دنیا. سال بعدیم از آقای دکتر امیر حمیدی اینه که آقای حمیدی، این گروه‌هایی که طرفدار خلافت اسلامی هن یا خلافت رو تشکیل دادن مثل طالبان، یا گروه هایی که در سوریه فعال بودن، یا گروه های طرفدار ایجاد حکومت اسلامی در عراق، یا حزب الله در لبنان، اینا به شکلی زندگیشون، زندگی اقتصادیشون با مواد مخدر در هم آمیخته. یعنی بدون مواد مخدر نمیتونن به زندگی ادامه بدن. این درسته این ادعا؟
14: بله جناب مهبود، این کاملا درسته. به عنوان که اگر ما به افغانستان نگاه بکنیم، در اونجا طالبان سالها از این کشاورزا و اینا که درست میکردن ازشون تکسیشن میگرفتن، معمولا یا سرمایه گذاری میکردن، خودشون سرمایه دار بودن، یا اینکه 10% پروڈاکشن و اینا مالیات میگرفتن. اگر 10%شو اونا نمیدادین، کاری نمیتونستین انجام بدین. اگه بخوایم درباره نقش رژیم ضد حقوق بشر و ضد جامعه جمهوری کودک‌کش ملایان و شبکه‌های وابسته اون در اقتصاد غیرقانونی مواد مخدر صحبت کنیم، چون میدونیم که تمام سرمایه گذاری ها رو جمهوری اسلامی انجام میده، باید به یک نقطه از همون اولش توجه داشته باشیم. ما فقط درباره یک چند قاچاقچی یا چند محموله مواد مخدر اینجا صحبت نمی کنیم. بحث اصلی پیوند میان جرایم سازمان یافته، پولشویی، تأمین مالی، شبکه‌های مسلح، همون گروه‌های نیابتی که شما اسپردین، و امنیت ملیه. و اینجاست که موضوع جدی‌تر میشه. به عنوان که در پرونده‌های رسمی ایالات متحده نمونه‌هایی وجود داره که نمیتوان به سادگی از کنار اینا عبور کرد. در یادم چند سال پیش بود، فکر میکنم در 12 سال پیش 2012 اینا بود، وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا برای اولین بار یک مقام رسمی جمهوری

داری نشون داد که باغبانی به قاچاق افغان اجازه میداد اون قاچاقچیان افغانی مواد افیونی رو از مرز ایران عبور بکنن بدند و در مقابل همه شبکه‌ها برای نیروی قدس به انتقال سلاح به طالبان کمک کنن. یعنی اینا اسلحه به جای پول میدادن، مواد مخدر میگرفتن. یعنی شما با یک معامله معمولی مواد مخدر دیگه اینجا روبرو نیستید. یک طرف تریاک و هروئینه که افیونه که نابود کننده است، از طرف دیگر اسلحه و حمایت از یک گروه مسلحی که واقعا جامعه رو در اون کشور نابود کرده. و این همان نقطه‌ایه که قاچاقچیان مواد مخدر، ما به نارکوتروریسم میرسیم که نارکوتروریسم این اشخاص رو در اون لول تبدیل میکنه. و نکته مهم جناب میبود اینجاست که مسئله مهم فقط افغانستان و مرز شرقی ایران نیست. وقتی که به حزب الله لبنان نگاه میکنیم، تصویری حتی جهانی ترشو میبینیم، به عنوان که کیس هایی بوده که مثلا من میتونم اسم بدم، دوستان بتونن سرچ کنن، آپریشن کساندرا، و این فعالیت‌های تجاری حزب الله رو با کارتل‌های مواد مخدر امریکای جنوبی ارتباط میده و در انتقال اون مقادیر بسیار بسیار زیادی از کوکائین به بازارهای اروپا و امریکا، بعد پولشویی و درآمد اون مشارکت پیدا میکنه. میبینین که زنجیروار چطوری افغانستان از طریق این نوسازمان‌ها به امریکای جنوبی وصل میشه و این شبکه ها و این سازمان ها در اگه بخوایم میتونم اسم ببریم، درآمدهای بسیار بسیار زیاد مالی و خرید سلاح برای حزب الله رو مورد استفاده قرار میدادن. میبینید که سازمانایی که وجود داره ولی با همدیگه کار میکردن. و این مسئله بسیار مهمه، چون نشون میده که شبکه های نیابتی، نظام سیاسی مبتنی بر کشتار و ارعاب جمهوری اسلامی، فقط یک شبکه موشکی یا پهپادی یا نظامی نیست. شبکه مالی هم هست، شبکه تجاری هم هست، شبکه پولشویی هم هست. و در برخی از پرونده‌های مستند می‌بینیم که شبکه قاچاق مواد مخدر هم هست، به عنوان اینکه اینا همدیگه دست به دست کار میکنن. به همین دلیلی که وقتی که از حزب الله و نیروی قدس و امریکای لاتین و اروپا و خاورمیانه صحبت میکنیم، باید اونها رو نقاط جداگانه روی نقشه، روی مپ نبینیم، چون باید یک زنجیره مالی و لوجستیکی فراملی وجود داره که اونو باید ببینیم، چون یک محموله فقط نیست. از امریکای جنوبی حرکت میکنه، پولش در کشور دیگه در اروپا شسته میشه، مثلا از طریق شرکت یا تجارت ظاهرا قانونی منتقل میشه و در نهایت بخشی از سرمایه اون پول وارد شبکه‌هایی میشه که عملیات نظامی و یا تروریستی رو تامین مالی میکند. و اینجاست که جمله اون معروفی هست که ما همیشه میگیم پول رو دنبال کنید، اون موقع این جمله معنا پیدا میکنه. گاهی برای فهمیدن یک عملیات تروریستی فقط ما نباید دنبال موشک و پهپاد و اسلحه بگردیم، باید دید که پول اینا از کجا در میاد. و در داخل ایران اگه نگاه کنیم، مسئله دیگه هم وجود داشت، اون اسکله های گذرگاه های غیر قانونی بود که از شبکه های خارج از کنترل عادی گمرک داشت کار میکرد. و این بحث بسیار جدی بود در چند سال پیش که رئیس جمهور خودشون محمود احمدی نژاد اون موقع گفت که علناً شکایت کرد، از اصطلاحی استفاده کرد که بعدها بسیار مشهور شد، این جمله برادران قاچاقچی خودمون، یعنی خودشون جمهوری اسلامی. و ایشون گفت که هیچ وزارتخونه یا نهادی نباید اسکله و از این گمرک، در واقع گمرک از نظارت رسمی
وجود داشته باشه، چون کار

0: سلاح‌های دفاعی اگه میخوان بیارن، امنیتی بیارن و اطلاعاتی بیارن، باید از مبادی قانونی بگذره، ولی این کار رو نمی‌کردن و به خاطر همینه کلام ما داریم می‌بینیم که جهان کمر بسته که اینها رو از بین ببره. به خاطر بیشترش اون نارکو تروریسم بود، مسائل نظامی و امنیتی بود و که اینا در بندرگاه‌های غیر قانونی برای خودشون اسکله ساخته بودن دیگه. یک افسر ارشد نیروی قدس به اون موقع گفته بود که قاچاق مواد افیونی و همکاری متقابل با شبکه‌های مرتبط با طالبان که متهم شده بود اعتراف کرده بود. و اینا مسائلی هست که وجود داره و باید به نظر من باید منهدم بشه.
1: همینطوره. آقای دکتر میدی، در زمانی که مثلا مأموریت داشتی در افغانستان، این زندگی شما زندگی محرمانه بود یا اینکه نه، یا مأموری بودید که مثلا در محافل مجامع به طور رسمی حضور پیدا میکردید، همه میدونستن شما برای چی اومدید؟ یا توضیحاتی بدید ممنون میشم.
0: بله، من زمانی که کانچه آتشه بودم یا مستشار ایالات متحده در خاورمیانه، من بیست بودم در امارات متحده، ولی کشورهای خلیج فارس و از اون ور به عراق و از این ور به افغانستان و پاکستان و هند رو کاور می کردم و در لیول های سرانه کشوری باشون جلسات اینا میذاشتیم، برای ملاقات میرفتیم. ولی خب بعضی موقعام که به خاطر دانستن زبان و به خاطر اینکه بتونی در درون جامعه ببینی که کسان دیگه که نمیتونن، مجبوری که ریش بذاری، کلاه بذاری، مثل افغانا توی جامعه بری و با این
1: بازم چیکارا کردی؟
0: بله، تا دلتون بخواد.
1: جالبه. در این مثلا حین عملیاتی از این دست که الان توضیح دادید، اتفاق خاصی هم افتاده که تو ذهنتون مونده باشه؟
0: بله، میدونین که سایتون خطره در واقع اینجور کارها، بخصوص در کشورهای مختلف، بخصوص در افغانستان که به قول بچه ها نو منز لندینگ، جاییه که واقعا پر. و زمانی که من در واقع در افغانستان شروع کردم کار کردن، اون موقع ما ارتش نداشتیم، وقتی که یعنی حضور نداشتیم، مثلا ایالات متحده حضور نداشت. ولی وقتی که اون موقع بخواییم برای اندرکاور آپریشن برین کار کنین در سیلک رود، اون موقع دیگه نگهبانتون میتونیم بگیم شاید ستارگان باشه، ولی باید اون دل و جرأت رو داشته باشه که بتونی کار بکنی. ولی خب آدم های بسیار بسیار برودل خرقه، اگر متوجه بشن بفهمن، گوشتا گوشت در آدم رو میبرن.
1: شده به ولی توضیحی که دارید در باره اون زنجیره انسانی فعال در کار مواد مخدر به نظر خیلی هشدار دهنده بود و جالب. خیلی، یعنی به خود من شخصا این ابعاد رو ندیده بودم، ولی کاملا درسته. و یک صنعت برای برخی از که خیلی بیشتر از صنعت نفت درآمد داشت.
0: بله جناب میبودی، بله کاملا. ببینید این مسئله مربوط به اطلاعات میشه، ضد تروریسم میشه، امنیت مرزی میشه، خزانه داری میشه، تحریمات میشه، پولشویی میشه و امنیت ملی. چون وقتی که مواد مخدر با تروریسم و قدرت دولتی پیوند میخوره، دیگه با یک جرم خیابانی روبرو نیستیم، ما اینجا با یک تهدید امنیت ملی و بین المللی روبرو هستیم. به خاطر همینه من در خدمت شما هستم.
1: تشکر میکنم، خیلی فوق العاده بود آقای دکتر حمیدی عزیز، سپاسگزارم. اگه تتبع سخنی دارید بعد یک دقیقه که
0: من
1: بفرمایید.
0: یه اشاره بکنم به کشتار 7 اکتبر.
1: بله.
0: تنها یک عملیات تروریستی نبود، نتیجه مستقیم یک اقتصاد جنایی دولتی بود که جمهوری اسلامی با مواد مخدر، با پولشویی، با شبکه‌های فراملی سازمان یافته تامین کرده بود. و این حمله محصول یک ماشین مالی بود، ماشینی که هروئین از افغانستان، کوکائین از امریکای لاتین متامفتامین رو در داخل ایران تا شبکه‌های حواله در ترکیه و افغانستان همه و همه رو به خدمت جنگ نیابتی علیه اسرائیل و غرب گرفته بود. به خاطر همینه که دولت و کارتل و اینا رو وقتی آدم میشناسه تازه میفهمه که واقعا دنیا در چه مسیر بی رویهی پیش میره. به عنوان که بنادری که اشاره کردم در بندر عباس، در جاسک، در چاه بهار، در لنگ، بندر لنگه، اینا رو برای قاچاق میلیاردی استفاده میکنن.
1: خیلی تشکر میکنم. گفتگو با آقای دکتر امیر حمیدی عزیز رو پی میگیره من میانانم در هفته آینده. سپاس از حضورتون آقای دکتر حمید.
0: سپاس گذارم جناب میبودی.
1: خب همینم چیزی به پایان برنامه نداریم. خبری دیدم درباره شهریار قنبری، شاعر، ترانه سرا، فکر کنید دوره خردسالی من بیادمه در پاریس، چون همسر شهریار که اسپانیایی بود خیلی زود درگذشت، خیلی جوان بود. لورکا پسر آقای قمری خیلی کوچیک بود وقتی مادرش از دست داد. درشه شهریار تمام تلاشش کرد که برای پدر خوب لورکا رو بزرگ کنه. الان لورکا بیمار شده و در بیمارستان از اینهای سنگین، همه میدونیم شده، حتی خود قمری هم الان در بیمارستانه. خیلی خبر برام تکان دهنده بود. امیدوارم که خواننده های عزیزی که کارهایی رو خوندن سالیان سال روی صحنه ها در این شرایطی که او احتیاج داره، واقعا نیاز داره و دیگه کوتاه نیاد، اگر کاری از دستشو بر بیاد انجام بدن. دیدم اینجا اونجا آقای مسعود امینی گذاشته بود، سکا خانم، چندین آقای نوجوکی خیلی در این زمینه فعال بودن، آقای خانم سکا خانم سیمین هاشمی‌زاده رو تشکر کرد و بقیه. یعنی هر کس هر کاری از دستش برمیاد داره حلال انجام میده و امیدوارم که حالا یه کسانی هستن که با همبری در ارتباطن، اگر نیستن کاری که از دست شما بیاد انجام بدن، برای اینکه بتونن از پس این دوره خیلی بحرانی، خیلی حساس برای یه پدر، برای پدر که با زحمت فرزندش رو بزرگ کرد. از روی سلامت دارم برای روکا، از روی سلامت دارم برای شهریار قمری عزیز.

0: درود و سلام به شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند. تا لحظات دیگه میریم به سراغ یکی از بهترین وکلای حال حاضر در آمریکا، در کالیفرنیا، در جامعه ایرانی و فارسی زبان و جامعه آمریکایی با بیش از 34 سال سابقه، بیش از 3 دهه سابقه، که واقعا باید گفت در کار خودشون متخصص هستند در زمینه تصادفات و صدمات بدنی و همینطور پرونده های مربوط به اختلافات کارمند و کارفرما، که اینطوری که به نظر میاد باید پیشاپیش به آقای دکتر رادنی مصریانی خسته نباشید بگیم و بگیم آماده باشید برای این اتفاقاتی که AI به وجود خواهد آورد و اختلافاتی که در محیط کار به وجود خواهد آمد. آقای مصریانی عزیز، درود و سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
1: سلام آقای معزنی و درود به تمام شنوندگان عزیز رادیو همراه. امیدوارم همه خوب و خوش باشن، امیدوارم لیبر ویکند خوبی بوده برای همه، بدون حادثه، بدون دردسر، امیدوارم لذت برده باشن.
0: آقای مصریانی، شنیدم این چند روز گذشته اینشورنس کمپانی ها جشن گرفتن چون اکثر وکلای عزیز در لاس وگاس بودن، درسته؟
1: بله، یه دونه سمینار هر سال برای ترایل لویر هستش که تو وگاس از طرف کالا کانسومر اترنیز اسوسییشن. بالا ما که داشتیم اونجا هم سمینار میرفتیم هم کار میکردیم، نمیدونم زیادی بهشون آف ندادیم.
0: پس هیچ جا از دست شما در امان نیستن.
1: بعضی هم میپرسن من and they say how do you، نشستم تو سمینارم گوش میدم ولی خب ایمیل دارم میدم و کارم میکنم رو لپتاپم. بعد یکی از دوستام اونجا بود گفت why are you here then که داری کار میکنه. گفتم no, I'm listening. گفتم I'm همیشه به multitasking عادت داشتم.
0: درسته.
1: Maybe it's a good thing, but I'm completely listening and I'm understanding what they're saying. و یه چیزی خیلی فوکس اتنشن هم بیشترم میگیره، خوابیسی ها فوکس on that. But you know, you learn a lot. میدونم اینم بگم، وکلایی که مقدار سنشون میره بالا، you know, چندین سال دارن وکالت میکنن، متاسفانه میبینم they don't come to the seminar as much. اومدن وگاس میرن دم استخر رو نمیدونم، میرن عشق و پارتی و whatever, they're having fun. هیچ وقت ما we don't stop learning و it's really unfortunate که این موقعیت رو دارن که با هم دیگه همه ما وکلا اطلاعات رو شیر کنیم، آیدیامون رو شیر کنیم. من تا حالا نشده یک سال برم چیزی جدید یاد نگیرم. Why not take advantage of that؟ تجربه هم دیگه، I share my experiences با وکلای دیگه and they do the same. با هم نتورک میکنیم، صحبت میکنیم.
0: چند روز کجا هست؟ لاس وگاس که میدونم، یعنی هتل خاصیه کجا
1: بود؟ معمولاً بله، معمولاً تو وین بوده، هتلای دیگه در گذشته بوده. امسال شروع کردن فانتوم بلو، یه هتل جدیدتر بود. خب به ایریاش به هپنینگ اون هتلای دیگه نیست، ولی what do I care؟ من گفتم اونجوری زیاد بگیرم. But it was good. It was, we learned a lot.
0: چند روز بود آقای مصریانی؟
1: Thursday, Friday, Saturday. ساندش خیلی مهم نیست که همه دیگه ساندش. من خودم ساندی مورنینگ برگشتم، ولی سه روز بود. و هم راجبه بیشتر، خب راجبه بیشتر کیس های پرسونال اینجوری و تصادفات و اینا هست. یه مقدارم راجبه امپلویمنت صحبت میکنن و سمینار دارن. خیلی you know, دوستای خود من که از بهترین ترایل لایرهای شهر هستن حتی اونجا بودن، ماره امپلویمنت هم برای صدمات بدنی. ولی I wish they would do more on the employment. خیلی بیشتر روی پرسونال اینجوری و ایناست که یه مقدارش احساس میکنم ریداندنت شده، برای اینکه قوانین اینقدر عوض نمیشه روی کیسای تصادفات و صدمات بدنی، ولی کیسای امپلویمنت مرتب قوانین عوض میشه. برای همین خیلی مهمه اون سمینار برای اون قسمت که up to date خودمون رو نگه داریم. برای همین خیلی تعداد وکلای زیادم کار امپلویمنت انجام میدن. So I think they should offer more. یه سمینار دیگه هست سیلا که اونم جای مختلف هست برای امپلویمنت اون بیشتر، که اونم obviously هر سال من میرم، ولی در این قسمت هم I think they should do more.
0: راجب چی با هاتون صحبت میکنن؟ رموز کار رو با هاتون مرور میکنن یا اینکه نه مشکلات رو راجبش صحبت میکنن؟
1: همه چی، راجب قوانین، راجب اتفاقایی که برای اوبر لیفت میفته، برای AI، برای سیستم های مختلف، برای رانینگ پرکتیس، کیس منیجمنت، کیس هایی که به چه نوعی آماده کنیم برای ترایل، برای دیسکاوری، برای دپوزیشن، ترایل به چه نوعی بشه، چه استراتژی استفاده بکنیم. مثلا one thing که I've always talked about خود منم اینه که خیلی موقع برای ترایل بعضی از وکلا خیلی تکنیکال میشینن، فقط فکر اینن که خب چقدر لاس آف ارنینگز بوده، چقدر مدیکال بیل بوده، چقدر این بوده، چقدر بوده، ولی قسمت هیومن فاکتورش، قسمت پین اند سافرینگ یا قسمت ایموشنال دیسترس اونقدر فوکس نمی کنن که باید انجام بدن و فکر میکنن همه چی باید ربط داشته باشه به خسارتی که روی مدیکال بیل بوده. من خودم پرونده‌ای داشتم مدیکال بیلش آقای معظمی خیلی خیلی پایین بوده، تو دی پوینت که اگر تو ترایل میرفت I don't think I would have even asked for anything. مثلا مدیکال بیل ما 20,000 دلار بیشتر نبود یا کمتر از 20,000 دلار بود، ولی رقم خیلی خیلی بالای اون کیس رو ستر کردیم. حالا من بیام سر این 20,000 دلار خیلی وقت بخوام بذارم توی ترایل، بخوام فوکس کنم و هیئت منصفه شاید اونو یه حالت نگاه کنم خب مدیکال بیل اینقدر بوده چقدر ما بخوایم پول بدیم، instead of که تموم فوکس من بره که رو چه تغییری تو زندگی این شخص افتاده، اعضای خانوادهش دوستاش بیان شهادت بدن راجب اون درد و زجی که داره مرتب میکشه، نه اینکه فوکس کنم روی اون داستان. یک ایشوی که خودم هم همیشه راجبش میگم I deal with it every day and it's really important، وکلای دفاع سعی میکنن تموم اتنشن رو بیارن روی ویکنس های پرونده و همه ما پرونده همون بعضی ما ویکنس داره، نقطه ضعف داره.
0: درست.
1: و خیلی موقع وکلای پلینتیف هی سعی میکنن جوابگوی این ویکنس ها باشن و جاستفای کنن چرا این ویکنس بوده چرا نبوده اینا. بعضی موقع خود من تو راجع به ویکنس ها اول پرونده خود من صحبت میکنم که اونا اصلا دیگه مسخره باشه بخوان راجع صحبت کنن، چون ما خود ما این داستان رو بالا آوردیم راجع صحبت کردیم تمام به قول معروف بادو از این سیلبوت در میاره و فشار قدرتش رو میگیره یعنی که آردی دیلت بده. یا آپشن اینه، یا آپشن همونه که یه ویکنسی هست هر چقدر من باش بیشتر دستکاری کنم بدترم میشه. سو اصلا sometimes I ignore what they said. راجب استرنگت خود پرونده من صحبت میکنم بجون که اصلا راجب اون ایشوا بیشتر صحبت کنم که میدونم به جایی نخواهد رسید. توجه میکنی چی میگم؟ چون هر کسی پرابلم های خودش رو داره و اون یه استراتژی که باید ببینم وکیل مقابلی که به چه نوعی داره اینو ادرس میکنه. And I have to make a tactical decision. جواب این ایبا و نقصا و ضعف خودم رو میدم یا I overlook it, I don't talk about it, I move on to what's good about my case. راجع به این استراتژی ها خیلی جالبه و همیشه you know, قسمت خسارت how do we ask for damages, how do we talk about it. و هر دفعه هر سال یه وکیلی میاد یه ایده جدیدی میگه خب I tried that، یکی دیگه میاد میگه فلانی اون کار رو try کرد it backfired, didn't work، یکی از دیگه no, مثلا I tried this and it was very helpful. چه کسایی چه ریزالت های بالایی گرفتن و اون موقع میشینیم پرونده رو دایسک میکنیم که چه کارهایی انجام دادن که به اون ریزالت بالا رسیدن. خیلی مسائل مختلف، قاضی ها میان حرف میزنن، میدیاتور ها میان صحبت میکنن، آربیتریدور ها میان صحبت کنن، حتی بعضی ما دیفنس لویر ها میان دعوت میکنیم دیفنس لویر ها رو که اونا هم بیان صحبت کنن. Why not? Yeah. ولی مخصوصا فیدبک قاضی ها بقیده من خیلی مهمه که به چه دیدی نگاه میکنن اتفاقایی که میفته، different discovery tools ولی خیلی it's very beneficial مخصوصا برای وکلایی که تازه graduate کردن. I strongly recommend it که همه این سمینار رو برن. من خودم تازه که وکیل شده بودم آقای معزنی هفته‌ای حداقل یک دونه سمینار میرفتم که یاد بگیرم با همچون سکیجالی که داشتم. I was working crazy hours but I did it و خیلی منو کمک کرد. همیشه advantage داشتم رو وکلای دفاع برنی که هی خودم رو داشتم یاد میدادم، هی داشتم یاد میگرفتم استراتژی‌های متفاوت، اطلاعات جدید، قوانین آپ تو دیت خودم رو نگه می‌داشتم و خیلی من رو کمک کرد.
0: با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، شنوندگان گرامی، وکیل صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، تصادفات و پرونده‌های مربوط به اختلافات کارمند و کارفرما در محیط کار. تلفن تماس با ایشون در سراسر کالیفرنیا، تکرار میکنم سراسر کالیفرنیا، 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. امروز مشخصا راجع به سمینار وکلا در لاس وگاس که آقای دکتر مصریانی هم به همراه بسیاری از وکلای موفق در شرکت داشتن سوال میکنیم. این سمینار مخصوص وکلای کالیفرنیا یا جای دیگه هم هست؟
1: بیشتر خب مال کالیفرنیا است، من جای دیگه هم بعضی موقع میان ولی فوکسش روی کالیفرنیا است، ولی سر تا سر کالیفرنیا. من سری وکلا رو میت کردم، از سان فرانسیسکو اومده بودن، سان دیگو اومده بودن، خیلی اوبیسی از لس آنجلس اومده بودن، ولی دور تا در کالیفرنیا. سام تایمز کسانی هم از اوت استیت میان. خیلی هم راجبه این اتفاقی که افتاده بود و اینیشیتیو هایی که از طرف اوبر و لیفت و رایت شیر و والیوم پرکتیس صحبت شد و خیلی ها داشتن میگفتن خب ما این پرابلم هایی که الان داریم به خاطر اینکه بعضی موقع وکلا از این قوانین یا از این کاوریج های بالا سوء استفاده میکنن و چوبشو هممون میخوریم اون موقع و اون کسانی که واقعا صدمه دیدن و مجروح شدن که it's not fair to them. یه مقدار راجع به این صحبت میکردیم که چقدر داره آینده وکالت و لافرما شده بیزنس فقط و بیزنس و این لافرمایی که مرتب تو تلویزیون هر 5 دقیقه به 5 دقیقه عداشون رو میبینیم، هزاران هزار پرونده دارن، اصلا یک وکیل منیج نمی کنه این کیسا رو، دست یک لیگال اسیستنت فقط. و چقدر این داستان تغییر شده از گذشته جوری که وکیل این وال بوده با یک موکل. ببینید این تحولاتی که اتفاق افتاده خود AI، من خودم خیلی تولزهای مختلف AI رو استفاده می کنم برای پروداکتیویتی، ولی هنوز که هنوزه برای من مهمه که خود من رادنی مصریانی با موکلینم وان آن وان صحبت کنم، ارتباط داشته باشم، با کلام اینوالو باشن، نه که فقط کلاینت رو بندازیم توی سیستم AI و خدافزی بکنیم همه کارها رو بخواد AI بکنه. نه، it's really changing متاسفانه و ولیو خیلی پرونده داری میاد پایین به خاطر اینکه nobody cares، اصلا جواب تلفن رو نمیدن. خیلی ها داشتن راجع به این صحبت میکردن و خود من بیشتر کیسایی که به ما الان رجوع میکنن لافرم های دیگه از این لافرم بزرگا هستن که آقای مصریانی ما اصلا نمیتونیم کسی اونجا پیدا کنیم، جواب تلفن نمیدن، تریتمنت هایی که لازم دارم نمیگیرن، کسی صحبت نمیکنه، استراتژایز نمیکنه، and it's changing. و بیشتر هم این والیوم فرما روی کیسای صدمات بدنی و تصادفات هستن، روی کیسای امپلویمنت خیلی براشون مشکل بخوان این بازی ها رو در بیارن، برای اینکه it takes a lot of work از خود وکیل و خیلی این والیوم لافرما احساس کردن که نمیتونن سکیل بکنن وکالت و بر قسمت امور کارمند و کارفرما، براشون داره ضرر میشه، اصلا نمیتونن and they would commit malpractice. برای صدمات بدنی قادر بودن خیلی اونو سکیل بکنن، ولی میگن you get what you، به قول من میگن what you pay for، که you paying the same thing، شاید هم بیشتر هم داری به اونام پول میدین، ولی اون توجه رو نمیگیرین. برای همین بیشترین دیسسیتیسفکشنی که از موکلین ما میگیریم میان به ما رجوع میکنن به خاطر اینه که there is too many folders، هزاران هزار پرونده دارن و اون اتنشن رو درست نمیدن به این پرونده‌های مردم که بتونه ارزشش رو خیلی ببره بالاتر. شما که همون ریتا حالا یه رنجی داره یه مقدار بالا و پایین که دارین پرداخت میکنین، چرا نرین یه نفری که مثل ما هنزان باشه، کر بکنه، اهمیت بده، شما رو بشناسه که بهترین ریزالت رو بتونه براتون بگیره.
0: شنوندگان گرامی، صحبت های آقای دکتر رادنی مصریانی است، وکیلی که بیش از 34 سال در حرفه خودشون تخصص دارن، یکی از متعهدترین و باید بگیم موفقترین وکلای حال حاضر در جامعه ایرانی و غیر ایرانی. تلفن تماس با ایشون در سراسر کالیفرنیا 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesriani.law.com. و آخرین سوالی که از شما دارم آقای مصریانی عزیز، ماحصل و نتیجه این سمینار، نتایجی که خود شما گرفتید با توجه به حرفایی که زده شده، اشاره به AI کردید، اشاره به نوعی سوء استفاده بعد از وکلا و بعضی از کمپانی‌های بزرگ کردید، شما که سال آینده میخواید در این سمینار شرکت بکنید، فکر میکنید تا سال دیگه چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ احساستون و اون فیلینگتون چیه؟
1: I think in based on what I've seen in فرمای بزرگ بیشتر الان فقط شده بیزنس، روی والیوم پروفیت مارجینای پایین تری دارن چون خب کیسا رو پایین تر ستل میکنن، ولی روی والیوم it's very profitable and it's becoming a multi-billion-dollar business متاسفانه، ولی چوبشو موکلینشون میخورن. I hope که مردم اینو درک کنن و حالا نمیگم فقط لافرم، خیلی لافرمای خوب دیگه هم وجود دارن که اون پرسونال اتنشن رو میدن به موکل، به نفعشون با همچین لافرمای کار کنن که کر بکنن برای کلاینتاشون، بشناسن، وقت بذارن روی این مسائل جزئیات خیلی فوکس بکنن. و یه نتیجه دیگه که شخصا خودم گرفتم و همیشه میگیرم که از بهترین ترایل لایرهایی که من دیدم و باشون کار میکنم کسانی هستن که خیلی هامبل and they're down to earth و همش از خودشون تعریف نمیکنن، میذارن مردم از طبق اون روش و اون کیفیت کارشون بزنن کسان دیگه ازشون تعریف کنن. نه فقط خودشون، از خودشون بیان اونجا تعریف کنن.
0: خیلی ممنون آقای مصریانی عزیز از حضورتون در برنامه و تلفن تماس با دفاتر شما رو من خدمت شنوندگان عزیز اعلام میکنم. 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون mesrianilaw.com. شما در امور تصادفات و صدمات بدنی و کیس های اختلاف کارمند و کارفرما میتونید با خیال راحت و اطمینان با آقای مصریانی و همراهان و همکارانشون در سراسر کالیفرنیا تماس بگیرید. با امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
1: خیلی ممنون آقای معظم.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-9999.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید دولاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد یا سیستم سیاسی، حقوقی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. ما شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید خانم.
1: سلام آقای دکتر، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی من خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
0: منم همینطور، بفرمایید.
1: من یه مقدار حالا از خودم میگم. من در حال حاضر 24 سالمه، از تورنتو کانادا هستم. من با خانواده مهاجرت کردیم به تورنتو. من اینجا 2 سال آخر دبیرستان.
0: چه مدت قبل به تورنتو آمدید عزیز؟
1: ما سال 2018.
0: یعنی شما الان 8 سال تورنتویید؟
1: بله.
0: و چند تا خواهر برادر دارید و کیا با هم آمدید با خانواده؟
1: ما یه خانواده 4 نفره هستیم. من یک برادر 2 قلو دارم.
0: بنابراین شما 4 تایی آمدید 8 سال قبل به کانادا. شما چی خوندید؟ رشته تحصیلی و کارتون چی؟
1: من توی دانشگاه لیسانس بایومدیکال ساینس گرفتم و در واقع هدفم بیشتر وارد شدن به حالا رشته های مدیکال بود.
0: خب
1: و الان
0: یه 2 سالی گذشته از فارغ التحصیلیتون، نه؟
1: بله.
0: خب حالا الان چی میکنید بعد از گرفتن لیسانس یا بچلر دیگریتون؟
1: حقیقتش من حالا 1 سالش که حالا به ملزم، من لیسانسم در حقیقت 5 ساله بود، در سال آخرش پید اینترنشیپ بود. حالا یعنی اینکه یه کار مرتبط با رشتت میری کار میکنی و اون جز حالا ملزمات این هستش که بتونی دیگری تو بگیری. یه اصطلاحی هست به اسم کوآپ. حالا یعنی من لیسانسم در حقیقت 5 ساله گرفتم. من حقیقتش خیلی در مورد انتخاب رشته مردد بودم و یک مشکلی که حالا برای من به وجود اومده داشتن وسواس فکری زیاد و کمال پرستی خیلی زیاد هستش و اینکه یه مقدارم از لحاظ فکری دچار بی‌ثباتی هستم. یعنی الان با شما صحبت میکنم یه حرف میزنم، 5 دقیقه بعد یه حرف کاملا مخالف میزنم، فردا صبح ازم سوال بپرسن یه چیز دیگه مثلا میگم.
0: یعنی چی آخه؟
1: شما یعنی به طور مثال مثلا بخوام بهتون بگم، اگر به من بگن که چند تا مثلا رشته جلوی راهت هست و یکی رو بعد انتخاب کنی، تمرکز کنی و بتونی بری توش، من الان مثلا حالا کدوم رو تو میخوای انتخاب کنی؟ من الان به شما میگم یک رشته ای، 5 دقیقه بعد یهو یه چیزی میگم که اصلا مخالفشه.
0: خب نه آخه یعنی چی هستم آخه؟ اینکه سب کنین، اینکه اصلا اولا با اون وسواس فکری و کمال پرستیتون هم خوانی نداره. بعدم یعنی چی؟ به من که نمیگن یه رنگ رو انتخاب کنم، یه رو سبز بعد بگم آبی، بعد بگم زرد، بعد بگم قرمز. شما درباره رشتتون صحبت کنید، یه همچی سوالی ای بسا یا باید 10 ساعت 20 ساعت قبلا راجبش فکر کرده باشید و با آدم های مشورت کرده باشید نتیجه گرفته باشید. این که چیزی نیست که یه لحظه باشه که یا بخواید فرض کنید حتی تلویزیون هم بخواید از یه کانال به یه کانال دیگه برید، یه دلیلی براش دارید. چطور پس 5 دقیقه نظرتون رو عوض میکنی و یه چیز دیگه میگید؟ یعنی چی؟ خب اون دفعه اول که گفتید چه دلایلی داشتید که من این رشته رو انتخاب میکنم؟ چطور شد تغییر پیدا کرد به اینجا رسید؟ چون ببینید عزیز، یه زمانی هست که شما یه چیزی همینجوری بی‌معنی حالا توی مهمونی یه کسی چیزی میگه، شما یه چیزی میگید، اما یه زمانی است درباره یه مسئله‌ای که برای 50 سال زندگی شماست و قرار راجبش فکر بکنید، مشورت بکنید، پرسجو بکنید، اطلاعات بگیرید، کنجکاو باشید، همه این کارا رو باید انجام بدید، بعد به این نتیجه برسید که من تو این گروه از رشته های تحصیلی میخوام برم، حالا با توجه به امکانات، بعدم مثلا وسط یکی دوتا از اون گروه که حالا مثلا مهندسیه، پزشکیه، علوم انسانیه، هم اینا گیریم. ولی این که شما این حرف رو من میزنید که بیشتر به نظر من میرسه شما میخواید بازی در بیارید، یعنی هیچ کسی این کار رو نمی کنه.
1: دقیقا آقای دکتر، مشکل همینه. و اینکه نه تنها اصلا خود من هم دچار استراب زیاد شدم از اینکه مثلا نمیتونم تصمیم بگیرم، از اینکه قدرت تصمیم گیریم خیلی پایین اومده.
0: آخه اصلا همچین چیزی نداره عزیزم، نصب کنی. ما چیزی به اینکه نمیتونم تصمیم بگیرم نداریم، قدرت تصمیم گیریم پایین اومده نداره. عزیزم شما میخواید برید یه چیزی بخرید، میگن این 5 دلار و 50 دلار، اصلا شما 20 دلار بیشتر ندارید، قدرت تصمیم گیریتون کجا به هم ریخته؟ خب معلومه با 5 دلاری رو بخرید، برای که 50 دلاری پول ندارید. ما دلایلی داریم، علل و عواملی داریم، موضوعای اینجا مطرحه که بر مبنای اون تصمیم میگیریم. گفتم یه انتخاب اینگونه که همینجوری بگن تو استرالیا رو دوست داری یا ژاپن رو یا کره رو، که من همینجوری یه چیزی بگم برای که ای بسا تا بال حتی یه دقیقه هم راجبش فکر نکردم، بس یه حرفی میزنم رو میتونم بفهمم، ولی درباره یه موضوعی که مسائل اصلی و اساسی زندگی هست که کسی قرار نیست اینو بگه. مگر اینکه دارید یه حرفی میزنید که بعید نیست برای بچهای دوقلو، اصلا میخواد شما سلب مسئولیت بکنید، میگه یه حرفی هم زدم هیچ کس اصلا حرف منو جدی نگیر. بنابراین به من میگن چی میخواید بخونید؟ میخوام مهندس بشم. چی میخواید بخونید؟ میخوام وکیل بشم. چی میخواید بخونید؟ میخوام دندان پزشک بشم. معناش این است که اصلا نه موضوع مهمه، نه تو آدمی که من با حرف میزنم مهمی، نه اصلا این حرف ها معنایی داره. شما چطور ممکنه به همچین جایی درباره یه موضوع مهم زندگیتون برسید؟ شما بخواید برید فرض کنید یه آژانس مسافربری، بدون بگه کجا میخواید بگیر، بریم لندن، بریم توکیو، اصلا بذار بریم آلاسکا. اینجوری که کسی کار نمیکنه عزیز. آدم ها وقتی میرن توی آژانس مسافربری دقیقا مشخص یه چیزی، مگر اینکه یه موضوعی مطرح بشه دفعه متوجه بشن مثلا ویزا نمیتونن بگیرن، یا الان فصلش نیست، یا قیمت بلیت انقدر زیاده که امکان پرداختشو ندارن. یعنی شما میخواید بازی در بیاری بگید برام نمیتونم تصمیم بگیرم، تصمیم میگیری برام مشکلی یا نیچی؟
1: میدونید یک حالا من فکر میکنم ریشه این مشکل از اینجا میاد که ما هر شغلی رو میخواییم انتخاب کنیم، یه سری بالاخره هیچ شغلی اولا بی‌نقص نیستش و یک سری بالاخره هر شغلی سختیایی داره، یه سری آسونیایی داره. من مشکلی که دارم اینه که یک بار مثلا سختی‌های اون شغل رو یا معایب اون شغل رو یا چالش‌هایی که داره رو تو ذهن خودم خیلی بزرگ می‌کنم و میگم نه پس این شغل خیلی بده، پس فردا مثلا آدمایی رو می‌بینم که توی اون فیلد چه بسا خیلی موفقن یا نکات مثبت اون شغل یا مزایایی که داره مثلا خیلی به ذهنم پررنگ میاد، میگم نه این خیلی خوبه. یعنی
0: داخل این تریبه درباره مسائل زندگی که اینجوری نمیشه عمل کرد. شما اول خودتون یه سر مسئولیت شو قبول کنید عزیز. شما به خاطر گفتم برخی از بچه های دوقلو همینن، از اونجایی که یه مقایسه و یه مسابقه ای داشتن اصلا دست به یه بازی و حق بازی، این من بیام بی خودی مزایای یا عیبای یک شغلی رو ببرم بالا، خودتون دارین میگید. یعنی اگر رنجش 5 بکنم 15، بعد فردا اون شغل رو جنبه خوبش رو ای 10 بکنم 20، بعد بگم دیروز اینو گفتم امروز اینو میگم. این اصلا نه هوش به آدم این حرف رو میزنه، نه عقل اینو میگه، نه واقعیت میگه، نه علم. غیر از اینکه شما تصمیم گرفتید مثل یه بچه 2-3 ساله بازی در بیارید و لج بازی کنید و حق بازی کنید، معنی دیگه ای نداره. شما روزی که درباره یه رشته صحبت میکنید که نمیتونید بگید من 2-3 روز اخیر فقط به جنبه منفی این شغل فکر کردم، بلی جمله اولی که گفتید همه مشاغل ناقصن. خب این چه گزارشیه؟ من کسی گفته کامل ما داریم، مثل که شما برگردید بگید 1000 خورده نوع اتومبیله، من اول میگم اینو میخوام بعد اونو میخوام، در حالی که هیچ کدوم هم نمیخوام، اصلا نمیخوام اتومبیل بخرم، فقط چون باید یه حرفی بزنم یه چیزی میگم مردم رو سر کار میذارم، در حالی که خودتون سر کاری. یعنی شما مسئولیت مثلا میزنید تو گوشی یه نفر، میگم چرا زدید، میگم نمیدونم خب خواستم بزنم، بعد میگم آخه شما نمیتونید تو گوش کسی بزنی، شما حاضر نیستید مسئولیت شو قبول کنید، میگه نمیدونم من یه دفعه فکر کردم خب بزنم. یعنی ما در دنیای زندگی نمی کنیم که انتخاب هامون حتی از درباره موضوع مهم ساده و کوچک بدون یه زمینه ای باشه. شما برای تصمیم میگیرید میخواید چجور رستورانی برید، میخواید پول یه نهار شما $10 بدی، $40 بدی، $100 بدی، بر مبنای اون مشخص میشه که تو کدام رستوران ها میتونید برید، اصلا چجور غذاهایی میخواید. شما حرفتون عبارت از این که من در یه آن یه چیزی میاد به ذهنم میگم، یا حرف عجیبتری که زدید قبلا اومدم فقط به جنبه‌های بد و منفیش فکر کردم گفتم اینو نمیخوام، حالا امروز تصمیم میگیرم به جنبه‌های مثبتش نگاه کنم میگم میخوام. ولی به نظر من یه بازیه. علت چه میست که شما میخواید همه رو سر کار بذارید، مسئولیت یک کاری رو قبول نکنید، اگه هم بهتون گفتن چرا این رشته رو میخونی یا اون رشته رو، با این حرف که من دیروز اینو گفتم فردا نظرم رو عوض کردم یا عوض میکنم انجامش دادم، نکنید این بازی رو. آیا تو بقیه زمینه ها در یک مهمونی که میرید درباره اینکه با کی حرف بزنید یا راجب چی حرف بزنید هم همین جوری هستید؟
1: خیر، من فکر میکنم که تو مسائلی که خیلی بالاخره سرنوشت سازن تو زندگی من انقدر این وسواس رو دارم، تو مسائل ساده اصلا اینطور
0: نیست. اصلا اسم این وسواس نیست عزیز، شما که نمیتونید به وقت وسواس، تعریف وسواسی نیست، من وسواس رو دارم یعنی چی؟ من یه دفعه دیگه جمله رو میگم بعد پیام ها رو میشه مدام دید عزیزم، این بازیه، سیاه بازیه، حق بازیه. این درست مثل این است که به کسی بگید من تو این پاکت $100 گذاشتم، لطفا این 5 تا $20 به من بدید، ولی تو پاکت یه $10 فقط گذاشت، خب یه دروغه. و شما حرفتون این است که خب من مجبور شدم $10 بذارم، بعد مجبور شدم به اون آدم بگم $5 تا $20 به من بده، بعد اونم چون توی پاکت بود و به من اعتماد کرد یا آدمی بود که به دیگران اعتماد میکنه، پاکت رو از من گرفت که توش فکر کرد یه $100 که من $5 تا $20 میخوام. آقا این روال زندگی در یه جا نیست. فکراتونو بکنید، خودتون ببینید چی فکر میکنید و تو چه زمینه دیگه یه هم از این حرفای عجیب و غریب میزنید، یا اصلا تو خونه شما چه خبره درباره رشته تحصیلیتون، درباره اینکه چی بخون چه نخون، و درباره حتی برادر دوقلوتون او چی خونده چی کار میخواد بکنه، یا پدر و مادر شما یا او رو بیشتر تایید میکنن یا نظرتون رو میپذیرند و میپسندن، هر جور دلتون میخواد حرف بزنید. بنابراین پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم، انتخاب اینکه میخواد راجع به چی صحبت کنید با شماست. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شما چیه؟
3: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرزو
3: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرزو
5: فابریک ان فرانس.
6: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
2: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
4: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
2: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
4: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
2: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
4: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
2: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
4: با ما
2: فروزان فرهمند
4: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
7: 833-2626-845. با سلیقه ها میگن
8: چاپ چاپ.

0: با سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
3: با درود، من ژاله بامشاد. فرارسیدن روش هاشانه و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-9797.
4: آژانس امیری تقدیم میکند چاول لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لیکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
6: سلام مجدد.
5: سلام عزیز، چی فکر کردی تو این مدت عزیز؟ اولا جواب منو بدید، برادر چی خونده، چی میکنه؟
6: برادر من لیسانسشون رو توی مهندسی گرفتن و الان هم برای فوق لیسانس جدیدن بعد همین امسال پذیرش گرفتن برای فوق لیسانس تو سیویل انجینیرینگ.
5: اوکی، بسیار. به من بگید پدر و مادر نظرشون درباره انتخاب رشته تحصیلی شما یا برادر چیه؟ حرف میزنن، نظری دارن، دخالت نمی کنن، چی؟ چه خبر؟
6: حقیقتشو بخوام بگم، من یه شانس بزرگی که آوردم اینه که پدر مادرم با هر رشته منطقی که در واقع یک شغل خوب به من بده اوکی، یعنی اصلا هیچ وقت من رو به سمت یه رشته به خصوصی سوق ندادن، فقط به ما گفتن که برین مثلا در رشته های خوب و منطقی تحصیل کنین و در واقع بتونین شغل خوب داشته باشین. حتی به ما نگفتن برو فلان شغل، بهمان شغل. و حقیقتش رو من بخوام بگم، حالا من خودم اینو میخواستم بهتون بگم که یه مشکل خیلی وحشتناکی که هم خودم هم خانوادم رو اذیت میکنه، من پدر مادرم خیلی به من قدرت انتخاب دادن، ولی آقای دکتر من یک مشکلی که دارم اینه که نمیتونم از پریویلیج هایی که خدا به هم داده چجوری مثلا استفاده کنم. من به طور مثال بهتون بگم، حتی این وسط هم که حالا از لیسانسم گذشته، جدا از این که تو هنوز تو فاز تصمیم گیری بودم، داشتم به اسکولای مختلف هم، یعنی حالا پروگرام های مختلف هم اپلای می کردم و حالا یکیشون که اپلای کرده بودم و خدا رو شکر به پذیرشم منتر شد، یکیش مثلا در رشته داروسازی بود و یکیش هم بعد از این که حالا خودم یه مقدار حالا تو محیط کانادا و آمریکا یه چیزایی که آدم میبینه، یه شغلی رو که میدونم تو کانادا و آمریکا خیلی شغلیه که حالا بر اساس من دیمندش داره بالاترم میره، شغل آپتامتریست هست یا همون داکتر آف آپتامتری، چشم پزشکی به اصطلاح بهش میگن، که حالا چشم پزشکی هست که جراحی نمیکنه. حتی امتحان اونم دادم، با نمره خوب هم قبول شدم و تونستم حتی از یکی از دانشگاه آمریکا تو درکسل فیلادلفیا هم پذیرش بگیرم. و مشکلی که برای من حتی وجود داره آقای دکتر، من همین که بهتون میگم، من منظورم از کمال پرستی چیه، اینه که من حتی راه رو برای خودم باز میکنم، ولی چه بسا انقدر توی تصمیم گیری ضعیفم، انقدر دوچار وسواسم که کدوم رو انتخاب کنم، چه شغلی انتخاب کنم، یهو فرصتای جلو روم دونه دونه میره، یا مثلا زمان نزدیک میشه و من هنوز انتخاب نکردم کجا خواهم بود.
5: خیلی بازی شماست، شما هنوز نخواستید حرف به من بزنید، اصلا معنی نداره عزیز. مثل من برگردم بگم بچه‌م گرسنه شه، فکر میکنم که چی بهش بدم چی ندم، اینقدر بهش نمیدم که از گرسنگی اون قش میکنه. آشوت حرف، اصلا انتخابا چه اهمیتی داره؟ یه چیزی از یه چیزی یه ذره شما میرید رستوران سفارش یه غذای میدید، یه غذای دیگه بعدن به نظرتون میاد شاید اون خوشمزه تر خب بود که بود. و بعدم این قصه که در زمینه مسائل مهم، باز دارم تکرار میکنم، زمینه مسائل مهم که یه انتخاب ساده نیست که شما یه پاسخی بدید چه رنگی دوست داری. چون یه سوال دارم، شما وقتی میرید لباس میخرید اونجا هم همین مشکل رو دارید برای اینکه این لباس رو بخرم یا نخرم، بعدم که خریدید باز دوباره میرید پس میدید؟
6: قبلا این مشکل رو داشتم ولی الان خیلی کمتر شده، یعنی تو مسائلی که میگم خیلی تو زندگیم سرنوشت‌ساز نیستن خیلی راحت تر میگیرم.
5: سرنوشت‌ساز نیستن، مسیر زندگی سرنوشت نمیسازه. مثل آدمی که در ایران زندگی کنه یا کانادا زندگی کنه، خب تو چه زندگی سرنوشت‌ساز نیست. یا رشتتون شما برید مثل برادر مهندسی بخونید یا فرض کنید چشم پزشکی بخونید، سرنوشت نمیسازه. آخه شما یه چیزایی رو برای خودتون درست کردی بعد میگید من مشکل تصمیم گیری دارم. برای به هر حال شما قراره تصمیم بگیرید، تفاوت اینا مثلا چیه؟ در لذت و در درد. ملاک ما اونه دیگه، چه کاری درد بیشتری داره چه کاری لذت بیشتری داره. خیلی خب اینا رو بر اساس یه اصولی آدم متوجه میشه که من اگر برم یه شغلی رو انتخاب کنم نوع کار من این است که 9 صبح تا 5 بعد از ظهر، یه کار دیگه نه، ساعتاش دائما تغییر میکنه. مثل که فرض کنید برید پرستار بشید، یه دفعه شیفت شب یه دفعه شیفت روزی، خب ساعتها عوض میشه. بعد آدمایی هستن که دلشون میخواد با مردم باشن، آدمایی هستن که ترجیح میدن توی اتاقی با ماشینالات یا مثلا با کامپیوتر کار بکنن، حوصله مردم و ارتباط با اونا ندارن. آدم بر اساس اینا تصمیم میگیره چه رشته‌ای بخونه، که من ترجیحم چیه؟ ترجیحم این است که 9 تا 5 برم سر کار بعد دیگه تمام شب و شنبه شمام آزاد باشم، یا برم یه شغلی که نه اونجا هم گرفتارم، اصلا من برم یه بیزینسی را بندازم که بعدن برای اینکه با مسئله و مشکلی روبرو نشم باید روزی 10 ساعت کار بکنم، بعد 7 روز هفته کار بکنم. خب ما یه موضوعی بسیار مهم می‌داریم که اونا عامل تعیین کننده هستن، و بعدم ما قرار اینا رو فکرها رو بکنیم بعد ببینیم این با من سازگارتره. حتی شما الان فرض کنید در کانادایید، حتی اینکه من میخوام بیام برم در امریکا درس بخونم، از خانواده دور بشم، هزینه هایی که داره، دوری و فاصله هایی که داره، رفت آمد هایی که برای خانواده خودم به وجود میارم، خب همه اینا موضوع و مسئله است.
6: حالا اون قسمتی که دوری، اگر به قول معروف میدونین بالاخره به جهت درسه، و اینکه خب وقتی که graduation داشته باشی یه شغل خوب داشته باشی آخرش طعم این سختیام میدونین چه میگم پیاف میشه، یعنی اون حتی من میگم بهش اولویت آخر رو میدم اون دوری از خانواده.
5: معلومه هر چیزی در مهمترین مسئله عقلی که بعد از 16 سالگی پیدا میشه هر چیزی یه وزنی داره، یه چیزی 5% اهمیت داره، یه چیزی 30%، یه چیزی 80%. خب معلوم آدم اینو به حساب میاره، همیشه مساوی نیستن. بنابراین شما حرفی که میزنید که دوری از خانواده برای من یا مسئله رفت و آمدش در کوتاه مدت اونقدر مسئله نیست، نقشه 5% 10% داره، قبول. ولی همین کار باید با بقیه کارا بکنید، بعد آخر کار خیلی تکلیف روشن میشه. 80% شما به این سمتید، 20% اون. و قرارم نیست یه چیزی 100% باشه، اصلا همچه چیزی شده نیست. بالاخره شما باید یه لباس انتخاب کنی، یه کفش انتخاب کنی،

0: میگید مسئله دو تا چیز مهمه که رشته تحصیلیتون قبول، ولی آدم در یه زمان در شرایط آرام میاد علم رو به کار میگیره، اطلاعات رو به کار میگیره، با عالم مشورت میکنه، میره سراغ کسانی که فکر میکنه در مشورت ممکنه با او مخالفت کنه، چون اونا رو آدم باید بدونه، بعد خودش فکر میکنه، بعد انتخاب میکنه، بس پای اون انتخاب میست دیگه، تموم شد دیگه. دائما که اون رو نمیتونه زیر سوال ببره، یعنی اصلا معنایی نداره، برای که من همه اون حداقل اطلاعات رو دارم، این که من دو روز دیگه راجبش باز فکر کنم تصمیم بگیرم که چیزی عوض نمیشه، مگر اینکه من بخوام یه چیزی رو که کم اهمیت دونستم مثل حرفی که خودتون زدین بسیار پر اهمیت کنم. خب این که راه انتخاب تو زندگی نیست. من میگم الان تصمیم گرفتم 50 از 5 کمتر، همچی تصمیم نمیتونید بگیرید. الان هم انتخاب رشته تحصیلی گفتم برمیگرده چه مدتی میخواید برید، میخواید دوره 4 ساله باشه، 6 ساله باشه، 8 ساله باشه، هرچی. دوم احتمالاً چون فرض بر اینه که میتونید قبول بشید، هزینه هایی که اونجا داره آیا چیزی هست یا نه، آیا من باید همون 5% که میگید از خونه دور بشم یا نشم، 5 سال باید برم خرج بکنم، تمام مسئله نیست که از خانواده دور میشم، من باید برم یه خونه بگیرم که این بس با پدر و مادر و وضعیت مالی ما اونا نمیتونن ماهی 3000 دلار 2000 دلار خرج منو بدن، یا یه جای شهریش ممکنه 1000 دلار باشه، یه جا 5000 دلار باشه، بعد اصلا یه شهریه با یه ویژگی هایی که گرماش و سرماش چیزی نیست که من دوست داشته باشم، هر کدوم از اینا 2% 5% نقشی دارن، ولی ما اینا رو وقتی کنار هم میذاریم و این گزارش رو میدیم، آخر کار هم طور که گفتم به اینجا میرسیم 80% صلاح منه که این رشته رو در اینجا بخونم. فرام قرار نیست دیگه راجبش فکر کنم، گفتم شما وسط این که وقتی تو هواپیما هستید که نمیتونید بگید نظرم عوض شد، من می‌خواستم برم یه جای دیگه در واس کنیم من پیاده شم، همچین کاری تو دنیا نمیشه کرد.
1: من آقای دکتر من تو این زمینه خیلی وحشتناک، شما فکر کنین که مثلا من حدود 1 سال بود که من حالا با دیگه تو خط به طور مثال بخوام بگم رشته دندون پزشکی نبودم، یعنی گفتم دیگه من اصلا هدفم نیست و هیچ وقت هم سمت و سوش نرفتم. الان مثلا هفته پیش داشتم میگفتم خب برم مثلا الان که فرصتشو دارم برای دندون پزشکی تلاش کنم، بعد اصلا میگم خدا این از کجا
0: اومد؟ آخه بیپای عزیز من، آخه دارم میگم تو فکر کردی دنیا بازیه، این درست مثل این که من در حالی که اتومبیلم 100 کیلومتر یا مایل بنزین داره بگم میخوام یه راه 500 کیلومتری برم، آخه اینا شدنی نیست، جهان رو باید اونگونه که هست تشخیص داد و شناخت. من یه دفعه به این نتیجه رسیدم که یک دفعه بگم میخوام دندون پزشک بشم، ظرف اون دفعه که گفتید نمیخوام دندون پزشک بشم و حالا که میخواید دندون پزشک، چه اطلاعاتی شما پیدا کردید که دفعه قبلی غلط بوده حالا این درسته؟ هم درسته هم خیلی خوبه، این نباشه که آدم نظرشو نمیتونه عوض کنه. من میرم یه چیزی بخرم، فکر کنم 50 دلار خب میخرم، من طرف میگه 500 دلار میخواستم ولش کنم، یه فکر ندارم که خوشم اومد، من برای 50 دلار خوشم اومد، من برای 500 دلار که خوشم نیومد. عزیزم هیچ کس اینجوری که شما میگید هپل هیپوی نیست و اینو بازی و بهانه در بیارم، علتش هم این است که گفتم شما به خاطر دو قلو بودنتون فکر می‌کنید همیشه باید بازی کنید. هیچ الان تو جملتون 2-3 دفعه گفتید حقیقت رو بگم، این معنی داره؟ معنیش این است که من معمولا میخوام حقیقت هم نگم، یعنی یه ذهنیتی دارم که فکر کنم که چی باید بگم. الان هم فرض کنید توی مهمونی میبینم مثلا این گروه بیشتر اهمیت میدن به داروسازی یا دندان پزشکی، میگم میخوام داروساز بشم یا میخوام دندان پزشک بشم، ولی این چه ارتباطی به یه تصمیم مهم زندگی به قول خودت داره که زندگی تو رو در یه مسیر خاص میاندازه، اونم برای 40-50 سال؟ اینا که نمیشه باش بازی کرد. بعدم گفتم یک بار باید این تصمیم ما رو گرفت، علم رو داریم، اطلاعات رو داریم، عالم رو داریم، مشورت رو میکنیم، مشورت متفاوت هم میگیریم، بعدم با توجه به شرایط و ویژگی روانیمون و زمینه که داریم به این مسیر میریم. به همجاست که بسیاری از آدم وقتیشون میگه بر رشته پزشکی، میگه من اصلا حوصله آدم و بیماری و مریضی و مرگ و اینا رو ندارم، مثلا این من نیستم. درست به کسی که بگه برو حقوق بخون، میگه من اصلا حوصله دادگاه و جنگ و مخالفت و برد و باخت و اینا رو نداره.

0: خیلی مشخص. به یکی میگه بیا برو معلم شو، میگه من اصلا حوصله سرکله زدن با شاگرد و حالا چه دبستانی باشه چه دانشگاهی باشه ندارم. یه حرفشون درست اینه که نه، من اتفاقا دوست دارم معلمی رو، دوست دارم با بچه ها کار کنم، با جوان ها کار کنم. شما اینها رو باید کنار هم بذارید، تصمیم بگیرید و این تصمیم میشه مبنای کار شما. چون نمیتونید حرف شما این باشه که من بدون هیچ تجزیه و تحلیل اوضاع به یه نتیجه رسیدم، نه. و بعد گفتم این کار متأسفانه یه بازیه، یعنی شما اینو تصمیم. پدر شما شغل و کارشون چیه؟
1: من پدر خب تو حالا قبل از مهاجرت ایشون استاد دانشگاه و حتی هیئت علمی دانشگاه تهران بودن و اینجا هم مدیر، یعنی تو قسمت در حقیقت کوالیتی کنترل مواد غذایی هستن. قبلا توی مثلا
0: رشته تحصیلیشون چیه پدر؟
1: پدرم در حقیقت اول لیسانس علوم آزمایشگاهی و بعد دکترای قارشناسی پزشکی دارن.
0: مادر جون کار میکنن یا خانه دار؟
1: مادر تو ایران حالا شغلن دندان پزشک بودن، منتها خیلی حالا پی کارشون رو نمیگرفن و اینجا هم اون رو ادامه ندادن.
0: حالا پدر و مادر شما اگر ترجیح رشته برای شما رو چی میدن؟
1: حقیقتش رو بخوام بگم خیلی من رو آزاد گذاشتن و حتی به من میگن که توی آدمی هستی.
0: عزیزم نکنید این بازی رو، بازی حقیقت رو. تمام پدر و مادر درباره رشته تحصیلی بچه‌شون نظر معلوم میگن، هر چی تو میخوای، هر چی تو دوست داری، انتخاب خودته. ولی از همه آدما وقتی بپرسی، مثل اینکه من برم تو رستورانی بشینم هی بگن شما چی میخواید، بگم نمیدونم، همچین چیزی نیست عزیز. پدر شما دلش میخواد شما برید تو این رشته، مادر شما دلش میخواد تو این رشته، اینم میتونید بفهمید، نه اینکه بر مبنای اون تصمیم بگیرید. بنابراین من اصلا گول نمیخورم. من صدها بار تو کار تراپی پدر مادرها با جوونا اومدن بعد گفتن هر کار دلش میخواد، اونم دروغ میگید. شما دروغ میگید، شما دقیقاً میخواد پسرتون این کارو بکنه یا نکنه، این درسو بخونه یا نخونه، این ازدواج بکنه یا نکنه، برای چی بازی در میاری؟ اینکه مردم به این
1: من حالا من خودم همیشه سمت رشته هایی رفتم که به قول شما حالا ویدیوهای قبلیتون انتخاب خوب و بهتر بوده، ایشون اونا دیگه میگفتن خب هر دو تا اینها مشاغل منطقی و خوبیه، مثلا داروساز بشی منطقی و خوبه، چشم‌پزشک بشی منطقی و خوبه، یا هر کدوم از این شغلا مثلا بری منطقی و خوبه. واسه همینم بیشتر به من میگفتن که بستگی به خودت.
0: عزیزم باز چرا این بازی رو در میاری؟ یعنی من نمیفهم منطقی یعنی چی. منطقی یعنی از اصول عقلی برای استدلال عقلانی اینه یا واقع بینانه اینه. حالا اون بکنه. دوم من دارم میگم پدر تو حتما نظر داره. تو پدر بگو بگو ازتون خواهش میکنم، تمنا میکنم با شناختی که از من دارید و اونچه که راجع من میدونید فکر کنید بهترین رشته برای من چی. حتما ایشون نظر داره، ولی از اونجایی که میخواد شما رو آزاد بذاره که درستش هم همینه، میگه هر کار دوست داری عزیزم، هر کار دلت میخواد. ولی این واقع بینانه نیست. اینو میشه فهمید شرط در حقیقت دخالت نکردن در زندگی و کار دیگران. ولی شما قرار علم رو به دخالت بگیرید، اطلاعات رو بگیرید، عالم رو بگیرید، مشورت بکنید، با اون فکر مدتی به اصطلاح بخوابید. من بارها گفتم که ساعت 8 صبح فکر کنید، ظهر فکر کنید، 3 صبح بیدار شدید رفتید دستشویی بشین فکر کنید، برای که در زمانهای مختلف اطلاعات متفاوتی میاد. ولی آخر کار باید تصمیم بگیرید و نتیجه بگیرید و تمومش کنید. بعدم به گفته خودتون انتخاب وقتی بین خوب و بهتره، حالا بعدا معلوم شد بهتره اون یکی بود، خب بود که بود.
1: بله،
0: بنابراین ببینید چه
1: حقیقت شما دکتر.
0: نه این به گفتگو رو اینجوری ادامه ندازدم. شما باید فقط یه چیز رو یاد بگیرید، مثل که من برگردم بگم راه برم، بگید نمیتونم راه برم، من بگم چطور نمیتونی، میتونی نمیخوای، میگم نمیخوام راه برم، نمیتونم. یعنی بازی در نیار، میخوای یه رشته رو انتخاب کن، بعدم تازه اصلا معلوم شد که رشته های دیگه بهترن. خب بهترن که بهتر برای شما بهتر بودن، اصلا تغییر پیدا کرد شرایط و اوضاع. برای که بسیاری از رشته ها بودن یه زمانی خوب بودن نیست. چون الان باز مثال زدی، فقط یه جمله کوچک میگم، با توجه به پیشرفت‌های علمی، با توجه به شرکت‌های داروسازی، به زودی زود وقتی شما میرید پروی دکتر، دکتر نسخه شما رو که می‌نویسه دستتون نمیده برو داروخانه. احتمالاً همونجا تو سیستم میزنه، میارن در خونه تحویلتون میدن. بنابراین اگر یکی به من بگه الان 100 تا فرض کنید داروخانه در تورنتو هست، میگم احتمالاً 10 سال دیگه میشه 10. پس این کار خوبیه به دلیل کاهش تقاضا برش؟ نه، مگر اینکه شما تو زمینهای دیگره مربوط به دارو برید. ولی اگر حرفتون این است که من میخوام برم یه داروخانه باز کنم، به نظر چنین میرسه. بقیه شام همینه. یه زمانی بود که بزرگترین صنعت امریکا صنعت راه‌آهن بود، امروز صنعت بیستم امریکا هم نیست. بنابراین تازه تغییرات گرگون است. الان این هوش مصنوعی آمده خیلی از کارا رو اصلا داره از صحنه بیرون میکنه، اصلا کار براش نیست. بنابراین شما که با این بازی نمیتونید ادامه بدید، یه چیزی رو انتخاب میکنید، بعدم خوشبختانه در جامعه و کشوری هستید که لازم شد عوض میکنید. من خودم فوق لیسانس اولم اقتصاده، فوق لیسانس دومم روانشناسیه، دکترای من جامعه شناسیه، بعد آمدم دیدم هیچ کنم از اینا در امریکا بعد از انقلاب اینجا کار نمیکنه، فوق لیسانس سوم مریج فامیلی چایلد کانسلینگ بودم. ولی من اصلا سرگردان نبودم. شرایط در هر زمان من میگفت این حالا انتخاب اولت و این دومه، بعد سومی مثلا به دلایلی پیدا شد، چهارمی باز به دلایلی. اگر انقلاب در ایران نشد من تو ایران بودم، هرگز فوق لیسانس سوم که مریج فامیلی چایلد کانسلینگ بود نمیگرفتم. اصلا من الان رو خط رادیو نبودم اگر انقلاب در ایران شد، من تو ایران بودم، دانشگاه بودم، داشتم درس میدادم، حالا بازنشسته شده بودم. بنابراین هر جور دلیل میخواد عمل کن، دلیل نمیدم حرف دیگری بزنیم، برای که تو فقط با دست از بازی برداری عزیز، دست از بازی برداری، یه رشته هم انتخاب کن، درست مثل که توی رستوران میری تصمیم میگیری چلو کباب بخوری، نمیدم چلو کباب خوراش چه قرمه بخوری، بادنجون بخوری، نمیدم هر چی میخوای بخوری بخور، فقط دیگه بازی در نیار که این چه اینجوری اون چه اونجوری. برات مواظب خودت باش. شنگ و نشمن بعد از چند پیام. آخ چیزی نداری بگی عزیز، تو میخوای این بازی رو ادامه بدی به همین سادگی، این بازی رو میتونی تا 50 سال دیگه هم ادامه بدی. دست بردار، یه رشته رو انتخاب کن، تموم شد. یه اتومبیل انتخاب میکنی، سفید انتخاب میکنی، هیچ دورم نمیشه، بقیه رنگ هم ای بو ایرادی ندارن، بعد رو انتخاب کن. بعد از این مدلی تو ترجیح یه چیز دیگه است. خب باش تو هم بخوای ازدواج کنی، ما با چه خاکی سرمون بکنیم؟ صبح تو غروب باید همه مردا رو بیاری ببری عوض کنی، آخر کارم بعد از 10 سال ازدواج هم نمیخوای بکنی؟ چون تو این 20 تا مرد که اونجا که دیگه اوضاع خیلی خیلی پیچیده تره. تو الان درباره رشته تحصیلی این بازی رو در آوردی؟ نه میخوای بازی نکنی، ازم یکی انتخاب کن، همین هست. بعدم هم پشیمون شدی؟ شدی که شدی. من 100 تا پشیمونی تو زندگیم برای 100 تا موضوع دارم. انسان موجودی نیست که پشیمون نشه از انتخابش، برای که ما بر اساس یه احتمالاتی و پیشبینی‌های کاری می‌کنی، بعد همه چی به هم می‌ریزه. بنابراین وقتی به هم ریخت، خودمون با شرایط تازه سازگار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش‌سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
2: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
3: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
2: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
3: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
2: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
4: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
5: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
6: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
7: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
10: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
11: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2020. 24 84

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام.
0: سلام بفرمایید.
1: من یه سوال دارم در مورد پسر 7 ماهم که از طریق سرگیسی ما این بچه رو داریم و اگه بخوام یه کوتاه براتون بگم، من 5 بار IVF کردم که ناموفق بود و در نهایت از طریق سرگیسی تونستیم این پسر رو بیاریم. خب خیلی من
0: شما من بفرمایید شما و همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
1: من 42 سالم هست و همسرم 44 سالش.
0: چه مدتی ازدواج کردین؟
1: 10 ساله.
0: یعنی شما از 10 سال قبل با وجودی که میخواستید نتونستید صاحب فرزندی بشید، یا برای یه مدتی نمیخواستید بعد؟
1: نه، ما 10 سال ترای کردیم. من 5 بار IVF کردم، همش فیل شد و نزدیک 1.5 سال 2 سالم که دنبال سرگت مام میگشتیم، چون در نهایت به من گفتن که من نمیتونم باردار بشم و خوشبختانه ما امریومونو خیلی زود فریز کردیم از همون زمانی که ازدواج کردیم. ولی خب همش رفت، فقط دو تا امریوی دیگه داشتیم که دیگه دکتر من گفتش که بهتره که ریسک نکنیم و دنبال سرگت مام باشی، که این پروسه پیدا کردنش هم حدوداً 1 سال طول کشید و بعد از اونم که این خانم یه بار حامله شد و ناموفق بود و دفعه دوم خدا رو شکر خوب بود و زایمانم از طریق طبیعی بود، خیلی سریع بود، هیچ مشکلی نبود و خیلی راحت بچه به دنیا اومد.
0: به من بگید شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
1: من از لس آنجلس هستم.
0: اوکی. چه مدتی از امریکا هستید؟
1: من 10 سال امریکا، من قبلا اروپا زندگی میکردم، شوهرم امریکا بود.
0: و ایرانی هستن شوهرتون دیگه، درسته؟ الو، تلفنتون چه شد؟ الو الو من نمیدونم چه اشکالی تو تلفنتون پیدا شد عزیز. الو
1: منو
0: داری؟ چی شد تلفنتون چی شد؟
1: نمیدونم، یه لحظه صدا شما رفت. بله، من 10 سال من اروپا بودم.
0: نه متوجه شدم. شما و همسرتون هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
1: من پولیتیکال ساینس خوندم، ولی خب وقتی اومدم اینجا چال دیولوپمنت خوندم، ولی بعد یه بیزنس باز کردم، اونم توی یه دونه مدیکال اسپا بود که تقریبا 4-5 سال اونجا مشغول بودم و بعدش هم که دیگه
0: نه، جزئیاتو نمیخوام، فقط میخوام ببینم.
1: و شوهرم هم فارمسیست.
0: بسیار خوب. حالا به من بفرمایید این خانم یک کجایی بود که فرزند شما رو در شکم خودش بزرگ کرد؟
1: بله، مکزیکی بود، ولی خب اینجا به دنیا اومده.
0: بعد چند سالش بود وقتی که؟
1: 25 سال.
0: و گفتید آیا خودش قبلا فرزندی داشته یا نداشته؟
1: بله بله، خودش هم 3 تا فرزند داره.
0: اوکی. بنابراین
1: این کار شوهر من بود، از این طریق ما شناختیم و خب خیلی خوششانس بودیم که نزدیک بود و میتونستیم همه چی رو چک کنیم. خیلی خانم هلتی و همه چی خیلی خوب پیش رفت خدا رو شکر.
0: در دوران بارداری هم که مشکلی نداشتون؟
1: هیچ مشکلی.
0: تولدش هم که گفتید فرزندتون به صورت طبیعی بود و اومد. حالا چقدر ارتباطی بعد از تولد بچه او با شما یا با بچه داره؟
1: ارتباطی نداریم، فقط بعضی وقتا مثلا عکس‌ها رو میبینه یا عکس میخواد از ما. و یه بار فقط ما رفتیم که چون من تا تقریبا 2 ماه 3 ماهگی شیر از این خانم میگرفتم و خب بعضی وقتا بچه رو می بردیم، کوچیک که بود تقریبا مثلا 2 ماهش بود آخرین بار بود که بچه رو دید، و دیگه بعد ما سویچ کردیم روی شیر خودشون. این خانمم دیگه کارش رو شروع کرده بود و برای ما یکم سخت بود که بخوایم شیر رو بخوایم پیکاپ کنیم.
0: شما چرا خواستید که بچه در آغازی که 2 ماهی که گفتید شیر اون خانم رو بخوره؟
1: اشتباه کردم راستش رو بخواهم، یه مقداری نگران بودم که گفتم که مثلا تا یه 2 ماه بخوره، شاید مواد مغذی تری باشه واسه ایمیون سیستمش بهتر باشه.
0: نه اون فقط مال هفته، اون مال هفته اول بده. نه اون مال هفته اول، در روز اول، بعد از اون دیگه نقشی نداره. ولی آخه شما یک نگرانی رو بهتون میگم برای که بقیه میشنون. برخی از اوقات یه چنین ارتباطی بین فرزند شما و حالا اون مادر به اصطلاح اجاره‌ای کار دستتون میده. بعد حالا خوشبختانه اون 3 تا بچه داره، ولی شما قرار هست که او از زندگیتون بره، برای که درسته یه پولی گرفته یه کاری کرده تموم شد، دیگه قرار نیست بمونه، برای که بعدن هم برای فرزندتون مسئله است، یا فرزندتون بعد از آگاهی از این موضوع با او اگر در ارتباط باشه مسئله است، معلوم نیست بینشون چه میگذره. چون ببینید عزیز، این نوع کارها رو به اصطلاح باید به درستی انجام داد و بعد از اینکه فرزند رو تحویل شما داد اون بره دنبال زندگیش، حتی شما دیگه کاری به کار اون نداشته باشید و برحال مثل آدمیست که یه روز ماله برای شما کار کرده و رفته، تا اینکه بخواید یه ارتباط و علقه‌ای رو به وجود بیارید. ضمناً بسیاری از اوقات گفتم برای هفته اول، حالا دیگه حد اکثر هفته دوم، برای همون هفته اول شیر هفته اول، متوجه هستم که نقشی برای محافظت از فرزندتون داره از نظر مقاومتش در مقابل بیماری ها، ولی بعد از اون دیگه نقشی نداره و شیر خشکایی که الان هست تازه برخی از اوقات از نظر ترکیب شیمیاییش و یا مفید بودنش بس شیر بسیاری از مادرها بهتره. حالا اون گذشته و رفته
1: چون عرض کردم، یه چیزی رو من خدمتتون بگم، اونم این هست که این خانم شیر رو فریز میکرد و شوهر من میرفت پیکاپ میکرد، یعنی دیداری با بچه نداشت یا خودش شیر نمیداد به بچه، فقط من شیر رو.
0: اون خیلی بهتر شد، بهتر شد، ولی آخه در دلیل نداشت، برای که من فکر کنم هزینه اون شیر که شما به اون میدادید خیلی بیشتر و وقت و انرژیتون بیشتر. آنه برای شد به خاطر یه نگاه و نظری بوده که داشت. درست. خب الان ماجرای این پسر 7 ماهه چیه؟
1: بله، حالا من یه دو تا سوال از شما داشتم. اتفاقی که افتاد، میگم که ما همین که بعد از 10 سال بچه دار می شدیم، خیلی هم دوتامون بچه دوست داریم خیلی زیاد، و یه نگرانی هایی داشتیم از این نظر که بچه تو شکم من نبوده و آیا با من مثلا وابستگی خواهد داشت یا نه. خب ما خیلی
0: نه آخه عزیزم، نه اون اصلا معنی نداره. هیچ بچه‌ای در شکم مادرش هیچ ارتباطی نظر فیزیکی نظر روانی در حدی که معنایی داشته باشه در زندگیش نخواهد بشه. اصلا هیچ فرقی نمی‌کنه که شکم شما بوده تو شکم یک کسی دیگه بوده یا حتی تو لوله آزمایش باشه.
1: کاش من اینا رو حتما پیش نشه، چون من انقدر خودمو به خاطر این داستان نگران کردم و واقعا ناراحت بودم تا چندین ماه، ولی به هر حال گذشت و ما خب خیلی اسکین تو اسکین کردیم. من CDI شما چندین بار گوش کردم، سعی کردم همه چیز طبق چیزایی که شما گفتین که خیلی هم مفید بود انجام بدیم. بچه خیلی سالم و خوشحاله، خوابش خوبه، غذاش خوبه، همه چیز خیلی خوبه. تنها مسئله‌ای که من دارم اینه که خب بچه با توی بسینت خودش تو اتاق ما میخوابی تا تقریبا 4 ماهگی. از 4 ماهگی من چون روی مدیکیشن بودم بعضی شب و شوهرم هم خوب کار میکرد و نبود تا شب، من با شبم بچه خواب بود، ترجیح میداد که بعضی شبا رو پیش خودش بچه رو بخوابونه و این داستان اوکی بود، تا زمانی که من متوجه شدم که شوهرم بچه رو میاره توی تخت خواب خودش میخوابونه. و متاسفانه این اتفاق افتاد و میدونم که خب شما هم خیلی موافق با این داستان نیستید، ولی خب منم دیگه جر و بحثی سر این داستان نکردم و الان بچه تقریبا 3 ماهه که توی تخت خواب میخوابه.
0: نه تو تخت خواب خودش میخوابه نصب
1: نه تخت خواب ما متاسفانه.
0: یعنی چی؟ برای چی ادامه دارید این وضعیت رو؟
1: والا دیگه الان عادت کرد و دیگه شوهرم رضایت نداد. نه اون خیلی سخته.
0: نه ببخشید شوهرتون برای دکتر حالشون رو خوب کنی یعنی چی؟
1: بله
0: عزیزم این کارا که شما نمیتونید قواعد رو بشکنید بعد کار دست خودتونه. اولا یک همسر شما میتونن برن توی اتاق دیگری اگر میخوان، نه روی توی تخت، توی دو تا تخت متفاوت کنار بچه باشن. الان 7 ماهشه، اصلا مسئله به اون صورت نیست. دوم پرسش مهمتر اینه که فرزند شما آخرین شیرش رو کی میخوره و شیر بعدی رو کی؟ شب ها
1: معمولا ساعت من دیگه 6:30 میبرمش تا 7 توی تخت، شیرش رو میخوره و دیگه معمولا بین 5 بعضی وقتا 6 معمولا 6 بیدار میشه شیر بعدیش رو میخوره.
0: یعنی 10-11 ساعت بدون شیر فرزند شما راحته؟ خب این خیلی خیلی خوبه، یعنی این یه شانس بزرگیست که آوردید. از نظر رشد و اینام که مشکل و مسئله ای نداره.